0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של מחורים, מבית כאן הסקטים.
2: שאני שמתי גבול ברור כדי להגיד לו שהוא לא מתייחס אליי, זה היה תקופה מאוד מאוד קשה למחורה בתחילת דרך, שהוא בצעד ארבע, ואני אובססיבית, ואני הרגע נכנסתי למערכת יחסים, הרגע סיימתי טיפול, ואני מאוהבת באיזשהו מקום, ואיך אני גומרת את המערכת יחסים הזו עכשיו?
3: מחורים, שיחות על התמכרות. עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
4: אהלן אילן.
5: אהלן אורי.
4: אתם על מחורים, ההסקט בו מחורים מדברים בפתיחות ובכנות על ההתמכרות ועל ההחלמה ממנה.
5: כן, כן, בהחלט, והפעם יש לנו פרק מיוחד.
4: עוד פעם? גם השבוע מיוחד?
5: ממש, ממש מיוחד.
4: אילן, אתה לא יכול להגיד את זה כל שבוע.
5: למה? מה?
4: דיינו, מה? מיוחד אמרנו.
5: תשמע, אל תהיה כבד, ואני אומר את זה ככה, כי באמת יש פרק מיוחד אפילו יחסית למיוחדים שלנו, כי היום אנחנו לא משוחחים רק עם אורח או אורחת, אלא עם שניים. יש לנו פה מבצע של שניים במחיר אחד. אליה ונועם הם זוג מאורס של מחורים נקיים, ואנחנו נדבר איתם לא רק על ההתמכרות, אלא גם על מה שביניהם.
4: וואו, זוגיות בין מחורים נקיים נשמע לי כמו משהו... האמת שיכול ללכת לכל הכיוונים, אתה יודע, זה יכול להיות אסון, אבל זה יכול להיות דבר מדהים. בעצם, כמו כל מערכת יחסים. בוא נשמע מהם, בקיצור. אהלן נועם, אהלן אליה.
6: היי.
5: אהלן.
6: שלום.
5: אולי תציגו את עצמכם ככה לחוד, ואז ביחד, כזוג. בוא נתחיל בלחוד.
2: אז היי, אני אליה.
5: אליה.
2: מחורה. בת 31. נקייה נכון להיום, 28 ימים, 9 חודשים בשנה.
5: אבל מי סופר?
2: מי סופר? וזהו.
6: שלום לכם.
5: אהלן.
6: ככה מאוד מרגש להיות פה קודם כל. חייב להגיד את זה.
4: גם אותנו?
6: אני נועם, בן 29, אני מחור נקי, נקי רק להיום 3 שנים, 8 חודשים ו5 ימים. אני גרוש, בזוגיות, מאורס, עם אליה. אבא לילד מדהים בשם אריאל, עובד בתחום הטיפול כבר...
5: בן כמה הילד?
6: בן 6. כן, ניסויים ראשונים, מה שנקרא. יש הרבה בתוכנית שאומרים לזה ילד של החלמה. אז באמת כמספר השנים שלי בהחלמה, ככה גם הקשר שלי עם הילד שלי בעצם, ככה אני רואה אותו החלמה לכל דבר. זהו, פחות או יותר.
4: מה, אולי תציגו את עצמכם רגע כזוג?
5: כן, חיכרתם וכל זה.
4: חיכרתם, בטח יש איזה סיפור.
6: אז בעצם אנחנו ביחד כמעט שנה וחצי. אני, כן, בחלק במערכת יחסים שתמיד הולך על הכללי, כי הוא לא יודע בתכלס מה הימים, מה החודשים ומה זה. הגבר בבית. אנחנו מתחתנים עוד חודשיים, ו-27 יום.
4: פה אתה מדויק, בזה אתה מדויק.
6: אני לוקחתי המון המון דברים מהתוכנית לכפיר רצוני. אז אנחנו באמת מתחתנים, ובעצם יש סיפור מאחורי כל הזוגיות הזאת. יותר בחוויה שלי, אני לא יודעת כמה אליה יודעת את זה.
4: אנחנו רוצים רק את החוויה שלך כרגע.
6: כן, כן, כן.
4: ניתן לאליה עוד מעט לתת את החוויה שלה.
6: אז בעצם, כמו שאתם מבינים, אני גרוש, כל גירושים בעיניי זה איזשהו טראומה, סוג של טראומה, שלא הייתי מוכן לקבל אותה, שלא הייתי מוכן לראות אותה, אבל היא הייתה שמה, גם אם אני הולך קצת אחורה בחיים שלי האישיים, לא היה שמה באמת שום זוגיות, אומרים בריאה, אומרים מיטיבה, אומרים מערכת יחסים תקינה, לא היה שם את הדברים האלה.
4: היית בזוגיות הזאת כמחור נקי או כמחור פעיל?
6: עם גרושתי?
4: כן.
6: פעיל.
4: פעיל.
6: אבא של הפעיל. אבא של הפעיל.
4: אוקיי.
6: ובאמת כאילו לא הצלחתי להחזיק מערכת יחסים בחיים שלי, ככה בדרך התוכנית הצלחתי לראות את זה. כשלקחתי על עצמי באמת, כמעט היה שם איזה 40 יום של אימנות, אני כבן אדם מאוד מאוד מאמין, פשוט התחלתי לקרוא תיקון הכללי במשך 42 יום. אז בעצם באמת ביום ה-39 ככה נכנסה לרעיון עבודה, מכנס כחול, נעליים מוקסין שחורות, אני זוכר הכל.
4: איך היא מאשרת?
5: לאיפה רעיון עבודה, לאיפה?
6: אני בעצם מנהל של בתים מאזנים, ויש לנו מרכז גמילה, מרכז יום בהרצליה. והיא ככה הייתה בוגרת טיפול, בדיוק ככה בשלבים של בין החיים בחוץ לבין השילוב, נכון? שילוב של מרכז ובחיים בחוץ ובאמצע, וחיפשה עבודה, ורוב האנשים נתנו לי עליה המון המון המלצות בתור בשלנית. חלק מהתחום שלי זה גם לנהל את כל הרכש, החזקה, קניינות, מטבחים בכל המרכזים. ובלי שום קשר לכל ההמלצות שקיבלתי על האוכל שלה, בשנייה שראיתי אותה, נכבשתי.
5: וואי, זה אהבה היום בת ראשון כזו.
6: בעיניי כן, בעיניי כן.
5: זה בליבך, לא בעיניך.
4: ומה, ועשית עליה מהלך כאילו? מה קרה?
6: אז קודם כל קיבלתי אותה לעבודה. קודם כל קיבלתי אותה לעבודה, וכבר באותו יום, או שכבר יום אחרי זה, עשינו בעצם איזשהו גיבוש, וממש הזמנתי אותה, היא הייתה חברה גם של אחת מהמדריכות, וככה זה התחיל בעצם, ככה יום על יום, של מה שנקרא פלירטות נעים.
5: היו יחסי מרות?
6: שאלה טובה, לא בהתחלה, לא בהתחלה.
5: לא בהתחלה, אבל היו.
6: רק בסוף, וזה גם יחסי מרות שבסופו של דבר, ברגע שזה התחיל להיות משהו, אז הבנו שזה לא יכול להתקדם, ופשוט אני אגיד את זה ככה, עזרה אומץ והתפטרה. כדי שמערכת יחסים הזאת תוכל להתקיים.
4: הקרבת.
2: נכון, חד משמעית, הקרבת.
5: מה, תני את הזווית שלך, זה קרה, כל המהלך הזה?
2: קודם כל, זה כשאני מסיימת טיפול, זאת אומרת, אני מאוד מאוד טריה בהחלמה, אני 4 חודשים נקייה, וזה ביג נו נו. כאילו, לא אומרים, לא מומלץ להיכנס למערכות יחסים בשנה הראשונה, ולי זה היה מאוד מאוד מפחיד. והגעתי לנועם, ואת הפלירטות הזה אני הרגשתי בהתחלה. ואני זוכרת, היה איזה יום אחד שממש היה איזה משהו ספציפי שהוא כתב לי, אני אומרת,
4: פשוט.
2: שהוא כתב לי משהו עוד 260 יום. ואחר כך, כאילו אחרי, עבר איזה כמה דקות, והבנתי שהוא מתכוון לזה, ליום שאני אהיה שנה. ואז אני כאילו יכולה להיכנס למערכת יחסים. ועכשיו אני עובדת שם, ואני מכורה, ואני אובססיבית, וברגע שרק התחיל בינינו משהו הכי קטן, אני כבר ראיתי אותנו בחופה. ואני דיברתי איתו על זה, ואני ביקשתי ממנו להפסיק, כאילו לעצור את זה, וזה הגיע למקום שאני אפילו אמרתי לו שבסופו של דבר שאני רוצה להתנהל שם מול מישהו אחר. כי
4: אפשר להבין.
2: לא יכלתי, היה לי קשה.
4: אבל את ממשכת אליו.
2: הייתי מעוניינת, זה הייתה הבעיה, אם לא הייתי מעוניינת, זה היה נורא קל. ואז ביום אחד אני החלטתי שאני הולכת על זה, ואני דאגתי לשתף קודם את החונכת שלי, ואמרתי לה, היא אמרה לי, ליה, תנסי רק להיום. אמרתי לה, אין, אני לא יכולה, אני פועלת. באותו יום שלחתי לו הודעה, כתבתי לו, מתי פועלים על זה? באותו יום הוא בא ולקח אותי ויצאנו לדייט, ויום אחרי זה אני הלכתי, יומיים אחרי זה, לשתף את הבעלים של המרכז שאני עשיתי בו טיפול, כי זה כזה, היה אז אותו אבא ואמא.
4: כן.
2: ועם כמה שזה יצטער נורא יפה, הוא בתכלס הציב לי אולטימטום. הוא אמר לי, או שאת עוזבת, ואת ונועם ביחד, או שאת נשארת ואתם לא במערכת יחסים. וכאילו, לא עלתה לי ברירה. כאילו, כבר נכנסתי לזה, עכשיו אני אפרד ממנו וישאר שם, זה להתעלל בעצמי.
4: תגידי, אבל זו שאלה לשניכם עכשיו, לא חששתם בהתחלה להיות זוג? שניכם מחורים וזה, זה סיר לחץ, בלגן, לא יודע.
2: אני מאוד, בעיקר בגלל שאני בתחילת דרך. כאילו, נורא פחדתי, לא ש... גם שישבר לי הלב. כי זה נורא מפחיד.
4: בלי קשר לזה שהוא מחור. פשוט להיות במערכת יחסים בשנה הראשונה, זה קצת...
2: אני לא פחדתי מהמערכת יחסים, פחדתי שישבר לי הלב, ואני אחר כך אצטרך להתמודד עם זה, בלי חומרים. כי תרגישי. וגם זה בא לי במקום עבודה שאהבתי. נהניתי להיות בו, הוא שירת את ההחלמה שלי, ואחר כך, לאן תלכי? הלכתי לעבוד אחר כך בחנות נעליים, היה לי מאוד קשה.
5: מאוד מאוד קשה. איזה ויתור.
2: בסוף, וגם זה, שוב, תודות לתוכנית הזו, אלוהים סדר הכל, ואני נמצאת בדיוק באותו מקום, רק אחר. אני עובדת, אני טבחית בבית מאזן, אני מדריכה במרכז גמילה, אני מתחילה ללמוד עבודה סוציאלית, כאילו הכל.
4: תראי מה זה.
2: בול.
5: ואתה, אתה רואה את ההקרבה שלה.
6: אתה הראש, אתה השם. כן. אין בעיה, אני מקבל את זה,
5: גדול.
6: האמת שלי היה מאוד מאוד קשה. אני באתי משימוש של חומרים רצחנים, נקרא לזה ככה. והמטאפורה שהספונסר שלי נתן לי, הוא אומר לי, מה אתה? אתה מסתובב עם שקית של קריסטל בכיס. סליחה רגע אם אני משתמש פה בשמות.
4: הכל טוב.
6: לא יודע אם זה...
5: אנחנו לא בעיני.
6: כן, לא, מי שומע אותנו וזה גם... הוא אמר לי, אתה מסתובב עם שקית של קריסטל בכיס, ואתה אומר לי, כאילו, טוב, תפתח אותה על צלחת, תפתח אותה אולי על מבחנה, אבל אתה לא משתמש. כי לעבוד בתוך דבר כזה, זה משהו שהוא היה חזק ממני. זה בכנות, אני אומר. חזק ממני, כי זה, הרגשתי לפעמים שאני ננעל אצלי במשרד, ומפחד לצאת בחוץ, כדי לא להעמיד לא אותי ולא אותה בסיטואציה שהיא רגע לא נעימה.
4: בעצם הוא אמר לך שאתה משחק באש.
6: במילים אחרות, אבל כן. אני אוהב לשחק באש.
4: כן, בטח, כולנו.
5: הכי כיף. כן. אבל אני רגע רוצה לשאול אותך איזו שאלה שהיא דווקא... שאלה שנוגעת למקום של גבר ואישה, באופן כללי. לא קשור כאילו, לא קשור לשיחה הנוראה שאנחנו מדברים עליה, אבל ככה זה מעניין אותי ברגע זה. לא היה מצב שהיית אומר, או אולי כן, שהיית אומר, את יודעת מה? אני עוזב.
2: הוא אמר. הוא
5: באמת?
2: אמר, הוא לא, כאילו מה זה אמר? הוא בא אמר? אליי, ואני מאוד הופתעתי. כשזה עלה, הוא שאל אותי, מה את רוצה לעשות? כאילו, את רוצה שאני אעשה משהו, את רוצה שזה, ואני כאילו, נועם היה שם מנהל מרכז. זה, אני שם עובדת 3 חודשים, 4 חודשים, גג 5 חודשים, לי זה היה מאוד מאוד הזכרתי. ברור. שאני לא אעמיד אותו במצב כזה.
5: לא, אבל הוא, אני שואל עליך רגע, זה משהו ששמת על השולחן? שמת את האופציה הזאת?
6: דיברנו. אני לא יודע אם הייתי עושה את זה. אני, מהיום הראשון אני שם. תראו, אני עברתי אצל אותם בעלים, בעצם 3 מרכזים כמטופל. הפעם הרביעית, כל פעם זה סלטות והמון המון כאב, שהם היו חלק, הם היו עדים, מה שנקרא, לכל הסלטות שלי.
4: סלטות, הכוונה, נפילות.
6: נפילות, רצחניות, וזה כל פעם לבוא יותר עם הראש למטה, ותקופות ניקיון עוד פעם של שנה, 8 חודשים, נפילות מאוד מאוד קשוחות, מאוד מאוד קשוחות היו אצלי, בקטע של כמעט ניסיון אובדני, זה הגיע לשם, מכל התסכול, אשמה, בושה וכו' וכו' וכו'. כשהם ראו אותי עובד פתאום בשטיפת מכוניות, בשביל 100 שקל, משהו כזה ליום, ואני עובד עם, מה שנקרא, איך נגדיר את זה?
4: כן, הוא עובד לא חוקיים.
6: עובדים לא חוקיים, עובדים לא חוקיים, ואני מגיע כאילו לעבוד עם, עם החלק הזה, ששכבה הזאת היא בעצם בחיים. והם משנים במחסן, ואני מרגיש כאילו אחד מהם בשביל השקלים. והמלחמה שלי הייתה על 15 שקל כאילו של השטיפת רכבים. הייתי מוכן לעשות הכל, כי ידעתי גם לאן אני רוצה להגיע. מה שאני בעצם בא לומר זה שכאילו ממש עליתי שם בדרגה, לא שהתחלתי שם מנהל, התחלתי שם כשיפוצים. אחרי שסיימתי בשטיפת מכוניות, ואז הגעתי למקום של טבח, ואז מדריך וטבח. כל זה בשביל לחסות על העבר.
5: אז מה
6: שאתה? עבורי לוותר, אני שמתי את זה על השולחן, אבל עבורי לוותר... זה היה משקל שהוא מאוד מאוד יקר.
4: והיא הבינה את זה.
6: כן.
4: אליה, אני רוצה רגע שנשים את הזוגיות של שניכם שנייה על הולד, אנחנו נחזור אליה, אבל בואו נכיר רגע את ההיסטוריה שלך.
2: שלי.
4: כן. מה הביא אותך להחלמה, למרכז גמילה, את יודעת, זה לא עכשיו תתני את...
2: נולדתי בשנת 93. האמת ש... אני גיליתי שאני מכורה ממש רגעים, כאילו חצי שנה לפני שאני נכנסת לטיפול. לפני כן נורא קראתי לזה, יש לי בעיה. באותם, אני כאילו מגיל מאוד צעיר לא גרה בבית, ההורים שלי ירושלמים.
5: כן, סליחה רגע, למה אתה חוסך לנו? ספרי לנו מאיפה את...
2: אני ירושלמית במקור. כן. אני קטנה, הכי קטנה מבין 5, יש לי 4 אחים גדולים.
5: מה הפער בין הכי מבוגר לבינך?
2: הכי מבוגר, הוא נושק ל-50.
5: מה הפער בשנים ביניכם?
2: בין הכי גדול?
5: כן.
2: יש איזה כמעט 14-15.
5: וואו, את בת זקונים.
2: ההורים שלי מבוגרים. באמת, היום אמא שלי, אבא שלי 79, אמא שלי 73 עוד מעט. ואחרי, כשהשתחררתי מהצבא, עברתי לגור בתל אביב. כל חיי הייתי ברמנית, כזה, חיי לילה.
5: אבל רגע, שנייה, איזה ילדה היית? היו חברות, היית ברדקיסטית?
2: היו לי חברות, הייתי ברדקיסטית. כן? לגמרי. אני בקטע הזה, הכבשה השחורה. תמיד אני... האחים שלי נורא נורא חנונים. תמיד אני הייתי הבעייתית, זו שרודפים אחריה, זו שמדירה, שינה מעיני הוריה.
5: ולהורים כבר עם כוח, כבר...
2: לא מאמינים לי, פשוט. תמיד זה לסמוך עליי תהום, לסמוך עליי תהום.
5: בצדק מבחינתם?
2: בצדק. אני, תשמע, הייתי נורא נורא שובבה, לא סמכו עליי בצדק, עשיתי דברים באמת, כאילו... אבל ההורים שלי בו בזמן הם נורא נורא פטים, נורא קל לעבוד עליהם. אז
4: ניצלת את זה קצת.
2: בטח. גם לא בכוונה, לא במודעות בכלל.
4: אני לא מאשים אותך, זה לא בקטע של להאשים.
2: ובאיזשהו שלב, כשהשתחררתי, עברתי לגור בתל אביב, שם התחיל כל סגת ברים, עניינים. הייתי אנטי סמים, דרך אגב, ממש, כאילו. והיה במהלך איזשהו בן זוג שממש ממש שכנע אותי. נגעתי, נסעתי. ובשלוש שנים האחרונות זה היה ממש ממש שימוש יומיומי כל הזמן, כבר לא הייתי חברה טובה לאף אחד מהחברות שלי, לא בת זוג טובה, מלא שקרים, גנבות, זה משהו שקודם כל קיים אצלי מאז שאני מאוד מאוד קטנה, אבל ממש גנבתי מכל מקום, העיקר להשתמש.
5: אבל את אומרת גנבות, גנבות בגיל קטן זה לא להשתמש.
2: נכון.
5: איזה מקום זה, איזה דבר זה ממלא, או מה...
2: זה דברים שאני חושבת עליהם היום. כל כמה זמן ההשערה משתנה. אני חושבת שיש בזה גם מן הריגוש, גם מן החוסר סיפוק תמידי. זאת אומרת, גם כשהיה לי כל מה שהיה לי, הייתי ילדה שהיו קונים לה ומביאים לה, ולהורים שלי לא חסר, אבל היה את הבא לי מה שאין לי. בא לי עוד, בא לי את החדש, כן, בא לי את הזה.
4: התודעה הזאת של חסר, של משהו...
5: בא לי, אני בזמן האחרון, אני בעניין הזה, שבא לי זה של מכורים.
4: ושל אני... ילדים גם. כי אנחנו מפגרים.
5: דבר, בדיוק. יש הבדל בין בא לי לבין אני רוצה. בא לי זה כמו של ילד.
2: בא לי של שד.
5: כן.
2: שם שד מאחוריו.
4: אז כך מצאת את עצמך בסוף ב...
2: נכון.
6: מעגל ההתמכרות.
4: ואתה? מה הקטע שלך?
6: אני בסדר.
4: מה הקטע שלך? כן, בטח, מה זה? כלום.
5: אני פיקס.
6: מה הקטע שלי?
4: מאיפה באת?
6: מאיפה באתי? במקור אני מאשדוד.
4: כן.
6: טוב, אני גם שותף איתה לבן סכונים. אחים שלי בעצם גדולים ממני פרש של 9 ו-11 שנה. זה גם מעיד על הילדות, שהייתי בסך הכל לבד. בדיוק יום שישי האחרון אכלנו אצל ההורים שלי, ולא יודע, יצאה שיחה של שנינו, וההורים שלי יושבים ומדברים על זה, שבעצם כאילו אני, כל מה שהיה לי למכור לעולם, בחוויה כמובן תמיד שלי, מגיל אפס, זה את הדבר הזה, את הפנים שלי. כי נולדתי ילד עם עיניים ירוקות, וזה בן סכונים, וזה הקטן של המשפחה, וזה אחיין של, והבן של, ואח של, לטוב ולרע. כשאני אומר לרע, זה לא בדיוק אני מתכוון לרע, אלא למה שהפכתי להיות. רכוש, ממון, יוקרה, אחי אנשאל, אנשי עסקים, צברון לבן, המון המון דברים כאלה. אז בעצם כל מה שהיה לי למכור לעולם זה תמיד החיצוניות שלי.
5: אתם שניכם, דרך אגב, נראים חבל על הזמן, יפהפיים כאלה, ממש, אבל...
6: אתה יודע... אם אנחנו מדברים רגע על...
4: איזה בזבוז שאנחנו מביאים כזה זוג למדיום ששומחה כל מיני.
6: תביא אותי לאיזה תוכנית, אני פה כל הדבר.
4: אתם מתבזבזים פה.
6: אבל אחד מהרגשות שבדיוק אמרתי להם את זה, בשולחן שישי, שליווה אותי כל הילדות, זה בושה. בושה כאילו של היום, בתהליכים שאני עושה עם עצמי, אני יכול ממש להתחבר לילד שחווה בושה על כל משפט כזה. וואו, אתה נראה טוב, אני הייתי שונא את המשפט הזה. כי לא הייתי מחובר אליו, ולא היה איזושהי אינטגרציה בין הבפנים לבחוץ.
5: במה שאתה נראה, כאילו, הפער בין איך שאתה מרגיש רע ונראה טוב.
6: כן, לא בקטע של אני רואה רגע מול המראה משהו שהוא מכוער. זה ממש לא היה זה. זה היה כל הזמן לעבוד את זה. זה לעבוד את זה בקטע של בילדות, מלך הכיתה, ואני הייתי יושב בכיסא של המורה, וזה ליווה אותי פשוט לכל...
4: היית ילד כזה מקובל?
6: כן.
4: מלך חבר'ה וזה?
6: אם לא הכי, יש בעיה במקום. הכי, הכי, הכי. אין כזה דבר שלו. גם עם נשים, זה היה חייב ללכת ככה, בכדורגל, הייתי שחקן כדורגל, התפתחתי להיות שחקן כדורגל, זה היה ככה, וכשזה לא היה ככה, אז הסמים היו, בהתחלה, גיל 15-16, הם היו שם איזשהו מפלט.
4: מפלט ממה? כי בילד אחר בכיתה היה אומר, מה הבעיה שלו זה? זה הולך לו עם בנות, כולם אוהבים אותו, הוא מעולה בכדורגל, מה הקטע שלו?
6: הילד הזה לא ידע מה הקטע שלו. הילד הזה לא ידע מה הקטע שלו, אולי זאת בדיוק הבעיה. הוא לא ידע להקשיב, אני לא יכול להגיד שלא היה מי ינווט אותו, כי לא באמת הייתה לי את היכולת הקשבה. אז להגיד את זה במבט אחורה, אני שם סימן שאלה פשוט. אבל אני חושב שזה המון עניין של, אתה גודל עם חוסר ביטחון, חוסר הערכה עצמית, אתה גודל עם איזשהו בושה על מי שאתה.
5: מה, בא לך להגיד... זה לא מוצלח כמו שאני נראה לכם.
6: אני אגיד לך משהו. אני הייתי גר בשכונה באשדוד, שמסביב לשכונה בעצם כל המעמד היותר נמוך, נגדיר את זה ככה, אני הייתי גר בשכונה מאוד קטנה של קוטג'ים, ומסביב, מי שמכיר את אשדוד קצת, אזור וב, עוד כמה שכונות שהן בעצם יותר פשע. בוא נגיד, צריכות
4: קטנות מעמד. אז התערבבת.
6: ואני סניתי להיות מי שאני, כי תמיד רציתי להיות מי שהם. רציתי להיות מי שהם על כל הדברים הפחות טובים היום שאני יכול להגדיר את זה, אולי בהשקפה קצת יותר נורמטיבית, במרכאות, אבל כל הזמן רציתי להיות הם. לא רציתי שההורים שלי יהיו ביחד, כי סניתי את זה שהם ביחד. הרבה ספקתי שם בתוך המורכבות ביניהם.
5: הם נשארו ביחד?
6: כן, כן, כן. זה מעיד המון.
5: למרות, זאת אומרת, אתה אומר...
6: היה ביניהם המון המון מורכבות, שראיתי תמיד את כל החברים שלי, ההורים שלהם גרושים, זה אבא שלו נפטר, זה אבא שלו בכלל לא חי איתו, ורציתי את המציאות שלהם, רציתי את המציאות הזאת. אני לא רציתי להיות זה שכולם מסתכלים עליו. בפנים שלי לא רציתי להיות, כי גם ככה הייתי כזה. וזה עוד יותר כאילו, אתה באת ממקום ששתי ההורים ביחד, שיש לך אחים נורמטיביים, שיש לך אחים מלומדים. עכשיו, גם בתוך הבית ספקתי את ההשוואתיות הזאת.
5: מה, היית גם כן? אתם מזדהים במקום הזה של הטרובל מייקרים, של העושי צרות? של הבני זקונים? זה מקום שמחבר אתכם?
2: אצלי כן.
6: עכשיו אני כאילו חושב על זה, אבל כאילו אנחנו מדברים את זה, אבל עכשיו אני מתחבר לזה.
2: נכון.
6: כאילו, עכשיו שאתה אומר את זה, כאילו, כן?
4: כן, היית גם. אהלן. לא, אבל היית גם ילד קצת בלגניסט?
6: מאוד, מאוד, מאוד. אמא שלי, ההורים שלי אפילו, לא ידעו איך להתמודד איתי. אבא שלי לא היה שותף בגידול האחים שלי, כי אבא הולך לעבוד, והתפיסה הזאת. ואמא הייתה אחראית על החינוך של הילדים, ובשתי הילדים הראשונים יש לה מה שנקרא 10 מ-10, גם בציונים וגם בהתנהגות, ניהול וכו' וכו' וכו'. והילד האחרון היא חייבת 10 לבנק. זה גם בחוויה, אני חושב, שלה. זה לא... זה פתאום יש משהו שהוא שונה. הוא שונה מהבית, הוא שונה מהמשפחה, הוא שונה מהאחים, הוא שונה מההורים, הוא שונה מ...
4: והשונות הזאת בעצם בגיל 15 לא מתלבש עליה, הסמים מתלבשים עליה, משהו טוב כאילו? יעני, גם נגעת נסעת או שלאט לאט?
6: בכל דבר השונות הזאת היא התלבשה טוב עד... שהיא עשתה את החירה שיש. אני תמיד הגעתי להר ממנה, אבל פשוט לא ידעתי להחזיק את ההר. אז הנפילה הייתה בהתאם.
5: ספרנו על השימוש הראשון שלך. אין מצב שאתה לא זוכר.
6: זוכר, זוכר, זוכר, זוכר. בומבמלה, לא מי זוכר את הדבר הזה בכלל. באשקלון, עוד שהייתה בניצנים, סליחה, ליד אשדוד. זו הייתה את התקופה שבעצם אנחנו כילדים מתפלחים דרך הים. והיינו באוהל, ופשוט כאילו מישהו הוציא מה שנקרא, איך אומרים פעם, ג'וינט של כיף, ג'וינט של חשיש. ואני ישנתי והסתכלתי על זה לשמיים, אני לא אשכח את זה, והייתי בן 14. הייתי בסך הכל בן 14, אמרתי, וואלה, אש. אבל השימושים שלי התחילו הרבה לפני. כאילו, כן, אם נדבר רגע על מין, על מין אישי ומין כאילו חיצוני עם אישה.
5: בגיל 14.
6: לפני, אנחנו עשינו 70 שקל והלכנו לרחוב. כל אחד הביא 70 שקל מהבית בגיל 10, 12, וזה מה שהיה לנו. זה היה היציאה שלנו.
4: פושטקים בקיצור.
6: סמים גם הפכו להיות איזשהו פתרון בחיים שלי באיזשהו שלב.
4: איך? זאת אומרת, פתרון למה בדיוק?
6: אני זוכר עוד מכיתה ג' ילד עם מצוקה. כשאני היום מסתכל על עצמי דרך העבודה שאני עושה, אני זוכר ילד בכיתה ג' במצוקה. ילד שמצפים להיות, מצפים ממנו להיות משהו שהוא לא. ילד שיש בו ציפיות, כמו כל ילד מהעולם. אני חושב שכל ילד שנולד היום, יש לו ציפיות להיות ככה, להיות ככה. אני לא יודע, כל ילד בציפיות שלו. אני חושב שציפיות שלי לא היו בהתאם למידות שלי. בעיות קשב וריכוז. לא ידעו להתמודד עם זה. בעיות התנהגות. לא ידעו להתמודד עם זה. אמא שלי כל הזמן עשתה לי את השיעורי בית, וציפתה שאני, לא יודע, יהיה כמו אחים שלי. אני לא הייתי כזה. אני, כל מה שעניין אותי זה כדורגל, והיה לי איזושהי כמיה לאהבה בין הורים. עד היום יש לי את הכמיה הזאת. עד היום אני אומר את זה תמיד בהומור, אני אומר את זה לאמא שלי, אני אומר את זה לאבא שלי, כאילו שהם אומרים לי מה אנחנו רוצים לעשות, בא לך נשק את אבא. אני צוחק על זה, אבל בתוכי, אותו ילד בכיתה ג' שבאמת רוצה את זה. אז עוד משם אני עוד משם אני רואה ילד במצוקה של... זה, אני חושב שזה חוסר אונים הכי גדול, זה שלא מבינים מה עובר עליך, ושאתה לא מבין מה עובר על עצמך.
7: איך אתה מוצא את עצמך בעצם בקהילה טיפולית, גמילה או קבוצה, מה שלא היה שם?
6: וואה, זה גלגלונים כאלה. אני פשוט, כדי להשתחרר מתיק בפעם הראשונה, הגעתי לבית סוהר בעקבות מעשה אלים, פגעתי במישהו בצורה מאוד מאוד אלימה, פיזית, וכחלק מהמעצר בית, ואחרי שיצאתי, השתחררתי מבית סוהר, אז בעצם הייתי קצינת מבחן. בפוקס עלו על זה שהבדיקות שלי מלוכלכות, ואפלה בפלא, גם לא בסמים, מה שנקרא, במרכאות, אני מדגיש, קלים, אז רצו כמובן להחזיר אותי לבית סוהר, לא, היה לי עורך דין מאוד חזק, ההורים תמיד כיסו בצמר גפן את התחתית, אז הוא דאג לזה שאני אלך למרכז יום, הייתי בשנתיים במרכז יום, לא הייתי נקי, לא הצלחתי להיות נקי, לא רציתי להיות נקי. אבל התחתיות תמיד המשיכו לבוא ולהגיע, והתחתנתי והתגרשתי ומחרתי עסק, ומה שנקרא פשיטת רגל כלכלית, פיזית, נפשית, רוחנית, זה הגיע בגלגלונים. עד שהפעם הראשונה רציתי להרים ידיים. רציתי.
5: אני רוצה להפנות עוד מנתן גם את השאלה הזאת לאליה, את זוכרת השימוש הראשון שלך?
2: קודם כל ברור, הוא לא היה טוב, זה היה כנראה חומר לא זה, אז גם לא ידעתי מה להרגיש, אבל יום יומיים אחרי זה ניסיתי, כאילו, זהו, כאילו אחרי זה, פעם אחת אחרי זה, אין, זה משהו לא משתווה, זה חוץ גופי, כאילו, לא באמת חוץ גופי, אבל זה, אין הרגשה שמשתווה לזה.
5: מה היה, למרות שבדרך כלל אנחנו משתמשים, מה שנקרא אצלנו, אומרים רובנו, משתמשים כדי להמאם את הרגשות, אז ובכל זאת.
2: זה הכל שמח, הכל טוב, אני אחי מכולם, אני לא חסרת ביטחון, לא אכפת לי מאף אחד אחר. זה הכל טוב, זה כאילו אין שום דאגה בראש, שום פחד, שום כלום, אני באיזה עולם אוטופי נהדר.
5: ובאיזה סיטואציה זה היה?
2: זה אני עם הבן זוג שלי וחברים שלו בתל אביב, עלו איזה משרד, הלכנו, השתמשנו שם, אחר כך יצאנו לאיזה מסיבה עד הבוקר, מלטפים כלבים ברחוב, כאילו...
7: הבנתי, זה היה אמדי. הבנתי, הם היו על אמדי. אני רוצה עכשיו את השאלה ההפוכה ממה שאילן שאל. את אומרת עכשיו, וואו, איזה... אני רוצה את התחתית. משהו שאת יודעת...
2: זה ממש לפני שאני נכנסת למרכז גמילה, עבדתי אז באיזה מסעדה, שהבוס שלי דאז הוא זה שמלאך של אלוהים שהציל אותי והביא אותי למרכז. זה לילה בלי שינה, כשאני גרה אצל אח שלי, כי אין לי בית. אז אני גרה אצל אח שלי, אני משתמשת שם כל היום והוא לא יודע, אני כמעט ולא מגיעה לבית, בעיקר מסתובבת בין הרחוב למסעדה, כדי להשתמש כל היום בלי שאף אחד יפריע לי. ואני נמצאת במסעדה אחרי לילה בלי שינה, כשאני, האף שלי נוזל. והבעלים של אותה מסעדה מגיע ורואה אותי ככה, והוא יודע, לא צריך להרבות במילים, הוא יודע. והוא אומר לי, אליה, זה לא יכול להמשיך ככה. והמנהל של אותה מסעדה גם מגיע, והוא אומר לי, אני אוהב אותך, אבל אני שונא אותך בו זמנית. ובקיצור, הם אומרים לי, אליה, צריכה טיפול. הבעלים של אותו מסעדה אומר לי שהוא מכיר מרכז גמילה, ושהוא מקשר אותי עם האיש הזה, והוא מכניס אותי למרכז גמילה הזה.
7: ואת היית מוכנה לזה?
2: אני לא ידעתי לקראת מה אני הולכת, אבל אני ידעתי שכבר, כאילו, אתה יודע, את לא יכולה לשלוט בזה. כל פעם שאת אומרת לעצמך, טוב, היום לא תעשי, אז כאילו בסוף היום מגיע המשפט של מגיע לי. אז כאילו הבנתי שאין ברירה, בואי תנסי את זה. כאילו כן. משהו כאן לא תקין.
7: כן.
2: ואחרי היום הראשון הבנתי שזה ההזדמנות של החיים שלי.
7: נועם, אמרת שהיית נשוי. שהיית בחושרמוטה של השימוש שם בתוך הניסוי.
6: כן.
7: אתה יכול לתאר איך נראית הזוגיות עם מחור פעיל? היא הייתה אגב מחורה גם?
6: לא.
7: אז אתה היית מחור פעיל בתוך הזוגיות הזאת, ויש לך גם את הפרספקטיבה, כי אתה גם עכשיו בזוגיות נקייה, אז מעניין אותי איך אתה מתאר את הזוגיות ההיא.
6: בעל הפשוט, זוגיות הרסנית, שימוש בסמים, תאוותנות, כסף, עוד, והכל. אם אני לוקח צעד אחד אחורה, מערכת יחסים הייתה הרסנית מאז ומעולם. אלו, אני מכיר את גרושתי מגיל 19, ועוד מאז, כשהלכתי רגע והגעתי, מה שנקרא לחיתולים של ההחלמה, אמרו לי, יש אובססיה, יש כפייתיות, לא יודע, לא הבנתי מה זה המילים האלה בכלל. ופתאום אמרתי, זה מה שהיה לי שם. זה מה שהיה לי שם.
5: ואתם מכירים מגיל 19, מה, היא לא יודע איזה תכשיט היא לוקחת?
6: היא ידע, אבל התכשיט הזה בעצם הכניס אותה, סלש, נכנסנו להיריון 3 פעמים, 3 הפלות, בגיל מאוד מאוד צעיר, 19. כשבעצם בפעם הרביעית, אחרי שיש לי צו הרחקה ממנה, של שנה וחצי, אחרי שבעצם אותו בן אדם שפגעתי בו, זה היה בן דוד שלה. אז צו הרחקה, וכחלק משימוש פעיל ובדידות, אז בעצם גם אני מחזר שוב. דבר שהורס לי את החיים. בעצם המערכת יחסים, אני לא אגיד שזאת היא הורסת לי את החיים, כי אני רואה גם את החלק שלי היום. אז בעצם המערכת יחסים הזאת הורסת לי את החיים ככה בסטפ ביי סטפ. ועוד פעם יחסים לרעיון, רק שהפעם יש את המצפון הזה שאומר של, תשמע, 3 פעמים עשית הפלה, פעם רביעית, אל תעשה את זה. ואנשים חיצוניים עם השקפה דתית נכנסים וקצת משפיעים עליי. וזהו, מחליטים פשוט להתחתן תוך חודשיים, כי היא כבר הגיעה לה עם הידיעה כשהיא בחודש שלישי. ופשוט כאילו, אני זוכר, אני הייתי במעצר בית, כאילו, הייתי במעצר בית, ואני אמרתי לאלוהים, אחרי לילה של שימוש ב-9 בבוקר, שאני עדיין משתמש, אני אומר לאלוהים, מה אתה רוצה ממני עוד, כאילו? מה אתה, אני קשור עכשיו ל... וככה ימים, ומחליטים באמת להתחתן. התחתנו, גם החתונה הייתה כזאת.
7: לא זה כזאת.
5: היית שם בכלל?
6: פיזית כן.
5: פיזית. ברור, מישהו היה צריך שם לתת על הקוס את הדריכה, אבל אני שואל, היית שם נוכח בכלל?
6: לא, לא. אני כן עמדתי באיזה יעד, שעד לאחרי שאני חופה, אז אני לא משתמש, עמדתי ביעד הזה. ובשנייה שהקוס נשברה, גם הנפש נשברה איתה. תרתי משמע, וככה גם הייתה מערכת יחסים, כאילו, היה לי חיי לילה. זה בא עם בגידות, וזה בא עם שימוש בסמים, וזה בא... תראו, אני התחתנתי בגיל 23 וחצי. כל החברים שעדיין רווקים. אנחנו רגע לפני דקה חזרנו מטיול אחרי צבא, מה שנקרא. אנחנו עדיין בשגעת. אז ככה גם היה אורח חיים שלי, הסביבה שלי...

0: שהיום כל דבר שעובר גם עליי וגם עליו, לדעת לקחת רגע שנייה את הדקה הזו, כשאנחנו מתווכחים, זה קורה הרבה, שאנחנו לא מתווכחים כזה הרבה, אבל קורה הרבה שכשיש ויכוח, אני רגע אצא החוצה, אני קולטת אותו יוצא רגע החוצה, הוא מרים טלפון לחונך שלו, אני לחונכת שלי, ואנחנו נכנסים יחד לאותו חדר, ופתאום הדברים אחרת. וכשאני מתקשרת לחונכת שלי, זה לא שהיא באה ואומרת לי, אה, נועם הזה לא בסדר, איך הוא לא ראה אותך? היא אף פעם לא מדברת עליו בכלל. נועם הוא אף פעם לא נושא השיחה בשיחה הזו. זה מה הרגשת? למה הרגשת ככה? למה זה כואב לך? מה החלק שלך שם? מה את יכולה לעשות אחרת? מה את יכולה לבקש ממנו? וששוב, כשזה מה לבקש ממנו, זה לאו דווקא כי נועם הולך להסכים. יש מצב שהוא אפילו לא יסכים בכלל למה שאני הולכת לבקש ממנו. אבל זה כאילו להבין שאף אחד לא חייב לי כלום. הוא לא חייב להבין אותי. ובסופו של דבר, אנחנו מערכת יחסים שגם בסופו של דבר הרצון של שנינו הוא משותף. אתה מבין? אנחנו שנינו אוהבים אחד את השני.
1: חמודים.
0: באמת, יש לזה קסם. וזה משהו שאין אותו לנורמטיבים. שאני שמתי גבול ברור כדי להגיד לו שהוא לא מתייחס אליי, זה היה תקופה מאוד מאוד קשה. למחורה בתחילת דרך, שהוא בצעד ארבע. ואני אובססיבית, ואני רגע נכנסתי למערכת יחסים, הרגע סיימתי טיפול, ואני מאוהבת באיזשהו מקום, ואיך אני גומרת את המערכת יחסים הזו עכשיו? ואני לא אשכח את זה, היינו בתל אביב עם חברים שלו, אני נכנסתי לתא שירותים במסעדה, והתיישבתי על הארץ ובכיתי, והתפללתי לאלוהים אליהם, תעזור לי, רק תעזור לי, כי היה לי כל כך קשה במערכת יחסים הזו, שאני מרגישה בלתי נראית אחרי, אתה יודע, החודש ראשון במערכת יחסים הוא פרחים ושושנים, ופתאום
2: רנן ורוד.
0: מדהים, ואז פתאום שלושה חודשים אחרי זה הוא בצעד ארבע, ואני לא פה, וזה בתקופה עוד כל כך חדשה שאני גם לא מכירה את מי הוא נועם. אז אני לא יכולה להגיד לעצמי, אליה, זו תקופה קשה שתעבור.
3: אני חוזר רגע אחורה כדי להסביר את זה. אני ואליה היינו בטח שלושה, ארבעה חודשים כשאני הייתי בעיצומו של צעד ארבע בחיים שלי.
1: בוא רק תגיד מה זה צעד ארבע, למה זה נראה
3: חשבון נפש. לארץ. חשבון נפש, בעצם מכורים שעושים עם עצמם חשבון נפש על אירועים, סיטואציות שיש להם בחיים.
2: ממש, כותבים, עושים כותבים, שיעורים.
3: כותבים, באמת, זה לי לקח כאילו איזה ארבעה חודשים. באמת, כשאליה בעצם הכרנו, אני רק התחלתי את הצעד ארבע, וכל הזוגיות בעצם הייתה תחילת צער ארבע, ואני הייתי מאוד מאוד בתוך עצמי, כי זה פתאום לראות את הכל, מה שנקרא, על דף נייר. יאמר לזכותה שהיא פשוט שמה גבול ואמרה לי, נועם, לא מתאים לי. לא מתאים לי.
2: מה לא מתאים?
3: לקחה אותי לבית קפה.
1: מה לא מתאים?
3: לא מתאים הזוגיות איתך, לא רוצה אותך.
2: וואי.
3: לא רוצה אותך. לא במילים האלה, אבל אני כן אגיד את זה. שידע לעמוד על שינה, וידע לראות בעצם מה טוב לה. עבר איזה שבועיים שלוש, ובעצם שסיימתי את זה, ועשיתי ככה איזשהו צעד חמש עם החונך שלי כבר.
1: שצעד חמש?
0: חודש עבר, רק רוצה להגיד.
3: עוד חודש, בסדר.
1: טוב שבאת.
3: עודנו.
1: עודנו.
3: לפני עצמנו, אלוהים ואדם אחר, על טבעה המדויק של פגמנו, הצלחתי לראות שהייתי במהלך תקופה.
2: זה היה צעד חמש, משהו
3: כן, דקלמח. במהלך תקופה מאוד משמעותית, שגם לא היה לי בית, הייתי גר, פתאום חזרתי לגור אצל ההורים שלי, הייתי נוסע כל יום, אשדוד בעצם, עד להרצליה, מי שמכיר ככה את איילון, רק לסדר את הכבישים, אני הייתי שלוש שעות על הכביש, וכל הזמן זה להיות עם מזוודה, הרגשתי כאילו חזרתי לאיזשהו נקודה בחיים תחתית, שכל היום אני מזוודה בין לבית שלה, לעבודה, להורים שלי, כל היום אני מסתובב עם מזוודות, וכל הזמן הייתי בריכוז העצמי של עצמי. וכשהצחלתי לעשות את הצעד חמש, הצלחתי רגע לראות שכאילו תראה, זה בכלל לא הייתה אתה. היה שם המון המון המון ריכוז עצמי, בעל הפשוט, היית מאוד מכונס בעצמך, לא הצלחת לצאת מעצמך למען המערכת יחסים, לא הצלחת להיות במקום שאתה נותן, לא הצלחת להיות במקום שאתה מבין, לא היית בעקרונות רוחניים, כמו שהתוכנית מציעה בעצם, שזה לצאת מעצמי. יאמר לזכות ראשי, באמת שם על זה גבול, ואמר שהיא לא מוכנה.
1: תגידו, אתם מזהים אחד אצל השנייה נורות אדומות כאלה של, לא שימוש, אבל טריגרים של, של זה, אופ, אופ, אופ, אופ, זה הולך ל, זה הולך למקום של להשתמש, לא דווקא בסמים.
3: בינינו, או ש...
1: לא, אחד כלפי... על השני, אחד על השני, אתה, זאת אומרת...
3: קהל, אני כן.

0: מה, מה, תתס...
1: מה, לא אוכל?
0: צפר, צפר.
2: לא. אז... אני לא הבנתי את השאלה ככה. אני... מה, מה הבנת? אני הקשבתי כאילו אם אתה מזהה את הדרך, לא את התוצאה.
3: לא, הפוך. אם אתה מזהה נורה אדומה, אם אתה מזהה, אופה, אליה הולכת למקום...
2: כן, כן, כן.
3: מה, אתן דוגמא?
2: אם אליה מתחילה להיות תגובתית, היא מלא של הבעלה. אמא, אמא. הרבה פעמים, היה פה סיטואציות שאגב זה מה שנקרא חוזר אליי גם, שאני אומר לה, תגידו, טוב, תדברי עם אחון אחד שלך, אני בא להגיד את השם שלה, אבל אני אשמור רגע על זה שלה.
3: ברור.
2: אז דברי איתה, כאילו, דברי איתה.
0: שולח אותה לאחון אחד.
2: דברי איתה, לך יהיה לה מהר, אבל לפני שזה יצא אליי, מה רגע אתה נפרר?
3: זה מעניין, זאת אומרת, אתה שומר על עצמך,
2: כאילו, לא בדיוק, זה לא המטרה, זה לא המניע שלי לשמור על עצמי, אבל גם כי אני לא רוצה שהיא תהיה בהשתבללות.
0: כן.
2: בסופו של דבר, אני לא יכול ללכת על ביצים. אני בן אדם שלא ילך על ביצים, לא משנה מה, אני לא ילך על ביצים.
3: לא, אבל יש איזה משהו, כאילו, בריבים בין בני זוג, יש כאילו, עשי טובה, לכי תפסיע לצחר, או עשי טובה, למה עליי?
2: כן, כן.
3: ובתוך החלמה, זה לא דבר שאומרים אותו.
1: כן, אבל אתה צריך לזכור, גם בסופו של דבר אנחנו אנושיים, בסדר? זה לא שאני ונועם, אנחנו עלינו על דרך, ואין לנו נקודות שהתפוצצנו אחד על השני, אבל אפילו אמרנו מילים שלא צריכות להאמר. קרה, בסדר? קורה פעמים מעטות, ואני אומרת את זה לזכותנו. אבל בסופו של דבר, שוב, אחרי הנקודה הזו, אם אני ונועם מגיעים לפיצוץ, אנחנו מבינים של כאילו, אוקיי, שנייה מרחק, שכל אחד ילך לפינה שלו, כל אחד מדבר עם מישהו, צריך לדבר, לפעמים צריך איזה חצי שעה גם התקררות. אחר כך באים, מדברים כל אחד על החלק שלו, מתקדמים הלאה.
3: זה התוכנית.
2: ובלילה זה נגמר בחיבוק.
1: חד משמעית, באמת.
0: ומה עם כל מיני דברים שלמדתם בתוכנית, אתם יכולים להביא אותם לידי שימוש בתוך מערכת יחסים? כאילו, כל מיני פרקטיקות, בכלל, דברים שלמדתם בתוכנית.
1: יש בתוכנית שני דברים שזה לא רק למערכת יחסים, לכל החיים. אחד, זה להמשיך לבוא. שזה, מדברים על זה הרבה גם בקבוצות, אבל אם אני לוקחת את הלהמשיך לבוא הזה, למערכת יחסים שלי, לעבודה שלי, למערכת עם אנשים, שלא משנה מה, לא להסתכל על, אוי, אולי הוא לא מתאים לי, או הוא לא בסדר, איזה נורא אדומה. לקחת את הזוגיות הזו, ללהמשיך לבוא, אני נשארת שם, אני עובדת על מה שצריך לעבוד, אני אקח אחריות על החלק שלי. גם זה, וגם טובתנו המשותפת קודמת.
0: וואו, יפה.
1: זה שני דברים, יש גם עוד, כל עוד הלך בדרך זה אין לי ממה לפחד.
0: איזה יפה, כאילו את ממש לא ככה,
1: זה לא תמיד הולך לי.
2: והשיר האהוב עליה זה שירת הסטיקר של דג
0: נחש. אני רק אסביר למאזינים, נועם עוקץ, כי בעצם את משתמשת פה בכל מיני אמרות שאפשר למצוא תלויות על הקירות. נכון. בחדרים של עיני, כל מיני משפטים כזה ש...
3: אז רגע, אם כבר מדברים, מה אם... כאילו יש לי משפט קלאסי לריב, משפט קלאסי לריב בין מכורים.
0: תן.
3: ומה החלק שלך?
1: וואי. זה בריב, אתה גומר על עצמך.
0: איזה טעות זה?
1: טעות.
0: איזה טעות להגיד את זה?
2: יש אמירות כאלה בינינו? לא.
1: לא חושבת שהיה. בבפנים קורה בטוח, כן? בבפנים אני מקללת אותו לפעמים, כן? אבל זה משפט מסוכן.
3: כן, כן. ומה כן. החלק שלך?
1: וגם אם הוא יגיד לי, שלך? כשאני כועסת, תדברי עם החונכת שלך, זה יכול להקפיץ אותי, וגם אותך דרך אגב, אתה זוכר? היה איזה יום אחד שאמרתי לו, תתקשר לאלי. הוא אמר לי, מה אני צריך לדבר איתו? אבל כאילו, אם אנחנו נמצאים במצב כזה של אני עכשיו בבואה שלי...
2: זה לא, זה האגו שלי, כן?
1: אז בטח.
2: שאלת מקודם שאלה את אליה, שהיא עונה ככה גם על, ככה על כל השאלות, כאילו על מה מיוחד בינינו, נכון? אז היא לקחה את זה לכיוון של החונכת, וזה גם מאוד קשור לריבים שלנו. אני חושב שזה הפשטות שלנו. אנחנו שתינו באים מעולם של טיפול, היא מדריכה, אני הייתי מדריך, ובאים מעני ואני ואני וכאלה. שתינו גם מכורים נקיים, עובדים איזושהי דרך, כל אחד האינדיבידואלית המשותפת, אבל אני חושב שבתור השותפות בינינו, החברות, הזוגיות, יש משהו שמאוד מאוד פשוט, שאנחנו צוחקים על הכל, אנחנו מדברים על הכל, אנחנו חברים בהכל, בכל תחום, ברמה של אם לא היה לי כסף, הייתי גם אומר לה שמעת, מאמי, אין לי כסף. לא הייתי מסוגל להגיד משפטים כאלה, דברים כאלה ואחרים.
0: לא מובן מאליו.
2: בכלל לא.
3: כחלות, יש כנות.
2: כן, וזה מה שגורם לי לפעמים גם לצחוק על הדברים, ולקבל את הכל בפשטות, וגם כשאנחנו רבים, זה בפשטות. בלי החלק שלך, כי זה קצת מתיימר.
3: מתוך כל התמונה האידיאלית שעלתה פה, ועלתה פה איזו תמונה אידיאלית, וזה כיף.
0: לא רק אידיאלית.
3: לא, אבל אני בקשר לזוגיות.
0: כן.
3: ואנחנו יודעים שאנחנו נקים רק להיום. ותמיד השימוש עורב לנו מעבר לפינה. תמיד, תמיד, תמיד. זה משהו שנמצא, שגם נמצא ככה מאחורה, וזה צל שאומר מה יקרה אם מישהו מאיתנו יחזור להשתמש, מה יהיה בזוגיות בינינו?
1: אני רוצה לענות. בתוכנית מדברים על מקומות, דברים ואנשים שאני שומרת על עצמי מפניהם כדי לא לחזור לשימוש. עכשיו, אני עוד יותר צעירה מנועם בדרך, אבל לנועם עוד הוא כל אחד והחיים שלו, כן? אני על חבריי ויתרתי לגמרי כי כך הרגשתי לנכון. ונועם...
0: מה, על החברים של השימוש?
1: כן. ככה, כאילו, היום מבחינתי בהסתכלות לאחור לא ויתרתי על כלום. בסדר, שמרתי על חברה אחת שהיא הכתר על הראש שלי, וזה היה הדבר המדויק עבורי. נועם, יש לו חברים באמת באמת טובים משם, שעזרו לו והביאו אותו, ומה שצריך היו בשבילו, והם חברים עד היום, אבל הם משתמשים, אף אחד לא ייקח את זה מהם. ונועם הולך למסיבות רווקים איתם, ו...
0: מה אתה עושה לו, נו?
1: הולך לחתונות, הולך לאירועים, דברים שאני אני לא עושה. אני, מבחינתי זה סכנה. עכשיו, אני יכולה להגיד לך שהייתה פעם אחת של מסיבת רווקים שהוא הלך, ואני הייתי בטירוף. הייתי בטוחה, כאילו מה זה בטוחה? פחדתי נורא שהוא חוזר והוא השתמש, והייתי בטירוף על זה. אבל הנה הוא, והוא נקי. אבל...
0: כך הוא אומר.
1: כן, כך הוא טוען. אז לי יש פחד כזה איתו לפעמים עם החברים. בו זמנית אני יודעת איך נראים החיים שלו, ושהוא נורא נורא עטוף בהחלמה, אז זה כן מרגיע אותי.
3: ובכל זאת, שנייה רגע, אני אבל...
4: הוא צריך
3: להתעכב על זה. כן, אני לא רוצה לשחרר כל כך מהר, כי זה דברים שהם לא תיאורטיים. אנחנו מכירים מספיק אנשים שהיו נקיים 20-30 שנה, ופתאום משהו קורה, וחוזרים להשתמש. עכשיו, זה עלול לקרות בסיטואציה, אצל זוג מחורים, זה עלול לקרות בסיטואציה שהיא עלולה להיות מורכבת. זה עלול להיות עם ילדים. זה עלול להיות בתוך מצב רגיש בזוגיות. זה לא איזה משהו שהוא בטוח. אין תעודת ביטוח הרי בעניין הזה. אני באמת רגע רוצה שתעצרו רגע ותחשבו. יש מצב, זאת אומרת, זה מצב שלקחתם בכלל בחשבון כשהתחברתם כשני מחורים?
1: חיים רק להיום, בוא נתחיל מזה.
2: לא, אבל גם דיברנו על זה. אם אחד נופל, השני זורק אותו במרכז גמילה.
3: יש לכם הנחה, לא יש לכם מבצע.
2: לא, באורגינל, חלילה וחס, כן, כמובן, שמעזור, שלא נגיע לסיטואציה כזאת.
1: כן.
2: אבל... אי אפשר לדעת מה החיים יביאו. אתה יודע, בצעד אחד, באמת כתוב את זה של מה הסיטואציה שיכולה להחזיר אותי להשתמש. אני אומר, וכתבתי את זה, והנה אני גם אומר את זה פה, עם השם פור על זה שאני אומר את זה. אבל אם קורה לילד שלי משהו, וכשאני אומר קורה לו משהו, זה לא הוא החליק על בננה, כן?
0: חס וחלילה.
2: אוקיי, אז אני לא יודע שאני לא יוכל להכיל את הדבר הזה. אני לא יוכל להכיל את זה, זה לא... אני אומר את זה במחשבה תיאורטית.
3: ו?
2: אני לא יוכל להכיל את זה, ואני חושב שהמפלט שלי יהיה רק לשם.
0: אבל אני שמעתי אנשים מדברים כמוך.
1: נכון.
0: בחדרים.
2: אני ממשיך לדבר את זה, כי אני מאמין שזה...
0: אם אמא שלי חלילה תלך, וזה, אני ישר הולך לשם. וקרו דברים כאלה, ואתה רואה אנשים נשארים, וממשיכים לבוא, ומחזיקים ניקיון.
2: בגלל זה זה בחלק של ההסתייגויות, בצעד אחד, כשעדיין כאילו אתה... מחזיק את המחשבה הזאת אי שם, לחס וחלילה, חס ושלום. אולי זה קומבינה של אי של המחלה, שאומרת לי, אם זה הסיבה שלך להשתמש.
0: אתה אומר, אתה שומר איזשהו פתח קיצוני מאוד.
2: לא יודע, אני חושב שעם התוכנית אני יכול לעבור, חס וחלילה, משהו של ההורים שלי, אחים שלי, אנחנו מבינים על איזה משהו, כן? אנחנו כאילו לא מדברים על איזה משהו, אבל אנחנו מבינים על מה אני מדבר. אבל עם הילד, אני לא אראה סיבה לחיות פשוט, זה קצת אבסורד להגיד את זה כשאני מתחתן עוד חודשיים וחצי, אבל אני, זה פשוט משהו בייעלם, אני לא יודע. ככה אני חושב, עוד פעם, זה הכל תיאורטי וספקולציות.
3: אני חושב שלא נותר לנו אלא.
0: לברך אתכם.
3: לברך אתכם.
0: לקראת החתונה.
3: הקרבה הוא בא.
0: מה זה? אז שיהיה במזל.
1: תודה רבה.
3: וברכה, ו... אתה יודע, אנחנו מצפים להזמנה.
0: מצפים להזמנה, תביא לנו הזמנה בבייד.
1: תביא צ'ק.
3: מה שצריך. טוב, חמודים, היה כיף איתכם.
2: תודה רבה לכם.
1: תודה, ממש תודה.
0: תודה רבה שבאתם, ובאמת, זה כיף לראות אתכם. מה, אילן?
3: מה, איזה חמודים, אה?
0: כפר עליהם ממש, כאילו ממש. איזה זוג. אתה יודע, חשבתי עליך, על
3: ה... עליי?
0: כן, עליך, לאן אתה לוקח את מה שאתה שמעת פה, לזוגיות שלך, רבת השנים, לנישואין שלך, שאתה בניגוד אליהם, לא חי עם מישהי שמכירה את התוכנית. ואתה, בוא נודה על האמת, כי אתה אומר את זה בעצמך, מאוד אוהב צדקנות.
3: לגמרי.
0: מאוד אוהב להיות צודק. אבל אני חושב לעצמי, גם להיות צודק, וגם שיש לך תוכנית, איך זה עובד איתה? אתה לא נכנס לפינות, למה...
3: אני כל החיים שלי, אני חי בפינה, תדע לך. אני כל החיים שלי, אני חי בחדר משולש. אני כל החיים שלי, אני בפינות. את רוב חיי הניסויים שלי, לא הייתי בתוכנית. לא הייתה לי תוכנית בחיים. מי שהייתה לתוכנית זה בת הזוג שלי. אמנם לא תוכנית של 12 הצעדים, אבל הייתה לה תוכנית בחיים. היו לה עקרונות רוחניים. יש לה תוכנית, אתה יודע, התוכנית שהיא בנתה לעצמה. יש לה תוכנית, יש לה עקרונות רוחניים. יש לה תפיסה ערכית. יש לה ותרנות, יש לה אכלה, יש לה יכולת לראות את החלק שלה. לא הכל זה 12 הצעדים. 12 הצעדים נועדו לאנשים בעייתיים כמונו, שבאים בלי כלום וצריך לבנות אותם מחדש. צריך ממש להרים אותם, לאסוף את החתיכות מהרצפה, כמו איזה, אתה יודע, כוס שבורה, ולבנות אותה. אז חלק גדול מהחיים, מחיי הניסויים שלי, לא הייתה לי תוכנית, חייתי עם מישהי שהייתה מסוגלת להכיל את החיים הקשים והבלתי נסבלים איתי הרבה פעמים, בזכות זה שלה את התוכנית. והיום כשיש לי תוכנית, אני זה שמתקרב אליה. אני זה שמתחיל להיות מישהו שיש לו איזשהו מבנה ערכי בחיים, שמסוגל להבין שלא יש את החלק בדברים, ולא תמיד מאשים את החלק השני. מישהו שמבין שלהיות צודק זה לא דבר כל כך חשוב. אתה צודק, אז מה? So, זה המרכיבים שלהם בתור זוג צעיר כבר היום יש, אתה יודע, זה כמו שאנחנו רואים שיש היום בתוכנית, יש אנשים בני 20 שהם באים לתוכנית, אני אומר פה איזה טירוף זה, אני בגיל 20 ו-20 רק חיממתי מנוע, יש לך פה אנשים בני 20 שמדברים תוכנית, זה נס, בגלל זה הם כאלה חמודים גם.
0: הם לקראת, כן, 20 ובואו, אתה יודע איך היה בא לי עכשיו לשאול את זוגתך איך זה היה השינוי הזה? כי אתה אומר, כמה, איזה 14 שנה היית בתוך הזוגיות הזאת,
3: יותר.
0: בהתמכרות הפעילה, ואז עשית וואחד סוויץ' בחיים. אז מעניין איך היא ראתה את זה, ומה...
3: היא ראתה את זה, זה הייתה לה הקלה גדולה מאוד, ותזכור גם שזה לא קרה ביום.
0: בטח, ברור.
3: אני התנקיתי ביום, אבל לא השתניתי ביום.
0: בטח, זה לוקח זמן.
3: ומה אתה, מה קורה אצלך? בואו, תספר, תעשה איזה אאוטינג קטן.
0: אתה רוצה לעשות לי את האאוטינג?
3: יש ברירה.
0: אני מאורס.
3: לשמוע אותך, נגיד עוד פעם את המילה הזאת.
0: אני מאורס. האמת שלתוכנית יש חלק ענק בעובדה שאני מאורס. כי אני מאורס, אני בעיקר הרסתי, אני לא... אני הרסתי כל אפשרות של קשר מונוגמי, אמיתי. אני הייתי רווק 15 שנה. אחרי הקשר הקודם ש... ואני חושב שהשתמשתי במלא כלים של התוכנית כדי לא לחזור למוכר ולידוע של הבדידות שאני שוחה בטוב. אני נוח לי שם בבדידות, בללכת להקות סרב ולחזור הביתה.
3: אבל לא ציינת שבת הזוג שלך היא לא מכורה נקייה.
0: היא לא מכורה בכלל. בת הזוג שלי לא מכורה בכלל. ועם זאת, היא עשתה משהו שמכורים יודעים טוב מאוד לעשות. היא לא ידעה, בכלל לא, היא לא עשתה את החיבור, אבל לי זה היה נשמע ככה. היינו נפגשים, וכל פעם שנפרדנו לשלום, היא הייתה באה ואומרת לי, חצי בצחוק הזה, אבל התכוונה לזה, בוא נגיד שניפגש לפחות עוד פעם אחת. עכשיו, אם זה אני יכול לך,
3: זה רק להיום.
0: זה רק להיום. היא עושה, אני שאלתי את זה, בוא נע, את עושה עליי רק להיום. עכשיו, היא לא יודעת מה זה רק להיום בכלל נראה לי, אני לא יודע מה. זה היה מדהים, וזה עבד עליי, זה עבד טוב, כי כל הדפוסים שלי שרוצים להרוס את זה, מתבטלים על המקום, ואני יכול לחיות עם זה. אז יום, על יום, על יום, על יום. ועכשיו מה שכתוב לה בפנים של הטבעת זה לפחות עוד פעם אחת.
1: וואי, איזה יופי.
3: די.
1: ממש רומנטי.
0: זה מה שכתוב.
3: מאוד, והטבעת מאוד יפה, אני ראיתי אותה. ומה, אתה מתקנה בנועם ואליה? על כך שהם שניהם, זאת אומרת שיש להם את התוכנית ביניהם.
0: אם אני מתקנה, אם אני מקנה ב... לא יודע אם... אני יכול להבין למה אפשר... תשמע, יש להם בטח איזושהי הבנה ביניהם של ה... מה מפעיל את הבן אדם, מה מפעיל מחור, איך הוא מתמודד כאילו עם ה... שאין מה לעשות, זה... גם אתה יכול בטח להזדהות עם זה. אין לך את זה עם, עם אשתך שהיא לא מחורה, אין. זה רק בן אדם שעובד תוכנית. יקלוט את, את, את, את כל הקטנות האלה. אז יכול להיות שלפעמים אני אקנה במין זוגיות, אבל טפו טפו אני מה זה שמח בחלקי.
3: זה גם כן מהתוכנית. האזנתם והאזנתם להסקט מחורים, ואנחנו נשמח מאוד אם תדרגו את מחורים בפלטפורמות השונות, ותסמנו עוקב עם הפעמון הזה על מחורים כדי לקבל התראה בכל פעם שעולה פרק חדש, ואתה יודע, כדאי לשתף, לא?
0: תשתפו עם מי שבא לכם לשתף, כן, ויש לנו גם תיבת פניות ותלונות במחורים.pod strudel@gmail.com, וכן, אנחנו מקבלים גם תמונות של חיות מחמד.
3: כן, כן, וחשוב לציין שאנחנו לא הסקט שמדבר בשם או מייצג את מחורים אנונימיים, אלא שזה פשוט מה שעבד ועובד בשבילנו. ולכן, אם אתם חושבים שאולי יש לכם בעיית התמכרות לסמים, אנחנו, מה אנחנו עושים, אורי? אנחנו מציעים להתקשר לקו המידע של מחורים אנונימיים שמספרו
0: 03-37-74-74-74. ולדבר עם מישהו שיכול לעזור, או לבקר באתר האינטרנט שבו אפשר למצוא מידע רב ומועיל בכתובת naisrael.org.il. אז מה, אילן? איך בזוגיות?
3: אתה יודע, מתנות שבדרך, כמו בהחלמה.
0: זה כיף. בשביל זה חייבים להמשיך לבוא.
3: יש ברירה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: שלושה שיודעים.
3: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל.
4: נתקעתי עמוק בחול, צעק אז הפצוע. אבל זה לא בגנים שלי לעזור לך, ענה לו החובש. לא, זה לא בית חדש בשיר המפורסם של דן אלמגור, אלא פחות או יותר מה שגילה מחקר חדש על נמלים, שבדק מדוע חלקן נחלצות לסייע לנמלה אחרת שנקלעה לצרה, ואילו אחרות פשוט מתעלמות ממנה. החוקרים שבדקו את הסוגיה גילו שהנכונות לסייע לא קשורה לגודל הפיזי של הנמלה או לחוזק שלה, אלא שנמצא קשר בינה, בין הנכונות לבין פעילות של גנים מסוימים במערכת העצבים. איך נערך הניסוי הזה, והאם אפשר ללמוד ממנו משהו גם עלינו, בני האדם? יסור לעזרתנו בנושא הזה, פרופסור ינון שרף, מבית הספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, עורך המחקר הזה, מי עורכי המחקר הזה? בוקר טוב.
5: בוקר טוב, מה שלומכם?
4: טוב, תודה, מה שלומך?
5: בסדר, בסדר, נשמע תוכנית מאוד מעניינת הולכת להיות.
4: כמידי יום, אתה יודע, אנחנו רק קרם דה לקרם פה. באמת, אגב, נשמע שאני צוחקת, אבל אני רצינית מאוד. אבל אנחנו נתחיל קודם כל עם סיפור הנמלים, ההתנהגות הזו שחלק עוזרות וחלק לא, זה דבר שאנחנו רואים הרבה?
5: כן, כן, מיעוט מהנמלים עוזר. מעט מאוד. האמת שיש לנו אשליה שנמלים זה חיות מאוד חרוצות, שכל היום מסתובבות ואוגרות מזון, נכון? כל מיני משלים שאנחנו מספרים לילדים. כל זה לא נכון. רוב הנמלים פשוט לא עושות כלום.
4: רגע, זו הכותרת בכלל. מה?
5: זה כמו, לא נעים לי להגיד, אבל זה כמו כזה סוציאליזם של פעם, שיש מעט שעושים הרבה, והרבה שלא שעושים מעט.
4: אז המעט עשו שם ממש טוב לנמלים.
5: בדיוק, ואלה שעושים מעט, לא נעים להם אולי, אז הם עושים הרבה קולות של עבודה.
4: זה הטריק הטוב בעבודה, לראות שאתה עסוק.
5: בדיוק, ואז מעוזבים אותך, כן.
4: אז אתה אומר, אז מעטות באמת עוזרות לאחרות?
5: כן, כן, אז אנחנו מצאנו במחקר בשיתוף עם הקבוצה הגרמנית, אגב זה נחמד שיש, וזה יפה שיש שיתופי פעולה בינלאומיים בתקופה הזאת, זה לא טריוויאלי.
4: לגמרי.
5: כן, מאוד אוהב את השותפים שלנו. אז מה שמצאנו זה שיש נמלים שמתקרבות לנמלה הלכודה בזירת הניסוי, עוברות לידה ממרחק קצר, זאת אומרת אין מצב שהן לא מזהות שיש כאן בעיה, והן פשוט ממשיכות הלאה. יכול להיות שהן מכוונות משימה אחרת. אצל נמלים יש סוגים של התמחויות, חלק מהנמלים מטפלות בזחלים, בצאצאים בקן, חלק מנקות, חלק עוזרות למלכה להטיל ביצים, חלק מחפשות אוכל, וחלק, המיעוט הקטן, מצילות. אז יש לנו לדעתי כאן סוג של התמחות, וההתמחויות האלה הן לא מקובעות, זאת אומרת, הן משתנות לפעמים עם הגיל, והן משתנות לפי צרכי המושבה.
4: אני מרגישה צורך אולי רגע לצאת להגנת הנמלים, כי אנחנו מסתכלים על זה מן הסתם בעיניים מאוד אנושיות, עם איזושהי רמת מוסר אנושית, אבל זה לא שנמלה רואה חברה במצוקה וזורקת עליה, אלא שזה פשוט, כמו שאתה אומר, זה לא התפקיד שלה?
5: כן, מה שמקובל היום לחשוב זה שיש איזה רמות סף לפעולה, כמו אצלנו נגיד, אני מדליק מזגן, אז לי בדרך כלל אני הראשון שקר לו, אז אני מחפה אצלי במעבדה. כל אחד יש לו איזה רף תגובה שעונה לו, או נגיד, אני נהיה רעב מהר, ב-12 אני חייב לאכול, זה הרגל מגונה.
4: מזדה, 11:57, כן.
5: בדיוק. אז מה אני רוצה להגיד, שאנחנו בני אדם שונים זה מזה ברף התגובה שלנו לתחושות מסוימת, מסוימות או לצרכים מסוימים, אותו דבר הנמלים, אז חלק, זה לא שהן בחיים לא יחלצו, הניסוי לא היה כזה ארוך, הניסוי היה רק 15 דקות, 20 דקות, יכול להיות שאם היינו נותנים להם שעה, אז יותר היו מחלצות, את מבינה? זה לא שזה משהו מקובע ממש, אלא שהרף תגובה של הנמלים שחלצו היה יותר נמוס, זאת אומרת, הייתה להם נכונות לחלץ יותר מהר.
4: אז בעצם, אם אני מבינה נכון, במשך 15 דקות יצרתם איזושהי מצוקה אצל איזושהי נמלה. כלומר, איך עושים דבר כזה?
5: יש שיטה שמקובלת כבר 20 שנה במעבדה, אנחנו חוקרי התנהגות חרקים, זה לא כל כך מסובך, לוקחים את הנמלה, נמלה יחסית גדולה, ובעזרת חוט דייג קושרים אותה בחזה לקרקע על נייר, ואז קוברים את זה קצת בחול, זה לא מזיק לה, זאת אומרת, אני בטוח שזה לא כל כך נעים, אבל אחר כך אנחנו משחררים אותה והיא חוזרת למושבה.
4: היא ברגעים האלה כן אבל מרגישה מצוקה, כלומר יש כן. כאן כן עניין של שידור אותות אחת כן, לשנייה, אני מניחה.
5: אני בטוח שזה לא נעים, והיא משדרת לדעתי, לא בדקנו את זה, אבל אני מנחש ממינים קרובים שהיא משדרת שני סוגים של אותות, אותות ויזואליים, זאת אומרת היא זזת, היא מפרפרת כזה, בואו תקחו אותי, וככל הנראה היא גם משחררת סיגנל כימי, פרומון קוראים לזה, חומר בעצם, שמעודד את נמלים האחרות להתקרב ולעשות משהו. בנמלים יש הרבה תקשורת כימית, זאת אומרת, משחררים חומרים לאוויר, וזה מגיע מכאן לשם.
4: אז בעצם ראיתם, אז גרמתם לנמלה אחת להיות במצוקה, ואז נתתם לאחרות לעבור ליד ולראות איך הן מגיבות לעניין.
5: נכון.
4: ומה בעצם מצאתם, מה יכול לייחד את אלו שכן עצרו לעזור?
5: אז קודם כל בדקנו דברים יחסית פשוטים, זה עוד החלק שעשינו בארץ. בדקנו מדדים שונים של גודל גוף, עם הנמלים שמחלצות יותר גדולות או יותר קטנות, או יש להם אולי איזה פרופורציה שונה, נגיד יותר, רגל יותר גדולה ביחס לגודל הגוף למשל. בדקנו גם אם הם יותר שמנות, זאת אומרת יש להם יותר שומן בגוף. בדקנו אם הם הולכות יותר מהר, אם הן מחסות יותר מזירת הניסוי, אם הן הולכות מרחק יותר גדול, וכל זה לא מצאנו כלום. זאת אומרת, לא מצאנו שום הבדל כזה.
4: אין כאן יתרון פיזי, זה לא שמי שגדולה יותר יהיה יותר נאותה או יותר...
5: נכון, אנחנו צודקת, האמת זה מה שחשבנו, שאם את יותר גדולה, אז הסיכוי שתחלצי יהיה יותר גבוה, אבל לא קרה כזה דבר. ואז הקפאנו אותם ושלפנו אותם לגרמניה, לשותפים שלנו, כי אנחנו לא מומחים באנליזה הגנטית הזאת.
4: הקפאתם את הנמלים?
5: כן, האמת שלא בדיוק את אותם נמלים שמדדנו עליהם, מיד איך שראינו שמתחילה התנהגות הצלה, כדי שהביטוי של הגנים יישאר טרי, את מבינה שלא יעבור זמן, אז מה שמקובל לעשות זה להקפיא אותם בחנקן נוזלי, בטמפרטורה מאוד נמוכה, להחזיק אותם במקפיא מאוד קר, ואז להרוז את כולם על קרח יבש, לשלוח לגרמניה ולהתפלל איך להגיד, שהקרח היבש לא יימס עד שיצליחו לשחרר את זה מהמחס.
4: אני רק חושבת על הנמלים האלה שאולי גם הן במצוקה, ואולי הן צריכות שמישהו יציל אותן.
5: אני חושב שהן כבר לא מרגישות כלום. ואני מרגיש, אני דואג שיגיע בשלום.
4: כן. אבל מסיבה זו, אגב, סליחה שאני נכנסת לפרטים האלה, אז לא כבר...
5: לא, הכל טוב, כן.
4: לא כבר רצוי, אתה אומר שבשלב הזה שלחתם אותן קפואות לגרמניה להמשך בדיקה, אז לא היה נכון אולי לעשות גם את השלב הראשון כבר בגרמניה?
5: זו הייתה חלוקת העבודה. פשוט אני הייתי צריך אותם, או בוא נגיד אופי שיתוף הפעולה, היה כל אחד לפי המומחיות שלו. הם יודעים טוב מאוד לעשות את האנליזה הגנטית, וזה אנחנו לא ידענו לעשות. קיבלנו כסף ביחד מקרן מחקר גרמנית, וזה היה אחד האופנים שמימשנו את הכסף.
4: אוקיי, אני פשוט ליבי יוצא לנמלים. אז הנמלים הקפואות מגיעות לבדיקה גנטית, ומה מוצאים שם?
5: מה שהם עשו זה לקחו את הנמלים הקפואות, מיצו RNA מתוכן, אחר כך העבירו את זה חזרה ל-DNA. ואז מרצפים את זה ומודדים כמה יש, כן, כמה ביטוי יש מכל גן. מה שבעצם לא רואים זה גנים, אלא רואים רצפים של חומצות גרעין, ואז בעזרת שיטות ביואינפורמטיות מנסים להשוות לרצפים ידועים מנמלים ומחרקים אחרים. זאת אומרת, מזהים, הרצף הזה זה בדיוק כמו הרצף הידוע הזה, נגיד, מהחיה הקרובה הזאת, ואז מקשרים בין הגן לתפקוד. מה שהם מצאו זה שיש הבדלים יחסית גדולים בביטוי של גנים. למה זה חשוב? כי הגנים האלה בדרך כלל מתורגמים לחלבונים ולפעילות פיזיולוגית ונוירולוגית. האזורים המושפעים ביותר זה גופי פטריה, שזה איברים קטנים או אזורים במוח של הנמלה, שאחראים על התמצאות במרחב ולמידה ועיבוד אותות, גנים שקשורים למערכת החיסון, קצת גנים שאחראים על הורמונים, גנים שאחראים על אינטגרציה של כמה חושים. זאת אומרת, לא שמצאנו גן לעזרה, אבל מצאנו סדרה של גנים שעובדים אחרת אצל הנמלים שחילצו.
4: אז אפשר להגיד אולי תרכובת הגנים הזו היא מסייעת לאותן נמלים פשוט לזהות אולי יותר טוב את אותות המצוקה, או לפעול בצורה מסוימת, אולי כמו שאמרת, הרבה מהתקשורת היא כימית, אולי הן מריחות את המצוקה יותר טוב, אפשר להגיד דבר כזה?
5: אני חושב שכן, זה ההשערה שלנו, זה נשמע הגיוני, אבל צריך עוד ניסויים, האמת שכל פעם ששואלים במדען, אז אומר צריך עוד ניסויים כדי לבטא שזה נכון, אבל אני אסביר גם למה, כאן אולי שווה לעשות ניסוי שמתערב בביטוי של הגנים האלה, אוקיי, עכשיו אנחנו יודעים באיזה גנים מדובר, סבבה, בואו ננסה להתערב, לגרום לביטוי יותר גבוה של הגנים, או לביטוי יותר או נמוך יותר של הגנים, ונראה איך זה משפיע על ההתנהגות. זה הוכחה יותר טובה, או תמיכה יותר טובה בהשערה הטובה הזאת. ולמה אני אומר? כאילו, צריך לעשות, המחקר שלנו התחלתי, זה פעם ראשונה שעשו ביטוי של גנים שקשור להתנהגות של חילוץ, יפה מאוד, אבל עכשיו צריך לעשות ניסוי שבאמת מראה קשר ישיר בין הביטוי של הגנים האלה לחילוץ.
4: מעניין מאוד. תראה, אתה מעולמך כמובן רוצה לעשות ניסויי המשך בנמלים, אני רוצה לעשות ניסויי המשך בבני אדם ולהבין מה גורם אצלנו. האם יש ביטוי גנטי אצל בני אדם לעזור או לא לעזור? אבל שוב, אני בא לי לצאת לעזרת שמן הטוב של הנמלים, ולהגיד, אנחנו מסכלים על זה בעיניים של אנושיות, של זאת היא עזרה וזאת היא לא עזרה, אבל בסוף זה עניין מאוד טבעי, כימי.
5: לא, האמת שנכון, גם יש כל מיני תפקידים שצריך לעשות במושבה, מה, לחפש אוכל זה לא חשוב, או לטפל בזחלים זה לא חשוב, זאת אומרת, אני מניח שיש איזו חשיבות לעובדה שרק חלק עוזרות, זאת אומרת, אם כולם היו זורקות מה שיש להם,
4: לא, אף אחד לא היה אוכל, אף אחד לא היה שם אוכל במושבה.
5: אז בעבודות אחרות שלנו, אנחנו מוצאים למשל שאם יש
4: הרבה... בקצרה מאוד, כי עלינו לסיים.
5: כן, אין בעיה, אז רק משפט אחד. אנחנו מוצאים למשל שאם יש צורך חזק בחילוץ, הן אוספות מזון פחות טוב. זאת אומרת, יש איזה עלות, כן, לחילוץ.
4: ברור. שגם זה, מה אני אעשה שאני כל הזמן רוצה רק לחבר את זה לבני אדם? סליחה, אבל גם זה, גם אצלנו, יש איזושהי חלוקת תפקידים. לא כולם יכולים לעשות דבר אחד. לכן אני אומרת, לא לכעוס על הנמלים שלא עזרו. אבל אולי גם קצת כן, מה, זה לא כל כך נחמד, את רואה שמישהי שם נחפרה במחול, זה לא נעים.
5: כן, טוב, לא הכל אנחנו יודעים, כן, יש עוד מה, כן.
4: אבל מעניין מאוד, ההבדל בין הנמלים במושבות, ואנחנו כמובן נאחל לכם הצלחה גם במחקרי המשך, נאחל שבאמת יהיו כאלה, ואנחנו נשמח מאוד שתחזור לנו ותספר לנו הכל, כי מי ידע שזה כל כך מרתק עולם הנמלים הזה.
5: תודה רבה.
4: תודה רבה לך.
5: שיהיה יום טוב.
4: יום טוב. לפרופסור אינון שרב מבית הספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, מעורכי המחקר הזה. המון תודה.
5: ביי ביי.
4: כן,
3: מה יכול להיות יותר טוב מתרופה שגורמת לנו לא להיות רעבים ומאפשרת לנו לרדת במשקל בלי להתאמץ? התשובה היא תרופה שגורמת לנו לא להיות רעבים, לרדת במשקל וגם מונעת מאיתנו להזדקן. וזה כך מתברר לא סתם פנטזיה, כי מחקר שפורסם לאחרונה הראה שעכברות מבוגרות שקיבלו מנות מהחומר הפעיל באוזמפיק הזדקנו לאט יותר. מצד אחד וואו, מצד שני הן עכברות, ואנחנו, לפחות רובנו, עדיין לא. אז עד כמה אנחנו רחוקים מתרופת הפלא הזו, והאם בקרוב נוכל להיות גם רזים וגם צעירים לנצח? ינפץ את חלומנו, ככל הנראה, דוקטור ליאור רויטמן, ביולוג מולקולרי ממכון דוידסון, בוקר טוב.
5: בוקר אור.
3: אז מה בדיוק קרה פה במחקר הזה? נשמע too good to be true.
5: נכון, אז באמת עלתה השאלה, מה שרצו לבדוק פה זה השפעה של אותם זריקות, אוזמפיק, מה שקיים היום בשוק, על הזדקנות של עכברות. ומה שהם עשו, הם הזריקו לעכברות את האוזמפיק פעם בשבוע, ובדקו את קצב ההזדקנות שלהם, איך זה משפיע על תפקוד, תפקודי מוח, תפקודים פיזיולוגיים של הגוף, ועקבו אחריהם לאורך זמן. ואני חושב שאחד התוצאות הכי מדהימות שהם מצאו זה שעצם הזרקות עצמם העריך להם את החיים בבערך 15% לעכברות.
3: שזה לא מעט.
5: נכון, זה לא מעט בכלל, וזה לא רק, כשאנחנו מדברים על הזדקנות, צריך לזכור, אנחנו מדברים בעצם בשתי מישורים, מה שנקרא lifespan, אריכות חיים, כמה יותר ימים אנחנו נותנים לאורגניזם לחיות, אבל יש נתיב נוסף שנקרא health span, מה שנקרא אורח חיים, שאנחנו mm-hmm. רוצים שלא רק שהם יחיו יותר, אלא שהם יחיו
3: בטוב.
5: ממש צעירים, בדיוק, עד 120. אנחנו רוצים שהם יחיו צעירים עד יומם האחרון.
3: יש סיבה שבדקו דווקא עכברות?
5: אז זו שאלה מצוינת. הרבה פעמים כשנוטים לפנות לניסויים מהסוג הזה, אז אנחנו רוצים לבודד משתנים מסוימים. Mm-hmm. ולכן רצו לבחור מין אחד. אנחנו יודעים שמעכברות יש להם מחזור חודשי, ואנחנו רוצים, הן מאוד מושפעות ברמה הורמונלית, ואנחנו רוצים לבודד רק את אחד המינים שנוכל להשוות מין למין. וככל הנראה, לעשות ניסוי בכזה גודל לשני המינים, היה להם קצת יותר מדי. אז אני לא יודע, הם לא דיברו ספציפית למה בחרו עכברות ולא עכברים ממין זכר, אבל מן הסתם אנחנו נצטרך להשלים את הניסוי הזה כדי להבין שזה פועל לשני המינים.
3: כן, אוקיי, דיברנו על אפרופו בידוד, אפרופו לבודד. אם אני מבינה נכון, ואני לא יודעת אם אני מבינה נכון, הזריקות האלה הן בעצם גורמות לפחות רעב. אז אני תוהה, האם מה שעבד פה זה העובדה, באמת התרופה, או פשוט העובדה שהעכברות אכלו פחות? כאילו, האם יכול להיות שפשוט הסוד הוא שם?
5: אז מה שאת שואלת זה בדיוק הנקודה, וכשאנחנו כותבים בעצם מאמרים מדעיים, אנחנו מגישים את זה לפני שזה מתפרסם, אנחנו מגישים את זה לקהילה עצמה. הקהילה המדעית, מקבלים
3: הערכת עמיתים.
5: בדיוק. כן. בריוויו, הערכת עמיתים, שלושה פרופסורים מהתחום, בדרך כלל מקבלים לקרוא את המאמר הזה מראש, והם מביאים את דעתם. בפיר ריוויו של המאמר הנוכחי, אותם פרופסורים שאלו בדיוק את אותה שאלה. יכול להיות שההשפעה היא לא מהתרופה עצמה, אלא מעצם העובדה שהם לא אכלו? אז מה שהם עשו, הם ממש קימטו במאמר מה הייתה הירידה בכמות המזון שהם צרכו, ומראו שהעכברות שזרקו להם צרכו בערך 24% פחות מזון.
3: שזה משמעותי.
5: זה מאוד משמעותי, זה רבע פחות, ולכן הם לקחו קבוצה מקבילה, שבאמת נתנו להם 24 פחות מזון, 24% פחות מהמזון המקורי שהם קיבלו. בעצם דימו את הדבר הזה רק בלי ההזרקות עצמם. ואז חזרו על ההשוואה, השוו את הקבוצה המוזרקת, לקבוצה שקיבלה באמת כמות זהה של מזון, והראו שחלק מההשפעות באמת אפשר לשחזר אותם ישירות מעצם העובדה שהם אכלו פחות, אבל חלק באמת נבעו ישירות מעצם ההזרקות עצמם. זאת אומרת שיש לנו תופעה נוספת שהתרופה באופן ספציפי משפיעה עליה.
3: מעניין. וכשאנחנו אומרים האטה בהזדקנות, מעבר ל-15% יותר, תוחלת חיים ארוכה יותר נקרא לזה, איזה עוד תופעות חיוביות על הגוף של העכברות ראו שם?
5: אז בתור התחלה יש לנו מדדים שהם מדדים של תפקוד. זה הכי בסיסי בעולם, בני אדם עושים, זה נקרא מבחני פרלטי כזה, של היכולת שלך לתפקד בגיל המבוגר. זה אומר בדרך כלל לעכברים יש הליכון, ממש יש להם הליכון קטן כזה שהם הולכים עליו ומודדים כמה הם הולכים. כן. יש להם ממש כמו מוט מתח קטן כזה שנותנים לעכבר להתאפס, לראות כמה זמן הוא יכול להתאפס כדי למדוד את היכולות של השריר שלו. באמת אנחנו עושים מבחנים פיזיולוגיים כדי לבדוק את זה, וגם ברמה המולקולרית ממש בודקים איך התאי גזע מתפקדים, זאת אומרת, איך היכולות הכי בסיסיות של התחדשות הגוף עובדות, ועשו את ההשוואה הזאת וממש רואים הבדלים מאוד מאוד ברורים.
2: אז ברמה המולקולרית והפיזית אנחנו רואים איזשהו שיפורים של ממש, אפשר גם להגיד את זה ברמה המוחית?
5: זאת שאלה נהדרת.
2: איך בודקים את מוחן של העכברות, כן.
5: בדיוק, אז המוח זה מתחלק בעצם לשתיים. אחד, אפשר לבדוק ברמה מולקולרית. ממש לקחת מוחות, לבדוק האם יש תאים מתחלקים בתוכו, מה התפקוד, איך זה נראה מבחינה היסטולוגית, ממש לראות ויזואלית שינויים. אבל חוץ מזה, אנחנו רוצים לראות ממש השפעות על התפקוד. ואז יש כל מיני מבחני, מה שנקרא מבחני התנהגות. אנחנו בוחנים ממש איך העכבר מתנהג. אני אתן לך דוגמה אחת מהם. אנחנו יודעים, יש איזושהי אסוציאציה של, זה נקרא מבחן הקופסה. יש ממש קופסה כזאת, וכשהיא פתוחה מלמעלה, וזה מין זירה חשופה, ואתה מניח את העכבר בתוכו. ועכבר צעיר, הנטייה שלו זה סקרנות. הוא רוצה לחקור כמה שיותר שטח, יש לו יותר עניין, ואנחנו נראה שאם אנחנו נסתכל איפה הוא מסתובב, יש מצלמה שעוקבת אחרי העכבר ומקמתת, באמת סופרת כמה זמן הוא מבלה, בכל אחד מהאזורים, ועכבר צעיר יהיה הרבה מאוד במרכז, הוא יחצה מקצה לקצה, הוא ירצה להגיע כמה שיותר מהר לכל מקום, ולבדוק כמה שיותר שטח. לעומת זאת, עכבר יותר זקן, וזו תופעה מדהימה לפי דעתי, אנחנו נראה שהוא גם ינוע פחות, אבל יותר מזה, הוא גם יישאר צמוד לקירות. הוא יישאר רק במקומות שהרגישו לו הרבה יותר מוגנים. אז הוא ילך מסביב, צמוד לקיר תמיד, הוא מעט מאוד ייכנס לשטח באמצע שבו הוא יותר חשוף, הוא ממש יחפש יותר מקום מסתור, יותר הגנה. כשאנחנו רואים את זה על עכברים שטופלו, אנחנו רואים בדיוק זה, אנחנו רואים איזשהו הצערה, מלשון להפוך לצעירים יותר. את רואה שהעכברים פתאום מבלים יותר במרכז, הם יותר חקרנים, יש לנו עוד כל מיני מבחנים, למשל יש מבחן זיכרון, אוקיי? מה שעושים, באמת שמים להם איזשהו פלטפורם, מלמדים אותם להגיע לפלטפורמה ששם יש איזשהו פרס. בסדר? ושמים אותם בבריכה, זה מין פלטפורמה צפה, והם צריכים לשחות לפלטפורמה ששם יש את הפרס. ויש כל מיני פלטפורמות, והם צריכים לזכור את הדרך לפלטפורמה הזאת. ואת רואה שעכברים צעירים, הזיכרון שלהם הוא משמעותית יותר טוב מעכברים מבוגרים. וכששבו את העכברים שהזריקו להם, הם ידעו להגיע בדיוק, הם למדו הרבה יותר מהר את הדרך לפלטפורמה עם הפרס. אז כן, יש פה איזושהי הצהרה, גם של הזיכרון, וגם של תכונות אופי, של סקרנות, רצון לחקור יותר. אז באמת זה גם ברמה המולקולרית, אבל גם אנחנו רואים את זה ברמה היותר פיזיולוגית.
2: ממש רוח נאורים בקרב העכברים. עכברות, יותר נכון. אנחנו יודעים להגיד משהו לגבי תופעות לוואי או סיכונים, כי כאילו עד כה הכל נשמע ממש מקסים, אבל אני מעריכה שזה לא ככה. ככה לפחות המציאות לימדה אותי, from day one.
5: אז תראי, אני יכול להגיד לך מבחינת בני אדם, אחד הסיכונים זה לכיס שלך. זה איך לעשות בריקות האלה לזולות.
2: כן, נכון.
5: גם כשהם מגיעים היום, הם מסובסדות הרבה על ידי משרד הבריאות, הם עדיין לא כל כך זולות, וזה משהו שצריכים לחיות איתו לכל החיים. זאת אומרת,
2: אי אפשר להפסיק, אי אפשר לעשות את זה במשך שנה ואז להפסיק.
5: בדיוק, זה בעיה, זה קצת מחזיר אחורה, ולפעמים יש כנסות אפילו. זאת אומרת, יש תופעות לוואי עקב הפסקה של השימוש בזריקות האלה. אז זה בתור התחלה, אבל חוץ מזה, נכון להיום לא דופחו על איזשהו, לא בעכברות וגם לא בבני אדם, איזשהו סיכונים ממש גדולים בשימוש בתרופות האלה. צריך לזכור שהתרופות האלה יחסית חדשות, זאת אומרת, זה פיתוחים של השנים האחרונות שאפשרו לנו להגיע לשימוש בהם, ואנחנו נצטרך עוד לראות לאן הדרך לוקחת אותנו.
2: אני תוהה אם אנשים בריאים ורזים צריכים להסיק משהו מהמחקר הזה, אני מעריכה, שייקח עוד זמן, אם בכלל, עד שיהיה טיפול כזה בקרב בני אדם, טיפול בהזדקנות, אם נקרא לזה. אני לא צופה שזה משהו שיעבור מעולם העכברות לבני אדם, אבל השאלה אם אנחנו יכולים להסיק מזה משהו, חוץ מאולי תאכלו 24% פחות.
5: כן, אז זה קצת קשה, זאת אומרת, יש כל מיני מחקרים שמראים, אבל זה מעט מאוד, גם מחקרים שמנסים לכפות את זה על בני אדם, אז בדרך כלל הם לא באמת מגיעים ל-24 פחות, זה באמת משהו שנורא קשה לתחזק אותו, זה מעט מאוד מזון יחסית לבני אדם, ולכן בדרך כלל מה שרואים לירידה זה בדרך כלל 12%, 13% ירידה בכמות הצריכה של המזון. יש לזה השפעה, נכון להיום זה משהו שנורא קשה למדוד אותו, כי בניגוד לעכברים שחיים בממוצע 3 שנים, בני אדם חיים קצת יותר, ולכן מחקרים ארוכי טווח, זה קצת קשה לקיים על בני אדם, אנחנו לא באמת יודעים השפעה הלכה למעשה שזה מאריך חיים, ויש היום הרבה ספקולציות לגבי זה, יש שאומרים שאם זה יאריך חיים, זה יאריך חיים יחסית מעט, בערך 3-4 שנים, שזה לא כל כך מעט, אבל זה גם לא כל כך הרבה, אם זה שווה את ההקרבה הזאת של לאכול פחות. שאלה, אני מהצד של תאכלו, תהנו מהחיים האלה, עד יומכם האחרון, מה שאני
2: אומר. אמן, אני לוקחת את ההמלצה הזו בשתי ידיים. אבל אני לא יכולה שלא לחשוב, אתה יודע, בן אדם שאוכל קצת פחות, אם הוא טיפה יותר רזה, אז אולי גם יותר קל, יותר לנוע במרחב, ולכן עולים יותר מדרגות, רצים יותר מהר, ומפה לשם זה איזשהו כדור שלג של בריאות בטעות.
5: חמשמעית. אז זה דרך אגב נחשב לאיזשהו תרופת פלא. אני כן אגיד, חלק מהמסקנות שלפי דעתי מעניינות מהמחקר הזה, זה מה שהם הראו, שאחד כביכול, לא נקרא לזה תופעת לוואי, כי זה לא משהו שלילי כל כך, אבל החדרות שהוזרקו, הנטייה הטבעית שלהם באופן טבעי, במקום לאכול ארוחות גדולות, הם חילקו לארוחות קטנות, בגלל שלהם קצת פחות תיאבון, הם חילקו את הארוחות שלהם לאורך היום. וזה יצר איזושהי תופעה מאוד חיובית.
2: כן.
5: אז יש משהו שאפשר אולי לקחת מהמחקר הזה, זה באמת, אפילו בלי הזרקות עצמם, זה אולי לחלק את האוכל למנות קטנות, כי המין צריכה של מנות גדולות הייתה לזה גם השפעה. וקלורי ריסטריקשן זה כאילו אחד מהתופעות לוואי שלה, זה בדיוק זה, היצירה של הרעב המתגבר הזה, והצורך כאילו לאכול הרבה בבת אחת. אז זה איזושהי נקודה חיובית שאפשר לקחת מתוך המחקר וממש ליישם אותה ביום יום.
2: אני מוכנה גם לאכול כל היום ארוחות קטנות וגם לאכול ארוחות גדולות, מה שיגידו לי, כל עוד תביאו לי אוכל. סליחה, אני בבוקר מאוד קשה. יפה מאוד, טוב, מעניין מאוד, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, דוקטור ליאור רויטמן, ביולוג מולקולרי ממכון דוידסון. שיהיה יום טוב בתיאבון.
5: ביום טוב.

0: מה הופך רחוב לרחוב טוב? האם יש ממש נוסחה? גם במנהל התכנון רצו להבין, הם פנו לציבור שבחר רחובות מוצלחים, ואז הגיעו אנשי המקצוע שהם ממש לא סתם אנשים מהרחוב, וניסו לבדוק אם יש כאן איזושהי חוקיות. אז האם יש כאן איזושהי חוקיות? האם אפשר לשכפל את ההצלחה? והאם הרחוב שאתם אוהבים נמצא ברשימה? יש שם לפחות רחוב אחד שלדעתי יפתיע אתכם מאוד מאוד. תחשוף לנו את התשובות והרחובות דוקטור רוני בר, ראש אגף עירוניות, מחקר וקשרי חוץ בחטיבה לתכנון אסטרטגי במנהל התכנון, מחבר את הדוח הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז מה הרחוב האהוב עלייך? בואי נתחיל בזה.
1: וואו, התקלת ישר על ההתחלה.
0: אני מצטערת, אשת מקצוע שיודעת בדיוק מה, איך לייצר רחוב.
1: אבל כולם היו בניי, מה שנקרא.
0: נכון, נכון.
1: אז אני אגיד שניים, אחד שכן דורג במקומות הגבוהים, רחוב ביאליק ברמת גן, אני לא יודעת אם את מכירה.
0: בטח.
1: זה רחוב מסחרי ותיק. יש בו ככה עדיין מסחר מקומי, הוא עדיין ממש מצליח. אני בתום שגדלה ברמת גן, אני ממש זוכרת שהיו לוקחים אותי לקנות נעליים ולא תנת ציוד לבית הספר שמה, וזה יפה לראות שאחרי כל כך הרבה שנים, כבר עברו הרבה שנים מאז, הוא עדיין מצליח, ויש לו חופת עצים
0: בדיוק, צל, איזה צל.
1: צל, וואו, כמעט לא רואים שם שמיים מרוב צל. ויש שם הרבה, כמו יש שם גם, יש שם גם תחבורה ציבורית, וגם מסחר, וגם מדרכות, כלומר, הוא רחוב אפילו קצת עמוס, אבל אני חושבת שזה חלק מהאופי שלו, יש שם גם כיכר ככה עירונית, ואת העירייה הוותיק, אז אני חושבת שהוא מאוד מוצלח. באופן אישי, גם יש לי, אני חושבת שגם הרבה פעמים אנשים בחרו ככה רחובות שיש להם איזושהי נגיעה אישית, אז שמה גם יש נגיעה אישית מבחינתי, ולדעתי להרבה אנשים.
0: ניחוחות ילדות, כן.
1: כן, כן. ויש עוד רחובות, יותר קטנים ככה שאני אוהבת, גם הרבה פעמים יש בהם עצים, זה כזה חוט מקשר בין הרחובות ספציפית שאני אוהבת, שרחוב אימנואל הרומי בתל אביב, חוב קטן ממש, ויש בו מלא מלא עצים, אני אומרת לך,
0: עמוס פיקוסים.
1: עמוס פיקוסים, לא יודעת כמה אנשים שגרים שם אוהבים את הפיקוסים, מה הם עושים להם
0: הרבה בונקלחים.
1: למדרכות ובונקלחים.
0: בדיוק בתקופה זו, אגב, ספטמבר-אוקטובר.
1: נכון, כמשתמשת הוא רחוב מקסים, ואני אומרת לך, כאדריכלית אין לי מושג איך בניין אחד נראה שם. כאילו בסוף את רואה את העצים הרבה פעמים, או את החוויה העירונית, כאילו לא תמיד את המבנים עצמם.
0: אז אולי עכשיו, בזכות ההערות האלה, נוכל טיפה באמת לצלול, להבין מה עושה רחובות כל כך טובים, ואחר כך אנחנו ניכנס לעוד כמה דוגמאות, כי אנחנו חייבות, כי אני מאוד הופתעתי מכמה שמות ברשימה. אבל יש כאן גם הבדל, כלומר, ביאליק רמת גן, רחוב מסחרי, עירוב שימושים, אם נרצה לקרוא לזה, אמנואל הרומי, רחוב מגורים.
1: נכון, נכון. אז דבר ראשון שעשינו כשרצינו לנתח את התוצאות, זה להבין שאנחנו לא יכולים להשוות תפוחים ותפוזים, מה שנקרא.
0: ממש.
1: וזיהינו קודם כל כמה סוגים של רחובות, זיהינו שש טיפולוגיות, אז באמת רחובות מסחרים, אפילו הבחנו בין רחובות שהם רחבים יחסית, או נקרא לזה אפילו זה לא עניין של רוחב, זה עניין של תפקוד ראשי מסחרי, לבין רחובות מסחרים יותר מקומיים, נניח סירקין בחיפה, שנקין בתל אביב, ממש רחובות שהם הם ממש קטנים יחסית ומקומיים, סדרה, רחוב מגורים, רחוב נופי וכו'. אז זיהינו באמת קודם כל את הסוגים השונים, ובכל סוג בחרנו כמה רחובות מייצגים, גם זה לא היה פשוט, כי בסוף אין איזה ארכיטיפ אחד אידיאלי, וזה אולי כבר שורה התחתונה, כן? זה לא שיש איזה רחוב אחד אידיאלי שכולנו צריכים לשאוף אליו, אבל זיהינו ככה שלושה, וניסינו לראות אם אנחנו מוצאים בכל זאת היבטים משותפים, תובנות רוחב, בתוך כל השונות הזאת. אז כן, זה הדבר הראשון שעשינו.
0: אז איך באמת זה התנהל? פשוט, כלומר, ביקשת מאנשים, אנשים מן הרחוב, להגיד, למנות את הרחובות האהובים עליהם, הם גם היו צריכים להגיד למה, או פשוט תזרקו לנו את הרחובות שאתם אוהבים, אנחנו נחקור למה.
1: נכון, אז באמת זה כבר היה לפני שנה וחצי קצת יותר, שהבנו שאנחנו רוצים לפנות לציבור הרחב עם השאלה הזאת. אני אגיד שזו שאלה שמעניינת אותי, אותנו, אבל לא רק אותנו, אותנו כשדה התכנון, כן, לא רק אותנו כמנהל התכנון, המון המון שנים. מה הופך מרחב ציבורי טוב לטוב, מה הופך עיר לטובה, זה משהו שאפילו מתחילת התכנון העירוני מתעסקים בו, והתשובות גם משתנות לפעמים עם השנים, ויש המון המון עיסוק בזה בשנים האחרונות, עם החזרה למרחב הציבורי ולעיר ולרחוב, וההבנה שצריך לייצר את המרחבים האלה עבור גם אנשים ולא רק מכוניות. ויש המון המון ספרות בנושא מישראל ומישראל,

0: הזאת, כן נתנו שאלה פתוחה לגמרי. כלומר, לא שאלנו בחרו רחוב בעיר מגוריכם, לא ביקשנו ספציפית רחוב מגורים או רחוב שאתם מגיעים עליו, כמו שאמרתי קודם, לקנות נעליים. כלומר, מהבחינה הזאת השארנו את זה פתוח. היו לנו התלמטויות לגבי זה, אבל לבן שאנחנו רוצים שנייה להבין מה, איזה רחוב אנשים אוהבים. לאו דווקא רחוב מגורים ורחוב תעסוקה או רחוב מסחר או רחוב נופי. כן הבנו שבסופו של דבר יש רחובות שאנשים אולי בחרו בהם כי הם אוהבים אותם, אבל אולי לא היו גרים בהם. אבל רצינו לשמור את זה פתוח. ואז באמת קיבלנו 2,808 אנשים ענו על הסקר, וקיבלנו רשימה ענפה של רחובות בכל הארץ.
1: אז זהו, אז אני, רשימה בכל הארץ, אני חייבת להגיד, אני מן הסתם התמקדתי בקרם דה לקרם, במה שבחנתם יותר לעומק, ואני רואה פה הרבה מאוד רחובות במרכז הארץ, אז אני תוהה, האם באמת האנשים שהשתתפו בזה היו בעיקר מהמרכז, אנחנו יודעים להגיד, או שבאמת הרחובות במרכז הארץ יותר טובים, יש לי פה סדרות רוטשילד תל אביב, ודיזינגוף תל אביב, והרבה תל אביב יש לי פה.
0: תראי, אני חושבת שיש פה כמה הטיות מחקריות שצריך להגיד אותן בבירור ולשים עליהן את האצבע, כי שום מחקר הוא לא מושלם, או כל בדיקה, אף בדיקה היא לא מושלמת. קודם כל, כן, היה לנו, ולמרות שמאוד מאוד השתדלנו להפיץ מאוד רחב את הסקר, וגם תרגמנו אותו נניח לערבית, אבל אני יכולה להגיד לך ששיעור המענה בקרב נניח אוכלוסיות מהחברה הערבית והחברה החרדית, למרות שבאמת מאוד השתדלנו, היו נמוכות. ואין לי ספק שברגע שעושים שאלון כזה אונליין, וזה חלק ממגבלות הז'אנר, אז אתה מגיע לקהלים מסוימים, קהלים גם שמפיצים, את יודעת, בקבוצות וואטסאפ, ולא יודעת, ברשתות החברתיות.
1: תרימו לביאליק, תרימו לביאליק
0: רמת גן. כן, זה גם קורה, ושוב, כאילו שוב, אנחנו לא מתיימרים פה, לא רצינו, לא היה לנו, זה לא בחירות, זה לא כאילו שבסוף גם הרחובות האלה זכו לאיזה משהו, כן? אז בסופו של דבר, הבנו שיש פה איזושהי הטעיה מסוימת, למרות שמאוד מאוד גדלנו, עדיין יש פה הטיה. יש עוד הטיה, שבסוף רחובות שהם מוכרים יותר, מן הסתם קיבלו יותר קולות. כלומר, יכול להיות שיש איזשהו רחוב ממש ממש מוצלח בחדרה, אבל פשוט פחות מכירים אותו, אז הוא קיבל, אני לא יודעת מה, כמה קולות, אבל בסוף רחוב רוטשילד או דיזנגוף זה רחוב שהם מגיעים עליו הרבה, והוא מוכר, הוא מוכר גם, הם מוכרים בתרבות הישראלית, אז כלומר, אני חושבת שגם הייתה איזושהי הטיה מובנית בהקשרים האלה.
1: אני חייבת רגע להרים, לסדרות ארלוזורוב באפולה.
0: נכון,
1: כי אני מסתכלת פה על הרשימה. הרבה תל אביב, הרבה, כמו שאת אומרת, מפורסמים, רחוב יפו ירושלים, סדרות חן תל אביב, ומקרפאים ירושלים, סדרות הצבי, חיפה, אבל מקום שלישי, סדרות ארלוזורוב אפולה, מי ידע?
0: נכון. גם אותנו זה הפתיע, לא כי הן לא מוצלחות, אפשר לדבר עליהן בהרחבה, אבל פשוט כי זה יישוב יותר, יחסית יותר קטן, רחוב אולי פחות מוכר.
1: עקף את הביאליק שלך, עקף את...
0: עקף את הביאליק, עקף את יפו ירושלים, את שדרות בן גוריון בתל אביב.
1: נתן בראש.
0: נתן בראש, יכול להיות שבאמת הייתה שם התגייסות מקומית, וזה אחלה, בסדר גמור, ודווקא שמחנו לראות את המגוון ברשימה, לצד גם רחובות, וערים מודיעין למשל, שאוהבים ככה הרבה פעמים להשמיץ אותה, אבל גם דורגה אולי לא ב-20 הראשונים, אבל כן הכנסנו אותה למשל למחקר העומק שלנו, אז כן, אהבנו לראות את הגיוון הזה.
1: באמת, אני פשוט, אני מקצרת אותנו פשוט כי לא נשאר לנו עוד המון זמן. אני רוצה שכן, כלומר, את באמת אמרת, לא הייתה ברירה אלא לחלק את הרחובות לכמה סוגים שונים, ואי אפשר, כמו שאמרת, להשוות תפוזים לתפוחים, אבל בכל זאת כולם פירות, אז האם יש משהו שכן אפשר להגיד שהוא גורף, שמעלה את קרנן של הרחובות? דיברנו הרבה על צל, ובאמת על החוויה של להיות הולך רגל של אנשים ולא מכוניות. אז מה סוד הקסם של הרחובות הטובים?
0: אז אני אגיד כמה דברים קטנים בקצרה שקשורים אחד לשני.
1: כן.
0: אחד זה הנושא.

0: הנושא של רוחב הרחובות, שרחב יותר זה לאו דווקא טוב יותר, להפך. רחובות שהם צרים, אפילו רחובות מסחריים, צרים אלה רחובות שעובדים טוב. תחשבי על רחוב מסחרי שאת הולכת ואז את רואה בצד השני איזה מבצע או איזה מאפייה, כל החושים שלך פועלים, את יכולה לחצות אותו יחסית בקלות, אז הנושא של הרוחב ודווקא יותר צר ויותר קומפקטי, זה גם מה שמייצר לנו ככה קנה מידה יותר נעים.
1: משהו משפחתי.
0: זה משהו
1: משפחתי.
0: אחד ששמנו... שמנו לב אליו, אפילו בסדרות הרחבות יותר, למשל סדרות ארלוזרוב, עצם זה שיש את הסדרת עצים באמצע, מייצר איזשהו מקום יותר קטן בתוך הסדרה יותר רחבה. עוד משהו ששמנו לב זה הנושא של הפרצלציה, כלומר, סליחה על המילה, אבל המגרשים, המגרשים, הגודל של המגרשים ושל החזיתות, לצד הרחוב. כלומר, זה משהו שאנחנו לפעמים כהולך רגל, אנחנו לא שמים לב, כי אנחנו לא הולכים לצד סרטוט, אנחנו הולכים לצד בניין. אבל עצם זה שיש מגרשים קטנים, אומר שהחזיתות לאורך הרחוב הן יותר צרות, אני הולכת וכל כמה מטרים או כמה שניות מתחלף לי משהו, יש לי איזה פתח, יש לי איזה בניין אחר, סגנון אחר. וזה מוביל אותי לדבר השלישי ששמנו לב אליו. הרבה מהרחובות האלה הם רחובות שהשתנו עם הזמנים, עם הזמן. הם רחובות ותיקים, לפעמים הם עלו וירדו, תחשבי על דיזנגוף, על שנקין, על רחוב יפו בירושלים, כמה הוא השתנה.
1: ממש, ממש.
0: ב-15 שנה האחרונות.
1: בטח.
0: ובסוף יש משהו במרכיבים שלהם. הרשת הרחובות שהם נמצאים, הפרצלציה, כל הדברים האלה יצרו את האפשרות שלהם להשתנות ולדינמיות ולאיכויות שנשארו עם השנים, למרות שיכול להיות שהמון דברים השתנו. התנועה השתנה, השתנתה, המבנים השתנו, עצים נשתלו או לפעמים לצערנו נחרטו, ועדיין איזשהו DNA מסוים נשאר. ואני חושבת שזה אחד הדברים החשובים לקחת הלאה. איך מייצרים רחובות שהם גם יש להם קנה מידה נעים, יש להם דופן רחוב טובה, אבל גם יש להם את האפשרות הזאת להשתנות 10, 20, 30, 100 שנה קדימה.
1: מעניין מאוד. לשמור על דינמיות, אבל גם על איזשהו בסיס איתן ושמראש יהיה טוב, אבל קשה אולי... אנחנו לא יכולים לבנות הכל בדיעבד, אבל טוב יהיה ללמוד ממה שכן עובד טוב. מעניין, אני ממליצה על איזשהו מורה דרך לעשות סיור הרחובות הטובים בישראל. אני אצטרף לזה.
0: אני אשמח לבוא, מה שנקרא.
1: ממש. מעניין מאוד. תודה רבה לך, דוקטור רוני בר, ראש אגף עירוניות, מחקר וקשרי חוץ בחטיבה לתכנון אסטרטגי במנהל התכנון, מחבר את הדוח על הרחובות הטובים בישראל. אני ממליצה לכם... לחפש בגוגל ולבדוק עם הרחוב שלכם שם. מעניין מאוד, תודה רבה.
0: בבקשה, תודה.

0: ברברה. כן. אוקיי, תשבצים, תזונה מיטיבה, פעילות גופנית, על כל אלה כבר שמענו מיליון פעם. רוצים להגן על המוח בגילים מתקדמים? הנה משהו חדש לנסות. להרגיש שאנשים אחרים צריכים אתכם, כמו שברברה סטרייסנד אומרת לנו פה ברקע. כך לפחות עולה ממחקר ישראלי חדש שבדק את הנושא, וגילה שאנשים שהרגישו שהם מועילים ומשמעותיים לסביבה שלהם, הציגו תפקוד קוגניטיבי טוב יותר. אז האם אנשים שעוזרים לאחרים בעצם עוזרים קודם כל לעצמם? תעזור לנו להבין, פרופסור אלה קון שוורץ, ראש התוכנית לתואר שני בגרונטולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז קודם כל תודה שאת עוזרת לנו להבין את העניין הזה, אני מקווה שזה יעזור גם לך וגם לנו. אז מה בעצם ניסיתם לבדוק במחקר הזה?
1: אז באמת ניסיתם לבדוק תחושה סובייקטיבית של מועילות לסביבה. שאלנו אנשים עד כמה אתה מרגיש שאתה עוזר ותורם בכל מיני היבטים לאחרים, גם בני משפחה, גם חברים, גם לקהילה הרחבה יותר, וגם באיזו מידה אנשים פונים אליך כדי לקבל עצות והכוונה. בעצם שאלנו 4 שאלות כאלה, ועשינו ממוצע של השאלות האלה. וזה היה המדד שלנו, ובאמת רצינו לבדוק את ההיבט היותר סובייקטיבי, ולא לבדוק פעילות ספציפית. נגיד הרבה פעמים, באמת, כמו שאמרת, בודקים התנדבות. אבל לא כולם יכולים להתנדב, לא כולם רוצים להתנדב בצורה פורמלית, ואנשים יכולים לעזור לסביבה שלהם בהמון דרכים, שהם לא נופלות תחת הקטגוריה של התנדבות פורמלית, כן, גם לעזור לשכנה שלך, לעזור לילדים שלך, לעשות בייביסיטר,
0: כן.
1: לנכדים, כל דבר. וזה שאלה של כמה אתה תופס, איך אתה תופס את זה.
0: אבל כן ציינת משהו מעניין, יש באמת את איך אתה תופס את עצמך כעוזר, אבל גם ציינת פה למשל כמה אנשים פונים אליך, כלומר יש לך שליטה על, על מה אתה עושה, על כמה אתה יכול לעזור, להתנדב, לתרום, אבל כמה אנשים פונים אליך בבקשה לעצה או עזרה, זה לא משהו שאתה יכול לשלוט בו.
1: נכון, תראי, גם כמה אתה עוזר זה משהו שהוא גם לפעמים אתה צריך להיות באיזושהי קהילה שאולי אתה יכול, יש יותר הזדמנויות לעזור, או שאתה גם זה עניין של יכולת, אבל אני מסכימה שזה לא לגמרי אותו דבר, בעצם רוצים לתפוס איכשהו את הממד הפחות, לא יודעת, אולי קצת פחות פורמלי של עזרה, ואולי להסתכל על דברים שפחות מסתכלים עליהם בדרך כלל במחקרים כאלה.
0: על איזה גילאים, אגב, אנחנו מדברות?
1: זה 50 פלוס. זה חלק בעצם מסקר מאוד גדול, שהוא נערך בישראל ובאירופה, שנקרא שר, אני עובדת איתו הרבה, ואנחנו בעצם, זה שאלות שאנחנו שאלנו ספציפית את המדגם הישראלי.
0: אני חייבת להגיד, 50 זה לא כזה מבוגר.
1: נכון, זה לא כזה מבוגר, זה המחצית השנייה של החיים, מה שנקרא.
0: אוקיי, כלומר, אנחנו לא מדברות רק...
1: זה רלוונטי להרבה מאוד אנשים.
0: בדיוק, כלומר, אנחנו לא מדברות פה על הגיל השלישי, שזה דבר שבדרך כלל אנחנו מחפשות איך לשפר קוגניטיבית גילאים יותר מבוגרים. 50, כמו שאת אומרת, זה חצי השני של החיים כולה. כלומר, גם צעירים יותר, גם אתם, גם לכם יועיל כנראה לעזור. אז איך מודדים שיפור קוגניטיבי או הטבה כלשהי? איך אפשר למדוד את הדבר הזה?
1: אז יש כל מיני מדדים שהם ככה מאוד מתוקפים, משתמשים בהם הרבה בהמון מחקרים. אז בדקנו כמה מדדים ועשינו גם איזשהו מיצוע שלהם, גם זכירה של מילים. אומרים רשימה של 10 מילים, ואנשים צריכים לחזור עליהם אחרי מיד ואחרי 10 דקות, גם שליפה של חיות, של שמות של כמה שתרחב במשך דקה, ולספור אחורה ממאה, 5 פעמים, לספור 7 אחורה. זה מדדים מאוד מוכרים ליכולת של זיכרון לטווח קצר, זיכרון עבודה, יכולת ניהולית, מה שנקרא, יכולת שקשורה למספרים, זה באמת הבתים של זיכרון שגם נוטים לרדת יותר בגיל המבוגר, אם אני אגיד במאמר אולי יותר כללי על זיכרון בגיל המבוגר, אז הבתים האלה של כמה אני זוכר דברים, יכולת לזכור מספר טלפון, שמות, כל מיני דברים כאלה יורדים, אנחנו נראה ירידה יותר משמעותית בגילים קצת יותר צעירים, לעומת דברים כמו ידע כללי על העולם, ששם אנחנו דווקא לא בהכרח נראה את הירידה המשמעותית הזאת, ככל שאנשים מזדקנים, או נראה ירידה בגילים מאוחרים יותר. אז באמת בדקנו את הבתים האלה, שהם ככה קצת יותר יורדים עם הגיל.
0: ואנחנו כמובן מדברות על איזושהי, על נקרא לזה מציאת קשר, לא סיבה ותוצאה.
1: כן, כן. ברור, זה גם מחקר, זה אחת המגבלות של המחקר, זה מחקר חתך, שהוא נבדק בנקודת זמן אחת, בעצם הם נתונים האלה רק בנקודת זמן אחת. הכנסנו אותם לסקר, וככה איך שהם היו זמינים, אז בדקנו אותם. יכול להיות שאנחנו, כשיהיו את נתוני המשך, בעוד כמה שנים, אז אנחנו נוכל לעשות מחקר המשך, ולראות גם האם תחושת המועילות הזאת קשורה לשינוי קוגניטיבי, לביצועים קוגניטיביים לאורך זמן.
0: כן.
1: וזה יכול להיות גם מעניין.
0: אני גם, אני מנסה לחשוב פה על, אני מנסה למפות את הביצה והתרנגולת, כי אני חושבת, כי מי שאולי הוא מועיל יותר, אז יכול להיות שהוא אקטיבי יותר, יותר חברותי, יותר סוציאלי, שאנחנו יודעים גם איזה תועלות, סליחה, יש לדבר הזה, אז אני מנסה להבין האם אתה עוזר יותר ועל כן פעיל יותר, אולי אפילו גם גופנית, גם סוציאלית, שאולי להפך, מישהו שיש בו מראש קצת יותר ספורטיביות או קצת יותר תנועה, אז יותר קל לו גם לעזור לאחרים. כלומר, איפה זה נכנס במשוואה?
1: אז קודם כל, תמיד יכול להיות ההיבט של הקוזליות הפוכה, וגם יכול להיות שמי שיותר תקין קוגניטיבית, אז הוא מראש יותר פעיל, ואני חושבת שהרבה פעמים הדברים האלה הם תהליך מעגלי כזה. זאת אומרת, זה לא רק שמשהו אחד מוביל למשהו אחר, אלא באמת הדברים קשורים. ולגבי פעילות, אז בגלל זה דווקא כן רצינו לבדוק את ההיבט הסובייקטיבי, כי זה יכול להיות שמישהו עוזר לאחרים, גם אם הוא מרותק לבית, נגיד מישהי שסורגת, יש כל מיני פרויקטים של לסרוג קובעים לפגים, לסרוג דברים לנכד שלך, גם נושא של העצות, זה משהו שבעצם אתה לא צריך להיות, אתה יכול להיות משותק לגמרי, ועדיין יכול להיות מקור של תמיכה רגשית. זאת אומרת, זה משהו שבאמת רלוונטי לכל הגילאים, היכולת הזאת לעזור לאחרים בכל צורה שאתה יכול. זאת אומרת, לפעמים שאנשים יכולים להיות משמעותיים לסביבה שלהם בכל גיל, ואולי לפעמים עם הגילאים זה נהיה, צריך אולי קצת יותר לחפש את זה, והסביבה נוטה גם להתעלם בעצם הרבה פעמים מיכולת שאנשים מבוגרים כן לתרום וכן להיות משמעותיים. הרבה פעמים מסתכלים, הרבה יותר מסתכלים על אנשים מבוגרים, זקנים, כי אנשים שצריכים תמיכה.
0: נכון, ולא לא, לא חושבים על איפה הם יכולים לתרום.
1: נכון.
0: אני גם חושבת על על החוויה הסובייקטיבית הזו של צריכים אותי. כמה זה עוצמתי, אני מנסה לרחרח להבין מה סוד הקסם בצריך אותי.
1: זה נכון, זה נורא משמעותי, אחרי שזה עובד בכל מיני רמות, גם עצם הפעילות הקוגניטיבית שאתה צריך להשקיע כדי לעשות איזושהי פעולה שמביאה איזושהי תועלת שעוזרת לאחרים, במקום להיות פסיבי, שזה הרבה פעמים גם מה שמכווינים אנשים, נכון, זקנים לעשות, להיות ללכת לחוגים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, להיות נורא נורא פסיביים, לעומת מצב שאנחנו עובדים, מגדלים ילדים, זאת אומרת, שלבי חיים הקדומים יותר הם בילט אין עוזרים ומשמעותים לאחרים, ובחיים המאוחרים יותר, אז באמת ככה גם חברה שמה את הזקנים, חברה מודרנית, המערבית, במקום יותר פסיבי.
0: אז אולי באמת, כן, סליחה, כן, תשלים את המשפט, סליחה.
1: לא, אני גם אגיד שהסתכלנו, גם אנחנו ככה כמה צדדים עוד, והסתכלנו גם על מנגנונים, אז ראינו שאחת הדרכים שזה קשור, זה דרך דיכאון. זאת אומרת, שאנשים שהיו באמת יותר עזרו, יותר תרמו לסביבה שלהם, הם היו גם פחות בדיכאון, ואנחנו יודעים שדיכאון גם קשור לתפקוד קוגניטיבי.
0: בוודאי. אני תוהה לפני סיום, אם תוכלי, אם אנחנו יכולות לתרגם פה משהו מהמחקר הזה, למי שרוצה אולי לעזור להורה מבוגר, או למישהו, כלומר, איזה טיפ אנחנו יכולות לתת, מה אנחנו יכולות להציע לאנשים שרוצים לעזור לאנשים מבוגרים יותר בסביבתם, לאור המחקר הזה?
1: ממש תחפשו ותחשבו איפה הם יכולים להיות משאב, זאת אומרת, תסתכלו עליהם כאנשים שיש להם ניסיון, שיש להם יכולות, שהם יכולים עדיין לתת, ותעזרו בהם, אל תעשו במקומם, אל תסתכלו עליהם רק כאנשים שצריכים עזרה ותמיכה, אלא באמת תשאלו אותם לדעתם, אולי תבקשו מהם עצות, תעזרו להם לחשוב איך הם יכולים לעזור, ואיפה הם יכולים ככה לתרום מהחוויות שלהם, מהיכולות שלהם, לסביבה שלהם, לשכנים שלהם, אפילו להכיל את חתולי הרחוב. כל דבר שהוא, שאדם מרגיש שהוא לא רק נזקק, זה כל כך משמעותי, וזה גם כל כך, החברה כל כך לוקחת את זה. כן. מאנשים עם הגיל, אנחנו אפילו לא חושבים על זה.
0: זה ממש
1: כל כך מובן מאליו.
0: זה אני ממש מסכימה איתך, שאנחנו גוזלים מהם את התחושה הנפלאה הזו של... צריך אותי,
1: וצריך
0: את זה. נכון, נכון מאוד. מעניין וטיפ חשוב עבור כולנו, וגם אנחנו עכשיו יכולים להגיד שזה לא רק למבוגרים, גם אפילו בגילאי 50, גם משמעותי. מעניין מאוד. תודה רבה לך, פרופסור אלה קונשוורץ, ראש התוכנית לתואר שני בגרונטולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ממובילות המחקר הזה. תודה רבה לך. שמחים שעזרת לנו.
1: תודה רבה.
0: עד כאן מיטב כיתה השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן כיתאין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב, מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.
2: יאללה, נו, בואו, נו, יאללה, בואו. שמי, שלמה.

he is an angry man.

0: כאן תרבות מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: אם יש משהו שמזקק את הקסם הזה של הסליחות בעיניי, זה הסיפור של מני לב.
1: תוך הרחבה לכדור הקרן של טל פניר, ומני לב בפנימה!
0: הוא כבר שחקן הרכב במכבי תל אביב, כל עתידו לפניו. ואז מגיע המשחק מול ביתר, 26 בינואר 2002, והכל קורס.
2: כמו שזה נראה עכשיו, כמו שזה נראה עכשיו, לדעתי הוא בלט הלשון, אני לא לוקח אחריות, הלשון נסגה לאחור, ועכשיו אפשר...
3: מי השחקן לפי דעתך?
2: מני לוי.
3: מני לוי.
2: ולכן אתה יכול לראות את כל ההתרחשות, עדיף שהשחקנים יזוזו.
0: די מהר היה ברור שלא, לא מדובר בפציעה שגרתית של כדורגלן, זה לא מתיחת שריר, זה משהו וזה נמשך, והוא לא קם, מני לוי לא קם.
4: ואז, בתוך הדרמה, קורה משהו ביציע של אוהדי ביתר.
0: חתנו לפני... אבל יציע שלם. אני זוכר את עצמי, אני לא שם, אני מול מסך הטלוויזיה בבית, אני זוכר את הדמעות פורצות ממני,
4: מה, זה שאוהדי ביתר מחליטים להתפלל במגרש לרפואתו של שחקן יריב, שהם שונאים, הם שונאים אותו, שמוטל על הדשא מחוסר הכרה, זה מטלטל אותי. ואיך הם מחליטים להתפלל? סליחות. וואו.
0: באותו רגע אני הבנתי כמה דברים. למשל, שאוהדי ביתר הם לא בדיוק מה שאומרים עליהם, ושהסליחות, כרעיון וכתרבות, יצאו מזמן מארבע עמות של המגזר הדתי. הן חלק מהישראליות, והן אפילו לא רק מהיציע המזרחי שלה.
5: קמתי
4: אני מישאל וקנין.
0: ואני ג'קי לוי.
4: ואתם ואתן על העסקת סיור סליחות. בעסקת הזה ננסה להבין מה הן סליחות, איך אנחנו פוגשים אותן בכל מקום, ברדיו, בטלוויזיה, במופעי ענק, באצטדיונים, בבתי הכנסת הקטנים ובמעמד ההמוני בכותל המערבי.
0: מהם ההבדלים בין סליחות אשכנזיות לסליחות ספרדיות, וגם איך זה שבעיצומה של מלחמת דת פנימית, שקורעת שנים את החברה שלנו, הישראלים נוהרים בהמוניהם אל הסליחות.

0: חודש עד הימים הנוראים. אפשר שעד אז ובמשך הזמן שנותר תרד עלינו מעלת הסליחה ממרום ותשכין שלום בירושלים בין חרדים לחילוניים. אלא שמנהג נאה זה, רומנטי ככל שיראה, הולך ועובר עד עד מן העולם. וכך הדור מתמעט.
1: אתה שמעת את חיים יבין? השנה היא 1987, והוא קורא לסליחות מנהג רומנטי שעובר מן העולם.
2: זה לא איזה דעה שולית מה שחיים יבין מייצג. לא תמיד המילה סליחות התחברה למילים כמו סיור, קונצרט, אירוע המונים ברחבת הכותל, באצטדיונים, ואני לא יודע מה.
1: נכון, במשך הרבה מאוד שנים, סליחות נחשב מנהג מסורתי ויפה, אבל של מתי מעט שמכירים, כאלה שממש מחויבים לעניין. בעשורים האחרונים משהו השתנה. ממשהו נחמד שעושים לפני כיפור, לא כולם, זה הפך להיות משהו המוני שעושים ממנו סיורים וקונצרטים, אירועים המוניים גדולים כאלה ברחבת הכותל, וכל זה קרה ממש בדור האחרון.
2: ואתה יודע מה, מישאל? כמעט כל אדם שראיינתי אותו, ששוחחתי איתו על עניין הסליחות, לקח אותי לחוויה מאוד מאוד אינטימית, שהייתה לו באופן פרטי, עם עצמו, עם אבא שלו, תמיד זה הקרירות של הסתיו, והשעה המוקדמת.
1: כן, גם אצלי זה היה ככה. אחד הזיכרונות הראשונים שלי, מהילדות באשדוד, זה אמצע שנות ה-70, אני בן 4, השעה 4 לפנות בוקר, בחוץ צינה שבין סוף הקיץ לתחילת הסתיו, חושך ברחוב, אבא שלי עליו השלום מרכיב את אחי הגדול ואותי על האופניים, אני זוכר את הירידה התלולה ברחוב שווה ציון, את הפנייה שמאלה לרחוב ההסתדרות, ואז, מול אצטדיון הכדורגל, ימינה לרחוב משמר הירדן, לבית הכנסת המרוקאי, תפילה למשה של רבי מסעוד דנינו. זה היה בית כנסת בתוך מקלט ציבורי, עם בקושי מניין של מתפללים שהצליחו להתעורר לסליחות. ומה שאני זוכר, זה את שמש בית הכנסת, שמסתובב כל הזמן עם מגע של כוסות זכוכית וקנקן תה, ואת עצמי לוקח כוס ומחכה שהתה יתקרר. זה הזיכרון הראשון והכי חזק שיש לי מהסליחות.

0: מאז אותו מסע לילי על אופניים, עם האבא והאח, ששם נזרעו כנראה זרי התשוקה שלך לסליחות, ועד המיזם הנפלא והחשוב שלך, סיור סליחות, ספר ואלבום מוזיקלי שמנגיש את העולם הזה, קרה משהו בדרך, קרה משהו שעורר אותך, שהפך את הצורך שלך להוציא את זה החוצה להרבה יותר אקוטי.
1: כן, ערב אחד, לפני כמה שנים, מתקשרים אליי חברים טובים שלי מתל אביב, ענת ויורם, שהיו בדרכם ללילה במלון בממילה, והם מבקשים שאני אסביר להם מה זה סיור סליחות. זה משהו שהם שמעו עליו, אבל אף פעם לא השתתפו בו, והם חשבו לנצל את הגיחה הזאת לירושלים כדי לטעום מהדבר הזה, סיור סליחות שכולם מדברים עליו.

0: ואני באינסטינקט אומר להם, תעזבו אתכם מסיורים, בואו איתי לסליחות. רק שתצטרכו לקום מוקדם, מאוד. והם שואלים, מה זה מוקדם? קבענו להיפגש בכניסה לבית הכנסת עדס בשכונת נחלאות ב-4 לפנות בוקר. והשיחה מסתיימת, ואני אומר לעצמי, הסתבכת? איך אתה חושב לקחת את האנשים האלה, חילונים, תל אביבים, אשכנזים, אל בית הכנסת של יוצא חלב, שזה הכי הארדקור של התפילות הספרדיות? שאלתי את עצמי, איך אפשר להנגיש לאנשים האלה, שלא ראו ולא שמעו את המילים והצלילים של סליחות, את המנהג הדי מוזר הזה של לקום באמצע הלילה במשך יותר מחודש ולומר סליחות? הבנתי שאני צריך קודם להסביר לעצמי, לאן אני לוקח אותם. ואז פתחתי את המחשב, והתחלתי לכתוב. קודם כל, מה זה סליחות?
1: סליחות הם פיוטים שמבקשים בהם סליחה מהקדוש ברוך הוא. אדם עומד לפני האל בתחושה שהוא אשם, שהוא חטא, והוא רוצה לזכות בסליחתו. כמה אנחנו חסרי כוח, כמה אנחנו זקוקים לסליחת האל, ועכשיו כל מה שיש לנו לעשות זה להזכיר את רחמי האל ולהתחנן על נפשנו.
2: זו פרופסור שולמית אליצור מהאוניברסיטה העברית, אחת הדמויות החשובות בעולם המחקר של הפיוט והתפילה.
1: סוגת הסליחות התפתחה לדעתי בבבל, תיעוד של פייטן שכותב סליחות, כמובן יש לנו רב סעדיה גאון, אבל יש סליחות עתיקות יותר שכבר היו לפניו. ברור שבסביבות המאה השמינית, תשיעית, התחילו שם כבר לכתוב סליחות.
0: אנחנו עוד נחזור אל פרופסור אליצור בפרק הבא, כשנדבר על ההיסטוריה של הסליחות, אבל עכשיו אנחנו בלילה ההוא, לפני המפגש הראשון עם הסליחות שהעברתי לחברים שלי. התפסתי את הדברים שכתבתי במדפסת הביתית, בשלוש הערתי את הבנים שלי, נכנסנו למכונית ועלינו לירושלים. יורם וענת מחכים לי בכניסה לעדס ב-4 בבוקר, כמו שקבענו, ואני עושה להם סוג של תדריך לפני כניסה למוזיאון. ב-4 וחצי נכנסנו לסליחות. שש ורבע סיימנו. היה נראה שזה נוגע בהם.
2: וזה שזה נגע בהם, נגע בך.
0: הם פתאום נחשפו לאוצר תרבותי שהיה מתחת לאף והם מעולם לא פגשו בו. הייתי אומר שהם אפילו נהנו. בשבילי זה היה אירוע משנה חיים. סוג של השבת עבדה תרבותית. התגובה שלהם גרמה לי להבין שאני צריך להנגיש את הסליחות, להגיש אותן בצורה שתיתן להם את המקום הקנוני בתרבות הישראלית, לא רק בתוך בית הכנסת. איך אתה הגעת לעולם הזה של סיורי הסליחות?
2: יום אחד אני מקבל טלפון מקצינת חינוך בצהל, שאומרת לי, אני רוצה להזמין סיור, אתה לא יכול להגיד לא, כי זה המתכ"ל, זה הפורום הכי בכיר בצהל, והם רוצים ממך סיור. היא אמרה את השעה, אני התפלצתי, אמרתי, זה לא שעה שאני עושה סיורים. אמרתי, לא, אבל זה סיור סליחות. אמרתי לה, לא ידעתי שאני עושה סיור סליחות. אמרתי, עכשיו אתה יודע, אתה תעשה לנו סיור סליחות. ואני מצאתי את עצמי, בונה סיפורים, משתדל שהם יהיו כמה שפחות מסבירניים, מה פחות דידקטי. ואני הייתי מבולבל לגמרי, כי לא הייתי בסיור סליחות אף פעם. אבל פתאום אני מקבל חבורה, אנשי צבא. אני חושש שהם ציניקנים. לא רק שלא היה להם סבא מרוקאי זקן עם קופסת טבק בכיס, שזה לא היה מוזר בעיניו, החיבור בין לקום בבוקר לבקש סליחה ולקבל תה והוגיה. לא רק שזה לא טבעי, הם לא הולכים להתרפק על שום דבר. הם הולכים להכיר פה משהו שעבורם, אני חששתי נורא, יהיה מין חוויה אנתרופולוגית, שהם יבואו עם כובעי שם, לקרחת יער, מעבר להרי השום מקום, ונורא רציתי שזה לא יהיה ככה. לתדמתי, כל האלופים, שלא עזבו באמת שום סבא, בשום בית כנסת, חלבי או טריפולטאי או מרוקאי או ספניולי, זה נגע בהם, מי יותר מי פחות, אבל זה בכולם נגע. וזה, כמו שאתה אומר, חוויה משנת חיים, זה שינה את היחס שלי למה בעצם הפוטנציאל התרבותי של הנכסים שיש לנו. אני פעם כל מה שרציתי זה לשמר אותם. פתאום הבנתי שאני לא בעניין הזה של לשמר, אני בעניין הזה של לתת לזה לפרוח ולהתבטא ולשנות את הישראליות שלנו.

0: לקראת ליל הסליחות השנתי הגדול בכותל המערבי, האלפים, אולי אפילו הרבבות כבר בדרך לכאן. פה מאחורי אתם יכולים כבר לראות את זה היטב, אנחנו כהרגלנו. בכל שנה נעביר הלילה את סדר הסליחות.
1: נוערים, אין חנייה, מגיעים, יש לילות של עשרות אוטובוסים. איך זה קורה הדבר הזה? שמדובר פה בחודש וחצי, שגם מי שעזב את ירושלים בטריקת דלת חוזר לירושלים. גם מי שעזב את הדת חוזר לבתי הכנסת. כל זה קורה בשעות, כמו שאמרת, לא נוחות. זה לא מפנק. שמע, זה הדבר הכי מתוק שאפשר לעשות בירושלים, בחודש וחצי האלה. באמת. פשוט, אני רוצה לומר את המילה אטרקציה, כי היא מוזילה את כל הדבר הזה. אבל חוויה שאנשים מחכים לה.
2: אני חושב שהסיפור של הסליחות בכותל, הוא גם נוגע, קודם כל, לתהליך הזה של שיבת ציון, של הדבר הזה שאתה יכול לעשות יהדות בחוץ, ברוב עם, לדעתי באמת לא היה דבר כזה מאז ימי בית המקדש.
3: זה יאיר אטינגר, הפרשן לענייני דת של כאן 11. אטינגר תולה את הצמיחה האדירה באירועי הסליחות, איך לא, בפוליטיקה.
2: תיכנס ליוטיוב, אתה תראה מעמד סליחות בהובלת הרב עובדיה יוסף. בשנת 95, אני לא יודע אם זה הראשון, אני לא חושב שזה הראשון, זו בערך התקופה, זה ממשלת רבין, שס היא חלק מהשלטון, ושס צריך להגיד שזה היה השנים של התנופה שלה. השנים של התנופה ששס עשתה בדיוק את היציאה הזאת החוצה, ששס רצתה את האנשים עם הג'ינס, שהם יבואו לכנסים שלה, וזה הייתה הצלחה אדירה, וזה היה גאוני. הרב עובדיה כבר לא איתנו, זה מאוד מאוד הצליח, אחרי זה באו הרבה פוליטיקאים ורצו גם לקצור את העניין הזה, לקצור את הפירות של הכינוס ההמוני הזה, אבל עד היום, כשאתה מגיע למעמד הסליחות בכותל, יש לזה ניחוח של שס. אתה רואה גם אנשים על הבמה, אתה רואה מאוד חזק שס.
4: לא על צדקותינו, אנחנו מפילים תחנוננו לפניך.
2: קודם כל, זה סליחות ספרדיות. זה אירוע ספרדי, אתה רואה שם את חבושה, וחבושה זה קצת הרב עובדיה, כי הרב עובדיה מאוד מאוד קירב את חבושה, ויש לזה עדיין את הצבע הזה, את הגוון הזה, אפילו שזה לא 100% מפלגתי.
1: תראה, אם נגיד שהרב עובדיה היה גאון, לא אמרנו כלום, זה גלוי וידוע, הרב עובדיה היה באמת משכמו ומעלה, ובין היתר, הוא הבין שלהפוך טקס דתי רוחני, לאירוע גדול, שאפשר גם להוציא ממנו דיבידנד פוליטי, זה חתיכת סטארט-אפ.

0: תראה, אבל עם כל הכבוד לפוליטיקה השסניקית, הסליחות בכותל הם אירוע שמפגיש את כל הפסיפס הישראלי. אתה רואה שם חילוניים ודתיים, ספרדים ואשכנזים, גברים ונשים, וכולם מתערבבים יחד ברחבה הגדולה. ואתה יודע מה יפה? שהרחבה הזאת, רחבת ההשבעות, מה שנקרא, שבמשך כל השנה הרגילו אותנו לקרבות דת של הפרדה ושל מחיצות. בזמן הסליחות אין מחיצות. נשים וגברים עומדים ביחד ברחבה הגדולה.
1: סיכמנו שיש פה קסם. אז בוא נשאל מה סוד הקסם. זה העניין הספרדי? זה העניין הירושלמי? זה העניין המסתורי? האם זה מגיה? לסלוח ולהיסלח? כאילו אני צולל אל תוך לילה, צולל אל תוך חוויה ויוצא מהצד השני, כאילו נולדתי מחדש. אני חושב שזה קצת מכל הדברים האלה. זה אוסף של דברים שכשהם נפגשים ביחד, קורה הנס הזה שקוראים לו סיור סליחות.
2: בסליחות יש את הרגע הזה עצמו שבו אדם עומד ושר אדון הסליחות ואומר חטאתי, אביתי, פשעתי. הדבר הזה, האפשרות הזאת היא בעיניי, אני אגיד, אחת הברכות הכי גדולות שבני האדם קיבלו, וגם אחת ההמצאות הכי גדולות שבני האדם המציאו. החיבור הזה של היכולת של האדם לתקן את חטאיו.
0: זה יאיר אסולין, עיתונאי, סופר ומגיש התוכנית התבודדות בכאן תרבות.
2: יש משהו בדבר הבלתי נתפס הזה, שנקרא לסלוח, כמו מכונת זמן כזו, שבה אתה יכול לתקן את מה שכבר חלף, אתה יכול להיוולד מחדש כבן אדם אחר, נקי מחטאים, בן אדם שיש לו עוד הזדמנות.
1: אני מסכים, לא סתם אנשים חווים את הסליחות כחגיגה, כי אנחנו חוגגים את האפשרות לסלוח ולהיסלח, אנחנו חוגגים את זה שבעולם שלנו אלוהים הוא כזה סלחן, זה סיבה מצוינת להיסלח, וזה הסוד הגדול של הריסטארט. אני מתניע את עצמי ואת העולם מחדש, אני תולש דפים שאני רוצה לתלוש אותם, ואני בחדש. האפשרות הזאת של לעשות ריסטארט לנפש, אם את זה לא נחגוג, את מה נחגוג?

אני זוכר, רגע, אתה יודע, אני אפילו לא זוכר אם זה היה ברדיו או בעיתון. זה כל כך נכנס לי לנשמה שאני כבר לא זוכר את המדיום. והמראיין שואל את גברי בנאי, חתן פרס ישראל, אתה יודע, מהאומנים הבולטים, הוותיקים, שהיו בכל מקום, בכל שיתוף פעולה, תן לי רגע מחייך שאתה היית רוצה לחזור אליו. מה שגברי בנאי בחר להגיד, לילה סתווי בירושלים, אבא לוקח אותי יד ביד לסליחות, באוהבי ציון. זה הרגע שהוא רוצה לחזור אליו. ואני אמרתי, הוא באמת לא היה חייב לקחת אותנו לשם. אני בפירוש ראיתי כמה וכמה אופציות אחרות. אבל גברי בנאי, ממרומי מעמדו, אומר זה הרגע. שזה אומר בעצם זה הרגע המכונן בחיים.

ואני אומר איך, באמת, במשפט אחד, כמה פסיכולוגיה, כמה רגש יש בתוך המשפט הקצר הזה שהוא לא פירט. הרי קל לי לנחש שזה רגש שהוא כיתר עליו. לא היה לו נעים להתעורר, הוא לא, אף אחד לא אוהב שמנערים אותו במיטה, בארבע בבוקר. ותכלס, האיש עזב את הדת, לא פעם הוא משמיע מילים שמשתמעת מהן ביקורת חריפה על הדת ועל המגזר הדתי. חלק מהציבור הדתי כועסים עליו מאוד. הוא, תכלס, לא חייב שום דבר לאף אחד. הוא את הפרס ישראל שלו כבר קיבל, אבל שואלים אותו, תן לי רגע אחד ממצולות הברכה, וזה הרגע שהוא בוחר לשלוף, וזה

0: והעובדה היא כזאת. מי מגיע לסליחות? האנשים האלה שאמרו עליהם שהם שכחו מה זה להיות יהודים, או שהם לא רוצים לזכור מה זה להיות יהודים, שהם העניקו גט קריטות ליהדות. מסתבר שהם לא שונאים את היהדות שלהם. מסתבר ששום גט לא היה פה. ויש יהדות שאם תגיש להם את זה נכון, הם לא רק לא ישנאו אותה, הם אוהבים אותה והם רואים את עצמם חלק ממנה. והם רוצים להיפגש, זה עוד דבר. אבל זה שבמשך חודש וחצי, המילה ירושלים לא עושה צמרמורות פוליטיות בגב של כל מיני אנשים, זה אמור לעניין אותנו. אנחנו שאין לנו עניין ברווח פוליטי, יש לנו עניין בתרבות הישראלית, זה מה שהסליחות עושה, ואפשר למנף את זה.
1: אני מסתכל על הסליחות כעל סוג של נקודת חיבור בין תרבות יהודית לתרבות ישראלית, נקודת חיבור, ולא נקודת התנגשות.
0: תראה, כל התרבות הישראלית מבוססת על מבנים דתיים שעברו חילון, והם עברו חילון עדין. ההורה היא ריקוד חסידי שהוריד את הכיפה, וחלק גדול מהשירים הישראלים, שירי הסוכנות ההם, הם שירים חסידים שהורידו את הכיפה. והעברית שלנו היא בעצם שפת קודש שהורידה את הכיפה. פתאום, לראשונה בתולדות העיצוב של הישראליות, קרה נס שאני לא מוכן להמעיט מחשיבותו, וזה קרה דווקא במחוזות, דוברי החטא והעין, עם ניגונים שהם בעיקר ספרדיים. זה נוגע בזה. כי זה בא ממקום אוהב, שלא מנסה לכפות עליך דבר, והוא לא פוליטי, ואת זה ישראל מסתבר מאוד מאוד אוהבת. הנה, בסוף ביקור שלי בסליחות, עם או בלי קבוצה, באופן אישי או כמדריך, מגיע אליך הגבאי, ותוקע בך עיניים טובות ושואל אותך, נהנית? ורק בשביל הנהנית הזה, שווה לי כל הדבר, כי זר לא יבין. זר לא יבין איך יכול להיות שבסוף אירוע דתי, ניגש אליך ה-Master of Ceremony, ה-MC של האירוע, ושואל אותך אם נהנית. כן, זה מה שאתה שואל, למה אתה לא שואל אם התקרבת יותר אל הבורא, אם אתה עכשיו מוכן יותר לימים נוראים. אני כל כך אוהב את זה. כי זאת לא שאלה זולה בעיניי. זאת שאלה שעושה חסד עם מושג ההנאה. גם ההנאה של האדם היא חלק מצלם האלוהים שבו. ואם נהנית מזה, זה לא רק מחמיא לבית הכנסת שלי ולקולות של החזנים. זה אומר שהטקס עובד.
2: ברגע הזה שאתה קם מוקדם בבוקר, כבר מתחיל להיות קריר. הרגע הזה שאתה נכנס לבית כנסת, ומגיע מישהו שאני ממש רואה אותו עכשיו בעיני רוחי, אבל הוא כבר לא בחיים, ונותן לך תה עם ננה, והשירה ברקע, והעייפות, והכל איכשהו מתנהל בעיניי בחוויה של היעדר שיפוטיות מאוד מאוד עמוקה. יש איזה משהו נעים ברגע הזה. אתה ממלמל את המילים האלה שעוטפות אותך, או שר את המילים האלה שעוטפות אותך, באפשרות באמת לתקן את הדברים שעשית.
1: תראה, אני חושב שההנאה הזאת היא קודם כל בגלל שסליחות זה סוגה עילית. זה טקסטים מעולים. כתבו אותם משוררים שכל אחד מהם יש על שמו רחוב חשוב בתל אביב. אבן עזרא, יהודה הלוי, אבן גבירול, לפני שהפכו אותו לאתר חפירות אינסופי.

0: הפיוטים שהכי מרגשים אותי, ג'קי, זה הפיוטים האנונימיים, אלה שאנחנו לא יודעים מי כתב אותם. תחשוב על זה.
1: כן.
0: עכשיו, אנחנו לא יודעים, או כי באמת אף אחד לא יודע, כי זה קצת השתבש עם השנים, הלך לאיבוד, או בגלל איזה סוג של ענווה של אותו משורר, ששם את עצמו בצד, ואפילו לא ביקש קרדיט. בן אדם מה לך נרדם, הפיוט שפותח את הסליחות, בן אדם מה לך נרדם, קום קרא בתחנונים, שפוך שיחה דראש סליחה מאדון האדונים.
1: מאדון האדונים. לא רק פותח את הסליחות, גם שם על השולחן את, את התמה המרכזית של הסליחות הספרדיות, כי יש סיפור מאחורי השורה הזאת. הוא בעצם בא ואומר שהסיפור שעומד מאחורי הסליחות כולם, זה סיפורו של יונה. כי המשורר האנונימי שלנו לא ברא מליבו, הוא לא בדה מליבו את השורה בן אדם, מה לך נרדם. מה לך נרדם, קום קרא לאלוהיך, זה ציטוט שכל ילד מכיר, זה לגמרי ספר יונה. ומי שאומר את השורה הזאת, מי שתורם לקלאסיקה, לסוגה העילית שלנו, את השורת מחץ הזאת, לא היה רב, ולא אדמור, ולא נביא, ואפילו לא פייטן מימי הביניים. הוא היה, ככל הנראה, רב חובל, אני אפילו לא יודע אם הוא היה יהודי, אבל ללא ספק בלי חולצה, וגם בלי כמה שיניים, כראוי לאיש צוות אונייה, בים סוער, שתופס את יונה הנרדם, ואומר לו, קום קרא לאלוהיך.
0: מה לך נרדם, הוא אומר כן. לו, מה לך נרדם, קום קרא אל אלוהיך.
1: ואני לוקח את השורה הזאת, כי בסליחות אני דווקא רוצה לקבל הערות וריג'קטים, והטפות מוסר, מהבן אדם האחרון שאני הייתי סופר בימים כתיקונם. מי בכלל מקשיב לבן אדם שנראה כמוך עם ריח של רום, מהפה שלא לדבר על הקעקועים בצורת טוקי על הכתף, והוא האיש שתורם לנו את השורה, ואני חושב שמי שמסוגל לפנות מקום בליבו, להקשיב להטפות מוסר של רב חובל, שבכלל לא נראה כמו בן אדם שהייתי רוצה ללמוד ממנו תורה. מי שמסוגל לפתוח את ליבו ככה בימי הסליחות, ייתכן שהוא יהיה מסוגל להקשיב גם לתצפיתניות, וזה בדיוק סוג הריסטארט שדיברנו עליו. אני מתאמן, הסליחות הם אימון לקראת היכולת שלי להקשיב.

0: תשמע, לפני 5 שנים קרה דבר משוגע בעיניי. ערוץ 12, ערוץ הטלוויזיה הכי גדול, הכי מרכזי, הכי משפיע בישראל, מחליט שהוא משדר בשידור חי את מעמד הסליחות בכותל. אתה יודע, פעם יכולנו לשמוע אולי באיזה תחנת מורשת, קצת סליחות, פתאום שידור חי בטלוויזיה. זאת הייתה ההוכחה שהסליחות הגיעו למיינסטרים באופן סופי. איפה זה ואיפה מה שאמר חיים יבין על מנהג שהולך ונעלם. ומאז זה רק הלך ותפס תאוצה. היום אנחנו כבר רואים את זה ברשתות החברתיות, בסרטונים בטיק טוק.
1: ויש את הסיפור של הדור הזה, דור הזד, דור שרוצה להחצין החוצה את האמונות שלו, שם זה כבר מגיע לטיק טוק, וזה מגיע לטוויטר. ואתה, כשאתה מניח תפילין, אתה מעלה סטורי. אתה רוצה להגיד את זה כלפי חוץ. עכשיו, זה מקסים, זה מייצר תרבות שלמה סביב זה, ויש לזה גם מחירים. יש לזה גם מחירים, מכיוון שהיהדות התפתחה לא סתם בבתי כנסת, יש דברים שאולי הולכים לאיבוד ביציאה שלהם מבית הכנסת אל רחבת הכותל, ובכלל אל החוץ. יש מחיר, אולי איזושהי תחיות, אולי אתה מאבד איזה משהו. אני רואה את היציאה אל הכותל כמשהו שמצטלבים בו כמה תהליכים וכמה דורות.
2: הסליחות עשו בלי להתכוון את מה שהמון גופים, פוליטיים וחוץ פוליטיים, ניסו לעשות 10 שנים בישראל. גופים טובים, עם כוונות טובות, צו פיוס, קמפיינים יוקרתיים עם שלטי חוצות ואירועים ומה לא בכל רחבי הארץ. והסליחות שבאמת לא התכוונו, הם התכוונו רק לקום בבוקר ולעשות את ה... יודע, לקיים את המסורת מבית אבא, ופשוט עשו את זה.
0: בפרק הבא נצלול להיסטוריה של הסליחות, ננסה להבין את השוני בין הנוסח של סליחות ספרד לאשכנז, וגם למה חלק מהסליחות האשכנזיות נשמעות לפעמים כמו קינות, לא כמו סליחות.
3: 90% מהסליחות הספרדיות עסוקות בחטא, בחרתה על החטא, בהתרצות לפני האל, בבקשת הסליחה, אבל זה מאוד מאוד אישי ואינדיבידואלי, האדם מול אלוהיו. בעוד שרוב מוחלט של הסליחות האשכנזיות זה קולקטיב. זה הקבוצה מתנהלת מול האל, זה הגלות, זה מה שעם ישראל עובר.
0: אתם ואתם האזנתם לסיור סליחות, הסקט חדש של כאן הסקטים על תופעת הסליחות. עורכת את ההסקט הזה מירית רושמן דמיטרני, עורכת המשנה לי צדוק, מפיק טל אלקבץ, ועורכת הסאונד רחל רפאלי.
2: כל הפרקים של סיור סליחות מחכים לכם להאזנה ביישומון כאן. שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. נתראה או לפחות נשתמע בפרק הבא.

0: כאן תרבות מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם בצהל אומר כי הכוננות המוגברת במהלך יום הכיפורים תהיה נרחבת מזו שבשנה שעברה, בדגש על גבולות המדינה והערים ברחבי הארץ. משרד החוץ בירושלים פועל לוודא שלא ייפגעו זכויותיהם של הישראלים שנעצרו בטורקיה. גורם אמירותי בכיר מכחיש במרומז שנשיא האמירויות הזהיר את ראש הממשלה לפני 7 באוקטובר. התחזית התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. הכוננות המוגברת בצהל במהלך יום הכיפורים. גורם צבא אומר לכאן חדשות כי הערכות השנה תהיה נרחבת וחזקה מזו שבשנה שעברה, והוא שם דגש גם על ההגנה לאורך הגבולות ובתוך הערים ברחבי הארץ. כוחות צהל בגזרות השונות תוגברו במידה ניכרת, וגם יחידות בהכשרה העומדו בכוננות. הערכות קבעה מראש אילו כוחות יופעלו בכל אחד מהתרחישים האפשריים, ובכללם כוחות משטרה שיוכפפו לצהל אם יתעורר צורך בכך. אף שאין התראה ממוקדת כלשהי, אמר הגורם לכתבתנו כרמלה מנשה כי צהל נערך גם להפתעה ביום הכיפורים. אם נופתע, לא נוכרע, הדגיש. כתבתנו מציינת כי במסגרת הכוננות המוגברת הציב צהל בכל פיקוד קצין בכיר בתפקיד כונן. בפיקוד העורף יוצב תורן בדרגת אלוף. חיל האוויר יגדיל במהלך יום הכיפורים את מספר כלי הטיס החמושים שבכוננות. חיל הים יגדיל את מספר ספינות הטילים וכלי השיט האחרים המפטרלים לאורך הגבולות הימיים. בהתקדש יום הכיפורים, הדר אלעד בן הרוש, ששכלה את בעלה דניאל במלחמה הנוכחית, אומרת כי הוא שאף בכל ליבו לעצור את הפילוג בעם ולהתחיל בקירוב לבבות. ברעיון לזאב קם, בכאן חדשות ברשת ב', סיפרה הדר אלעד בן הרוש על מיזם הדיבור שהיא חברה בו, מיזם הפועל ליישום החזון הזה.
2: המיזם בעצם הוקם יחסית די מהר אחרי 7 באוקטובר, באמת על ידי משפחות שכולות שממש הרגישו שמשהו חייב להשתנות, ואיך שמדברים אלינו. אנחנו מנסים רגע לצמצם את הפער הזה בין השטח לרשת. זה משפיע עלינו. זה משפיע עלינו, זה משפיע גם על איך שאנחנו מדברים, ועל איך שאנחנו מתנהלים, ועל המחשבות שלנו. קודם כל, גם ברמת החיבור, שפוליטיקאים צריכים רגע לקחת אחריות על דברים שיוצאים.
1: הדיווחים בטורקיה על מעצרם של 9 אזרחים ישראלים החשודים במעורבות ברשת הונאה. משרד החוץ בירושלים הודיע אמש כי הוא פועל לוודא שזכויותיהם של הישראלים נשמרות. המשרד לא אישר אם שמות העצורים שפורסמו בתקשורת הטורקית אכן נכונים. רשויות החוק בטורקיה עצרו עשרות בני אדם החשודים בחברות ברשת ההונאה. אף שאנקרה טוענת שלישראל קשר ישיר לרשת, רוב העצורים אינם ישראלים. רובם טורקים ואחרים אזרחים של מדינות מכל רחבי העולם, בהן מדינות העוינות את ישראל. כך מוסרים כתבנו יואב זהבי וכשבנו ישי בר יוסף. נאומו הצפוי של ראש הממשלה נתניהו בעצרת האום ביום חמישי. שגריר ישראל בארגון דני דנון אומר כי ראש הממשלה ידגיש את הפוטנציאל הגלום בהרחבת הסכמי אברהם וצירופן של מדינות ערביות ואיסלאמיות נוספות.
3: It's important for him to speak at the UN and to describe to the nation what we have achieved, but also the opportunity ahead of us. This week we celebrated 6 years for the Abraham Accord, and we are looking forward to expand the accord to other countries.
1: בריאיון לרשת פוקס ציין השגריר דנון כי במלאת 6 שנים לחתימת ההסכמים, ישראל ממשיכה לפעול כדי להרחיב את מעגל השלום. את הידיעה העביר כשבנו ישי בר יוסף. בכיר באמירויות מכחיש באילום שם ובחצי פה את הפרסום שנשיא האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. לדבריו, איחוד האמירויות דנה עם מדינות אחרות בסוגיות ביטחוניות בערוצים הרלוונטיים ולא בדרג של מנהיגים. כתבנו רואי קייס מוסר כי הגורם האמירותי אמר את הדברים לעיתון המקומי בשפה האנגלית The National. המחזור החמישי בליגת העל בכדורגל, במשחק המרכזי אמש ניצחה ביתר ירושלים את הפועל חיפה 2-1.
4: השופט מסיים, הסתיים לו המשחק עם ניצחון של ביתר ירושלים. גבירותיי ורבותיי, במשחק המרכזי של המחזור החמישי, לא בקלות, זה היה קשה, זה הסתבך לביתר, אבל היא מנצחת 2-1.
1: המשחק היה באצטדיון בלומפילד ושודר בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי בני סכנין גברה בביתה על הפועל רמת גן 1-0. הפועל ירושלים ניצחה בחוץ את מכבי פתח תקווה 4-2.
5: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
6: פשוט כיף להגיע לעבודה.
5: קופה ראשית, בעונה חדשה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר, יום הכיפורים, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
0: כאן תרבות מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
7: כאן תרבות.
8: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: מזהה?
1: אני מזהה שלמה ארצי. ייתכן?
0: כן.
1: אתה רואה איך זיהיתי? זה מיד לקח אותי למקומות האלה של לדינו וכל הניגונים האלה.
2: זהו אבי בללי, הסולן והמייסד של נקמת הטרקטור. בללי כידוע היה שחקן מרכזי בסצנת הרוק אנד רול והמועדונים ששטפה את תל אביב בתחילת שנות ה-80, והיה למעשה הראשון שהצליח לקחת פיוט מהסליחות, לתת לו פרשנות רוק אנד רולית, מה שנקרא גיטרות קסח, ולהכניס אותו לפלייליסט של תחנות הרדיו.
1: ראשית, זיהיתי כי תודה, אני ילדותי כבר היה שלמה ארצי, אתה מבין? אני בן 61. תחילת שנות ה-70, שלמה ארצי היה מאוד נוכח בטלוויזיה, כל הקטע הממלכתי, מה שנקרא. שירי חג, אפילו אני זוכר תוכנית שראיתי, חגלי, קראו לזה חגלי.
3: יום של חג, כמו יום הולדת, שיר בלב ואור בחדר.
4: חוץ מתוכניות חג בטלוויזיה, שלמה ארצי עשה עוד כמה דברים באותה תקופה. הוא זכה 6 פעמים בתואר זמר השנה, ייצג את ישראל באירוויזיון, ואז, באמצע שנות ה-70, משהו נתקע. האלבומים שהוא מוציא לא זוכים להצלחה, וארצי מחפש כיוון מוזיקלי חדש.
2: פונה אליו איש כל ישראל, חוקר הלדינו יצחק לוי, ומציע לו לנסות משהו אחר. לדינו, רומנסות, פיוטים וסליחות.
4: ארצי מנסה את מזלו, הוא מוציא אלבום עם רומנסות ופיוטים ספרדיים, ששלושה מהם הם פיוטי סליחות בנוסח המסורתי של יהודי ספרד.

0: מלא ארצי, בן לניצולי שואה ולפיוטי סליחות ספרדיים?
1: שאלה טובה. כנראה גם לקהל זה לא ממש הסתדר, השילוב הזה של שלמה ארצי עם בית כנסת ספרדי וסליחות. האלבום הזה גם הוא נכשל, אבל ארצי, חייבים לומר את זה, הקדים את זמנו בכך שהיה זמר הרוק הראשון בישראל שהוציא את הפיוטים מבית הכנסת אל תוך המוזיקה הישראלית העדכנית.
0: אני מישאל וקנין.
1: ואני ג'קי לוי. אתם ואתן על העסקת ציור סליחות. בעסקת הזה אנחנו מנסים להבין מה הן סליחות. איך אנחנו פוגשים אותם בכל מקום, ברדיו, בטלוויזיה, במופעי ענק, באצטדיונים, וכן, גם בבתי הכנסת הקטנים ובמעמד ההמוני בכותל המערבי.
0: איך זה שבעיצומה של מלחמת דת פנימית שקורעת שנים את החברה שלנו, הישראלים נוערים בהמוניהם אל הסליחות?
1: בפרק הזה ננסה להבין את הדרך שעשו פיוטי הסליחות מבית הכנסת ועד פסגת הפלייליסט, וכיצד הם תופסים מקום מרכזי כל כך במוזיקה הישראלית.
0: אנחנו עכשיו ב-1989, 12 שנים אחרי הכישלון ההוא של שלמה ארצי. אבי בללי ונקמת הטרקטור מגיעים עם אלבום הבכורה שלהם, ושם מופיע ביצוע אינסטרומנטלי, רועש, מוזיקה טרנס, בלי מילים, ללחן המסורתי של אדון הסליחות.

0: גדלתי בגבעתיים. כילד ישראלי, יהודי, אתה, זה נכנס לך, זה מבליח ככה, כמו שומעים במוזיקה, בפיידין. האוריינטציה הספרדית, הלדינו, מה שנקרא, מאוד נוחה חיה בבית. הוריי ממוצא יווני, אמי סלוניקאית, אבי יליד מצרים, אבל הוא מקורפו. כל הקטע של איטלקית וספניולית היה מאוד נוחח.
1: בללי, שגדל במשפחה חילונית, היה הולך עם אביו לבית הכנסת השכונתי בגבעתיים רק פעם בשנה, ביום הכיפורים. ומתי? לשעות האחרונות של היום, לתפילת נעילה, ובעיקר כדי לשמוע את כל השופר.
2: ובבית הכנסת רבי מאיר בעל הנס בגבעתיים, בללי שומע קולות שנכנסים לו אל הלב. הוא מרגיש שהוא מתחבר, לא רק אל המוזיקה הפשוטה הזאת של הסליחות, אל משהו הרבה יותר עמוק.
0: מאוד התעסקתי עם הוויזואליה שנמצאת בבית כנסת. חזן שמוביל וקהילה שעונה. כל הדרמה הזאת של מוביל ומובלים, הדרמה הזאת של התנועה על הצדדים, עם כל הניואנסים, בתור ילד חילוני. ראיתי שם דרמה של בית כנסת. וחוויתי את זה כתיאטרון, במובן לא הבידורים. זה התנועה, הניואנסים, הצלילים, הקולות. אתה מרגיש את השורש. אתה מרגיש את האדמה רועדת מתחת. אתה מרגיש היסטוריה, אתה מרגיש מורשת. אתה מרגיש שאתה מקיים דבר שמתגלגל שנים. ואתה חלק מזה. חוויתי כוח עצום. חוויתי בהחלט דבר אילאי, רוחני, שנורא אהבתי להתמסר לו.
3: ורוצה כמו שייני בה, ונותנת חידני בה.
2: לא צריך להיות דתי כדי שהמוזיקה של בית הכנסת תהיה משמעותית עבורך.
0: עד כמה שאני זוכר, זה כמו תמיד שאהבתי, שיש מוביל ועונים. עננו אלוהי אברהם, עננו, עננו. הדבר הזה של מוביל ואז קבוצה, אתה יודע, זה לוקח אותך, זה שורש, אתה מרגיש את השורש.
2: והמוזיקה הזאת בבית הכנסת, בתפילת נעילה, נשמעת לו מוכרת. היא מזכירה לו להקה שהוא הכיר לו מזמן.

0: בעקבות אח של חבר, הכרנו כבר לד זפלין. היינו כבר חזק במוזיקה. אני זוכר שמעתי לו, וואלה, זה לד זפלין, אל נור העלילה, אתה יודע, כאילו זה נשמע חזק, עמוק. יש בזה עוצמות של מטל, של משהו גדול. בעצם מה שמקשר שם זה, בוא נקרא לזה, השבטיות. גם במטל יש שבטיות.
1: אבל עוד לפני אל נור העלילה, שהוא פיוט ששרים פעם אחת בשנה, בללי נחשף לפיוט סליחות שתפס אותו יותר מכולם, וזה הלהיט האולטימטיבי ששרים בכל סליחות, בכל יום, בכל תפילה ביום כיפור. ולימים אדון הסליחות יהפוך להיות אחד הלהיטים הגדולים של נקמת הטרקטור.
0: הייתי בן 8 כשלראשונה חוויתי את הצלילים ואת הניגונים האלה, אדון הסליחות. ואדון הסליחות, בטח, אחד הדברים שעיצבו אותי כמוזיקאי, כאדם, זה צליל שמעדד כל הזמן. איזה טקסט.

השנים חולפות, בללי משתחרר מהצבא, והוא כעת שחקן מרכזי בסצנת המועדונים בתל אביב של שנות ה-80. ושם, בפינגווין, בליקוויד ובקולנוע דן, מקומות שאז היו השפיץ של החדשנות והיום נשמעים כמו נוסטלגיה להתרפק. שם בללי מנגן עם חברים קטע אחד, ללא מילים, רק מנגינה, ההיא, שהוא זכר מבית הכנסת.

0: כמו הרבה מוזיקאים באותה תקופה, גם בללי רוצה לנסות את מזלו בחול. הוא מגיע לברלין, שם הוא פוגש סקסופוניסט יוגוסלבי, הוא מתחבר עם אנדריאס, הגיטריסט הגרמני, ויחד הם מקימים להקה. הם גם חברים, מבלים ביחד.
1: ערב אחד הם יוצאים למועדון, שנמצא באיזשהו מרתף מתחת לאדמה, הוא יורד במדרגות, הוא מרגיש שהבטון זז. הוא שומע ויברציות, לא מוזיקה, אלא תדרים שמזיזים את הבניין.
0: באותו הרגע בללי מבין שזה בדיוק הסאונד שהוא מחפש. בס שהולם בך כמעט מכניס אותך לחרדה. ואז, בהופעה הזו, בהרמן פלאץ, הכיכר המרכזית של ברלין, לראשונה בללי רואה מופע בלי גיטרות, שלושה נגנים עם סינתיסייזרים על הבמה, ואנשים זזים בטירוף.
2: והחוויות נורא הרשימה אותי, אפילו הזכירה לי שוב פעם את השבטיות, את הרוחניות, וזה קשר אותי מאוד לעולם הזה של אומנות ויהדות. אם פה התחלנו וסיפרנו על חזן, על מוביל ומובלים, אז פה יש שלושה חזנים ועוד המון מובלים. ההקשר הזה של דרמה ובמה והיחס בין האיש על הבמה, אם זה אומן ואם זה חזן, והיחס הזה בין במה לציבור, הוא דבר שנורא עניין אותי, המתח הזה.
0: האירוע הזה לוקח את בללי שוב לאותה מנגינה שלא עוזבת אותו. גם שם, בברלין, יחד עם סקסופוניסט מיוגוסלביה וגיטריסט מגרמניה, הוא מוצא את עצמו מנגן את אדון הסליחות.
1: והוא מנגן, מופיע, מכיר אנשים מעניינים, עד שכמו בכל סיפור, בסוף מגיעה האהבה הנכזבת.
2: הייתי ילד בן 21, ליבי נשבר מבת זוג שהייתה לי. הפרידה הזאת ממש שברה אותי.
1: שברון הלב מביא את בללי להתיישב ולכתוב את אחד השירים הטובים שלו. משחק של דמעות.
2: כשאני זוכר שאני כותב את זה וברקע אני רואה פתיתי שלג יורדים בחלום ואני עם חולצה קצרה עם חימום ברלינאי טוב.
0: בלב שבור, בללי מחליט לעזוב את ברלין ולחזור לישראל. הוא מביא איתו לכאן כמה מזוודות של זיכרונות, רעיונות ומנגינה אחת.
1: שנתיים אחרי הנחיתה בארץ, בללי בונה משהו חדש. הרכב ששמו נקמת הטרקטור.
0: יחד עם אופיר לייבוביץ', שניגן איתו בילדות, ועם אילן גרין, שלמד איתו בבית הספר התיכון בגבעתיים, ועם דני מקוב, מתופף שחזר ארצה מאנגליה, הם מחפשים חומרים לאלבום הבכורה שלהם. ואותה מנגינה ממשיכה לזמזם לו כל הזמן בראש.
1: הם לוקחים את המנגינה הזאת, עושים לה גרסת רוק, שלא לומר טרנס, אבל בלי מילים, רק מנגינה. מלבישים עליה טופים אלקטרוניים, סינתיסייזר עם צליל אלקטרוני מתחתי, וגיטרה חשמלית מפלחת, והופכים את המנגינה הספרדית הזו ללהיט ענק. באותם ימים טקסטים דתיים, כמו סליחות, נחשבו דבר שלא נוגעים בו. איש לא חשב להרבב בין קודש לחול.
2: ונורא פחדנו להתעסק עם זה. כי יגיד לך, מה אתה מתעסק עם בית כנסת, עם אלוהים, עם מי אתה מתעסק? מי כתב את זה? לא ידענו אפילו מי כתב את זה.
0: בללי נזכר שחלק מהקהל שלו במועדונים מתקשה לקבל את הערבוב הזה.
2: אני גם זוכר מצבים שהייתי יוצא מרוקסן, והיה לנו גם קהל דתי, כן? חופשי כיפות, שהייתי יוצא, היו מדברים איתי. אמרתי, שמע, הדבר היחידי בהופעה הזאת, למה אתם עושים אדון הסליחות? לא נוגעים בדברים האלה. אתה מבין איפה היינו? אני יכול להגיד לך חד משמעית, שב-89, החברה הישראלית הדתית, השמרנית, לא הייתה מוכנה עדיין לקבל את הנושא הזה של פיוטים ורוקנרול.
1: ובללי מבחינתו לא חשב שהוא מהלך בגדולות, הוא רק רצה להפיץ את הקסם הזה שנגע בו מפיוטי הסליחות, לחשוף את הציבור לדבר הזה, להיות אולי השליח, שגריר של סליחות.
0: פתאום אדון הסליחות יוצא מכותלי בית הכנסת ומקבל חיים משלו.
1: יום אחד, יום כיפור, כשבללי מטייל בשכונה בגבעתיים עם קלידן הלהקה אילן גרין, פונים אליהם ילדים שזיהו אותם כחברי נקמת הטרקטור.
2: שנינו הולכים ואז באים אלינו ילדים, אומרים, יואו, אתה יודע ששמענו שרים נקמת הטרקטור בבית כנסת. כאילו, הם חייבו שאדון הסליחות זה נקמת הטרקטור.
1: יש פה דבר מרתק ויפהפה. איך דברים יוצאים מהמסורת, משפיעים על התרבות שבחוץ, וחוזרים חזרה לבית הכנסת.
3: מה מיוחד באדון הסליחות שדווקא הוא תפס כל כך?
4: את הניגון הזה, שהוא אולי הימנון, משהו בחזרתיות שבו, בשירת המקהלה אל מול החזן, בקצב המתגבר, בפזמון הכובש, אדון הסליחות נשען על מסורת מוזיקלית, ספרדית, אירופאית, אנדלוסית.
0: זה עומר בן רובי, מגיש ארון השירים היהודי ועורך אגן הים התיכון בכאן ג'
4: גם אשכנזים, ואני בכוונה אומר את זה ככה, זאת אומרת, אנשים שפחות מחוברים לסאונד הערבי, באדון הסליחות זה נשמע לי כמו רומנסה ספרדית. זאת אומרת, זה בא מהכיוון שאנחנו יודעים שיורם גאון ויוסי בנאי עשו קריירה מהחיבור הזה של הספרדיות לאירופאיות. וזה חלק מסוד הקסם של אדון הסליחות לדעתי, שהוא מתקשר גם עם קהל שלא גדל ולא אוהב מוזיקה שנשמעת לו ערבית. אדון הסליחות לא נשמע ערבי. ויחד עם זה הוא גם נשמע רוק אנד רול. ואנחנו יודעים שהוא מאוד ספרדי ומאוד מזרחי, והוא מדבר לקהל ספרדי ולקהל מזרחי. אז במובן הזה של החיבור בין כל העולמות האלה, זו יצירה ישראלית.

0: בהמשך נדבר עם עומר על ההשפעה של אורחי המוזיקה בתחנות הרדיו, על כניסת הסליחות והפיוטים לפלייליסט. אבל קודם כל, תשמעו את יאיר הראל, מוזיקאי, יוצר, המנהל המוזיקלי של אנסמבל הפיוט. כמעט בכל תחנה מוזיקלית משמעותית שעולם הפיוט והסליחות עבר בעשורים האחרונים, יאיר היה נוכח כשחקן מרכזי.
1: ולאט לאט אני הרגשתי שהגעגוע הפרטי שלי הוא בעצם מהדהד כנראה באיזה צורך של דור. צורך של דור שמכל מיני, כל אחד מהזוויות שלו, מוטיבציות שונות וביוגרפיות שונות, אבל שהמשותף להם זה הצורך באיזשהו חיבור לשורש, לבית, ליהדות שהיא נוגעת לך עמוק, שאתה יכול להזדהות איתה, שאתה יכול להיות חלק, אבל מבלי עוד פעם שאתה צריך לצמצם את עצמך באיזו הגדרה כזו או אחרת.
0: וכמו מוזיקאים רבים, הוא היה עסוק בחיפוש של עצמו, של הכיוון המוזיקלי שלו. את הכיוון הזה הוא מצא, לא להאמין, בארכיון הצליל הלאומי שבמרתפי הספרייה הלאומית בירושלים.
1: אותה תקופה פחות או יותר שאני מתאר של החיפוש הזה, בארכיון הצליל הלאומי, אתה יודע, מנסה להקשיב להקלטות ישנות, הכי ישנות שאפשר. אז חיפשתי את הסבא שלי, אתה יודע, העולים שהגיעו מעירה, קורדיסטן, שנות ה-50, לפני כן. ואז התחלתי לחפש כל דבר עתיק בכלל, כאילו, לנסות לשקם איזה זיכרון.

0: נושא איתי את סבתא שלי ואת הקול שלה, היא כאילו הולכת איתי, אני מרגיש שמשהו בזיכרון של הבית שלהם שם, בשכונת הקורדים, במאה שערים, בפרט בקול שלה, באיכות של התפילה שהייתה לה, היא משהו שהוא, היא השראה שהולכת איתי, ממש, גם געגוע וגם השראה שהולכת איתי כל הזמן.
1: יאיר לא מבין איך האוצרות הווקליים קבורים בספרייה הלאומית והציבור לא חשוף אליהם.
0: לא יכול להיות שזה פה, ורק חוקרים שבאים ומתעניינים ועושים על זה כזה, דוקטורט כזה או אחר, כאילו זה מגיע להם, זה אוצר שהוא צריך להגיע לציבור הרחב, יש כל כך הרבה אנשים שזה יכול לגעת בהם.
2: האוצרות שיאיר מגלה במרתפי הספרייה הלאומית גורמים לו לחשוב שהוא חייב להנגיש את הדברים האלה לציבור. הוא פונה אל קרן אביחי, שהיא קרן פילנטרופית, ומציע להם להקים אתר אינטרנט שינגיש לציבור את עולם הפיוטים והתפילות. מה שנקרא סליחות אונליין.
0: זאת משימה בדיוק בתווך הזה שבין עולם עתיק שעוד שנייה נעלם. לא רק הקולות, זה כאילו מנהגים ותרבות שלמה ותמימות שהייתה שם לבין עולם מטורף, קצבי, אקלקטי, אינטנסיבי, חדש, דיגיטלי, שאתה איכשהו מנסה, זה לא רק מוזיקה שאנחנו מנסים לחבר פה, זה תרבות שלמה, זה ציוויליזציה.
2: ב-2005, אתר הפיוט והתפילה של יאיר הראל עולה לאוויר, הציפיות היו צנועות, אף אחד לא האמין שפיוטים ותפילות וסליחות מעניינים יותר מכמה משוגעים. אבל מתברר, ג'קי, שהציבור צמא, מה זה צמא?
0: אמרו טוב, ייכנסו 5,000, 10,000, זוכר את המספרים, 20,000 איש, זה היה הצלחה, וזה תוך כמה שנים זה הגיע למיליון כניסות בשנה. כאילו במאות, מאות, מאות רבות של אחוזים מעל ומעבר למה שמישהו דמיין.
2: באותה תקופה, ג'קי, תחילת שנות ה-2000, קרן אביחי יוזמת פרויקט של היכרות בין מוזיקאים ישראלים מובילים לבין עולם הפיוט והתפילה. הפרויקט הזה נקרא ידידי השכחת, והוא מקיים מפגשים וימי עיון בהשתתפות של אומנים כמו מאיר בנאי, אהוד בנאי, ברי סחרוב ומיכה שיטרית, כדי להכיר להם עולם מוזיקלי שנשכח.
1: אתה מספר לי, מישאל, יצא לי להנחות חלק מהאירועים האלה, כשהזמינו אותי אליהם, אני הייתי מופתע, כמו שהייתי מופתע מהתופעה סיור סליחות. אני מגיע להנחות ערב, תמיד זה מוזיקאי חילוני פוגש פייטן מבתי כנסת, אני זוכר את המונית שלקחה את החזן משה מחבושה, ואותי כדי להיפגש באוניברסיטת תל אביב מול קהל של סטודנטים עם יאיר דלל, שמחובר למוזיקה השורשית, כי הוא מחובר למוזיקה השורשית העיראקית, אבל הוא לגמרי חילוני, קוקו, משקפיים עגולים, ג'ון לנון כזה, עם כינור, מנגן את השטן הירד לג'ורג'יה, וכאלה. לא רק אבי בללי חש את הפיתוי מבית הכנסת, גם הפייטן חש את הפיתוי מהרוקנרול, מהבמה ההיא, ומה שקרה בידידי השכחת, זה משהו ששינה גם את העולם של הפייטנים, וגם את העולם של הזמרים החילונים שפגשו אותם, ולפתע רבים מהם חשו צורך להכניס מסורת, פיוטים, ובאופן ספציפי סליחות, לתוך הרפרטואר. המהפכה הזאת לא קרתה בזכות פוליטיקאים או פעילים חברתיים שצעקו כיפוח, ולא בזכות אלה שנתנו להם לשבת על הקופה הציבורית, והם הבטיחו לשנות סדרי עדיפויות, אבל בסופו של דבר דואגים לחלק את הכסף למקורבים, ליהלומים. אז בזכות מי היא קרתה? קרתה בזכות אומנים, אנשים עם שאר רוח, אנשים סקרנים, חוקרים, מגלי ארצות, ממש. אנשים שמוכנים להתחפר, לא למען הצדק, מתוך חיפוש של איכות, מתוך חיפוש של אמת אומנותית. ומסתבר שככה מתגלגלים הדברים המשמעותיים בחיינו. ואתה יודע מה? הפרויקט הזה, ידידי השכחת, ודברים אחרים שקרו, דומים או שונים, גרמו לשינוי במהלך היצירתי, של אומנים חשובים בישראל.
3: וחיילי תשוקתי.
2: השנה היא כבר 2007, והראשון מבין היוצרים המובילים שלוקח את החיבור הזה של פרויקט ידידי השכחת ועושה ממנו אלבום, הוא מאיר בנאי. הנה קטע מראיון שבנאי נתן לסיוון רב מאיר בחדשות 12, אחרי יציאת האלבום. שם הוא מסביר את פשר התשוקה שלו לפיוטים ולסליחות.
4: הרבה מהלחנים הם כל כך מושרשים אצלי מבית כנסת בירושלים, מבית כנסת הפרסי בירושלים, כמו לחיילי תשוקתי, שזה מנגינה איך אני מעיז בכלל לכתוב משהו חדש.
5: תזמזם רגע את
2: זה. האלבום שלו, שמה קולי, שכולל תפילות ופיוטי סליחות של כותבים כאיבן גבירול ואיבן עזרא, הופך תוך 3 חודשים לאלבום זהב. הקהל אף על זה.

0: קבעתי.
1: באופן אישי, מישאל, אני זוכר את אותה שנה שבא אל בית הכנסת אוהבי ציון, שהוא בין היתר בית הכנסת שבו משפחת בנאי גדלה, והיא חוזרת אליו במועדים שהם אוהבים לחזור אליו, מכל רחבי הארץ. אני זוכר את היום כיפור שבו מאיר בנאי הגיע עם אביו יצחק זיכרון, שניהם לברכה, והתפללו איתנו כל ימים נוראים. ואני זוכר שמאיר בנאי לקח בית סולו בלחיילי תשוקתי, וביצע אותו מאוד מאוד יפה במנגינה הירושלמית הספרדית של אוהבי ציון. ובהמשכה של אותה שנה הוא מוציא אלבום, ולתדהמתי אני שומע שמה לחיילי תשוקתי אחר. המילים מהמסורת, אבל הלחן מאיר בנאי לגמרי. וזה הרגע שבו הבנתי מה עושה החיבור. הוא הופך את המסורת לא למשהו שאתה רק עומד מולה וקדקידה וקצת פשוטק, אלא לבית מדרש חי ופעיל שמגרר אותך ליצירתיות.
2: כי אם היה מגיע חזן או פייטן או רב או מנהל בית ספר או מחנך או מורה והיה מוציא אלבום פיוטים בשנת 2007, טוב, וואלה יופי. גם אם רמתו האובייקטיבית או הסובייקטיבית של רמתה של היצירה הייתה גבוהה מאוד, בסדר, איפה הקהל? אבל ברגע שעושה את זה אומן כמו מאיר בנאי, ש-20 שנה לפני כן נבחר לזמר השנה, וחגג לילות אהבה בצמח, ואנשים התחתנו עם השירים שלו, וכתב את אצלך בעולם, ואת גשם רד כבר גשם, ואת שער הרחמים, ושער את שירו של שפשף, מה אני רק בן אדם, והיה כוכב רוק ופופ ישראלי בסדר גודל כזה, ברגע שהוא עושה כזה מהלך, שהוא מייחד אלבום שלם לפיוטים, לפיוטי סליחות, לזמירות, לניגונים, למעשה הקהל שלו, הוותיק, הכלל ישראלי, בא איתו. הוא בא איתו לא כי הוא מעוניין בסליחות, לא כי הוא מעוניין בפיוטים, ואפילו יכול להיות לא אדם אמוני, וגם לא אדם שמתעניין בתרבות יהודית, הוא פשוט אוהב את מאיר בנאי. והמקום שמאיר בנאי תופס בחיים שלו, מקום כל כך משמעותי, שנוצר כזה אמון בין האומן לבין הקהל, שהקהל בא איתו. ואומר, אם מאיר בנאי עכשיו לוקח את שמה קולי ואת לך אלי, ומבצע אותם בבלוז יהודי, רוקנרול כזה, אני איתו.
3: ובאותה שנה, 2007, אותו עומר בן רובי, שהיה אז עורך צעיר בגלי צהל, מקבל שיחת טלפון.
2: אומר לי אורי אורבך, אני שמעתי אותך איזה לילה בגלי צהל, משדר מוזיקה שאני לא כל כך הבנתי בדיוק לאיזו מגירה להכניס אותה. כלומר, זה לא ממש חזנות, זה לא ממש פיוטים, אבל זה גם לא. יש שם נשמה יהודית, יש שם גישה מהמקורות. אתה יכול להביא שירים כאלה לתוכנית שלי, המילה האחרונה בגלי צהל? בכל שבוע תביא שיר.
3: ג'קי, אתה היית שם בזמן אמת, במילה האחרונה.
1: אני הייתי חלק מצוות המנחים. נולדו פינות כאלה, שאחת הבולטות שבהן, אם לא הבולטת ביותר, הייתה זו, ארון השירים היהודי, עם עומר בן רובי, שגם עד מהרה, הרי אתה מתחיל פינה, מה הכי מדאיג אותך? שלא יהיה מספיק חומר, שיש לך חומרים לשלושה שבועות חודש, ויאללה, זה ייגמר, זה יאבד אוויר. והתברר שא' מדובר בבור בלי תחתית, וב' לא מדובר בכלל בבור, אלא במעיין.
3: וכבר 17 שנה שארון השירים היהודי חי בגלגולים שונים ומגוונים, בגלי צהל, בגלגלץ, בכאן 11,

0: ומאיר בנאי לא לבד, אחריו מגיעים אומנים נוספים, בוגרי ידידי השכחת, באלבומים ומופעים עם פיוטי סליחות, וזה כולל אומנים שאין להם לכאורה שום קשר ליהדות, הם לא גדלו עם סבא בשום בית כנסת, למען האמת יכול להיות שסבא שלהם לא גדל בבית כנסת, ואני כתוצאה מהמפגשים האלה, זכיתי משאל לראות דברים שאני לא הייתי מאמין שיקרו, כמו למשל ערן צור, או חמי רודנר, מבצעים פיוטי סליחות. תקשיב, הייתי צריך לצבות את עצמי.
1: שפל רוח, שפל ברך וקומה, אקדמך.
2: הנה, קח את ברי סחרוף, הרוקר הישראלי, הכי רוקר שיש. הוא מעלה בפסטיבל האוד בירושלים את המופע אדומי השפתות, אמרי המוכיח, שירים של אבן גבירול, וב-2008 זה יוצא כאלבום, וכמו שמה קולי.
3: הם הביאו משהו חדש, אבל שהוא נוגע כאילו במהות של הפיוט הזה, שהוא גם משוכלל מוזיקלית, אבל אבן גבירול, אם היה שומע את זה, אני מדמיין, וואלה, כאילו חידשו לי משהו שהתכוונתי לה, ולא ידעתי שהתכוונתי לה.
4: ברי סחרוף אמר לי פעם, אני הרגשתי כמו הדמות הזו בסרטים המצוירים, שרצה על ההר, מגיעה לסוף המצוק, והרגליים ממשיכות לפרפר להסתובב, אבל מתחת אין כלום. למה הוא אמר לי, הרגשתי שמתחת אין כלום? הוא אמר לי, כי שאבנו את כל ההשראה התרבותית שלנו מבריטניה ומארצות הברית. ובאיזשהו שלב גילינו שזה לא שלנו. כלומר, ההיסטוריה הזו שלהם היא לא באמת ההיסטוריה שלנו. מה ההיסטוריה התרבותית שלנו? מה הריק הזה שאותו אנחנו רוצים למלא? והתהליך הזה עובר על אנשי התקשורת, על המוזיקאים ועל הקהל. וכולם ביחד חוגגים יהדות ישראלית, כל אחד בסגנון שלו.

0: ב-2008 אהוד בנאי, הבן דוד של מאיר, מוציא את האלבום שיר חדש עם ביצוע לעוקד והנקד והמזבח. זה פיו ג'קי שכל פעם שאני שומע אותו בבית הכנסת בראש השנה וביום כיפור, הברזים של הדמעות נפתחים אצלי.
1: כן, כן. זה שיר עם סגולה. מי שלא דומע באחד הבתים של עוקד והנקד והמזבח, שיפשפש במאסר.

0: יש לנו כאן תנועת מלקחיים, מצד אחד האומנים המובילים, מצד שני קורה משהו גם בתחנות הרדיו.
1: קרה עוד דבר, דמוגרפי, חברתי, הקהל הישראלי, עורכי המוזיקה בתקשורת, והאומנים עצמם ומי שסובב אותם, הגיעו דורות חדשים. הדור שלי, בהמון מובנים, הוא דור שהגיע לתקשורת, זה כבר אנשים שלא גדלו בשנות ה-50 וה-60, אלא אנשים שגדלו בשנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, והגיעו לתקשורת כאילו משוחררים מהרבה מאוד הגדרות דיכוטומיות ששלטו בחברה הישראלית במשך שנים, או דתי או חילוני, או יהודי או אוניברסלי, או מזרחי או מערבי, צורך לבחור. הדור שלי כבר בהמון מובנים היה משוחרר מהצורך לבחור.
0: אני חושב שזה לא מקרי, שבאותה תקופה, ברי סחרוב עושה בעת ובעונה אחת, גם את הקלאסיקה הנצחית של רבי שלמה אבן גבירול, וגם את בומפם, כן? של השכונה, של הקסטות היווניות השכונה, כי מבחינתו זה הכל הסאונד של הילדות.
2: השכונה
0: אני חושב, מישאל, שיש פה עוד צד שלא מספיק מטופל, והוא ההבדל בין ישראלים שגדלו בשכונות חד-הדתיות, שכונות מונוליטיות כאלה, שבהם כל האימהות דיברו באותו מבטא, לבין שכונות מעורבבות לחלוטין, כמו רמת יוסף של ברי סחרוב ושלי, הפצפון, שזו הייתה שכונה שבה חיינו בחוץ. אנחנו עלינו הבית רק לאכול ולישון. אז הרגע הזה, שהוא רגע היסטורי בתרבות הישראלית, שבו כל הטריסולים נפתחים, וכל האימהות מוציאות את הראש כדי לקרוא לארוחת ערב, בשכונה...

0: עדתיים הרבה יותר מאשר בדורות הקודמים, הוא הגיע מבתים מעורבים מבחינה דתית, חילונית, מסורתית, הוא החזיר עטרה ליושנה הדור שלנו, במובן של המסורתיות, שהוא פתאום ראה שאפשר לחבר בין העולמות האלה, כי בבית זה היה מחובר, אז למה בתקשורת זה לא מחובר? אז היו הרבה סימני שאלה, אבל כשהדור הזה הגיע לתקשורת, הוא עשה את המהפכה. והאומנים הולכים איתו, והקהל הולך איתו.
1: בפרק הקודם דיברנו על נוסח סליחות משולב. תראה מה שעושים האנשים שגדלו בבתים מעורבים, בסביבה מעורבת. זה יכול להיות בית דתי חילוני, בית אשכנזי ספרדי, שכונה מעורבת שיש בה את כל הפסיפס הישראלי. זה נפלא.
2: תקשיב, אתה מדבר עכשיו על הבית שלי, על המשפחה שהקמתי, ועל הקהילה, הקהילה המתפללת שאני חלק ממנה. והיתרון העצום בקהילה הזאת, זה שהילדים שגדלים בה, לאט לאט כבר לא יודעים מה מתוך המרכיבים בנוסח המשולב מגיע ממזרח ומה מגיע ממזרח אירופה. ככה בוודאי לגבי הסליחות ולגבי פיוטי הימים הנוראים, שבהם אני מודה, עצם ההבניה של נוסח משולב, זה היה אתגר קשה, ואנחנו שברנו את הראש אל תוך הלילות כדי לדעת מה נכנס, מה יישאר בחוץ, אבל בסופו של דבר, זאת הישראליות. הישראליות היא זו שיודעת להרגיש בבית, גם בקודש, גם בחול, גם במערב, גם במזרח, ובעיקר במה שביניהם, אם לצטט את מאיר בנאי. ויש מי שאל את העשור האחרון, והפעם אומנים שמכירים את הפיוטים האלה מילדות, והם עושים את התנועה ההפוכה. הם לא מגיעים אל בית הכנסת מתוך המוזיקה, הם מגיעים אל המוזיקה מתוך בית הכנסת.

0: שלי. חלק מהשמות הפכו להיות הזמרים הפופולריים בישראל, לא רק במוזיקה האמונית, אלא בפופ-רוק הישראלי, חנן בן ארי. חנן בן ארי הוא באמת מלב ליבה של ההתיישבות היהודית בשומרון. משפחה ממש, גוש אמונים קראו לזה פעם. משם הוא מגיע. ישי ריבו מגיע ממשפחה צפון אפריקאית, צרפתית, שעלתה לישראל. בארץ הם עברו איזה תהליך של התחזקות, ראיתי את אבא שלו עם כיפה שחורה, זקן ארוך. ישי גם עצמו עם כיפה שחורה. אתה רואה אומנים כמו עקיבא תורג'מן, ובעולם הנשי כמו נרקיס, שגדלה בבית דתי, גדלה בגוש קטיף.
1: אתה מקבל עולם מוזיקלי ישראלי, שיש בו חוזרים בתשובה, שעושים מוזיקה יהודית, ישראלית, ויש בו דתיים מבית, שעושים מוזיקה יהודית, ישראלית.
2: בפרק הראשון דיברנו על בן אדם מה לך נרדם, הפיוט שאנחנו לא יודעים מי כתב אותו, והוא פותח את סדר הסליחות.
1: כן, כן, עם הרב החובל והקעקועים, והניסיון להעיר נביא שנרדם עמוקות.
2: ובא עכשיו הודיה אזולאי, לוקחת את המילים האלה של רב החובל, מלבישה עליהם מוזיקת פופ דנס, והופכת את הפיוט הזה לשיר שכל ילד מכיר מהטיק טוק.

0: תשמע, עוד היה עושה פה משהו משוגע, אבל אני שומע את זה ואני נזכר שבאחד הלעיתים של שרי, זוכרת שרי, כוכבת הדיסקו הישראלית?
1: לעולם בעקבות השמש.
0: לא, לעולם בעקבות, מה היא שרה בבית השני?
1: בן אדם. אדם,
0: קום נרדם.
2: קום נרדם, לא נדם, הרוח שבתחלת...
0: זאת אומרת, אהוד מנור שכתב את המילים, משחיל פה בקטנה, אני מניח שלא מהפיוט, אלא מהמקור, מספר יונה, שאותו בוודאי אהוד מנור מכיר, וזה נכנס לתוך... אבל מה ההבדל? כשהיא שרה את זה, את המילים הללו, לעולם בעקבות השמש, היא לא רוצה שאנשים יזהו את זה מהתפילה. גם אהוד מנור לא היה רוצה שנזהה את זה, הוא רוצה שזה ירגיש כמו משהו חדש. היום עומד כוכב רוק עם הקריזמה ומכונת העשן, והוא רוצה להתכתב עם בית הכנסת של סבא שלו, במודע, בלב שלם.
1: אתה מבין מה יקרה פה אבל בעוד כמה שנים? אנשים שיגיעו לסליחות וישמעו את בן אדם עליך נרדם, יגידו איזה יופי. הנה, שרים בבית כנסת את הודיה בסליחות.
0: אני אגיד לך משהו, מישאל. המדינה הזאת הוקמה לא על ידי חילונים, אלא על ידי סוג של דטלשים. כן?

0: שלא ידעו לנחש מה יצא פה בסופו של דבר. יש את המשפט הזה של הנביא, באחד מנבואות הנחמה, שהוא אומר, שאתה ביתי בילדים שיבלדו לך, ואת תגידי מי ילד לי את אלה. לא תקטרי שתאמרי את זה, אתה תאמרי את זה מתוך התפעמות. אני חושב שמה שקורה פה עכשיו, עם החיבורים והשילובים שלא היו מוכרים לאבותינו, אלה שהם האמינו שהכיוון הוא חד סטרי, הכיוון יהיה מהקודש אל החול, הכיוון יהיה מהמזרח מערבה, הכיוון יהיה כל הזמן חד סטרי כביכול, בתנועה אל עבר ההתחלנות המתמשכת, והם לא העלו בדעתם שיהיו פה מזוגים, ורוורסים קטנים, ושילובים באמת מופלאים שעושים לתרבות שלנו רק טוב. וזאת התממשות של חזון עמוק של ישראליות חדשה ובציונות. מהבחינה הזאת, הסליחות, זה הרבה מעבר לפולקלור, זה הרבה מעבר לתנועה מקומית, זה מהלך שהעומק התרבותי שלו, בשלב הזה אנחנו יכולים רק לגרד את המשמעויות שלו. אני חושב שזה לוקח אותנו למקום מאוד מאוד חשוב ומרתק, שיש לו הרבה השלכות.
1: אז בסוף, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות זה לא אמריקה, זה כאן אצלנו.
0: לגמרי משאלה.

0: אתם ואתן האזנתם לסיור סליחות, הסקט חדש של כאן הסקטים על תופעת הסליחות.
1: עורכת את ההסקט מירית הושמן מיטרני, עורכת משנה לי צדוק, מפיק טל אלקבץ, ועל עריכת הסאונד רחל רפאלי.
0: תודה ליאיר הראל ולאנסמבל הפיוט על פס הקול שליווה אותנו בשלושת הפרקים של ההסקט הזה.
1: כל הפרקים של סיור סליחות מחכים לכם להאזנה ביישומון כאן. שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו.

0: כאן תרבות מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. גורם בצהל אומר כי הכוננות המוגברת במהלך יום הכיפורים תהיה נרחבת מזו שבשנה שעברה, בדגש על גבולות המדינה והערים ברחבי הארץ. השר וחבר הקבינט זאב אלקין סבור כי מצב ביטחונה של ישראל טוב לאין ארוך מכפי שהיה לפני 3 שנים. התחזית, התחממות קלה היום ומחר. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. הכוננות המוגברת בצהל במהלך יום הכיפורים. גורם צבא אומר לכאן חדשות כי ההיערכות השנה נרחבת וחזקה מזו שבשנה שעברה, והוא שם דגש גם על ההגנה לאורך הגבולות ובתוך הערים ברחבי הארץ. כוחות צהל בגזרות השונות תוגברו במידה ניכרת, וגם יחידות בהכשרה הועמדו בכוננות. ההיערכות קבעה מראש אילו כוחות יופעלו בכל אחד מהתרחישים האפשריים, בכללם כוחות משטרה שיוכפפו לצהל אם יתעורר צורך בכך. אף שאין התראה ממוקדת כלשהי, אמר הגורם לכתבתנו כרמלה מנשה, כי צהל נערך גם להפתעה ביום הכיפורים. אם נופתע, לא נוכרע, הדגיש. כתבתנו מציינת כי במסגרת הכוננות המוגברת הציב צהל בכל פיקוד קצין בכיר בתפקיד כונן. בפיקוד העורף יוצב תורן בדרגת אלוף. חיל האוויר יגדיל במהלך יום הכיפורים את מספר כלי הטיס החמושים שבכוננות. חיל הים יגדיל את מספר הספינות הטילים וכלי השיט האחרים המפטרלים לאורך הגבולות הימיים. השר וחבר הקבינט זאב אלקין מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המצב הביטחוני ערב יום הכיפורים השנה טוב לאין ארוך ממצבנו לפני 3 שנים. ברעיון לדקלה אהרון ציין אלקין כי תוכניות הגרעין והטילים של איראן ספגו פגיעה אנושה, וגם ארגון חיזבאללה, עושה דברה של איראן, הוקה קשות.
2: עכשיו בואי נדבר על עזה. אנחנו נמצאים ב-60% משטח רצועת עזה כדי לתת ביטחון ליישובים שלנו. אנחנו הפרדנו את הרצף שהיה בין מצרים לחמאס, שאפשר לחמאס את ההברחות משטח מצרים. היום אנחנו שולטים בציר פילדלפי, ברפיח, וחמאס למעשה קלו בתוך 40% מהשטח.
1: השר אלקין התראיין לדקלה אהרון בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש הממשלה נתניהו יצא ביום רביעי לארצות הברית לביקור של כמה שעות כדי לנאום למחרת בעצרת האום בניו יורק. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי לשכת נתניהו ניסתה לשווא לתאם פגישה בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ בשולי עצרת האום. הנשיא האמריקני צפוי לפגוש את עמיתו הטורקי ארדואן ומנהיגים אחרים. כתבתנו מוסיפה כי גם האפשרות שראש הממשלה ייפגש בטקסס עם בכירים בתחום ההייטק ירדה מעל הפרק. שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי ראש הממשלה מייחס חשיבות רבה לנאומו הצפוי באום, ובכוונתו להתמקד בפוטנציאל הגלום בהרחבת הסכמי אברהם במלאת 6 שנים לחתימה עליהם. דנון התראיין לרשת פוקס, ומדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף.
3: כאן תחזית. מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
4: אני אבא! אבא!
3: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. מחר בכאן 11.
1: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר, יום הכיפורים, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי, עוד התקררות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.

0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, ונעשה זאת כאיזה נר שדולק בכניסה ליום הכיפורים, ולא אעשה זאת לבד, אלא עם מי באולפן, פרופסור אסא כשר. פרופסור כשר זוכה פרס ישראל, יש שיגדירו אותו אינטלקטואל ציבורי, אחד ההוגים החשובים בעשרות השנים האחרונות במדינת ישראל. כמובן, פרופסור לפילוסופיה, לימד בהמון מוסדות בארץ. בין הספרים שפרסם בשנים האחרונות, הספר דרך ליבוביץ' שכתב יחד עם אשתו, דוקטור נעמי כשר. יורשה לי לומר את גילך, פרופסור כשר? כבר בן 86, אבל לא נס לחו. שלום לך, פרופסור כשר.
1: שלום, שלום.
0: אני אומר לא נס לחו, כי אומנם אני חיי לא ארוכים כל כך, אבל אני יכול לומר שכבר יותר מ-20 שנים שאני שומע את שיעוריך, קורא את מילותיך, והרבה עבר גם, אני חושב, על המציאות הישראלית בשנים האלה, ואתה ניסית ללכת לצד הישראליות. כלומר, ההגות שלך היא לא רק באיזה חדר באקדמיה, אלא היא תמיד הייתה מעורבת עם המצב הישראלי והשאלות שמונחות לפתחה של הישראליות.
1: זה במידה רבה נכון, אבל לא, זה לא נכון לגבי כל דבר שעשיתי. הספר האחרון שלי שהופיע לפני כמה ימים, זה ישראל יהודית ודמוקרטית, זה מתאים לאפיון שלך. ובקשר לעניין של נס לחו, זה אמנם לא נאה שאני אדבר על זה, אבל פעם בשנה יוצא ספר חדש שלי. אז אני חושב שזה ראיה מספקת לזה שלא נס לחו. והאחרון, אנחנו קוראים לו האחרון, הוא לא ממש האחרון, כי יש בדפוס עוד אחד ובהכנה עוד אחד.
0: אתה יודע, אני עכשיו, מה שלידי מונח ספר הנוכחות, שגם יצא לפני זמן לא רב, כבר בתוך המלחמה, 2024, והספר הזה, שלכאורה הוא מסע אישי שלך מול האובדן שלך, את בנך, יורז כשר, עליו השלום, עדיין הוא ספר שבאיזשהו אופן, גם מבחינת תוכנו, אבל עוד יותר מבחינת הזמן שהוא יצא בו, כמעט לחד את הרגע הישראלי, כי זה ספר, ואנחנו ממש נצלול לתוכו עוד רגע, אבל שמו ספר הנוכחות, והוא לא נוכחות באיזו כיתה שאנחנו יכולים לדמיין לנו, שאנחנו מונים, הוא נוכח והוא נוכח, אלא זו הנוכחות הפנימית של מי שהאדם נושא איתו בחייו, הגם שהם כבר אינם בין החיים. מצב שהוא נכון לכל אנושי בכל מקום, אבל אולי הוא איכשהו נכון אפילו יותר לחברה הישראלית, שאחרי היום ההוא, בחודש אוקטובר, תשרי, לפני 3 שנים.
1: הנוכחות שאני מדבר עליה, הנוכחות של אדם שהלך לעולמו. הוא מת, הוא איננו בין החיים, הוא לא כמונו, אבל יש לו נוכחות. והנוכחות שלו זה הדמות שיש לו, והדמות הזאת היא בלבבות, בראשים של אנשים שמכירים אותו, אוהבים אותו, זוכרים אותו, רוצים לקיים את הדמות שלו נוכחת. הנוכחות לכן היא מתחילה בזה שהיא דמותו של אדם. זה מה שבא לתאר אדם לאחר חייו. כמובן שיש לנו גם נוכחות בחיינו. יש לנו דמות כשאנחנו בין החיים, אבל זה מובן מאליו, זה לא מעסיק אותנו. מה שמעסיק אותי בספר זה הדמות לאחר החיים, המקום של הדמות הזאת של אדם שהלך לעולמו בחייהם של אלה שנשארו אחריו. אם זה מתאים לחברה הישראלית, חברה הישראלית היא דבר מורכב ומסוכסך בתוך עצמו בין מגמות רבות ושונות. אני בטוח שיש הרבה אנשים שלדבר איתם על הנוכחות של קרוביהם, החללים או הנפטרים, תיטיב איתם והם ישתפו פעולה. יחד עם זה, אני גם מכיר הרבה חלקים בחברה הישראלית שלא מעניין אותם שום ספר.
0: עד כדי כך, אני רוצה ללכת רגע, להעמיד אותנו על לוח השנה, אנחנו ממש ערב יום הכיפורים, ולא לשווא מיד העליתי את ספר הנוכחות, כי יום הכיפורים, אחד הזיכרונות שיש לי מילדות, זו הדלקת נר נשמה. כלומר, זה יום שלצד היותו היום של הבחינה העצמית של האדם את מעשיו, וזו בחינה שמתרחשת, כן, אדם מול נפשו, מול תוכו, נקרא לזה, הוא איכשהו גם מעלה, כן, אל, נאמר במובן מסוים, בנפשו את כל אלו שכבר אינם.
1: יש ביום הכיפורים, כמו בחגים אחרים, חלק מהחגים האחרים, יש משמש טקס כזה של הזכרת נשמות, שחזן עומד בבית הכנסת וקורא את רשימת כל אלה ש... יש כל מיני רשימות, אבל הוא קורא למשל את רשימת כל מתפללי בית הכנסת שהלכו לעולמה. בבית הכנסת שאני נמצא בו, אז יש גם רשימת החיילים שנפלו. וגם יש איזו הזכרה מיוחדת לאלה שנספו בשואה, ואלה שנספו במלחמת יום הכיפורים. אבל משותף לכל הרשימות האלה זה שהם, זה שמות, שם מלא של בן אדם שהיה בין החיים, ויש לו איזה קשר למתפללים בבית הכנסת, ועכשיו איננו בין החיים. זה יותר מנר נשמה, זה בעיניי, אתה מזכיר את השם שלו ממש כאילו חי, ואתה קורא לו שיבוא.
0: אתה תסכים איתי, פרופסור קשר, על איזו תחושה שמלווה אותי ממש ככה, מראשית זיכרונותיי מבית הכנסת ביום הכיפורים, שהעולם במובן מסוים מתחלק למי שבתפילת היזכור, בהזכרת הנשמות, נותרים בבית הכנסת, מתפללים את התפילה, כי אחד מקרוביהם, הקרובים ביותר, ממש התא המשפחתי הקרוב איננו, ומי שיוצאים, כלומר הם עדיין לא טעמו את טעם האובדן.
1: בעיניי זה מנהג מגונה.
0: היציאה.
1: היציאה. והראיה לזה היא שלקראת הסוף, כשזה כבר מתחיל להיות אנשים שכולם מכירים אותם, זה אחת הרשימות, אז הם נכנסים בחזרה. מה ההבדל בין אלה שהפניתם להם עורף, ואלה שעכשיו אתם מפנים להם פנים? אין שום הבדל, כולם לא בין החיים. ואת כולם אתם מכירים פחות או יותר. יש איזו אמונה תפלה כזאת של, אם אני בהזכרת נשמות בפנים, הסימן שאחד מן הקרובים שלי הלך לעולמו, אבל מכיוון שכולם חיים, אז אני לא ככה מעיב על החיות שלהם ואני יוצא. בעיניי זה מנהג מכוער, יחס לא נכון, לא טוב, לא יפה, לא רגיש, לא עדין, אל אלה שהלכו לעולמם ולמשפחות שלהם.
0: אולי יש פה איזה יסוד עמוק של פחד, של איזה רצון בהדחקה. פרופסור לייבוביץ', שהיית קרוב אליו, אמר שאנחנו חיים בהדחקה יומיומית של המוות.
1: הדחקה זה משהו להתמודד איתו, להתבייש בו ולהתמודד איתו כדי להיפטר ממנו. זה חולשה. בנושא הזה, אני לא מדבר על הדחקות בכלל. בנושא הזה, להתכחש לעובדה, שאם אני מסתכל בבית הכנסת שלי, יש אחד שמת אתמול, אז עכשיו אני מתכחש לו, אני יוצא מבית הכנסת כשיזכירו את שמו, זה לא בא בחשבון. זה לא היחס הנכון אליו, וזה גם לא היחס הנכון אל מי שנפטר לפני 10 שנים או 50 שנה.
0: בספר שלך, ספר הנוכחות, אתה כותב ממש במפורש שאתה מרגיש שמי שלא חווה את ההתמודדות עם הנוכחות הזאת שעדיין שם, אבל היא לא ממשית, כן, כפי שהיא הייתה בקיום, כן, הביולוגי של אותו האדם, מי שלא מתמודד את ההתמודדות הזאת, קשה להעביר לו. כמעט אי אפשר למצוא איתו שפה משותפת שתסביר לו, שתגיע עד אליו את החוויה הקיומית הזאת.
1: אני חושב שאנשים כולם מכירים את התופעה הזאת שאדם הולך לעולמו בסביבתם, אבל רק חלק מתעסקים בזה בצורה אחראית ורצינית, בדרך כלל, כמו במנהג שהזכרת, הם בורחים מזה. הם לא... בחיי השכול יש גם תופעות רבות של בריחה מן הקשר אל השכול. אנשים, אני לא מתלונן שאנשים יעשו מה שהם רוצים, אני לא חי מפיהם ולא חי לפי דרכם. אז אני לא סובל ממה שאנשים מספרים שהם סובלים, שכשהם שקולים ואבלים, אז אנשים לא רוצים לפגוש אותם, אנשים עוברים לצד השני של הרחוב, מתנקרים להם, מפחדים מהם. אני זוכר שבהתחלת האבל שלי על יורז, במשרד שלי באוניברסיטת תל אביב, על הקיר לשמאלי, הייתה תלויה תמונה שלו, יחד עם עוד כל מיני דברים. ונכנסה סטודנטית, בחורה נבונה, תלמידה מתקדמת, אישה בסדר גמור, והיא שאלה אותי, אסה, אתה עוד עצוב? זה כאילו, יש ציפייה לאלה שהם לא בתוך העניין, שהעניין הזה יחלוף. שיגיע רגע שבו אדם חוזר למקום שבו הוא היה לפני האסון, והחיים מתנהלים כרגיל. הוא לא עצוב, הוא עובד, הוא חי, הוא שוחק. זה ממש לא ככה. שום דבר לא חוזר למקום שבו זה היה. אפילו אם זה נראה שזה חוזר לסביבת המקום שבו זה היה, זה לא ככה.
0: ישנו הצירוף הזה, אני חושב, הישראלי המאוד מוכר, אתה ממשיך הלאה, המשכתי הלאה. אני חושב שהספר... ובכלל, המילים שאתה משמיע כאן זו איזושהי התנגדות, חזית מובהקת נגד התפיסה שאפשר או צריך להמשיך הלאה.
1: אנשים, נכון, אתה צודק. אנשים מדברים על זה, אז החלטתי לחיות. החיים נמשכים. איזה שטות. זה ממש שטות. זה שטות להגיד את זה. אתה צריך להחליט איך אתה עכשיו חי. לא האם אתה חי. פה ושם יש מישהו ששם קץ לנפשו, אבל אני לא מדבר עליו. מדבר על בן אדם שלא החליט לשים קץ לנפשו. השאלה היא לא האם הוא חי או לא חי, אלא איך הוא חי. ומה המקום של הדמות של האדם שנספה בתוך החיים שלו. ולהגיד, המשכתי לחיות, החלטתי לחיות, את זה יכול להגיד רק מי שבאמת חשב לקפוץ מהגג. אבל זה... אלה אנשים, יש כאלה, וחשוב גם לזכור אותם בהזדמנות, אבל לא על זה מדובר. אנשים אומרים, אז החלטתי לחיות, זאת אומרת, החלטתי לא להקדיש את חיי לשכול, ליגון, החלטתי לחזור לעבודה הקודמת שלי, החלטתי לשמוח כשיש סיבה לשמחה, החלטתי שהחיים שלי ייראו רגילים. ואני חושב, כשזה לחץ מגונה, לא מפורש אלא מובלע, אבל לחץ מגונה של החברה. תחזור לחיים, כאילו תחזור לחיים. ככה לחיות בצורה שמבטאת את השכול ואת האבל, זה לא נקרא להיות בחיים.
0: כלומר, זה מתקשר למה שאמרנו על הדחקה, תחזור לאפשר לנו את ההדחקה שאנחנו נוהגים בה.
1: אנחנו לא רוצים לראות בן אדם עצוב, אבל ביגון, תעזוב אותנו. אנחנו רוצים לראות רק בני אדם שמחים, נורמליים, חיים בין הבריות כמו כולם. אבל אני חושב שצריך לעמוד בלחץ הזה. אתה דורש מהאבלים דרישות מגונות בעיניי.
0: אני רוצה לקרוא קטע מן ההקדמה, הפתיחה, שכתבת לספר הנוכחות, ואתה גם מציין שהיא נכתבה מחדש אחר היום ההוא של חודש אוקטובר, כי אתה הרגשת שלספר הזה יש תפקיד, כן, ההתמודדות עם הנוכחות הזאת, היא יכולה לתפוס מקום אחר אצל רבים, ואני ממש אקרא את המילים הבאות. אני זוכר את עצמי יושב, לבדי, דקות אחדות לאחר רעם הבשורה הרעה, שאין כמוה לרוע, שיהורז, בני הבכור, נספה. אני לא זוכר מה התרחש סביבי אותה שעה, אבל אני זוכר מה שלחשתי לעצמי. שוב ושוב, שעה ארוכה. כבר לא אראה אותו יותר, כבר לא אראה אותו יותר. ההכרה בכך מילאה מיד את כל חדרי נפשי המזועזעת. זיכרון הרגעים הללו, ומשורשי נשמתי. כמה ימים לאחר מכן, כאשר כל מי שבאו לנחם כבר הלכו לדרכם, מצאתי לי מקום, באחת הפינות של ביתנו, לשבת על כיסא נדנדה, להתרחק מכל אבלי העולם, למצוא את דרכי בתוך ההריסות. המילים, כבר לא אראה אותו יותר, המשיכו להדעד בנפשי. אבל עכשיו לא רק כמעלומה, אלא גם כשאלה, כאתגר, איך אוסיף לחיות, כאשר כבר לא אראה אותו יותר.
1: כן, המילים האלה באמת משקפות את הרגשות שלי אז ועכשיו. ואני עושה כל חיי בשאלה הזאת, אז איך אני עכשיו אקיים את הדמות שלו בחיי.
0: אתה יכול לתת לנו איזושהי טעימה מהתשובות שהספר כולו עוסק בהן, אבל שגמלו בך, שאלו בך, אחר השאלה או האתגר?
1: מכיוון שאני בעסקי ספרים, אז אני אספר לך על שני ספרים שלי שהופיעו לאחרונה. ספר אחד נקרא יורז מספדים. כל שנה, ביום השנה, אנחנו עולים לבית העלמין הצבאי, ושם מקיימים את הטקס, וגם אחד מאיתנו מדבר. או אשתי, או אני, או ביתי, ויש מספד. אספנו את כל המספדים האלה, מסרנו אותם לעריכה לשונית של מקצוען, והוצאנו את זה לאור. הוצאנו את זה לאור, סתם במאמר מוסגר אני אגיד שהרסמנו את הספר הזה, הוא הודפס בדפוס בערי, כי רצינו להתחבר להווה. בערי זה חיבור חזק מאוד להווה. אבל זה במאמר מוסגר, זה לא העיקר. העיקר הוא, יש פה ספר שיש בו הרבה מאוד מספדים, כל אחד מהם עומד בפני עצמו, ואנשים יכולים לקרוא את זה, ואנחנו נותנים את זה לכל אחד שאנחנו נתקלים בו על דרכנו. זה ספר אחד שמבטא את המקום של את הדמות, של את הנוכחות של יורז בחיינו. אבא שלי נפטר לפני עשרות בשנים, בשנת 68. הוא היה קצין בצבא וגם משורר, והוא פרסם כמה ספרי שירה. ספר השירה האחרון שהוא פרסם כמה שנים לפני פטירתו, נקרא הכל צפוי. ולא מזמן, בלי קשר אלינו, פרופסור ליפסקר מחוג לספרות עברית באוניברסיטת בר אילן, כתב מאמר גדול על אבא שלי, כולל על הספר הזה. ובמשפט האחרון של הביקורת הגדולה שהוא כתב, הוא אמר, זה מגיע לשימון קשר ומגיע לספרות העברית, שהספר הזה יופיע עוד פעם. לא היה צריך יותר מהמשפט הזה, כדי שאני אדאג לזה שזה יופיע עוד פעם. והלכתי להוצאת ספרים, זה הוצאת קרמל, ועשיתי מה שצריך כדי שהספר הזה יופיע, גם הספר עצמו, הכל צפוי, וגם המאמר של פרופסור ליפסקר, וגם איזה מבוא שלי. כן, הספר הזה עכשיו ישנו. אז בזה הנוכחות שלו עכשיו שינתה את צורתה. זה לא רק שאחדים פה ושם הכירו אותו וידעו וקראו את ספריו, כמו ליפסקר, אלא עכשיו הרבים יכולים למצוא את עצמה מחזיקים בנוכחות הזאת. כי לא עברתי את זה בשתיקה, עשיתי מה שחשבתי שמין הנכון לעשות. ואני כל הזמן עושה דברים כאלה. אין רגע אחד בחיי שאין בו קשר מעשי לאיזשהו פרויקט שקשור ליאורז, שעכשיו אני מקדם אותו, בצורה כזו או אחרת. זה יכול להיות בצבא, זה יכול להיות בטכניון, זה יכול להיות בעולם, אין רגע בלי העיסוק בנוכחות הזאת.
0: אנחנו נגיע עוד מעט לפרופסור ליבוביץ', ובאמת אחת הדמויות אני חושב שחיות עדיין בדרכים שונות בציבוריות הישראלית, בכל פעם שאני מדבר עליו ברדיו, כל כך הרבה תגובות, או בהסקט מה שנקרא היום אצלנו, אתה אומר, איכשהו יש לו חיות מתוך המילים שהוא הותיר בעולם, כלומר, מאמר המקורות הידוע, צדיקים במיטתם קרויים חיים, יש בזה מן האמת, כלומר, הנוכחות מתמשכת, והספר, אם עוד יש לו קוראים, כן? אנחנו יכולים לשאול על זה, אבל אם עוד יש לו קוראים, אז הוא מין איזה מעריך נוכחות, הוא מחזק קיום.
1: דמותו של ליבוביץ' היא באמת הוכחה חדה, חיה, אפשר לומר אפילו, לנוכחות של אדם לאחר שהוא נפטר מן העולם והולך לעולמו. בוודאי שמזכירים דברים בשמו, בוודאי שגם יש אנשים ששואלים, אז מה ליבוביץ' היה אומר על זה? או אומרים, ליבוביץ' היה אומר על זה כך וכך. כאילו, דמותו בתור דמות של אדם חי, שיש לו מחשבות ורגשות ורעיונות, והוא מביע אותם, היא קיימת. היא קיימת בתוך הסביבה הערכית והתרבותית שלנו. וככה כל בן אדם שאנחנו רוצים לתת לו, לקיים את הנוכחות שלו, לתת כוח לדברים שהוא עשה בחייו, אז אנחנו מקיימים את הנוכחות. אצל ליבוביץ' הרבה אנשים הכירו אותו, שמעו אותו, אהבו אותו או לא אהבו אותו, ואת דבריו, ולכן הם ממשיכים להחזיק את הדמות שלו. אבל אפשר לקחת דמויות מההיסטוריה של העם היהודי. רשי נוכח בחיים של היהודי הפשוט, השייך לדת היהודית. כי אתה לא יכול לפתוח ספר תורה וללמוד בלי פירוש רשי, אתה לא יכול ללמוד גמרא בלי רשי.
0: כשחלפו כמעט 1,000 שנים, כן, מאז רשי.
1: נכון, הוא רשי, אני לא, אנחנו יודעים קצת על ההיסטוריה, על הביוגרפיה שלו. אנחנו, יש קצת אגדות, קצת אולי עובדות. אנחנו יודעים על זה מעט, אבל זה לא משנה. הוא חי בקרבנו, מפני שדמותו נוכחת והיא פעילה. זאת אומרת, אני, מה אמר רשי? מה היה קשה לרשי, כן? זה שאלה סטנדרטית, קשה לרשי.
0: ואני רוצה לשאול אותך, אתה הזכרת את אביך המשורר שמעון כשר, אתה פונה הרבה לשירה, כאשר אתה מדבר על האובדן ועל הנוכחות של היקירים שאינם, אתה פונה הרבה לשירה, עכשיו, לכאורה, באופן פשטני, כן, אני אציג זאת, אתה עוסק בפילוסופיה ורבות בלוגיקה, ואני חושב שאנשים אוהבים לצייר איזו דיכוטומיה בין מי שעוסק בלוגיקה לבין המשורר שנטייתו יותר אל דברים שהם פחות אפשר להניח אותם בצורה ישרה על הדף. אתה חושב אולי דווקא שהעיסוק במי שאינם מושך את האדם מן ה, כן, מן הלוגי או הרציונלי אל עבר דברים שקשה יותר לבטא אותם, שהשירה מנסה לגעת בהם?
1: אני אקדים ואני אגיד שהעיסוק שלי בפילוסופיה וגם בעסקי הציבור הוא בסגנון הכי חד ומדויק שאפשר. אני לפני שלמדתי פילוסופיה, למדתי מתמטיקה. ובזמן שלמדתי פילוסופיה גם הייתי קצין תכנות בתור שירות, השירות הסדיר שלי. התעסקתי בדברים מאוד חדים ומדויקים. אין שם מקום לסטיות ימינה או שמאלה. זאת ההוכחה, אם אין לך הוכחה, אז סתם מכביר מילים.
0: אם אתה שואל למה התכוון המשורר בסיטואציה כזאת, אתה בבעיה, כן.
1: אין פה כוונות. יש פה, הנה התזה, הנה הצעדים בהוכחה, הנה העניין גמור. אני לא חושב שאיזה תוכנית מחשב שכתבתי, אני שמחתי שסיימתי אותה, שמחתי שהיא מצליחה, אני לא עוררה בי רגשות, זה כאילו, זה לא יפעים אותי. אבל שיר יכול להפעים אותי. שיר בכלל יכול לעלות דמעות בעיניי, כי הוא כל כך חזק. הוא כל כך מביע באופן חזק ומוצלח את הרגשות שיש לי.
0: אני רוצה לגעת במשהו שקשור בשירה, אפשר לראות בו שירה עברית, תפילות יזכור שנאמרות, הרי תפילת היזכור יצאה רק מהזכרת הנשמות בבית הכנסת, וכן, תפילת יזכור המפורסמת של ברל כצנלסון, שטבע את המונח, כן, יזכור ישראל. ואתה בספר שלך, בספר הנוכחות, מביא בעצם דיון ציבורי שהיית חלק ממנו, בעצם ועדה שהוקמה על ידי הרמטכ"ל לשעבר, הפוליטיקאי דהיום, בני גנץ, שביקש לפתור את השאלה מהו הנוסח הנכון בהזכרה צבאית. האם יזכור ישראל, יזכור עם ישראל, האם יזכור אלוקים כפי שזה בנוסח התפילה, ויש לך תשובה שלך.
1: אני לא אוהב את המנהג הדתי הרווח, העממי, מנהג עממי, להדביק מליצות דתיות בכל מקום שאפשר. כאילו, אני זוכר אחת התלונות על הקוד האתי של צהל, הייתה, איפה פה המילים שאנחנו מכירים מן התפילה? זה קוד אתי, זה לא תפילה, ולכן אין פה מילים שמופיעות בתפילה, תעזוב את זה. את התפילה, יש לו המילים שלה, וקוד אתי יש לו המילים שלו. אז יש איזה מנהג כזה להדביק, שהוא שטחי, הוא לא מנהג רציני, זה כזה הדבקה סתמית. אבל אני חושב שאני לא זוכר בדיוק, אני לא יודע אפילו אם ידעתי איך בדיוק צצה הדרישה של אנשים דתיים שהיזכור, שמשמיעים אותו בטקסי יום הזיכרון בצהל, שהיזכור הזה יהיה יזכור אלוהים. אני לא יודע איפה זה צץ, אבל זה צץ משתתפי תקסים כאלה. ואני חושב שהדרישה הזאת הייתה דרישה, במילה הכי עדינה שאני יכול להשתמש, דרישה גרועה, מפני שהייתה בה אי הבנה עמוקה. כשאנחנו אומרים, כשברל קצנלסון כתב, יזכור עם ישראל, ואחריו יש עוד כל מיני סגנונות, כל מיני, בכל מיני מקומות שינו את הטקסט קצת, והוסיפו ילדים, הוסיפו אנשים. כשהוא אמר יזכור, אז זה לקחת עליו את החובה לזכור. יזכור עם ישראל, זה התחייבות. זה אנחנו,
0: על כתפיך מוטלת האחריות לזכור.
1: בדיוק. אנחנו שמנו על כתפי עצמנו את החובה לזכור, והאחריות היא עלינו. אם אנחנו אומרים יזכור אלוהים, שלחנו את זה לשמיים, עכשיו זה ג'וב של אלוהים, לא שלנו. אבל אני מתנגד לזה בכל נפשי. זה האחריות שלנו, זה לא אחריות שמוטלת על כתפי השכינה. זה משהו שאנחנו צריכים לעסוק בו. לא, אנחנו צריכים לדאוג לזה, לצפות לזה שמישהו אחר יעשה את זה בשבילנו. לא, אנחנו צריכים לעשות את זה. לכן, אני בוועדה של הרמטכ"ל, אני הגנתי על העמדה הזאת, שיש הבדל, וצריך להשתמש בנוסח המסורתי של קצנברל, והעמדה הזאת התקבלה. כאילו, צהל אומר, יזכור עם ישראל, ולא יזכור אלוהים.
0: ואני רק אוסיף ואומר שאתה הצעת הצעה מעניינת לבחור מבין הנוסחים של אל מלא רחמים, נוסח שמדבר גם על אלוהים שזוכר.
1: נכון. כדי שאנשים שהתרגלו להגיד יזכור אלוהים, לא ירגישו שמחקו להם את המילה אלוהים מן הטקסט שלהם, אז הצעתי להוסיף במקום אחר בטקס, איזה מילים שמצאתי בטקסט שחיברו רבנים בסוף מלחמת העולם השנייה. לציון סוף המלחמה.
0: התעקשתי להזכיר זאת, כי הספר שלך שיצא ממש עכשיו מבית הדפוס על מדינה יהודית ודמוקרטית, אתה יודע, אתה כמי שהיה בכל כך הרבה ועדות שעסקו בשאלות שגם נוגעות, כן, איפה אנחנו שמים ערך שהוא מכונה יהודי, ואיפה אנחנו שמים ערך שמכונה אוניברסלי, האם אתה חושב שאפשר להניח את המילים האלה זו לצד זו, בצורה שהן לא תתנגשנה, ובכל מקום אפשר למצוא איזו דרך מלך, איזה שביל זהב, כן, כמו שאמר הרמב״ם.
1: בקשר לטקס הזה ביום הזיכרון, אני אמרתי, תסתכלו על הטקס, מה אתם מדברים? למה אתם צריכים להדביק פה עוד איזה מליצה דתית? תסתכלו על הטקס. פרק תהילים, שקורא אב שקול בדרך כלל, קדיש שאומר אב שקול, אחר כך בסוף הטקס,
0: אל מלא רחמים,
1: אל מלא רחמים שהחזן הצבאי אומר, זה כאילו הוא מלא טקסטים יהודיים מובהקים, לא איבדו אותם, לא שינו אותם, כמו שהם. הקדיש הוא קדיש, ואל מלא רחמים זה אל מלא רחמים. אז עכשיו זה חסר לכם, חסרה לכם המילה הזאת, זה לא רציני, זה רק הרצון להדביק את המליצות שלי בכל מקום שאני נמצא, שזה בעיניי שטחי וגם מגונה כשלעצמו. יזכור עם ישראל זה ביטוי חזק מאוד, שהוא מטיל חובה, אני חושב שאנחנו עומדים בחובה הזאת. כאילו, אנחנו בתור מדינה, בתור ממלכה, אנחנו, יש לנו זיקה חזקה לחללים שלנו, לנופלים שלנו. אנחנו לא משאירים אותם בצד. ושוכחים שהם קיימים ונזכרים בהם יום אחד בשנה. אנחנו, השכול ממלא מקום מרכזי בחיינו. יש כאלה שמתרעמים על זה, וקוראים לזה פולחן המוות, וכולי, בעיניי זה הכל שטויות. אנחנו נותנים מעמד ראוי לנוכחות של אלה שנספו בתוך חיינו, חיי אלה שהם בין החיים.
0: אני רוצה לחתום את החלק הזה של שיחתנו בנושא הזה עם שיר. שיר של זלדה. זלדה שמספרים עליה שאתה יודע, בערבי שבתות, במיוחד בערבי ימים כמו יום הכיפורים, אז הבית שלה היה מלא נרות נשמה לדמויות שהכירה ושלא הכירה, ואת כולם היא הייתה מנחיכה בחדר. היא כתבה כך: נפשי האי ממלכה נאמנה ליקירייך החיים ושאינם בנגלה. נפשי הענייה רועדת, ירבה העצב ככל שירב. היי לידידייך ממלכה נאמנה, זורמת מול המקרים, עד השקיעה אל האופק הגלמוד. עכשיו אפשר להבין את השיר הזה בשתי דרכים. יקירייך החיים ושאינם בנגלה, אלה שפרוסים על פני תבל ואני לא רואה אותם עכשיו. אבל אפשר להבין את זה גם במובן של נר נשמה, הם חיים בך, אבל הם לא גלויים כבר בעולם.
1: תראה, היה קיץ אחד שאני ביליתי באמסטרדם, לצורך עבודה. והלכתי, גרתי לא רחוק בית הכנסת הפורטוגלי, המפורסם, ובאתי לשם. וככה נעשיתי חלק מהקהילה, כיוון שהייתי שם חודשים ארוכים. ושוטטתי במסדרונות של בית הכנסת הזה, ובהרבה מאוד מסדרונות תלויים לוחות שהם פשוט שמות של אנשים שהיו מתפללי בית הכנסת הזה במשך מאות בשנים. זה לא עניין של נופלי המלחמה האחרונה, או אלה שאנחנו החיים זוכרים אותם, כי הם היו בימינו, אלא זה גם כאלה שלא נמצא בבית הכנסת אף אחד שיכיר אותם, וגם לא יכיר את סבא שלהם.
0: כלומר, אתה אומר, זה דבר יסודי מאוד, בעומק, כן, הקרקע של היהדות.
1: זה אנחנו, כן. כאילו, זה אנחנו. בית הכנסת הפורטוגלי אומר, אלה אנחנו. הנה השמות שלנו, תלויים פה. הם כמובן עושים הזכרת נשמות, ומזכירים את אלה של הזמן האחרון, הזמן החדש, אבל גם מאות בשנים, אלה שנספו במהלכן, והיו ממתפללי בית הכנסת, מוזכרים על הקירות.
0: דיברנו כבר, כלומר, אלינו את שמו של האדם שנוכח מאוד, מאוד בציבוריות הישראלית, יחסית למי שלא כאן כבר יותר מ-30 שנים, אבל אני מניח, אמרתי נוכח, צריך לומר נוכח, נוכח גם בחייך, זהו פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. אני רוצה לקחת אותך אל מאמר, טקסט קצר שאתה פרסמת בעיתון ידיעות אחרונות לפני שנים רבות, תחת הכותרת יהודי של יום הכיפורים. הגדרת את פרופסור ליבוביץ' לפי איך שהוא הגדיר את עצמו לא פעם, יהודי של יום הכיפורים. מי הוא יהודי של יום הכיפורים? אני אולי גם מצטט, אבל אני רוצה לפתוח בשאלה הזאת אליך.
1: יש פה איזה רעיון יפה, שקודם דיברת על השירה, אז הוא רעיון ככה שצומח במחוזות השירה. אפשר להדביק לכל בן אדם חג שהוא מאפיין אותו. יש יהודים של פסח.
0: של חירות, איזו חירות, כן.
1: אל הסדר, כל המשפחה חוגגים את, את היציאה מעבדות לחירות.
0: יש יהודים של פורים, אני מכיר כמה.
1: יש יהודים של פורים, עזב אותם. יש יהודים של יום העצמאות. כן, כאילו מה שקרה לנו בדורותינו, מפעים אותם. יש יהודים של שבת. בסדר, חגים, צריך לעבור אותם, יש כללים איך חוגגים אותם, אבל השבת היא משהו מאוד מפעים בחייהם. מן הז'אנר הזה של החגים שמדביקים לבני אדם, ליבוביץ' בחר לשם עצמו את יום הכיפורים. ואני חושב שזאת בחירה מאוד משמעותית ומאוד מעניינת.
0: אז אני אצטט. אתה אומר כאן, יהודי של יום הכיפורים הוא יהודי של הפורוזה הערכית. יהודי של שגרת המעשים בעלי המשמעות הדתית. במרכזן של חמש תפילות היום, הוא לא מעמיד רעיונות כלליים ופשטים, אלא דווקא מעשים אישיים קונקרטיים. הלא הם חטאיו. קטלוג החטאים הללו מעסיק אותו יותר מכל. הוא מכה על חטא, הוא מנסה לקבל על עצמו להתרחק ממנו. הוא גם יודע כי במוצא יום הכיפורים לא ממתין לו שום פרס, לא מוכן.

0: נטהרנו.
1: ועכשיו כאילו מחקנו את זה, מחקנו את ה... דיברנו דופי, מחקנו את זה. עכשיו אתה יוצא מבית הכנסת, במוצאי יום הכיפורים, ואתה מפטפט עם מי שיצא יחד איתך, ואתם שניכם מעקמים את האף על החזן, או על התוקע בשופר. כאילו יש לכם דופי, פתאום. אתם מחקתם את הדיברנו דופי? לא, הנה, אתם עוד פעם עם הדיברנו דופי.
2: לכן הוא גם מציין שמיד שנגמרת תפילת נעילה, אז מתפללים תפילת ערבית שמקים על חטא.
1: כן.
2: ולכאורה אתה כבר נקי מחטאים. כן.
1: זה מאבק אינסופי. זה לא מאבק שמסתיים. אתה יכול להיטהר, אתה יכול לקבל על עצמך, לא להטיל דופי באף אחד. אני לא אומר שזה דבר בלתי אפשרי בחיי אדם, אבל מנהג הבריאות, מנהג העולם הוא שאנחנו עד מהרה חוזרים לסורנו.
2: אני חושב, פרופסור קשר, שממש בדור האחרון יש כל כך הרבה עיסוק, שאולי יש לו צדדים חיוביים לעניינים מסוימים, של קבלת העצמי, ולהכיל את עצמך, ושאחרים יכילו אותי, וגם אפילו דמות האלוהים, שעולה כן, מן המוזיקה הפופולרית, הוא אלוהים, שאני אקרא לזה, יודע להכיל את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב, אני לא יודע אם נתקלת בדבר הזה. כמה זה רחוק מהיות יהודי של יום הכיפורים?
1: זה ממש ההפך. זה ממש ההפך. אתה לא רוצה דמות של בן אדם שעושה מה שבא לו, כמו שאומרים, וכל דבר שעולה על דעתו ועולה על ליבו, אז יש לו איזה זכות, איזה שורש עמוק של הצדקה להתעסק בזה, וצריך להכיל את זה. כל השאר צריכים להכיל את זה. מי צריך להכיל את זה? אתה הזכרת את הדוגמה של הקדוש ברוך הוא צריך להכיל את זה, אבל גם כל השאר בני אדם צריכים להכיל את השגיונות של זולתם. זה ממש ההפך ממה שעולה מעמדתו של ליבוביץ'. אתה לא צריך להכיל, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. אוקיי? זה כאילו בן אדם שמתפלל אומר את זה כמה פעמים ביום. זה לא תטורו. כאילו, זה עלה על דעתך, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אל תלך בדרך הזאת שהם מתווים לך. ללכת בדרך הזאת זה ללכת בדרך קלוקלת, אשר אתם זונים אחריהם. אתה צריך, באידיאל הלייבוביצ'יאני, אתה צריך להקדיש את חייך לעבודת האלוהים. עבודת האלוהים היא בוודאי כרוכה בהתרחקות מכל החולשות האנושיות. בני אדם רוצים, ולכן הם דבקים בזה, הם כאילו, לוי יצחק מברדיצ'ב קרא לזה, עבודת עצמו. הם עובדים את עצמם. הם כאילו, עשו להם אליל חדש. יש כל מיני אלילים שאנחנו מכירים, הם כבר לא קיימים בעולם, הבעל והשטורל, וכיוצא בזה, הכוכבים, הרוחות, אבל יש כאלה שנשארו. ולוי יצחק אומר את זה בצורה מאוד חדה, זה נשאר בסביבת כל אחד. עבודת עצמו, אתה עובד את עצמך, אתה אומר, אני רוצה, אז ככה זה יהיה. אין דבר יותר חשוב מזה שאני רוצה. וכל השאר צריכים להכיל אותי, את הרצון הזה שלי. לא צריכים להכיל כלום. הם לא צריכים להכיל אותך ככל שתתנהג בצורה מוסרית, וככל שלא יהיו לך אלילים, וככל שאתה תכבד את האדם באשר הוא אדם. זה צריך להכיל.
2: וזה מוביל אותנו, רגע שאני רוצה שבכל זאת ניגע בו בשיחה שלנו, בעיסוק שלך באתיקה. קודם כל, אני רוצה לטעון שיום הכיפורים הוא זמן האתיקה היהודית, במובן שאתיקה, כן, אם נתרגם מילולית מיוונית, תורת ההתנהגות, או דרך ההתנהגות. ואתיקה היא לא חוק. במשמעות המודרנית, זה לא אם יש חוק ואתה עובר עליו, הרשויות הממונות כבר ידאגו לעשות מה שצריך, אבל אתיקה זה האדם ששופט את עצמו מול דרך ההתנהגות הראויה. ולכן יום הכיפורים, בוודאי בכל כך הרבה דורות, כן, הוא יום שבו האדם בוחן את עצמו, אמנם מול איזה משפט שמימי, אבל שהוא לא רואה בעיניו. ולכן הוא צריך להיות, כן, העמוד האתי של עצמו, העומדן, הוא צריך לחשוב על דרך ההתנהגות הראויה שלו ולבחון את עצמו.
1: ההכאה על חטא היא בוודאי על כל הסקאלה של החטאים, גם כאלה שנאנשים עליהם וגם כאלה שלא. אבל זה נכון ויפה מה שאתה מצביע.

0: עליו, שחלק גדול מהדברים שאנחנו מכים על חטא עליהם, הם בתחומי האתיקה, לא בתחומי ההלכה, לא בתחומי הדין, בתחומי המשפט, אלא בתחומי מה שאדם מקבל על עצמו, כדי להתנהג כראוי. הזכרתי קודם, דיברנו דופי, יש דופי ויש דופי. אפשר לדבר דופי שתהיה בזה הסתה לרצח, וזה כבר עסק של המשטרה. אבל אפשר לדבר דופי, כאילו להקם את האף, לא לפרגן, להקיף את הכל בזה מעטפה, מעטפת אחורה כזאת, לא נאה, לא יפה. זה עניין של אתיקה, לא של חוק. ואנחנו צריכים להתרחק גם מזה.
1: אני רוצה לשאול אותך, כמי שעשה כל כך הרבה באתיקה, באתיקה צבאית, באתיקה באקדמיה, בתקשורת, ואתה הוצאת זמן לא רב, אני חושב כשנתיים לפני המלחמה, ספר שלך בשם אתיקה ישראלית, שקראתי הוא, האם אתה מרגיש איזושהי תחושה, במיוחד מאז שהחלה המלחמה, שישראלים אומרים, האתיקה היא באוכרינו? כי אנחנו גוזרים, כאילו הם מרחיקים את עצמם מהתחום האתי, כי זה לא עבד לנו. אנחנו צריכים למצוא איזו דרך אחרת שבה אנחנו לא כל כך בוחנים את עצמנו, משהו מן הסוג הזה.
0: אז הוצאתי ספר בשני כרכים, שנקרא אתיקה ישראלית, ועוד על אתיקה ישראלית, שזה אתיקה בישראל בכל התחומים שאפשר לחשוב עליהם. צבאית זה הבולט והמוכר, אבל יש שם גם עוד עשרות תחומים אחרים. כשאנשים אומרים האתיקה מפריעה לנו, אז הם לא נותנים לעצמם דין וחשבון מלא וראוי, מפריעה לנו מה? האתיקה הצבאית מפריעה לנו להיות חמאס. אילו היינו זורקים...
1: נטולי אתיקה צבאית לחלוטין.
0: אם אין אתיקה צבאית, אז אנחנו כמו החמאס. נכנסים לאן שרוצים, הורגים את מי שרוצים, שוחטים, אונסים, והורסים ושורפים. אבל אנחנו לא רוצים להיות החמאס. אנחנו לא רוצים להיות כמו החמאס. חשוב לנו מאוד ההבדל. ולא, זה לא הבדל בדגלים, זה הבדל בהתנהגות. אנחנו לא רוצים להתנהג כמו החמאס. אנחנו לא רוצים להרוג ילדים. אתה לא יכול לסבול את האמירה הזאת שאומרת בעזה אין בלתי מעורבים. אני ממש סולד ממנה באופן קיצוני. יש שם תינוק שנולד אתמול. גם הוא, אי אפשר להגיד עליו שהוא בלתי מעורב. ישנה יולדת, אמא שלו, שילדה אותו אתמול. זה גם עליה אי אפשר להגיד שהיא בלתי מעורבת, וסבתא שלהם, וסבא שלהם, שגרים על ידם.
1: ואכן אם אתה מבטל את השיח הזה, אז נותרת עם שני חמאס. חמאס אחד מהצד הזה, וחמאס אחד...
0: אז גם אני חמאס. אז עכשיו אני יורק כל אחד, מפני שהוא פלסטיני, אם זה מהכיוון הזה, או מפני שהוא יהודי בכיוון ההפוך. אז גם אני חמאס. לא רוצה להיות חמאס, רוצה להתנהג בצורה מוסרית, בצורה שהעולם לקח לו אלפים בשנים כדי להגיע למצב הזה שבו הוא אומר, רגע, מלחמה, הכי טוב זה שאין מלחמה, אבל אם כבר יש מלחמה, אז בוא נבדיל בין האלה שמסכנים אותנו לאלה שלא מסכנים אותנו. ואלה שלא מסכנים אותנו נשאיר בצד, לא נפגע בהם, לא נעשה מהם מטרות, כלום. הם מחוסנים, הם יצאו מהמלחמה כמו שהם נכנסו לתוכה. אנחנו רוצים לחיות ככה. והעולם רוצה לחיות ככה. את כל הדין הבינלאומי, כל הסכמי ז'נבה והאג, הם כולם צעדים שהעולם עשה בכיוון הזה. לא כל העולם חי בצורה כזאת, נכון. אבל בכל אופן, העולם ביטא בחקיקה האתית שלו, וגם המשפטית, עד כמה שאפשר לאכוף את הדין הבינלאומי, הוא ביטא, העולם ביטא רצון לחיות אחרת.
1: ואגב, כן, אם אנחנו מדברים לפני יום הכיפורים, הרי אתיקה צבאית ישנה בתוך המקרא עצמו. כלומר, אתה יוצא למלחמה, אתה לא יוצא בלי שום חוק. יש
0: אתיקה,
1: חוקים.
0: אתיקה צבאית בתורה היא דבר בעייתי.
1: אני מסכים.
0: אנחנו יכולים להצדיק את זה רק על סמך האסטרטגיה הזאת של יש מנהג המקום, ואנחנו נרסן אותו. לא נמחק אותו, אלא נרסן אותו.
1: כן.
0: אז יש הדוגמה המפורסמת של יפת תואר, שהחייל שחוזר מן המלחמה יכול להביא איתו שבויה מן האויב יפת תואר ולהפוך אותה לאשתו. אבל זה לא אתה בא ולוקח ונעשה את אשתך. אתה צריך לעבור תהליך מאוד ממושך, ואם מסתכלים על התהליך הזה ועל חלק מהפרשנים...
1: מטרתו בעצם להפוך את זה לדבר שאתה לאו דווקא...
0: הפרשנים, חלק מהם מפרשים את זה, כל התהליך הזה מיועד לזה שלא תרצה. שבסופו של דבר לא תיקח את האישה יפת התואר.
1: כלומר, מי לא...
0: תשחרר אותה.
1: בעצם אתה אומר, בעולם שבו היה נהוג על ימין ועל שמאל לשפוט כל אחת וכל דבר, אל תהה כזה, ובעולם שבו הנורמות הן אחרות, אז אולי אנחנו צריכים, כדי ללכת על פי הדרך הזאת, לחדד את הנורמות האלה לעצמנו אפילו יותר.
0: בעולם שבו היה מנהג של יפת תואר, אז התורה אומרת לנו, תחכה, שהיא תשב בשקט, היא תחליף את בגדיה, היא תתאבל, היא תיפטר מן האלוהות, מן כל האלוליות שלה, צריך לתת לה זמן גם לזה. עובר תהליך מאוד ארוך שבו אתה יכול לחשוב על לתת לה חופש, שבסופו של דבר היא תקבל את זה במידה רבה על עצמה, וגם אתה תדע מה שאתה עושה, והדעת נותנת שאתה תגיד, תודה, לא צריך, תלכי, שלום. האסטרטגיה היהודית, בדת היהודית, היא לרסן. אתה עובד, אבל אתה מרסן את העבודה, לא בשבת. אתה אוכל, אבל אתה מרסן את האכילה, לא מאכלי, אני לא יודע, חזיר. וכך בכל דבר. בכל דבר אנושי, אתה לא מוחק אותו. התורה לא דורשת מאנשים להיות נזירים, שמחקו חלקים שלמים של החיים מתוך עולמם, אבל היא דורשת מהם לרסן. את היחס שלהם אל החלקים האלה. לכן אין חלק מן החיים האנושיים שהתורה ואחר כך ההלכה לא מרסנים אותו, לא אומרים בסדר, אבל לא עד הסוף. לא כמו שעושים את זה, לא כמו שעשינו את זה, אלא בצורה מרוסנת, ואם אפשר גם, אפשר לוותר על זה. זה לא מזיק לוותר על זה.
1: אנחנו ממש בסוף שיחתנו, ולתוך השיחה הזאת על אתיקה, אני רוצה שנסיים עם הכנסת מילה אחת שהיא מאוד... נוגעת לזמן. סליחה. אני חושב על ספר יונה, שנקרא ביום הכיפורים, ובמובן מסוים, דמותו של יונה היא דמות שמתקשה לסלוח. כלומר, הוא מתמכר באיזשהו אופן להיותו נביא זעם. דיברנו על פרופסור ליבוביץ', שכן, דמותו בחברה הישראלית הרבה פעמים כנביא זעם, ויש הרבה שיאמרו היום, אבל יונה הוא נביא זעם, שדווקא נבואתו פועלת את פעולתה, ננבה לכאורה מתקנת את דרכיה, יש דיון בין הפרשנים עד כמה, וברגע הזה הוא מתקשה לסלוח, הוא מתקשה לקבל את זה שהם שבו מדרכם הרעה, הוא רוצה עדיין לדבוק במקום של אני אמרתי את מילתי כנביא, והמסורת אומרת לנו, לצד, כן, העמידה על הכללים האתיים, או על איזה מוסר, אתה גם צריך לדעת מתי לסלוח.
0: קודם כל, לפני הסליחה, אתה צריך לדעת להבחין בין אובייקטים שונים שאליהם אתה מתייחס. מה נאמר לי, יונה? היטב חרה לך על הקיקיון. זאת אומרת, יש שם קיקיון והתולעים אכלות אותו, ולכן אין לך צל, ומזה אולי אתה סובל, אבל אתה זועם על זה שהקיקיון נעלם. אבל יש פה, בסוף ספר יונה נאמר מספר האנשים, שחיים בנינווה, ושלא לדבר על הצון והבקר הרבים, הרבים מספור, כאילו, אתה צריך קודם כל, אם יש בך כעס, תכוון אותו, בהתחלת הדרך תכוון אותו נכון, תכוון אותו בצורה כזאת שאפשר להבחין בין יחס לבני אדם לבין יחס לקיקיון, יחס לצמחי הקיקיון. ואז אתה צריך עוד להוסיף את העיקר, שזה יש תהליכים שאתה יכול לעבור, שבהם התופעה שמעצבנת אותך תיעלם, ויתחיל דף חדש, שיספק גם אותך וגם את אלה שהפכו אותו. וזה הסליחה, הסליחה, הסליחה עושה את זה. סליחה אמיתית, מלאה, כנה. על הסליחה אפשר להגיד מה שאומרים על החטא, כאילו... זה צריכה להיות לך עוד הזדמנות להתנהג כמו שהתנהגת, ועכשיו אתה מבקש את זה, סליחה.
1: כלומר, המבחן, שהוא המבחן של הרמב״ם, שאתה תבוא לאותו המקום שבו חטאת, שבו פשעת, ותנהג אחרת.
0: ותנהג אחרת עם אותו אדם שקודם כעסת, קודם כעסת עליו, אז טוב לסלוח כשהתנאים הם התנאים הנכונים. ואפשר לעזור לתנאים האלה להתקיים.
1: פרופסור קשר, אני רוצה להודות לך מאוד שבאת לכאן, ואני מקווה שזו לא הפעם האחרונה שאתה בא לאש זרה עם עוד ספרים שיכתבו לאורך עוד שנים רבות.
0: תודה רבה לך שהזמנת אותי, אני אבוא ברצון, הייתה לנו שיחה טובה ונעימה, ואני מאחל לך שנה טובה.
1: ואני אסיים כדרכי עם שיר, שיר של יונה וולך, קוראים לו החיים שיש לך, הוא שיר שאני קורא אותו תמיד לפני יום הכיפורים, ככה אני חושב שהוא נוגע. החיים שיש לך, יונה וולך. החיים שיש לך הם החיים שחיית. הבית אחורה בהבנה. מצא את נקודת הבראשית, הבריאה. ברא את עצמך. זה העולם הטוב ביותר, היחיד שתוכל לברוא. כל זה מצוי בתוכך. גלה אותו. התחל מההתחלה. הבט על חייך כעל שיעורה, על מה שהיה כעל עונש, הרחקה, עמידה בפינה, נוקאוט בסיבוב הראשון. תקן כאחד שעברי, כאחד שחלה.
0: יפה.

0: כאן תרבות מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נטליה קסרוטי, שבנה קשת, נרצח במסיבת נובה, מותחת ביקורת נוקבת על מקבלי ההחלטות משום שלא הקימו ועדת חקירה, ואומרת כי הם מערערים את אמון העם במדינה. השר זאב אלקין מהליכוד מקווה שבכנסת הבאה תימצא המתכונת להקמת ועדה שתהיה מקובלת על הקואליציה ועל האופוזיציה. התחזית, התחממות קלה היום ומחר. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. כמעט 3 שנים חלפו מטבח 7 באוקטובר וטרם הוקמה ועדה לחקירת המחדל. נטליה קסרוטי, שבנה קשת נרצח במסיבת נובה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי היא עובדת עצות וחוששת שהבחירות לא יובילו לחקר האמת. היא פנתה במסר אל מקבלי ההחלטות בירושלים.
2: חייבים באומץ להתייצב מול האמת ומול כל האנשים, בעיקר אלו שנפגעו, שזה פשוט אלפים. ל-1,200 נרצחים יש עוד כל כך הרבה בני משפחה, מעגל ראשון ושני ושלישי של חברים. חייבים פשוט להשיב ולתת לנו את הדין ואת הצדק ואת הידיעה, לא הרגשה, את הידיעה שבאמת זאת ארצנו, שאין לנו ארץ אחרת.
1: נטליה קסרוטי שוחחה עם דקלה אהרון בתוכניתנו הבוקר הזה. השר וחבר הקבינט זאב אלקין מהליכוד התייחס במשדר לסוגיה.
3: ברור שדרושה ועדת חקירה, אין על זה מחלוקת. ניסו להוביל מהלך בכנסת של ועדת חקירה שהייתה בנויה במודל אמריקאי כזה של שני הצדדים, גם הקואליציה וגם אופוזיציה יהיו שותפים. אני מקווה שבכנסת הבאה מהר מאוד יימצא מתכונת שבסופו של דבר תשלים את מהלך הזה.
1: השבוע ימלאו, על פי התאריך העברי, 40 שנה לנפילתו בשבי של הנווט רון ארד. אלוף משנה במילואים אבי חכמון חילץ את הטייס ישי אבירם, שהיה עם ארד במטוס הפנטום שאותו נאלצו השניים לנטוש בשמי לבנון. הוא משחזר ברעיון מיוחד את רגעי החילוץ.
4: עצים לבדי, ואז הוא מתחיל לקחת מטווחים. 500, 400. בטווח של 10 מטר אני רואה דמות עומדת על סלע. נעצרים לריחוף לידו, אבל אז ישי מתערב ולא מחכה ומזנק למגלש, נתלה וצועק בכל הכוח, צעקה אדירה שאני לא יכול גם אותה לשכוח. היא חודרת את הכסדה ואת הרעש על המסוק וחד משמעי.
1: הרעיון המלא עם חכמון מיד אחרי החדשות בתוכנית מיוחדת בהגשת כרמלה מנשה ויואב קרקובסקי.
5: כאן תחזית מחר בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
6: פשוט כיף להגיע לעבודה.
5: קופה ראשית, בעונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר, יום הכיפורים, עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
5: תרבות הביטול עם אלירן מלכה ועדן הביטבול.

0: היי עדן.
1: היי לירן.
0: מה עניינים, מה נשמע?
1: ברוך השם, בסדר.
0: תקשיב, אתה יודע, לא תאמין מה קורה היום. עזוב, מה מספר התוכנית שלנו היום?
1: 30.
0: יפה.
1: 30.
0: 30?
1: פרק 30.
0: פרק 30.
1: יש לנו עוד 70.
0: עד למאה.
1: עד למה שגלית אמרה. זה הולך איתי.
0: שזה, שמה?
1: רק בפרק המאה אתם תהיו טובים.
0: וואו. ככה אמרה.
1: אוקיי. כלומר, יש לנו עוד 70 להיות טובים.
0: נכון.
1: יש לנו זמן.
0: חבר'ה,
1: עד אז...
0: תאלצו להסתפק בבינוניות שלנו.
1: אתם חלק מניסוי, בעצם.
0: עדיין, בשביל הניסוי הזה, זה חשוב שתיכנסו לספוטיפיי.
1: נכון.
0: ותדרגו את הציון הבינוני שאתם רוצים לתת לנו.
1: בהחלט.
0: אוקיי, עדן, איך, מה תסכם לי, ראש השנה?
1: תשמע, אני חייב להגיד לך שזה מוזר, כי כאילו הקלטנו את הפרק הקודם ממש בערב ראש השנה.
0: נכון.
1: ואז היה ראש השנה.
0: שזה בעצמו לוקח ימים.
1: זהו, כאילו הזמן הופך למשהו נוזלי קצת.
0: זה מרגיש, אתה אומר שעשינו אתמול את ההקלטה.
1: פרק הקודם, כן. ודיברנו כזה, הכנה לראש השנה, ופתאום, אופס, כזה פרק עכשיו על יום כיפור.
0: נכון.
1: שהוא קורא במוצאי צום גדליה.
0: נכון.
1: אז כל הזמן כאילו מקבל מהות אחרת קצת.
0: איזה מהות זאת? איזה מהות?
1: כאילו כן, שהזמן הוא לא כמו שאתה מכיר אותו. הוא לא עובר כמו שאתה מכיר אותו. הוא לא עובר, כלומר, שעה היא לא שעה, יום הוא לא יום, שבוע הוא לא שבוע. אלא הכל הופך למין יחידה אחת גמישה...
0: שנקראת החגים.
1: החגים.
0: High holidays.
1: נגיד, אם אתה רוצה להיות קצת יותר ספציפי, עשרת ימי תשובה, שזה מראש השנה עד יום כיפור. כן, אז ככה אני מרגיש. אני מרגיש שהיינו פה אתמול, ואנחנו נפגשים עכשיו לפרק חדש על פרק 30.
0: נראה לי שמה שאתה אומר זה שאתה חושב שאני משעמם אותך.
1: ממש, ממש לא, אלירן. אל תיקח את זה לאישי.
0: אני שומע את זה.
1: אל תיקח את זה לאישי. אז כן, אתה יודע, מוצאי צום גדליה, גדליהו.
0: כן.
1: איך אתה עם הצום הזה?
0: אני אגיד לך מה, את האמת, בגלל שוב אנחנו חוזרים לאומן, כי נסעתי 18 שנה, אז בעצם ברוב הטיסות חזור יש איזו הלכה שברגע שאתה טס, אז אתה פחות. אז קיצור, שנים לא צמתי את הצום הזה.
1: אוקיי.
0: הייתי בטיסה בזמן הזה, אז זה בעצם קצת יום שנעלם. אני חייב להגיד שהיום, כאילו, צמתי אותו, והוא עדיין יום שנעלם. זה יום חסר זהות, אני חייב להגיד. אני לא מבין מה הצום הזה רוצה מאיתנו. מי הוא?
1: מצטרף התהייה.
0: אז אומרים, רצח פוליטי, אוקיי, בסדר, נו, ומה, תגיד עוד איזה משהו על הדבר הזה, זה כאילו, אני לא יודע. בסדר.
1: אתה בעצם רוצה להגיד, נראה לי שאני מבין מה אתה אומר, אתה בעצם רוצה להגיד שקרו מאורעות,
0: כל כך
1: הרבה יותר דרמטיים, בהיסטוריה היהודית, שלא נקבע צום בגללם.
0: נכון.
1: ופתאום רצח גדליהו בן אחיקם, נקבע קצו, מעניין, לא יודע, לא צללתי לזה אף פעם.
0: תקשיב, הוא גם...
1: אתה יודע, כמצוות אנשים מלומדה, כמו שאומרים.
0: עכשיו, רגע, הוא גם יש לו, הוא גם נתקע באמצע בין שני מונומנטים, כן? בין ראש השנה.
1: כן.
0: לבין יום כיפור. אז כאילו, מה הוא יעשה, איזה יום...
1: מי אתה?
0: מי אתה שאתה בא?
1: מי אתה? מי הביא אותך לפה?
0: אתה בא ועכשיו גם צריך לצום בשבילך, ועכשיו גם זה, כאילו, אז מי שיודע על מהותו, מעבר להגיד זה רצח פוליטי, לא טוב רצח פוליטי, בסדר?
1: לא, למהות אנחנו, אתה יודע, אתה יכול לקרוא גם, אבל באמת השאלה הגדולה,
0: אני ניסיתי לקרוא.
1: כאילו, למה דווקא זה?
0: אני ניסיתי לקרוא.
1: נו, למה דווקא הוא?
0: לא יודע, לא יודע.
1: למי מאזיננו שיודע למה דווקא הוא, אז אנחנו מקבלים בפקס.
0: מקסימיליה.
1: מה עושים היום בפרק הזה, פרק 30, פרק ההכנה ליום כיפור, מה עושים?
0: אני רוצה לעשות משהו שונה.
1: יאללה, אני איתך.
0: יש לי ספר שהולך איתי כבר שנים. הספר הזה נקרא ימים נוראים של אגנון, אוקיי?
1: אני רוצה להגיד על זה,
0: כן.
1: שאני איתך שנים. אנחנו חברים שנים, אז איתך. אנחנו חברים שנים, ואני ראיתי את הספר הזה איתך המון המון המון. בכל מיני מצבים, אני זוכר אותו זרוק באוטו שלך, אני זוכר אותו בתיק שלך, אני זוכר אותו על שולחן העבודה שלך, אני זוכר אותו אני ראיתי אותו איתך הרבה.
0: נכון, כל התקופה הזאת הוא פשוט מלווה אותי.
1: זה לא כל התקופה הזאת, אני זוכר אותו נגיד לפני 5 שנים גם. לא, 6 שנים.
0: לא, אתה מתבלבל בינו לבין סיפור הבעל שם טוב, אבל, אני אומר לך, תקשיב, זה ספר מאוד מאוד מאוד נהדר, אני הייתי רוצה שנעשה... עכשיו דבר שלנו, בואו נתחיל ונגיד טיפה עליו, ולמה להביא אותו עכשיו.
1: יאללה.
0: זה בעצם לא ספר של סיפורים של אגנון, זה פשוט אוסף של מדרשים שהוא ערך אותם. אוקיי? אז אנחנו נעשה איזה צלילה ממש ממש קטנה לתוך הספר הזה, נשתמש בו בכמה דברים שהוא הביא.
1: הוא הסוגיה שלנו היום, מה שנקרא.
0: הוא הסוגיה שלנו היום,
1: כן.
0: וזה יהיה קצת הדברים על יום כיפור, ואז נעשה את שאר הדברים שדיברנו עליהם.
1: עוד לפני שאתה קורא, אתה אוהב את הספר הזה או אוהב את אגנון בכלל?
0: את הספר הזה.
1: את הספר הזה.
0: אני לא...
1: לא מחסידיו של שי, שמואל יוסף אגנון.
0: לא, לא, לא. קראתי מה שקראתי, אתה יודע, את הדברים, אבל הספר הזה, יש בו משהו, יש לו ערך מיוחד.
1: כן.
0: אתה רוצה שנגיד עוד משהו, או שישר אני אקריא את ההקדמה, כי אני חושב שההקדמה שלו היא אחת ההקדמות הכי טובות שיש לספר בשפה העברית ever.
1: אתה יכול להקריא אותה, לראה לי, אתה יכול להקריא אותה.
0: כן?
1: כן, אני אחר כך אספר לך משהו שקרה לי היום, שאיכשהו מתקשר לשי עגנון. אבל נראה לי שזה ייקח קצת זמן, אז בוא פשוט נצלול קודם, ואחר כך תזכירי לספר לך את השם קוד, תיקייה 2015.
0: אתה כתבת לי את זה, תיקייה 2015?
1: כן.
0: נכון. אז אני...
1: יש שם משהו שמתקשר לשי עגנון, אבל בכבוד.
0: טוב, אז אני מקריא ככה. השמיים היו תאורים, והארץ הייתה שקטה, וכל הרחובות היו נקיים. ורוח חדשה הייתה מרפרפת בחללו של עולם. ואני... תינוק כבן ארבע הייתי ומלובש הייתי בגדי מועד. ואיש אחר מקרוביי הוליכני אצל אבי ואצל זקני לבית התפילה. ובית התפילה היה מלא עטופי תליתות ואתרות כסף בראשיהם ובגדיהם בגדי לבן ובידיהם ספרים. ונרות הרבה תקועים בתיבות ארוכות של חול ואור מופלא עם ריח טוב יוצא מן הנרות. ואיש זקן עומד מוטה לפני התיבה ותליתו יורדת עד למטה מליבו וקולות ערבים ומתוקים יוצאים מתליתו. ואני עומד בחלון, הוא בן ארבע, כן? ואני עומד בחלון בית התפילה, מריד ומשתומם על הקולות הערבים, ועל אתרות הכסף, ועל האור המופלא, ועל הריח הדבש שיוצא מנרות השאבה. ודומה היה לי, שים לב עדן, ודומה היה לי שהארץ שהלכתי עליה, והרחובות שעברתי בהם, וכל העולם כולו אינם אלא פרוסדור לבית זה.
1: יפה. שזה כידוע ציטוט, הציטוט שמופיע על הזמנות לחתונה.
0: אני לא מכיר.
1: המשפט הזה בטח.
0: בטח?
1: בטח. כן.
0: אז בעצם יש כאן ילד בן ארבע,
1: כן.
0: שנכנס לו בית כנסת, והוא פשוט מרגיש תחושה פנימית, שהוא אומר, הכל היה הקדמה לרגע הזה. זה הדבר. הגעתי לדבר. רגע. עדיין לא הייתי יודע להגות במושגים עיוניים, ואת המושג הדרת קודש לא הכרתי, אבל אין ספק שבליבי, שבאותה שעה הרגשתי בקדושת המקום ובקדושת היום, ובקדושת האנשים העומדים בבית השם בתפילה ובניגונים. ואף על פי שעד לאותה שעה לא ראיתי דבר כזה, לא עלה בדעתי שיש הפסק לדבר. הוא חשב שזהו, זה עכשיו הגענו למצב, זהו, זה נגמר. וככה הייתי עומד ומביט על הבית ועל האנשים שעמדו בבית, ולא הבחנתי בין אדם לאדם, שכולם כאחד, עם כל הבית כולו, דומים היו עליי כחטיבה אחת. ושמחה גדולה הייתה בליבי, וליבי נדבק באהבה לבית זה, ולאנשים אלו ולניגונים אלו. על יד על יד, פתאום, פסקו הניגונים, ועדיין הייתה בת קול, הייתה מנהמת עד שפסקה אפי. נתקמתה נפשי פתאום, וגאיתי בבחייה גדולה. אבי וזקני התחלחלו, ושאר כל העם עמדו עליי לפייסני, ואני דמעותיי מתגלגלות והולכות מתוך הבחייה. אלו לאלו שואלים, מי גרם לתינוק שיפקה? אלו לאלו משיבים, מי יודע? סוף הפסקה הראשונה.
1: כאילו אתה כתבת את זה, אלירן.
0: וזה, וזה ממש זה גם הספר.
1: השפה שלך.
0: זה השפה שלי. אתה אספר לכם מי גרם שיפקה. אתה מכיר?
1: לא, לא, לא. אני ממש פעם ראשונה. אני מרגיש כאילו אני מאזין לספר קולי.
0: אתה
1: צריך לעשות את זה יותר.
0: תודה רבה, עדן. אתה אספר לכם מי גרם לי שיפקה. אותה שעה שנפסקה התפילה, נפסקה פתאום אותה חטיבה נעה. כלומר, היה איזה משהו בעולם, וכשסיימו את התפילה, זה נחתך, כן? מקצת מן האנשים הורידו את הליטותיהם על ראשיהם, ומקצתם התחילו משיחים זה עם זה. אותם שהאהבתי נדבקה בהם, החליפו פניהם פתאום, והשחיתו את דמותם הנעה, ואת דמות הבית ודמות היום, ועל זה היה דווה ליבי, ועל זה גאיתי בבחייה.
1: הוא אומר בעצם.
0: מה שהוא אומר זה ככה, הוא אומר, אני הייתי בן ארבע, והלכתי לאיזשהו מקום, ואמרתי, בוא נה, זה העולם הבא, ככה זה נראה, זה של העולם, אין יותר מזה. ואז הם יצאו להפסקה, כן? אם זה היה ראש השנה, אז כנראה עשו קידוש, אם זה היום כיפור, סתם עשו הפסקה בין משהו למשהו.
1: כן.
0: התחילו להעביר טבק, התחילו לדבר, התחילו לעשות קצת זה, עניינים צחוקים כאלה, ירדו על החזן, עשו זה.
1: יהודים.
0: יהודים.
1: כן.
0: וזה שבר את הלב שלו. והוא אמר לעצמו, בהמשך הוא כותב, כי ההקדמה קצת יותר ארוכה, הוא אומר, אני החלטתי לכתוב ספר שהמטרה שלו היא בשביל הרגע הזה. כלומר, הוא, שי עגנון, התחיל לכתוב את הספר הזה מתוך מטרה מוצהרת.
1: על הרגע של השבירה הזו.
0: על הרגע של השבירה הזאת.
1: כן.
0: שבו בית כנסת, שהוא הדבר הכי, הכי, הכי, הכי, הכי, הכי, בעיניו, כילד בן ארבע, הופך להיות סתם.
1: וואו.
0: סתם, אוקיי? הוא אחר כך כותב שלקח לו את הספר הזה, שבעצם זה אוסף של מדרשים, כן? שהוא רק
1: ערך... תובנה מאוד מאוד מאוד עמוקה לגיל ארבע.
0: נכון, אני חושב שבגיל ארבע הוא לא הבין אותה, הוא רק הבין שמשהו נחתך ממנו, כן? הוא עבד על הספר הזה שנתיים וחצי, הוא כותב במשך 16 שעות ביום. כדי לאסוף את הספר הזה.
1: כן? הוא היה, אתה יודע, הוא היה מתמיד גדול בכתיבתו.
0: זה נכון. וכאילו חשבתי על זה, כי אנחנו נמצאים הרבה, זו תקופה שאנחנו נמצאים הרבה במבנה הזה, בחלל הזה שנקרא בית כנסת. והפערים שיש בינו, בסיאו לבין הרגעים הנמוכים שלו, הם בלתי נסבלים. כן. אני אספר למה אני מתכוון, ומשם קצת נמשיך את זה עלי, שזה... אני באופן עקרוני בחיים שלי, במשך הרבה מאוד שנים, חיפשתי בית כנסת. כאילו חיפשתי בית כנסת, כי לא מצאתי מקום. אוקיי? והיה זה בית כנסת אחד, לא נגיד מאיזה עדה, כמאמר הבדיחה, מהשכונה שלי, יום כיפור מתחיל, ואני בא ועניינים וזה, ואני נופל לתוך שעה וחצי של מחירות.
1: מחירות?
0: מחירות!
1: תסביר למאזינים שלא יודעים למה אתה מתכוון. מחירות ממש.
0: בוא תסביר אתה למאזינים. כלומר...
1: מתכוון למחירות של... שבעצם מוכרים את העליות לתורה, את פתיחת ההיכל, את הגבהת ספר תורה, כל הפעולות.
0: מוכרים את הכל, מוכרים את הקסקס של הפונפון של ספר תורה שביעי. עכשיו, הקטע זה שאתה... אתה כאילו עשית את ראש השנה, ועשרת ימי תשובה, ואתה יודע, וסליחות ועניינים, ואתה כאילו לבוש לבן, ואתה הולך, ואתה בצום, ואתה הולך לבית כנסת, ואתה זה, ואתה מחכה לכל נדרי שיתחיל, ויש לך שעה וחצי של... מה זה? של מה זה? עכשיו, מה זה מחירות? אנחנו יודעים, זה מחירה פומבית בעצם.
1: אבל היא לא לוקחת שעה וחצי.
0: למחירה הזאת היא לקחה שעה.
1: באמת?
0: כן.
1: זה
0: אני חריג. זוכר את התחושה שלי בסוף, שאני מותש ולא בא לי שום תפילה, אני סיימתי. הרזרבות של האנרגיה של הקדושה שלי שיש לי, המועטות שגם ככה, נגמרו.
1: קנית משהו?
0: לא, מה פתאום, אני לא קונה בדבר.
1: ובכל זאת היית מותש.
0: הייתי מותש.
1: לא שעכשיו היית באיזה קרב מחירה ראש בראש
0: מול מישהו. אתה לא בעניין, אתה לא בא לעניין, לא, מה פתאום, אתה לא בעניין הזה, ופתאום אתה בא ואתה נכנס לתוך המסחרה הזאת, וזה גומר אותך.
1: אז שנייה, אלירן, תעצור שנייה. אני רוצה להסביר, כי יש לי הרגשה שיש מי ממאזיננו שלא יודעים מה מדובר.
0: אוקיי.
1: שלא יודעים מה מדובר, הסיפור הזה של המחירות. נגיד שבעצם זה לא רק ביום כיפור. יש בתי כנסת שבהם שבתות וחגים, בעצם הגבאי נעמד לפני התפילה, ובעצם מציע למחירה את המצוות במרכאות שהולכות להתרחש במהלך התפילה. נגיד, בשבת עולים לתורה, שבעה עולים, אז מוכרים את שבע העליות.
0: נכון.
1: ומה שקורה בעצם, המחירה הזאת מתבצעת בצורה של מחירה פומבית. מישהו מהקהל אומר...
0: פתיחת ההיכל.
1: נגיד, כן? זה, 100, ההוא אומר, 150, ההוא זה, ואז מגיעים לאיזשהו רגע של שקט.
0: פעם ראשונה,
1: סופרים שלוש פעמים, ממש מחירה פומבית.
0: פעם שלישית.
1: ממש מחירה פומבית.
0: זכה, נשברך.
1: עכשיו, מה שקורה בעצם בימים נוראים, אני מכיר את זה...
0: עכשיו, אנחנו רק נגיד בסוגריים, נגיד בסוגריים, שכל ההכנסות האלה הם קודש לבית כנסת,
1: בדיוק,
0: שהוא יכול לפעול.
1: כן, כן, יפה. עכשיו, בימים נוראים באמת, מה שנקרא המתח גובר. המתח גובר, כי המצוות הן כאילו מקבלות איזה, אני יודע מה, שדרוג בחשיבות.
0: נכון.
1: יש כזה גם אווירה שהכל כזה מאוד קורה, ואז...
0: וגם יש אווירה של, אתה יודע, של דברים שהם כאילו מצוות שישפיעו לך לכל השנה. היכל של הפרנסה, אין, ברור, כמובן אנחנו אומרים כאן שמות של עדות בלי להגיד אותם, אבל פתיחת היכל של הפרנסה, האדם כאן בא ואנשים, ודאי, ויש תמיד הדיבור על זה שבבית כנסת ההוא היה 200,000 שקל.
1: כן, ראיתי היום אייטם, בפרגוד, אתה יודע מה זה הפרגוד?
0: אני יודע מה זה הפרגוד.
1: הפרגוד זה כמו מין קבוצות וואטסאפ של חדשות אזוטריות מתוך החברה החרדית, אבל לא רק, הוא כבר, זה אימפריה.
0: אוקיי.
1: כאילו זה אימפריה ששווה מאות אלפים.
0: כן.
1: אולי אפשר להרחיב על זה בהזדמנות, עומד מאחורי זה בן אדם שפשוט אהב חדשות והיה שולח אותם לחברים. אז יש לו אייטמים, אני כבר למדתי לזהות את האירוניה וההומור שלו. יש לו קטע כזה בדיווחים שלו. אז הוא העלה היום אייטם, פתיחת ההיכל הכי יקרה שהייתה בירושלים בראש השנה, בבית כנסת, הוא ציין את השם של בית כנסת, 220 אלף שקל.
0: וואלה.
1: כן. אז הוא כאילו... זה מוזר, אני לא יודע איך הוא בדק את זה, אבל כן, הוא...
0: היה לו סוכן שם.
1: כן, הוא בתוכל בתכנסת היה לו מישהו, וכן. אז כן, יש. אז בימים הנוראים, האירוע הזה של המחירות בבית כנסת, גם, אתה יודע, מייצר הרבה אמוציות בין המתפללים.
0: ודאי.
1: זה בעצם
0: אתה... דבר ראשון, יש...
1: זה לא רק המסחרה שלה.
0: יש כאן תחרות.
1: בטח, מי יקנה?
0: מי יקנה?
1: ובכמה?
0: ובכמה?
1: זה אומר עליו.
0: ומה זה אומר עליו? עכשיו גם ככל שאתה מעלה את המחיר, אז שתיים נשארים, ואז אף אחד כאן משחקים צ'יקן על פתיחת הפרנסה.
1: כן.
0: כן? אף אחד גם לא יכול להציל אותה מזה, אתה מבין?
1: כן.
0: כי כאילו על פניו, הכסף הזה הוא כאילו כסף טוב, הוא הולך למטרות טובות, אבל זה פתאום מגיע לאיזשהו מקום, שזה הופך להיות האיבנט הכי מותח, הכי דרמטי והכי משמעותי בתוך התפילה.
1: אתה לא תאמין, בבית כנסת שאני התפללתי בו, הגבאי המציא משהו חדש. אני לא יודע אם זה חדש, אבל הוא... איך הוא בעצם, תראה, מתי שהמחירה היא ראש בראש של שני אנשים.
0: נכון.
1: זה עולה, עולה, עולה, ואז נשארים שניים. ורוב הציבור, מה שנקרא, חכים שיגמר המשחק. אז הגבאי אצלנו, הוא המציא, הוא אמר, איך אני אכניס את החבר'ה? הוא הולך והוא אומר, בכמה אתה מוסיף סיוע? הוא עובר בין האנשים, כלומר, נגיד הסכום, נגיד אחד אמר 700, השני אמר 800.
0: כן.
1: ואז הגבאי עובר, ניגש למישהו שלא במשתתף בזה, ואומר לו, כמה אתה מסייע?
0: ל-700?
1: ל-700 נגיד. אז הוא אומר חי, אז הוא אומר חי סיוע. אז כלומר, יש 718.
0: אז הוא עוזר לו.
1: הוא בעצם, הוא רותם את כולם, עכשיו מה אתה מרוויח? אתה מרוויח שאתה כאילו, יש לך חלק בפתיחת היכל למידה וה-700 יזכה, אבל אתה בעיה מה שנקרא בסכום קטן.
0: הבנתי.
1: נכנסת בהשקעה קטנה.
0: בהשקעה קטנה. עכשיו, יש בתוך הדבר הזה מלא מלא מלא מלא ניואנסים קטנים ומלא סיפורים קטנים, אנשים שהם נגיד מעוטי יכולת, והם מתחילים, אתה יודע, בחי שקלים וזה, ואז באים וטורפים להם את הקלפים. עכשיו, תמו את הפשט לכם. תנו לבן אדם זה, יש לו כאש, הוא יכול עכשיו להשקיע 101 שקלים.
1: כן.
0: למה אתה הורס לו? ויש תמיד איזה מישהי מהעזרת נשים ששוברת, נכון. שוברת את הקלפים עכשיו, אבל איך תיתן לה, היא צריכה לתת למישהו בכלל את זה. עכשיו יש גם כאלה שמשלימים על ידי זה. הוא קונה
1: ומחבד.
0: ונותן לשני את ה... זה קיצור, זה הרבה מאוד, הרבה.
1: מכיר את האלה שמסמנים עם היד? שלא אומרים בפה?
0: ברור.
1: זה אלה, כשהייתי ילד, הייתי אוהב לראות את ההוא שעובד מאחורה ועושה.
0: שלוש. הוא מחכה. ואז,
1: כן.
0: ברור, הוא מחכה, הוא גם לא מתחיל מההתחלה, הוא נותן להם קצת להזיע, ואז הוא בא ואומר, ארבע, כן. יש את אלה שאוהבים את המוב שלהם. 600, 700, 800, 5,000. עכשיו, כל הדברים האלה...
1: אתה מכיר, נגיד, את האלה שמחכים לפעם ראשונה, פעם שנייה, ואחרי שהוא אומר, רגע לפני שהוא אומר את הפעם השלישית, אז הם נותנים את הדבר.
0: אז נותנת זה, כן, כן, כן, כן. אז יש, יש, יש בזה הרבה עניינים, וזה, אני רק אגיד שכאילו, תראה, יש בית הכנסת שעושים את זה מאוד מהר. בשבת.
1: כן.
0: טק, טק, טק, טק, טק, טק, סיימנו, אנחנו מבינים שבית כנסת צריך לשלם חשמל מאיפשהו, וזה הגיוני, בסדר? ותשתתפו בזה. אבל, לבין לעשות את זה, לפעמים זה פשוט מרגיש לא כמו העיקר של היום.
1: מבין אותך.
0: אתה מבין אותי.
1: אתה יודע שהייתי פעם במוסיוף. מוסיוף זה בעצם השטיבלך הספרדי היחידי בירושלים אולי.
0: הקלאסיקה.
1: זה כזה, כן, מקום שיש בו מניינים ברצף.
0: נכון.
1: והייתי שם באיזה תפילה, והיה מחירות.
0: כן.
1: והיה כזה 10, 20, 30, 70, ואז מישהו אמר שקל. כלומר, הם מוכרים באגרות בעצם.
0: וואלה.
1: כן. ואז זה, שקל וחצי, זכה.
0: באמת?
1: אז כלומר, ה-10 היה 10 אגרות.
0: מגניב.
1: כאילו, הם, מה שנקרא, מקיימים את המנהג, אבל מה שנקרא, מתחשבים באזרח הקטן.
0: זה יפה, זה יפה, זה יפה, זה חברתי כאילו.
1: זה, זה 20, 30, חצי.
0: חצי שקל.
1: חצי שקל, יפה. אז רגע, אלירן, אני רוצה שתרק תארוז את זה, אתה מתאר את הדבר הזה, כי מה, כחוויה לא טובה?
0: לא, זה חוויה נוראית.
1: נוראית.
0: יש אנשים שמוצאים בזה חן, או אנושיות, או דבר.
1: אני חייב להגיד לך שאני ממש רגיל לזה.
0: כן?
1: רגיל לזה.
0: אני לא יודע, אולי לי זה הצטלק שם, מהמקום הזה שהייתי בו, וזה היה נורא. זה פשוט התיש אותי. התיש אותי, התיש אותי, התיש אותי. אני אגיד בכלל, שוב, כמו שאמרתי לך, אני כאילו, אולי בגלל שחוויית אומן נכנסה בי מאוד מאוד מאוד חזק, ובגלל שאני תלמיד של הרב שלי, שבצלו התפילות הם משהו מאוד מאוד אג'י וקיצוני, וקצת יכול להתאפס למי שרואים בחוץ כדבר מבולגן, אבל יש בהם הרבה מאוד ליבידו והרבה מאוד שוקה. אני לא מוצא את עצמי בבית הכנסת. לא מוצא את עצמי. כלומר, יש משהו שהוא מאוד מאוד מסודר בעיניי. אתה מכיר את הסיפור? יש סיפור נהדר של הבעל שם טוב, אני יכול לעשות אותו, ואני עושה אותו מהזיכרון.
1: כן.
0: אוקיי? לבעל שם טוב היה בעל תוקע. אנחנו אומנם ביום כיפור, אבל כאילו זה, זה, זה, זה, זה בעצם על ראש השנה. קראו לו זווי קיציס.
1: כן.
0: קיצס, אוקיי? והוא היה עושה כדרכם באותה תקופה, הוא היה מכוון בשמות של תקיעות. כלומר, יש, הייתה לו בעצם רשימה, לא משנה עכשיו, לא ניכנס לעניינים של קבלה. בסדר? אבל כל תקיעה אחת מתוך 101 קולות של ראש השנה הייתה מכוונת אצלו, והוא היה כותב, היה לו
1: שמות דף. שמות קודש.
0: כן, היה, זה, כל תקיעה היה לזה איזושהי התכווננות מסוימת שהייתה קשורה לשמות הקודש, והיה מצויר, זה פשוט לזכור אלפי, אלפי, אלפי אותיות, כן? והוא זכר אותם כדי לייצר את זה כמו מבנה כזה, מבנה קבלי.
1: הוא התכונן.
0: הוא התכונן, מה זה התכונן? כן? והוא בא לתקוע, והוא קלט שרגע לפני התקיעה, הדפים נעלמו לו. מי שמבין את הקריאה בסיפור של הבעל שם טוב, אתה מבין שהוא לקח לו את הדפים.
1: שהבעל שם טוב...
0: כן, העלים לו את הדפים.
1: כן.
0: אבל הוא, על פניו, בא עכשיו לתוך הדבר הזה שהוא התכונן אליו כל השנה, וזה לתקוע השופר לקהילה של הבעל שם טוב והבעל שם טוב, ואין לו את הדפים. הוא עכשיו כרגע מרגיש עיוור. ושוב נציין, הבעל שם טוב הוא כנראה זה שעיוור אותו לצורך העניין, לקח לו את הדפים.
1: כן.
0: והוא לא יודע מה לעשות, והוא אמר לו פשוט, תתקע. אוקיי? ואז אחר כך יש איזה משל.
1: מה שאתה זוכר, מה שאתה לא זוכר, תבוא כאילו כמו שאתה.
0: לא, אל תזכור כלום. ואז אחר כך הוא אומר לו, תקשיב, יש משל. לקדוש ברוך הוא יש הרמוניה הרבה הרבה הרבה הרבה דלתות, ויש דלתות שיש להם מפתח מאוד מאוד מסוים. אבל מה? מי שיש לו גרזן, בא יכול להיכנס לכל דלתות. ואז הוא אומר, בעצם, זה מה שהבעל שם טוב, הוא אומר לו, הסיפור הזה קוראים הגרזן. שכאילו שאתה בא...
1: מה הגרזן?
0: הגרזן, אוקיי.
1: לב נשבר.
0: לב נשבר, אבל בעצם...
1: הצער שהיה לו על זה שהוא איבד את הדפים, זה הגרזן.
0: זה הבנה אחת, אוקיי? זה הבנה אחת, היא הבנה מעניינת, היא נכונה, כן? יש בה משהו.
1: ככה אני מכיר
0: לסת. אבל יש דבר כזה, תשמע, יש תשוקה בתפילה. אתה מבין? יש דבר כזה, כלומר, איפה אתה מחפש? איפה אתה מחפש? אתה מחפש אותו בסידור? זה כבר התחלה שהיא בעייתית, אתה מבין אם אתה מחפש את זה בסידור.
1: תשמע, אלירן, אתה נוגע פה בפצע, אני חושב, של האדם הדתי עם תפילה. אני, אתה יודע, הפורמט באופן כללי הוא מאוד מאוד מסודר לכאורה. 10 אנשים, כלומר, אתה צריך שתהיה כמות מסוימת של אנשים.
0: נכון.
1: כדי לקיים את הדבר הזה. זה צריך להיות בזמנים מסוימים. אתה לא יכול להתפלל מתי שאתה רוצה. יש זמן, לכל תפילה יש זמן. יש סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות, שקיעה, יש זמנים. ושלוש פעמים ביום. זה וואחד דבר. כאילו, אני מדבר על תפילה באופן כללי. כאילו היא מקבלת איזה דגש מיוחד בימים נוראים, כי כאילו זה הדבר של הימים הנוראים. אבל אתה יודע, בשגרה של אדם הדתי, זה קורה כל הזמן.
0: המילה של זה שאתה אמרת, זה נקרא ממסד.
1: כן.
0: התפילה היא מוסדית.
1: ממש, לגמרי. הלכתית מוסדית לחלוטין.
0: נכון.
1: ולמי שבאמת מחפש, נגיד, אתה קורא לזה תשוקה, אני הייתי אומר טבעיות. אצלי, כן, אני מדבר רגע על עצמי, אני חיפשתי שנים בתפילה הזאת הממוסדת, כאילו, את ה... רגע, אני רוצה להתפעל בכלל, אני רוצה עכשיו לפתוח את השיחה הזאת עם הקדוש ברוך הוא רגע, או שאני לא מוכן, או שאני לא בטוב, או לא יודע, אתה מבין? אני חיפשתי משהו שיהיה אורגני למצב שלי. ואתה יודע, אני עד היום עובר עם זה גלגולים, אני אגיד לך בכנות. כאילו, אני עד היום לא הגעתי שם לאיזה הרמוניה.
0: כן.
1: עם הסיפור הזה של תפילה. ממש, אתה יודע, זה אתגר, האתגר שלי אולי, ככה אני מרגיש.
0: וואלה.
1: כן. עכשיו, אני אגיד כאילו, דווקא שבימים נוראים, זה יותר מסתדר לי. כי אני אומר, אוקיי, חג וזה, זה איכשהו, זה בא לי בטוב בתוך המשימות של החג.
0: כן.
1: של היום. אצלי האתגר הוא בימי חול יותר. ממש.
0: שבועיים הייתי באיזה שיעור, אני אקצר, לא משנה, זה פשוט איזה רב שהוא מתוק מדווה שהוא גר לידי, ולא משנה, אין לנו כל כך קשר, אבל יש לנו קשר ש... והוא סיפר סיפור מאוד מיוחד, שהוא פעם הייתה לו תלמידה בת 20 ומשהו, שהיא גדלה במשפחה חילונית וזה, והיא אמרה לו שפעם ראשונה הייתה בית כנסת בגיל, לא יודע מה, 20. והיא אמרה, את המשפט הבא, היא אמרה, אז הבנתי שיש סוד בחיים.
1: אוקיי.
0: אוקיי, עכשיו זה משפט מוזר, כן? קצת כאילו. אבל משהו באותו מבנה שהיא הייתה בו, גרם לה להרגיש שיש סוד, יש סוד בעולם. אוקיי? עכשיו, בעיניי, ואני חושב שכך הוא אמר את זה, שבית כנסת צריך שיהיה בו סוד. כלומר, אתה לא יכול להתפלל אם אין לך את התחושה הזאת. עכשיו זה משהו שהיא הרגישה. אני חושב שהרבה מאוד דתיים פשוט נכנסים לבית כנסת ולא מרגישים בו סוד.
1: כן.
0: מרגישים שנכנסו לסניף של ביטוח לאומי.
1: צריך לעשות את זה.
0: המשימה שצריך לבצע. יפה, אז איך עושים? לא, נכון, המשימה שצריך לבצע. אבל איך אתה נכנס לסוד? איך אתה מייצר סוד עם משהו שאתה עושה אותו מיליארד פעם?
1: קשה מאוד.
0: קשה מאוד.
1: קשה מאוד, ועוד כאילו אומרים לך, בתוך השיח הדתי על תפילה, אומרים לך שהתפילה צריכה להיות, אל תעש תפילתך קבע, אלא את החנונים, יש כל מיני ציטטות כאלה, שהן כאילו סותרות לכאורת הפורמט. הפורמט שכאילו מכניס אותך דווקא לאיזה קיבעון של 3 פעמים ביום, ואותו בית כנסת, אתה מכיר את זה, הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו, כאילו גם יש עניין שיש לך מקום, ואם אני לא טועה, יש אפילו איזה הלכה שמתייחס לזה, 18 צריך להיות כל פעם, אתה צריך לעמוד באותו מקום,
0: נכון.
1: באותה משבצת,
0: נכון,
1: כל מיני כאלה, וזה כאילו, אתה יודע, כל המרכיבים מובילים אותך דווקא אל הדבר הכי לא תשוקתי,
0: כן.
1: הכי לא טבעי, ואני חושב שאתה יודע, הסוד אולי לא יודע, אני רגע מסנגר שנייה על הקונספט. הסוד הוא אולי למצוא בתוך הדבר הקבוע מאוד, איזה מין, איזו תשוקה. אבל לא יודע, אני מדבר על זה רגע מבחוץ, כי אני לא מבין.
0: ברור, ברור, זה כמו שבעבודה שלנו הרבה אנשים באים ושואלים אותך, מה, אתה מחפש השראה, ואתה מבין, שנינו מבינים בעבודה שלנו שזה לא השראה, אלא כמו לשבת בבוקר כל יום ולכתוב, ואז קורה משהו.
1: נכון, התמדה יותר.
0: התמדה יותר. אז זה, אבל אני בתוך הנקודה הזאת, אני לא יודע, אני נכנס לבית כנסת ואני פשוט מתקבע. בתוך הדבר אני מתקבע ורציתי להביא את הדבר.
1: אז אני רוצה להגיד לך שאתה לא לבד בזה, אני איתך. כלומר, אני מרגיש משהו כזה דומה, מכיוון אחר. כלומר, לי לא מפריע שיש מחירות, כן? אבל לי יש אתגר עם הפורמט. ואולי יום אחד זה יעזור, לא יודע. אמרו לי שכשיש לך ילדים זה משפר את זה. לא, בינתיים, אתה יודע, אני...

0: מנסה, אני כאילו מרגיש, אתה מכיר את זה ש... לא יודע, בעלי המוסר, בטח בעליתאים אומרים, שאיך אתה יודע מה התיקון שלך? המקום שבו יש לך הכי הרבה... הרבול בנראה לי אומר את זה. הוא אומר, איפה יודע, איפה החוזקה הרוחנית הגדולה שלך? במקום שבו יש לך הכי הרבה אתגרים. כלומר, אם נגיד אתה מרגיש שהניסיון הגדול שלך הוא תפילה, אז תדע לך שאתה יכול להיות מאסטר זן של תפילה.
1: הבנתי.
0: הבנת? הבנתי. אם הניסיון הגדול שלך זה קשרויות,
1: אז אתה...
0: אם אתה... אז אתה תדע לך שאתה יכול להיות...
1: רב מחפוד החדש.
0: משהו, כן, אין, שאין כדוגמתו. אבל בסדר, אתה יודע, זה גם דברים שצריך... שאתה צריך ללכת איתם דרך ו... ו... בכלל, בעבודה רוחנית זה לא, אתה יודע. אני רוצה להגיד לך משהו על זה, על זה ולא על זה. שולי, אשתי, הראתה לי ציטטה כזאת של הרב זילברברג. נראה לי שקוראים לו הרב איצ'ה מאייר זילברברג. הוא כזה משפיע חסידי, מאוד, מאוד אהוב, והוא אומר שכתוב, נראה לי על עבודת כהן גדול, אני לא זוכר בדיוק את המקור, אבל הוא אומר שכתוב שאין עיקר ותפל בעבודת היום.
1: אוקיי.
0: שבעצם כל הפעולות של הכהן, הם אי אפשר לדרג אותם. כי יש את הכניסה לקודש הקודשים שהיא לכאורה עשי, אבל בעצם בפועל...
1: יש בתכלס הרבה מאוד עבודה...
0: הרבה מאוד עבודה...
1: להזיז את הדם, להראות את זה.
0: נכון, נכון. אז הוא אומר, אני קרב ותפל בעבודת היום.
1: שינוע.
0: הכל חשוב.
1: כן.
0: אז הוא בעצם לוקח את זה באנלוגיה לאדם המתפלל ביום כיפור, ואומר שאנחנו רגילים, שוב, האנשים המתפללים שבבתי כנסת וזה מכירים שיש כאילו רגעי סי כאלה. כל נדרי, תפילת נעילה. זה, בדיוק, כאלה. והוא אומר, אני קרב ותפל בעבודת היום, הוא אומר כאילו, והוא לוקח את זה לאקסטרים, הוא אומר, יכול להיות שהבן שלך בא אליך בעיצומה של תפילת נעילה, ומושך לך בחולצה, ואומר לך, אבא, אני צריך פיפי.
1: כן.
0: ואתה כזה אומר, טוב, רגע, אולי... מסמן לו רגע כל הזה התפילה, ואתה כאילו בהתכווננות, והבן שלך כזה... הוא אומר, קח אותו לפיפי, הוא לא אומר פיפי. כאילו, סליחה שהרבי צ'מייר אני זה. קח אותו לשירותים, הוא אומר, יכול להיות שהרגע הזה, שלקח את הבן שלך לשירותים לכאורה בשיא הגדול, הוא חלק מעבודת היום, אין ניכר ותפל בעבודת היום. תהיה עם הבן שלך רגע. כלומר, הקדוש ברוך הוא זימן לך רגע את העצירה הזאת, לך איתו לשירותים, תחזור, תשטוף לו ידיים, וזה הדבר. אין ניכר ותפל בעבודת היום, זה הדבר.
1: אני רציתי לקרוא סיפור קצר מתוך ההמשך של אגנון.
0: אתה מוזמן.
1: אוקיי. הסיפור הזה הוא שלוש שורות.
0: קרא.
1: הרב הצדיק, רבי נטע מיכלים, זכרונו לברכה, היה ביום הכיפורים אצל החוזה מלובלין ז"ל. אוקיי? ולא נכנס כל יום הכיפורים לבית המדרש. רק ישב מבחוץ כאבן דומם. כלומר, יש כאן דמות, הרב הצדיק, רבי נטע מיכלים, כן, היה אצל החוזה מלובלין, נסע אליו כדי להיות אצל יום כיפור. הגיע אליו, ומה הוא עשה? לא נכנס לבית כנסת בכלל, ישב בחוץ, כן? רק ישב מבחוץ כאבן דומם, לא, הוא לא התפלל גם. ישב כמו אבן בחוץ, יפה. ואמר חוזה זיכרונו לברכה, כך היה הכוונה בבריאת העולם.
0: סיפור חסידי ממש, עכשיו, מה שנקרא פרופר.
1: רגע,
0: כן.
1: יש ז'אנר של סיפורים חסידים, על ה... כמובן אנחנו מכירים מהגן, את החליל, נכון?
0: צפר.
1: הסיפור חליל, גם הסיפורים האלה תמיד קורים בבסיס של הרגע הדרמטי, בדרך כלל זה יום כיפור, ונכנס ילד, הילד בסיפור הקלאסי הזה של הבעל שם טוב, הילד לא מבין בדיוק מה עושים, יש לו חליל, הוא לא יודע איך להתפלל, לא יודע לקרוא. ולכתוב, הוא לא יודע לקרוא לצורך העניין, אז הוא לא יודע להתפלל, יש לו חליל, הוא יודע את זה, ויוצא לו זה, והוא לוקח את החליל, ומזמר איתו.
0: מנגן, מזייף מן הסתם.
1: מזייף, שם, כן. וכולם צועקים עליו, איך אתה יכול? כי זה גם לחלל שבת, לא לחלל כאילו את יום כיפור, בזה שאתה... והבעל שם טוב אומר להם, כל התפילות שלכם נענו או יעלו, רק דרך התפילה שלו.
0: כן.
1: כי אצלו זה בא מדע. יש ז'אנר כזה, כן?
0: של אז בוא נפתח את זה קצת. כאילו, מה זה אומר? מה זה הסיפורים האלה?
1: אני הרגע זה רגע ש... אוקיי, אז דבר ראשון זה שוב...
0: זה בעצם, אני אגיד רגע לירן, זה בעצם סיפורים אנטי-דתיים קצת.
1: נכון, ודאי, הם אנטי-דתיים.
0: אז בוא נדבר על זה כאילו, כי זה כאילו, זה מה שנקרא, אנחנו רגילים בהם קצת.
1: כן.
0: אבל בוא לטובת מי שלא, כן? למאזיננו הליטאים נגיד.
1: יש לנו כאלה?
0: אני מניח אני יודע שכן. אז בוא נסביר להם.
1: אוקיי. עיקרה של תנועת החסידות היה בעצם לשבור את הממסד דתי באיזשהו אופן, או להציע לו אלטרנטיבה.
0: אלטרנטיבה דתית.
1: אלטרנטיבה דתית, לשבור את ה... כאילו לייצר איזה אג' בתוך

0: עוד דבר, לייצר חיפוש, לייצר סוד, אנחנו חוזרים על אותם דברים כל הזמן, כן? הסיפור הזה, מה שיש בו מיוחד בעיניי, זה זה שיש כאן משקל בין שני אנשים. יש כאן שני אנשים שמצוינים בסיפור. אחד זה החוזה מלובלין, הוא נמצא בתוך הבית מדרש, והוא מתפלל.
1: כן.
0: ומגיע אליו מישהו, עכשיו בן אדם הזה, הוא שלח את כל דרך, הוא נשאר בחוץ, והוא עומד כמו אבן. והוא נותן את המשקל לדבר השני. והוא אומר, חוזה מלובלין אומר, כך היה בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא רצה, תסתכל עליו, אתם רואים אותו, כנראה יושן, או whatever, או פשוט לא זז. ככה הקדוש ברוך הוא רצה, ככה זה היה בבריאת העולם. וזה תמיד עשה לי פלא כזה, כי אני, לפעמים יש לי איזו תפיסה כזאת שאומרת, שיש שתי תורות, אנחנו פשוט תקועים בתורה הדתית, אתה מבין? אנחנו גילו באולימפיאדה של המצוות.
1: כן. גדלנו לתוך התורה הדתית.
0: לתוך הדבר הזה, אבל בעצם יש לקדוש ברוך הוא תורה אחרת מקבילה אליה, אוקיי?
1: שהיא מה? היא מה?
0: יפה. אני יכול להגיד חילוניות בעיניי, יש מקום שבה חילוניות.
1: זה לא חילוני.
0: אני חושב שבעיניי המשל הזה בימינו זה לחילוניות, כן? אם אתה שואל אותי.
1: אני, לא, אבל שנייה, בסיפור, בסיפור זה לא חילוני. בסיפורים עצמם...
0: הסיפור הזה זה חילוני ביחד עם מי שמתפלל.
1: זה אלטרנטיבה דתית.
0: זה, לא.
1: כלומר, זה לבוא לרב.
0: לא, הוא לא מתפלל ביער. הוא לא מתפלל ביער. הוא לא מתפלל ביער, הוא יושב כמו אבן.
1: אין בעיה, אבל הוא עשה את הדרך...
0: תקשיב.
1: ובא לבית כנסת וישב בחוץ.
0: לדתיים קשה.
1: הוא היה אקטיבי.
0: אתה נלחם עכשיו על משהו, אבל אני מבין אותך, אבל זה הם נלחמים על דבר שקשה להם לקבל את זה. אני אתן לך דוגמה. רבי נחמן אומר, הלומן, כן? הוא אומר, זה ציטוט, סליחה, של רבי נחמן, כן? הוא אומר, הכי חשוב, זה הומן אצלי, יאכל, לא יאכל, אישן, לא אישן, יתפלל, לא יתפלל. העיקר יהיה אצלי. זה ציטוט של רבי נחמן.
1: אוקיי.
0: כל אומן מלאה, בגלל שזה בעצם משפט שמדבר על תשבחות, זה כאילו, זה הערך של הנסיעה לזה. עכשיו, כל השלטים באומן הם תמיד ככה, יאכל, לא יאכל, אישן, לא אישן, יתפלל, לא יתפלל, בסוגריים מוסיפים, בכוונה כראוי. אוקיי? כלומר, הם אומרים, רבי נחמן לא יתפלל, לא יתכוון שלא
1: יתפלל. שלא יתפלל.
0: עכשיו, רבי נחמן יתכוון שגם לא תתפלל. כלומר, זה כל כך חשוב שיש עבודה גם באי תפילה.
1: אבל, מה רבי נחמן אומר, וזה כאילו...
0: העיקר זה אצלי.
1: לא, לבוא.
0: נכון, נכון, נכון.
1: כלומר, יש פעולה שצריך לעשות.
0: יש פעולה, בטח.
1: זה מה שאני אומר.
0: יש פעולה.
1: אני לא, מקודם הכנסת לי איזה, כאילו, קצת כוונה שלא התכוונתי אליה. שאני מגן, אני לא מגן. אני אומר שהפרשנות שלי לסיפורים האלה, וגם אגב לציטטה הזאת של רבי נחמן, היא בסך הכל אומרת שיש איזה דבר שאתה צריך לעשות. אוקיי?
0: אוקיי.
1: משהו. משהו, כן? עכשיו, זה יכול להיות לבוא, זה יכול להיות לשבת בחוץ כאבן שאין לה הופכין, זה יכול להיות לנגן בחליל.
0: נכון.
1: אוקיי, כלומר, בעצם הוא יוצק, הדברים האלה יוצקים דתיות למקום שהוא כאילו לכאורה לא הדבר שאותו צריך לעשות. זה מה שאני בעצם אומר.
0: כן. אוקיי? ואני אומר כן. שהיום יש את הערך הזה גם, כלומר, האדם השוכב דומם בחוץ ושהתפילתו היא הדבר שאליו הקדוש ברוך הוא התכוון.
1: כן.
0: הוא קורא ומתממש, רק שקשה לנו לראות את זה על ידי אנשים שהם, אתה יודע, שהם בחוץ, כאילו. איך פעם אברהם אמר לי, הוא אמר שיש מעלית כדי שהיא תעלה, צריך שיהיה אותו משקל של המעלית שירד למטה. על כל אחד שמתפלל צריך שאחד שיהיה שוכב כמו אבן דוממת בחוץ, כאילו.
1: אני אחבר את זה ממש בקטנה, כי אסוציאטיבית מתחבר לי, אנחנו בעונת בחירות, הפודקאסט וגם מדינת ישראל, ו... אחרי שאמרת את זה עם המעלית, זה הזכיר לי שהייתי הייתי אצל הרב שלי במוצאי הבחירות הקודמות, לדעתי, כשמרץ לא עברה את אחוז החסימה.
0: הקודמות.
1: וזה התבררו התוצאות, זה היה כזה אמצע הלילה, וישבנו ביחד.
0: מרץ והעבודה.
1: כן, והוא אמר לי, רע מאוד. רע מאוד, רע מאוד שזה ככה. עכשיו, הוא, אתה יודע, לא חשוד מה שנקרא, הוא לא הצביע להם. וכזה התעניינתי.
0: לא שריינו אותו ברשימה.
1: לא, גם לא בעשירייה הסוגרת של המקומות של הכבוד. מקומות כבוד. אז הוא אמר לי, תשמע, צריך כוחות בעולם. כאילו, מרץ לעבודה כמשל, כן?
0: כן, מתח.
1: הוא אומר, אי אפשר שזה לא מאוזן כשאין כוחות כאלה. הוא אומר, מערכת, גם אם אתה לא מסכים עם הצד השני, גם אם אתה לא זה, מערכת צריכה להיות מאוזנת באיזשהו אופן. הוא אומר לי, וכשאין אותם, אז הוא אומר, זה מייצר איזושהי, הייתי אומר, הפקרות בצד השני, איזה מלא מלא כזה,
0: כן.
1: שזה אף פעם לא טוב. כלומר, הטבע לא רגיל לזה. הטבע צריך שיהיה, אתה יודע, משהו ש...

0: כל התגובות עדן מקבל, אני מבקש.
1: אני מקבל יותר מאלירן.
0: זרקו אליי גם כמה.
1: כן. אתה פשוט, אתה לא, נראה לי שאתה לא מזמן את זה.
0: אני לא מזמן את זה?
1: כן.
0: אוקיי.
1: תכתוב פעם אחת פוסט ותקבל תגובות, כאילו.
0: נכון.
1: אז נראה לי שזה הפתרון. בכל מקרה, רציתי להגיד ש... אני הולך עם זה הרבה גם, בטח במאז הבחירות האחרונות, אני הולך עם זה הרבה. לי מאוד מפריע הסיפור הזה של חד צדדיות, מאוד, מאוד, מאוד. גם, אתה יודע, לא רק בסיפור הפוליטי, בכלל בחיים. הדבר הזה של מלא מלא, הוא מוציא אותי מהדעת, ברמה כזאת. כאילו, אני לא מסוגל עם זה. גם מצד שני, אגב. כאילו, נגיד שאנחנו מדברים על שיח תרבות, כן? אז כאילו הצד השני, קיצור,
0: מה זה שיח תרבות?
1: לא פוליטיקה, נגיד...
0: בוא, תהיה ספציפי.
1: תהיה ספציפי, שוב, אני לא רוצה לחזור על דברים שכבר דיברנו עליהם.
0: תחזור על דברים שדיברנו עליהם.
1: מוסדות, מה שנקרא, בונטון התרבותי בישראל, כן? שהם מוחזקים, הם מלא מלא מצד שני.
0: כן.
1: כן?
0: נכון, נכון, נכון. נכון, נכון.
1: אז תשוב, שוב, אני אומר את זה כשאני רק מסמן. אז אתה בעצם, כאילו, אתה שאלת שאלה יפה, שאלת אותי על הדבר הזה של האיזון של הכוחות, או לחלופין, מה שדיברנו על הדתיות הזאת שמתאזנת, האלטרנטיבה הדתית שמתאזנת באיזה... תשמע, זה משהו שאני, כאילו, יש, אני מקבל עליו הרבה תגובות של כאילו, האמצע הזה, או הדעה הזו שמבקשת איזון, היא כאילו איזה דעה פשרנית.
0: כן.
1: או פרווית, לא מספיק אמיצה. ואני אגיד שוב, למרות שאמרתי את זה כבר.
0: אמרת ותגיד שוב,
1: אני חושב שיש מצבים בחיים, יש לא יודע, סיטואציות פוליטיות, סיטואציות יומיומיות, אקטואליות, שהדעה הזאת היא דעת קצה, לדעתי. כלומר, כשאני מבקש, ואגב, תדע לך, אני כמי שמחזיק בדעה הזאת שצריכה להיות, נגיד, ממשלת אחדות, כן? זה משהו שאני הולך איתו ואני מאמין בו וחושב שהוא צריך לקרות. מאוד מאוד מוכזב ממה שקרה, אתה יודע, עם הגשת הרשימות. אנחנו באותו סרט, כלומר, כרגע, שוב, זה לא יודע מה יהיה, אבל כרגע זה לא נראה שאנחנו הולכים לאיזה מין, מה שקראו לו הגוש השלישי, איזה גוש שלישי שמכריע ומכריח את שני המחנות הגדולים לשבת ביחד ולהגיע לאיזשהן הסכמות. זה לא נראה שזה הולך לשם. זה נראה שוב שאנחנו הולכים להיכנס ללופ הזה של עוד מערכת בחירות ועוד מערכת בחירות, ושרירים פה ושרירים משם, בו בזמן שאתה יודע, מה שנקרא הרוב הדומם באמצע, מחכה לאיזו ישועה. אז אני חושב שאם אני רגע משעתק את זה לסיפור הדתי, אני חושב שאנחנו, שלשבת מחוץ לבית כנסת דומם כמו אבן, או לנגן בחליל, זה דווקא, זה בריא לתוך האיזון של השיח הדתי שיש היום. בריא מאוד. כי יש, אתה יודע, זה מין, איך אני אגיד, הקצנה, הכל על אקסטרים, הכל כזה...
0: כן.
1: בועט.
0: כן.
1: אז לשאלתך, לא אכפת לי שחושבים שאני פשרן. אני מרגיש רדיקלי.
0: בפשרנותך.
1: מרגיש רדיקלי בפשרנותי, בקריאה שלי לאיזון, בקריאה שלי לאחדות, בקריאות התיגר שלי על מלא מלא, או על גנבו לנו את המדינה. אף אחד לא גנב לאף אחד, חברים. הכל בסדר. פשוט צריך להסתדר. אלירן, תקשיב, אני לא יודע איך נראה הקיר שלך בפייסבוק.
0: לא הייתי שם.
1: לא היית בקיר שלך בפייסבוק?
0: לא הייתי בקיר בפייסבוק.
1: אם תיכנס, אתה תגלה שדיברו אתמול על... ככה הקיר שלי היה נראה. אוקיי, אני אתאר לך איך הקיר שלי היה נראה. פוסטים על שני דברים.
0: כן.
1: אחד.
0: אואזיס?
1: אומן.
0: אומן.
1: אני רואה מלא סטוריז מאומן.
0: אנשים שהיו.
1: אמרו
0: שהיה עשי, כאילו 52 אלף איש.
1: המון. ואתה יודע, ראיתי גם כל מיני כאלה שלא ציפיתי שהיו.
0: באמת?
1: כן. אז זה היה הדבר אחד, מוצאי ראש השנה. אני פותח את הפיד, אני רואה אומנז, והסרט נאזה.
0: נאזה
1: זה ראשי תיבות.
0: נזק
1: אגבי. שזכה בפסטיבל ונציה. כן. ומה שנקרא, מביא עדויות של חיילים ששירתו במלחמה, ומספרים על פשעי...
0: חיילי מודיעין.
1: שמספרים על פשעי מלחמה שישראל מבצעת, ביצעה בעזה.
0: כן.
1: הסרט כאמור זכה בפרס, אבל המרקר היה על זה שבפסטיבל ונציה הקהל נעמד למחוא כפיים לזכייה במשך...
0: 24 דקות.
1: שאתה יודע, רגע, בוא נניח שנייה הכל בצד. לא הצלחתי להבין איך מוחאים כפיים במשך 24 דקות.
0: אה, זה כזה.
1: מחאתי כפיים בחיי.
0: דבר שאנחנו נגיד שסטנדינג אוביישן זה ביטוי, כאילו יש אותו.
1: כן, כן.
0: כמעט כל סרט שנקרא.

0: גמר שמה, אני רק אגיד שקמה מפני כן אואזיס הוציאו את הסרט התיעודי שלהם על המסע ההופעות.
1: כן.
0: אני אומר רק את זה, אני לא נכנס עכשיו לכל כן. הפינה הזאת של אואזיס, בסדר? אני לא נכנס לתוך הדבר הזה, למרות שאני יכול להיכנס, אני בוחר לא להיכנס
1: בפרק
0: לזה.
1: הבא.
0: אולי בפרק הבא.
1: כן.
0: והם זכו לשמונה דקות.
1: גם זמן רב.
0: כן, זה זמן רב, זה נכון, זה כאילו, אבל זה כאילו נהוג, סרט
1: לא יודע,
0: כאילו
1: עוד.
0: זה כאילו.
1: אני הבנתי שזה סי של כל הזמנים, ה-24 דקות האלה, לא קורה, אוקיי. אז הפיד רעש וגעש, לא נראה לי שאני צריך אפילו לתאר מה קרה בו, כאילו, כי אני, אפרופו האייטם הקודם, על איזונים, וזה הפיד שלי, הוא, יש לי בפיד ימין קיצוני מאוד, ויש לי בפיד שמאל קיצוני מאוד, כאילו, השמאל אנטי-ציוני, כלומר, יש לי חברים כאלה וחברים כאלה.
0: כן.
1: מה שנקרא, חברי הטובים ביותר הם.
0: כן.
1: אז כן, יש לי כזה פיד מגוון.
0: אוקיי.
1: אני חייב להגיד שהפעם גם משמאל, בוא נגיד שזה לא היה עוד משהו שיש עליו לגמרי מחלוקת, כן? זה היה יותר, הייתה יותר ביקורת על יוצרי הסרט ועל זה.
0: האינטואיציה שלך כשאתה רואה נגיד את הדבר הזה, או אתה קורא על זה שתי פסקאות, ומעט מאוד אנשים ראו את זה, כלומר, כמעט אף אחד לא ראה את זה בארץ.
1: את הסרט. כן.
0: מה זה עושה לך?
1: אגב, זה טיעון, אתה יודע, כולם אומרים...
0: לא, אין לי בעיה.
1: בוא, תראו קודם ואז... לא,
0: אתה יכול לדבר עליו בלי שתראה אותו.
1: אני לא חושב שצריך לראות אותו כדי לדבר עליו. כלומר, יודעים על מה הסרט, ולא בטוח שצריך, אתה יודע, עכשיו לצפות 120 דקות, כמה זמן הוא? 90 דקות?
0: אין לי מושג. מה התחושה שלך על זה?
1: אני הסתכלתי על הפרצופים של שני היוצרים.
0: בעמידה שלהם.
1: בעמידה, בזה, עיינתי בהבעות פניהם.
0: אני ממש מסכים איתך, אוקיי, אני יודע.
1: ואמרתי לעצמי...
0: זה הדבר הכי מעניין שיש שם, הבעות פניהם.
1: אז אני עוד רוצה לדבר, עוד לפני המחיאות כפיים והזה והטקס. הסתכלתי על שני הבחורים האלה, יובל אברהם, ואת השנייה, אני לא זוכר את שמה.
0: רחל שור.
1: רחל שור. והסתכלתי עליהם ואמרתי, מעניין אותי מה הסיפור שלהם. אתה יודע, כאילו, חי בן אדם בעולם. חי בן אדם. כאילו, הסתכלתי עליו ואמרתי לעצמי, מה? הוא הבן אדם הכי מוסרי על האדמות, הבחור שכזה. כלומר, כי ככה, כי מחאו לו כפיים על זה, אוקיי? הוא האמיץ שאומר את מה שאף אחד לא מעיז לומר, כי יש לו איזה ערכים שלאף אחד אין. ואני אומר לעצמי, יש לו ערכים שלאף אחד אין? לא, יש ערכים שלאף אחד אין? הרי ברור שלא. אז מה כן? כן, מה המבנה הנפשי של הצמד הזה? סקרן אותי יותר מכל. אני לא רוצה ללכת, כאילו, אתה יודע, אני לא פסיכיאטר, ואני גם לא, הם לא מטופלים שלי, אבל כאילו, זה מה שמעסיק אותי בעיקר ביממה האחרונה. מה גורם לבן אדם לנתב את כל סיפור חייו? אצל יובל אברהם זה כאילו כבר פעם שנייה שהוא עושה משהו, כאילו,
0: נכון.
1: הוא זכה באוסקר, לדעתי.
0: הוא זכה, כן, גם היא הייתה בצוות של אוסקר על אין ארץ אחרת, אבל הוא גם היה לו, הוא קצת היה עיתונאי כזה,
1: נכון, הוא פעיל כזה,
0: הוא ידוע, כן.
1: אז אני אומר לעצמי, מעניין אותי המבנה הנפשי שלו, מעניין אותי המבנה הנפשי שלו, מה קרה שם? מה קרה בדרך? זהו, זה מה שמעסיק אותי, כי כאילו קצת הכל צפוי, הכל צפוי. זה קיבל ווליום גם בגלל הבחירות, וגם בגלל הסיפור הזה של ישראל בעולם. בקיצור, אני אגיד את זה בצורה לא מתייפיפת.
0: תגיד את זה בצורה לא מתייפיפת.
1: אני חושב שצריך להבין מבנה נפשי של מלשנים.
0: אוקיי. מאיפה המילה מלשן, נגיד, הגיע?
1: בישיבה. שטינקר.
0: שטינקר. אני אגיד משהו על זה, אני שוב, אני לא ראיתי, אבל אני אגיד את זה בעיניי, וככה אני קיבלתי ממש מזמן, שסרט שיש לו ביקורת על קהל, הנמען הראשון של הסרט הזה צריך להיות הקהל הזה. כלומר, כשאתה עושה יצירה שהיא מדלגת מעל האנשים שאתה רוצה, שהכי חשוב לך שהם יראו אותה, יש בג מוסרי ביצירה.
1: יפה.
0: אוקיי? כלומר...
1: בג מוסרי.
0: בג מוסרי. כלומר, אם אתה עכשיו רוצה לטפל בנושא של אלימות במגרשי הכדורגל, ואתה עושה סדרה על לה פמיליה, נגיד, אוקיי?
1: תביא אותם.
0: הסדרה הזאת צריכה להיות ללה פמיליה, צריכה להיות משהו של אוהדי לה פמיליה, יראו את זה, יאהבו את זה, שימצאו את עצמם ויקבלו את הבוקס בפנים ויוכלו להתייחס אליו.
1: אגב, זו שטינקריות קלאסית, אם אתה שואל אותי. זה מלשנות קלאסית. אני למשל, אתה אומר, אני זוכר כאילו, מתי התעסקו במלשנים בישיבה, כן? היה בחור שהלך לספר למשגיח שלבחור הזה יש פלאפון לא כשר. עכשיו, אם המניע המוסרי שלך הוא של הבחור לא יהיה פלאפון לא כשר, כלומר, אתה דואג לרוחניות שלו.
0: לך תגיד לו.
1: לך תגיד לו, מה אתה הולך למשגיח? כלומר, מה אתה מועיל? אותו דבר, אותו דבר. תמשיך אבל, כן?
0: ובעצם ההחלטה הזאת היא שזה לא יהיה בארץ, כן? ובעצם לדלג מעל הנמען הראשון, שזה אנחנו נגיד, אם אתם רוצים להגיד. אפשר להתייחס למשפט, מלחמה היא דבר שמזהם. אוקיי? עצם המלחמה, אגב, זה משפט לא מופרך, אבל לא משנה, אוקיי? אבל אפשר להתייחס, אלימות, יש בה משהו גם שמדבק, יש בה משהו גם שעובר, יש בה, יש כל, whatever. אני אגב חושב שהדברים, ההשלכות של המלחמה ואיך שזה מחלחל אלינו, אתה יכול למצוא את זה ברצח של נער בפיצריה. אתה לא צריך ללכת עד לשם. אבל יש משהו בבחירה הזאת לדלג מעל האנשים האלה, ולעשות את זה החוצה, שיש בזה אלמנט שאומר מה חשוב ליוצר ומה פחות.
1: טוב, אוקיי, אלירן, הגענו לסיומה של התוכנית ה-30 של תרבות הביטול. נאחל למאזיננו גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה לכולם.
1: שוב נזכיר לדרג אותנו, 5 כוכבים, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, איך שאתם מאזינים. אני רוצה להגיד תודה רבה לנדב אלפרין שערך.
0: תודה רבה, נדב.
1: יפה, לנתי בלנקט על הביצוע.
0: תודה רבה, נתי בלנקט.
1: ולנועה אוחנה על הסיוע. ואלירן, שתהיה לך גמר חתימה טובה, תודה לך.
0: תודה רבה, עדן, גם לך.
1: נתראה בפרק הבא.
0: ביי ביי ביי.

0: מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כ-150 אלף מתפללים השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי של ערב יום הכיפורים בכותל המערבי. הרב הראשי לשעבר של ישראל, דוד לאו, סבור כי המכנה המשותף בין חלקי החברה הישראלית רחב מפי שרבים חושבים. התחזית התחממות קלה היום ומחר, ביום שלישי וביום רביעי, ירידה בטמפרטורות. ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. בכותל המערבי השתתפו הלילה כ-150 אלף מתפללים במעמד הסליחות המרכזי לערב יום הכיפורים. במשתתפים הרבים היו ארבעה שורדי שבי, אליה כהן, רום ברסלבסקי, אלקנה בוחבוט ואוהד בן עמי. גם זיו עבוד, רעייתו של אליה כהן, וניצולת הטבח במסיבת נובה, נכחה במעמד. רבבות מתפללים הריעו על החמישה. על פי נתוני הקרן למורשת הכותל המערבי, כשני מיליון מתפללים השתתפו במעמדים המסורתיים ברחבת הכותל במהלך חודש אלול ועשרת ימי תשובה. הרב הראשי לשעבר של ישראל, דוד לאו, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לאחר 7 באוקטובר מהרה החברה הישראלית לחזור אל המחלוקות ואל המריבות, אך המכנה המשותף בין חלקי העם רחב מכפי שרבים חושבים.
2: העם נמצא הרבה יותר במקומות שמחפשים את הטוב, ואחרי שנעבור את הבחירות הללו, אני רוצה לקוות ולייחל, בלי קשר למה תהיינה התוצאות, שכולנו נדע להוריד את הלהבות, כי אנחנו נמצאים שם, העם נמצא. אז אם העם נמצא במקום הנכון, מגיע לו שכולם, כל ראשי המפלגות, יתייחסו אליו בצורה הנכונה.
1: כמעט 3 שנים חלפו מטבח 7 באוקטובר, וטרם הוקמה ועדה לחקירת המחדל. נטליה קסרוטי, שבנה קשת, נרצח במסיבת נובה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי היא עובדת עצות וחוששת שהבחירות לא יובילו לחקר האמת. היא פנתה במסר אל מקבלי ההחלטות בירושלים.
3: חייבים באומץ להתייצב מול האמת ומול כל האנשים, בעיקר אלו שנפגעו, שזה פשוט אלפים. ל-1,200 נרצחים יש עוד כל כך הרבה בני משפחה, מעגל ראשון ושני ושלישי של חברים. חייבים פשוט להשיב ולתת לנו את הדין ואת הצדק ואת הידיעה, לא הרגשה, את הידיעה שבאמת זאת ארצנו, שאין לנו ארץ אחרת.
1: נטליה קסרוטי שוחחה עם דקלה אהרון בתוכניתנו הבוקר הזה. השר וחבר הקבינט זאב אלקין מהליכוד הביע במשדר תקווה שהניסיון להקים ועדת חקירה משותפת לקואליציה ולאופוזיציה, ניסיון שכשל בכנסת היוצאת, יוכתר בהצלחה בכנסת הבאה. הכוננות המוגברת בצהל במהלך יום הכיפורים. הצבא תגבר במידה ניכרת את הכוחות בגזרות השונות, וגם יחידות בהכשרה העומדו בכוננות. תוכנית ההיערכות קבעה מראש אילו כוחות יופעלו בכל אחד מהתרחישים האפשריים, בכללם כוחות משטרה שיוכפפו לצהל אם יתעורר צורך בכך. גורם בצהל אמר לכתבתנו קרמלה מנשה כי ההיערכות השנה נרחבת וחזקה מזו שבשנה שעברה, והוא שם דגש גם על ההגנה לאורך הגבולות ובתוך הערים ברחבי הארץ. אף שאין התראה ממוקדת כלשהי, אמר הגורם כי צהל נערך גם להפתעה ביום הכיפורים. אם נופתע, לא נוכרע, הדגיש.
4: כאן תחזית. מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
5: אני אבא! אבא!
4: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. מחר בכאן 11.
1: בתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר, יום הכיפורים, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
0: כאן תרבות מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.

0: צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני יאיר אסולין ואיתי השבוע בתוכנית שהיא גם תוכנית שגרתית אבל גם תוכנית מיוחדת ליום הכיפורים, פרופסור חנוך בן פזי מהמחלקה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר אילן וראש מכון מעיין לחקר האתיקה, הפילוסופיה היהודית והקיימות. שלום חנוך.
1: שלום שלום.
0: מה שלומך?
1: תודה.
0: אז ככה, בשיחה בינינו לפני תחילת ההקלטה, אמרנו שנפתח את השיחה בלדבר על המושג הזה של יום הכיפורים. שהוא מושג שבעצם יש את יום הכיפורים, יש לו משמעות ישראלית, ויש לו משמעות יהודית, ואין לו אותה משמעות. ובמידה רבה הן אולי אפילו משמעויות שמאתגרות אחת את השנייה. איך מבחינתך, כשאתה חושב על יום הכיפורים, מה הוא קודם כל? יהודי או ישראלי בטרמינולוגיה האישית שלך?
1: זה מעניין שאתה מדבר על הטרמינולוגיה האישית. כשאני חושב על יום הכיפורים כאידיום, כביטוי, כמונח, אני לא חושב על יום הכיפורים היהודי. יום הכיפורים כביטוי, זה היום הכיפורים שמשמש לנו בחברה הישראלית, לומר, יום הכיפורים של מכבי האש, יום הכיפורים של, של, של רגע של חשבון נפש, של מחדל גדול, של רגע שבו הכל עומד למבחן ונכשלנו בו. יש לי חבר טוב שעסק, כתב ספר גדול על, על זיכרון מלחמת יום הכיפורים בישראליות, גדעון אביטל אפשטיין, הוא היה קצין אמן בחווה הסינית במלחמת יום הכיפורים. ואחד הדברים המדהימים שלמדתי ממנו, אין יום בתקשורת בחברה הישראלית שמלחמת יום הכיפור לא מוזכרת. באופן ישיר ובוטה, באופן ישיר ופחות בוטה, באופן עקיף, כל הזמן זה נמצא, זה מונחים שמלווים אותנו, לא רק בתיאטרון, בהצגה, בסרטים. אני אומר, גולדה מאיר, ישר אומר, זה אומר לך משהו.
0: כן.
1: אני אומר, יום הכיפורים בישראליות זה רגע של מבחן. באיזשהו מקום, אני חושב שגם יום הכיפורים היהודי בשבילי, נמצא תחת הרושם הכבד הזה.
0: של הישראלי.
1: של הרלוונטיות הזאת. זה לא דיון מסורתי, זה לא דיון בחורבן המקדש או בסדר עבודה, זה דיון שנוגע ממש בהבנה שיש רגע של חשבון נפש שצריך לעשות אותו, והוא ממשי, והוא חיים ומוות. וכאילו אני שומע ברקע המדומיין שלי את ליאונרד כהן, שר את מי במים ומי באש, ואני מבין שהשימוש בערבוב הזה הם לא מקריים, כי באמת משהו בעוצמה של יום הכיפורים הישראלי נותן את רוחו גם על יום הכיפורים היהודי, גם על מושג של חשבון נפש. ואני אגיד את זה, כאילו, אני גדלתי בחינוך דתי. הרעיון של יום הדין והעמידה בפני הקדוש ברוך הוא בתור שופט, הייתה חלק מן המסע הגדולה, וכל מיני פיוטים שהבנתי או לא הבנתי אותם, ליוו אותי בתוך בתווך הזה בין ראש השנה ליום הכיפורים, הימים הנוראים, כל המשמעות הזאת. והישראליות נתנה לזה תוקף. זה לא רק דיון מסורתי, מדומיין או אמיתי של תלוי באמונה שלך, אלה ימים שאנחנו עומדים למבחן.
0: זה מעניין, אתה, משהו בדברים שאמרת ככה גורמים לי להקדים את המאוחר בסדר שלנו, ולשאול אותך האם אתה מרגיש שהישראליות מסוגלת לחשבון נפש, או ל... אפילו לבושה המסוימת שיום הכיפורים דורש מהאדם היהודי. כי דיברת על הדבר הזה, דיברת על הרגע, וגם, שוב, בשיחה המוקדמת שלנו דיברת על משהו שגם אני אשמח שתרחיב עליו, על רגעים כאלה בהיסטוריה של לפני ואחרי. ובעצם יום הכיפורים היהודי, הוא הרגע שנסגר המעגל הרי שהתחיל בחטא העגל, מהכישלון המיתולוגי שלנו. ו... אחת השאלות המעניינות על חטא העגל, זה איך הוא קרה 40 יום אחרי שבני ישראל שמעו את אלוהים מדבר איתם. כלומר, איך הרגע המכונן באמת, נגיד, בני אדם שומעים את אלוהים מדבר איתם, הוא רגע שנמחה מהר מאוד ונוצר חטא העגל הזה, וממנו נוצר מנגנון התיקון המסוים הזה של יום הכיפורים. ואני חושב אותו דבר גם על מלחמת יום הכיפורים. על ה... על, על המחשבה הזאת שאמרנו, שזה לא יהיה, שלא יקרה יותר, שהדבר הזה מוטמע בנו ברמה כזו, הטראומה ההיא, הכישלון ההוא, ואז זה קרה שוב. ואנחנו כבר אחרי הרגע הזה שהבנו שגם ברגעים האלה שלפני ואחרי, לא בהכרח מעצבים אותנו עד הסוף.
1: תן לי לענות לך כפילוסוף.
0: אני מאמין
1: בתהליכים. אני הרבה פחות מאמין ברגעים בודדים. זה קורה, יש דבר כזה, מומנט מוסרי, יש מומנט בהיסטוריה שקורים דברים. אבל תהליך ההבנה שלהם לוקח המון זמן. המון זמן. אני אגיד את זה במובן, קודם כל, המאוד פרטי אישי. אני צוחק על עצמי, יש כל מיני החלטות שקיבלתי דרמטיות, ואני מסתכל אחרי חצי שנה, שנה, לא קרה מהם כלום. אבל יש לא מעט החלטות, שאני אפילו לא יודע להצביע מתי קיבלתי אותן. אבל השתניתי. במבט לאחור, בחצי שנה, בשנה, בשנים הללו, קרה לי משהו. וזה תהליך ארוך, שלאט לאט אתה מתחיל להבין איפה הוא נולד, ומה קרה באמצע, ובתוך ההתבוננות לאחור, אתה אומר, בעצם משהו התחבר למשהו, נזקק למשהו, אנשים שפגשתי, דברים שעברתי, והם שינו אותי, בתוך תהליך ארוך. ואנחנו היינו מאוד רוצים, אפופו יום הכיפורים, עוד נדבר על השבעה באוקטובר, לחשוב שיש רגע, ובשוק גדול הכל משתנה, ואז אנחנו מלאים בצער שזה לא קורה. אנחנו אומרים, איך יכול להיות חזרנו לאותו מקום? מה לא הבנו? מה נשאר פה מאחור? ואני חושב שבעומק העניין זה לוקח זמן. תהליכים זה דבר שלוקח זמן, וצריך לכבד את הזמן שזה לוקח לו. עכשיו, אני חושב שכשם שתולדות מדינת ישראל נחלקו לפני יום הכיפורים ואחרי יום הכיפורים, יש כמה נקודות ציון כאלה בתולדות המדינה.
0: כן.
1: כמו רצח רבין, לפני רצח רבין, אחרי רצח רבין, במעגלים מסוימים ההתנתקות, לפני ואחרי, השבעה באוקטובר יהיה יום כזה, שיספרו את תולדות מדינת ישראל, תנועת הציוני, עד השבעה באוקטובר ומהשבעה באוקטובר. אבל אם נדמה לנו שאת היום שאחרי אנחנו מבינים מיד ברגע, בשלוף, בשנייה, אני אשב איתך ולכתוב את הליין של איך חוזרים בתשובה, זה לא עובד כך. ואני חושב שהמסורת היהודית בהקשר הזה היא מאוד עמוקה בהבנה שהיא נותנת מקום לזמן. עכשיו זה כמעט אסור באיסור משפחתי להתחיל לדבר על העולם החסידי, אבל בכל זאת אני אעשה את זה לרגע. העולם החסידי מרחיב את יום הכיפורים, לא כתיבה וחתימה, ממשיכים עוד להושענא רבה, כן. ואחרי זה ממשיכים עוד, ואז עד חנוכה עוד אפשר לדחוף עוד משהו, כאילו להבין שזה לא קורה ברגע. יש פה תהליך מאוד ארוך, והעולם של הספרדי, המנהגי עדות המזרח, מתחילים עוד קודם לכן. אנחנו מבינים שמדובר פה בסיפור ארוך, שצריך לתת לו את הזמן שלו, והוא לא מתרחש ברגע. יש משמעות לרגע. יש משמעות לרגע כי הוא רגע של עצירה שאומרת לי, בוא שנייה נחשוב מה קרה פה. בוא ננסה להבין מה קרה פה. במובן הזה אני חושב שבתולדות מדינת ישראל, יום הכיפורים הוא רגע כזה.
0: זאת אומרת, אני חושב שאתה אומר משהו שהוא מאוד משמעותי בהקשר של הפוטנציאל והסכנה של רגע כזה. כי אם אנחנו חושבים שהרגע הזה משנה אותנו, מעצם הרגע, אז פספסנו. בהגדרה פספסנו. אם אנחנו מבינים שהרגע הזה הוא רגע כדי להתחיל תהליך, אז יש סיכוי שיצמח ממנו משהו משמעותי, שנוכל להשתנות בעצם. ההבנה הזאת היא שלה, שהמציאות לא משנה אותך, אלא האופן שאתה מגיב למציאות אולי ישנה אותך, היא נחשב הבנה שהיא נהדרת מהשיח הישראלי היום. כלומר, השאלה היא רק אם השתנית או לא השתנית באיזושהי פסיביות כזו, שהיא, נגיד אפרופו המתח בין יהודי לישראלי, אני חושב שהיא מאוד נכונה לישראלי והיא מאוד זרה ליהודי. כי היהודי אף פעם לא פסיבי ביחס למציאות, הוא יוצר את המציאות, אל מול הישראלי שתמיד עסוק באיך מתבוננים עליו מבחוץ, ואיך האנטישמים חושבים עליו, ואיך ההיסטוריה מסתכלת עליו, וכאילו משהו בתודעה הפסיבית הזו, שמסתכלת ככה גם על ההיסטוריה, או גם על ההתרחשויות שקורות לנו.
1: אז אני אמשיך הלאה עם זה, בבקשה. ועל החלק הכואב, העצוב, שהזדמנות אפשר לפספס. משבר זה הזדמנות יוצא דופן. והזדמנות אפשר לפספס. לפני הרבה שנים, וקראתי אחרי שבא בקורא, חזרתי לספר, זה היה פעם ספר מאוד פופולרי בארץ, שקראו לו את מת בצל מלחמה, של יעקב חסדאי. יעקב חסדאי, ישב בוועדת הגרנט, קצור, הוא דמות מעניינת לצורך מלחמת יום הכיפורים, והוא היה מפקד בד אחד, ואסף אוסף של דברים שהוא כתב. ואחד הדברים שפגשתי עכשיו, זה שהייתה לנו הזדמנות לתקן את החברה הישראלית, ופספסנו אותה. וחיכיתי אחרי זה לראות, ומה קרה? הוא לא המשיך עם זה. אבל אני, את המילים האלה, זה תפסו אותי עמוק בבטן. עמוק בבטן, כי אני יודע מעצמי ומאחרים, ואני יודע שבאופן חברתי, הזדמנויות אפשר לפספס. והחברה הישראלית נושאת איתה את הצלקות, ואת המחדל, ואת הקושי של יום הכיפורים, ואני אגיד גם במובן הדתי, המסורתי, יום הכיפורים הוא מין יום ש... לפעמים אתה עובר שינוי מאוד גדול ביום הכיפורים, ו... ולפעמים, לא, כלום. שום דבר לא קרה.
0: כן.
1: והרגעים הללו הם רגעים שצריך לאסוף אותם. עכשיו, זה לא שיקרה מיד מחר בבוקר משהו. לא תהפוך להיות אדם חדש. אבל כן יקרה, תקרה הצירה הזאת שתאפשר לך את, לעשות את התהליך.
0: זה מעניין, כי תוך כדי שאתה מדבר, אני חושב על זה שהאופן שבו יום כיפור בנוי, הוא קודם כל בנוי כדי לאפשר לך את התנאים להתחלת התהליך. כלומר, אם אני חושב על, על הרגע הזה שאני חושב עליו בשנים האחרונות לא מעט, ובעיני הרגע עוצמתי כמובן, זה הרגע של כל נדרי. בעצם הרגע של כל נדרי שבו האדם עומד מול האל, בטקסט שהוא כביכול משפטי, אבל הוא בעצם טקסט קיומי עמוק, ומשתחרר מהנדרים שלו, הוא התנאי ההכרחי כדי לאפשר את כדי לתפוס את ההזדמנות. כי אם אתה לחוד בנדרים שלך, אם לא עשית, אם לא התרת נדרים, אתה יודע, תמיד הרגע הזה, הרי גם בראש השנה אנחנו עושים התרת נדרים עוד לפני, בסליחות, וגם בערב כיפור אנחנו עושים, אנחנו מתירים ומתירים ומתירים, ואני זוכר שבתור ילד זה תמיד היה תמוע בעיניי, כי גם באתרת נדרים הרי אתה אומר, לפחות אצל הספרדים, אני חושב שזה גם אצל האשכנזים, אתה אומר, אני, גם לעתיד הנדרים שאני אקבל הם לא יתפסו, ובכל זאת אתה חוזר ומתיר, כי יש משהו בנדרים, שוב במובן העמוק הקיומי שלהם, באדם הזה, האדם שמכיל על עצמו נדרים על עצמו ועל העולם ועל הסביבה, שהם כל כך חזקים, שהם הסטרינגס האלה שימנעו ממך לנצל את ההזדמנות. כאילו יום כיפור אומר, כדי להתחיל את התהליך בכלל, קודם כל תשחרר את הנדרים. קודם כל תאפשר לעצמך באמת לראות את הרגע, להשתנות, לא להיות לחוד בדבר שהביא לרגע הרי.
1: אני רוצה להציע לך כמה התבוננויות על הכל נדרי הזה. קודם כל, במובן המרתק של הישראליות, הוא מאוד פופולרי. כיום, לא רק בבתי הכנסת, גם ברחובות, בכל מיני
0: פרסיקורים. מאז מעולם אנחנו מכירים את הג'אז סינגר, את הקלאסיקה הזאת של הקולנוע האמריקאי, אבל כן.
1: זה אירוע שהפך פופולרי. גם אתה לא דתי, אתה מגיע לשני רגעים ביום הכיפורים.
0: נכון.
1: עכשיו, קודם כל אני רוצה להתחיל בפרדוקס. יש משהו פרדוקסלי בסיטואציה של פתיחת יום הכיפורים, באמירה, אני לא מחויב למילים שלי. יום הכיפורים בעולם הדתי מאז ימי הביניים הוא בעיקר יום של מילים. יותר מכל דבר אחר, יותר מכל ריטואל, יותר מכל צום, מה שמלווה אותו זה אין ספור מילים. הילדים אפילו סופרים את העמודים, עמודים שדרות כמה ישאר, כמה מילים, וגם אתה לא מבין את כל המילים. זה יום של מילים. וכאילו איזו מין פתיחה של היום הזה, לפני שאני מתחיל לדבר איתך ריבונו של עולם, אני רוצה לומר לך, תדע לך, אל תיקח את המילים שלי ברצינות. אני לא מחויב למילים שלי, לא מחויב את חייבויות שלי. אתה נכנס לתוך פרדוקס מאוד גדול. כשאני מסתכלים גם על המבנה של יום הכיפורים, יום הכיפורים מסתיים בקריטת ברית מחודשת. בשמע ישראל, באדוני הוא האלוהים, בין אם זה הברית של משה, ובין אם זה הברית של אליהו, קורטים את הברית מחדש עם אלוהים, ואז פתאום מקבלים משמעות נוספת, פתיחת יום הכיפורים היא התרת הברית. אנחנו לא מחויבים לך לכלום. תשכח מזה.
0: השאלה אם זה לך או לעצמנו. אתה מבין? זה אני חושב, אני חושב שהמפתח לפרדוקס נמצא שם. כי אני מרגיש שהעמדה הזאת של הכל נדרי, זה כמעט לא טקסט מול הקדוש ברוך הוא. זה טקסט של האדם מול עצמו, או של החברה מול עצמה, בתוך הדבר.
1: אז אני הולך במקום הזה גם למקום אולי לוינסי מאוד,
0: כן.
1: שמתייחסת למחשבה, הריטואל עובר טרנספורמציה לאתיקה. העמידה מול אלוהים, העמידה מול בקשת הסליחה, מול הכפרה, מול להגיד לאלוהים, סלח לי, ויש לנו איזו פרוצדורה, בין אם זה עם בית מקדש וקורבנות, בין אם דברים אחרים, יש לי פרוצדורה שתעשה כן. את זה, ואתה אלוהים, אין לך ברירה. אתה לפי הכללים תעבוד. וכבר במשנה, ובוודאי במסורת היהודית, כל העניין הריצוי ובקשת הסליחה והכפרה הבין אישית הופכים להיות לוז של יום הכיפורים. יום הכיפורים עובר טרנספורמציה לאתיקה, לדיון המוסרי. ויום הכיפורים מחזיק את המתח הזה של המחויבות המוסרית עד השורש. זאת אומרת, מצד אחד אני אומר, טוב אשר לא תדור, משתור בלא שלם, אבל יש שם עוד משהו. הרי מתרחש ברגע הזה, בין אם אני לא רוצה פה להתייחס לוויכוחים המסורתיים, מאיפה נולד כל נדרי, כן. כל הנדרים, מה היה קודם, מה עלה אחרי זה, ואיפה זה נכנס לתוך התפילה, ואיפה זה הפך להיות כל כך משמעותי, אבל לפחות בתור אגדה אחת היסטורית שיש לה תוקף, סביב סיפור של האנוסים ולומר, חברים, אנחנו מקבלים אתכם. אתם פטורים מכל ההתחייבויות שלכם, ובישיבה של מעלה, בישיבה של מטה, אנו מתירים מתפללים העבריינים, כולנו פה ביחד. כולנו עבריינים במובן מסוים. כולנו נושאים איתנו את הקבלה הזאת של הקהילה, של החברה, שאומרת בואו נבין שהמחויבות האנושית שלנו היא חזקה יותר ומשמעותית יותר. אז אני פחות מרגיש מכל נדרי את האמירה, אני לא מחויב למילים שלך, כמו שתיארתי מקודם. אני מרגיש משהו יותר עמוק, שלמרות שאני אומר שאני לא מחויב למילים, אני פגשתי הרבה מאוד התחייבויות שבני אדם מתחייבים זה לזה. בכל מיני מילים, בכל מיני כינויים, בכל מיני דימויים. זה נמצא שם. המחויבות האנושית, וכאן אני אומר לא מול אלוהים, אלא מול בני אדם, נוכחת מאוד חזק מהרגע הזה של הפתיחה הפרדוקסלית הזאת, שאומרת מצד אחד, אני לא מתחייב למילים שלי, מצד שני, אני מחויב להם עד הקצה. המילים מחייבות אותי, המילים זה מה שיש לי, המילים אני נאחז בהם, המילים זה מה שאני אעשה היום, ואיתם אני ממשיך הלאה.
0: אז אולי אני אציע חלוקה שהיא בעצם בין המילים כגבולות, או המילים כתחפושת אפילו, או כעונה עצמית כמעט, אל מול המילים כמעשה. אני חושב שהדבר הזה ש... כל נדרי מבקש לנקות, זה את המילים כמסכה. את המלצר של סרטר בהקשר הזה, אוקיי? את העונה העצמית הזו. רוצה להגיד, אתה לא כל הדברים האלה שהלבשת על עצמך. אתה כרגע עומד, כמו האדם שאתה, אנחנו הולכים ללווינס בהקשר הזה, אז באמת כמו, אתה מגיע לאדמיות המוחלטת שלך הזו. ואז אתה מתחיל בעצם את המסע של המילים, באמת כבנייה מחודשת של מעשה. הרי המעשה ביום כיפור, בטח מאז שאין בית מקדש, הוא במילים. והבנייה היא בעצם בתוך הדבר הזה.
1: בשנים האחרונות, מאז השבעה באוקטובר, לא רק בשבילי, אני חושב, גם בשבילי, אבל יום הכיפורים הפך להיות יום מאוד כבד. מטען מאוד מאוד כבד.
0: כן.
1: אני רוצה לשתף לך עם שני הקשרים שבהם המטען כבד. מסורת יהדות אתיופיה שמרה לנו מתנה לשבעה באוקטובר, ליום הכיפורים של אחרי השבעה באוקטובר. מסורת יהדות אתיופיה ששימרה את מסורת ספר היובלים וכולי, מספרת שחג העשור הוא היום שבו נמכר יוסף. החטא הקדמון של העם היהודי, יותר מכל חטא אחר, זה חטא מכירת יוסף.
0: חטא האתי.
1: עכשיו, זה החטא שבמובן, קודם כל, במובן, לא יאמן בך שאתה גם בעיניים מודרניות, בוגר סרטים, ספרות, מקרא, אודיסאה, כל הדברים שכבר קראת בעולם, אני אומר את זה בחיוך, אבל אני חושב שאני לא היחיד, שכל פעם שאני קוראת בראשית, אני אומר, אולי זה יסתיים הפעם אחרת, או אולי בסוף מישהו שם יתעורר ויגיד, לא, לא עושים דבר כזה. והמסורת היהודית בעוצמה שלה, בקושי שלה, בחוצפה כמעט, הייתי אומר, אומרת, זה חטא שלא חופר מעולם. בעולם האשכנזי גם יש את הפיוט הגדול של עשרת הרוגי מלכות שנמצא שם, אלה הזכרה, שאומר, וגונב איש ומחרו ונמצא בידו, מי נושא באחריות לאירוע הנורא הזה של יוסף שבבור הראשון, ואחרי זה בבור השני, ואחרי זה שהוא עבד, ואחרי... מי נושא באחריות? אי אפשר להתחמק מזה. זה עוד קין שמרחף עלינו. וכאילו כמו גזירה רעה, זה ממשיך ללוות אותנו. ממשיך ללוות אותנו, היחס בין אחים, כשנמצאים החטופים במקום בשבי, ואנחנו לא יודעים מה איתם, אתה מרגיש שיוסף צועק מתוך הבור ואומר, מה זה? איך שכחתם אותי? איך השארתם אותי? עכשיו, הכבדות הזאת, פתאום יום הכיפורים מקבל את המשמעות האתית העמוקה שלו. עכשיו, אני לא רוצה לעשות ויכוח בין המסורות השונות, כן, אבל הרעיון הזה, שבלב יום הכיפורים נמצא סיפור המעשה של היחס בין אחים, שיכול להביא לרצח, שיכול להביא למחירה לעבדות, שיכול להביא להתנקרות, שיכול להביא לכל מקומות מאוד מאוד קשים, ואיזה מין קריאה מרחפת מעל מי נושא באחריות.
0: זה אחד הדברים היפים בהקשר הזה ששמים את יוסף ביום הכיפורים, אני חושב אפרופו השיחה הישראלית גם, זה שאחד הדברים המרתקים בסיפור של יוסף, שכביכול הסוף טוב. שכביכול במובן מסוים, אתה מבין למה זה קרה. וזה קרה, וזה הציל אותם מהרעב, והוא עלה לגדולה, וכאילו כשאתה מסתכל על הסיפור של יוסף בשלמותו, הוא עבר כאילו קשיים, ובסוף יצא טוב. באיזשהו מובן, שיש על איפה אתה עוצר את הסיפור, כי אחר כך ידעו למצרים וכזה, אבל בגדול נדמה שהסיפור הסתיים בטוב. ואני חושב שאחד, אפרופו הזכרת את החטופים, אבל זו שיחה, אני חושב, ישראלית יותר רחבה היום, על היחס בין המעשים המיידיים, לבין התמונת אופק שתצא או לא תצא מהם, והמחשבה הזו שמחירים כבדים שאתה משלם עכשיו עבור איזשהו סוף טוב. ואני חושב שזה שאומרים שהסיפור של, החטא של יוסף לא חופר, זה בעצם האמירה הזאת שאומרת, גם אם בסוף יצא טוב, החטא עצמו לא חופר. ההבנה הזאת שעל מעשים, אגב, הרמח"ל כותב את זה בכמה מקומות, על עצם המעשה הרע אתה משלם. ואתה חוטא גם אם בסוף צומח ממנו משהו חיובי.
1: אז קודם כל, יוסף אומר לאחים שלו, את המילים הקשות, אתם חשבתם רעה. גם אם אלוהים חשבה לטובה, אתם חשבתם רעה, אל תתבלבלו. יש רשי מחריד, רשי בוחר את המדרשים כרצונו.
0: כן.
1: אחד המדרשים הכי מחרידים של רשי בעיניי, זה שהוא מספר שבהלוויה של יעקב, יוסף מגיע עם כל המשלחת וכל האחים להלוויה של יעקב למערת המכפלה, הוא משאיר אותם והולך לבד להציץ בבור. והם מבינים שהוא לא שכח כלום. שום דבר לא נשכח.
0: אבל אתה יודע, אחד הדברים עוד דיוק, אני חושב, בתוך השיחה הישראלית היא שאנשים כבר, הרי הוא אומר, אתם חשבתם עליי רעה ואלוהים חשבה לטובה, ואני חושב אחד הדברים, אחד החטאים אפילו, אתה יודע מה? שהשיחה הישראלית, או חלקים ממנה כמובן, מנסים לחשוב את מה שאלוהים חושב. כאילו המחשבה הזאת היא שלא משנה מה אנחנו חושבים חשוב מה אלוהים חושב. ויוסף מייצר את החלוקה הזו. אם אתם חושבים רע, זה לא משנה מה אלוהים חושב בסוף. ההבנה הזאת היא, שהיא ההבנה בעצם של יום כיפור, אני חושב ההבנה של הפרטיות של החטא. כאילו שגם אם באיזה תמונת עולם גדולה, רחבה, תוכל להצדיק, החטא המסוים הוא מעשה רע שאתה עשית.
1: לא יודע אם אתה רוצה להמשיך לדבר על יוסף, אבל אני אגיד, אחד המדרשים של לוינס אוהב ומשתמש בהם בתוך התיאור שלו, זה לא משנה במאמר שעוסק בהיסטוריה היהודית, הוא מתאר את יציאת מצרים. יציאת מצרים, המדרש אומר, הולכים בני ישראל במדבר עם שני ארונות. אי אפשר לעשות את זה בעברית, כי בעברית אנחנו אומרים ארון הברית, אבל זה עדיין ארון.
0: כן.
1: הוא אומר, אחד זה ארון של החי, ואחד הארון של המת. אחד זה ארון הברית, ארון של אלוהים, ואחד זה ארון של המת, זה ארונו של יוסף, שמביאים. ולבין, עכשיו זה, המדרש אומר והמקרא אומר, כאילו ברור שזה באמת כל מסע ישראל במדבר, הוא מסע הלוויה. ענק. ולוינס אומר, העוברים והשבים שואלים אותם, מה זה שני ארונות האלה, והם כאילו נראים אותו דבר, אז הוא אומר, זה ארון של האיש, של החי לעולם. ומה זה? זה ארון של המת. מה הם עושים זה אצל זה? ואיזה מין אמירה, והיא גדולה מהחיים. בשביל להגיע לארץ, בשביל לבנות את מלכות ישראל, את מלכות יהודה, את החברת מופת המופלאה של ספר דברים, אי אפשר לעשות את זה בלי חשבון הנפש של מה שאנחנו נושאים איתנו. והמסע הכפול הזה אומר, בלי להביט לאחור, לא נוכל ללכת קדימה. והמסורת ששמרה לנו את זה, שיום הכיפורים, בין אם אנחנו יהודי אתיופיה, בין אם אחרים, עדיין נזכרים בסיפור יוסף, מלווה אותנו בתור, זו נקודת החולשה שלנו. זו נקודת החולשה שלנו. אידיאלים גדולים ואידיאולוגים גדולים, בסוף אתה לא רואה את האחר שלידך, אתה לא רואה את אח שלך, אתה מוכן למכור אותו, אז מה עשית? מה כל הסיפור שעשית? אני חושב שיש פה דרמה שהיא דתית והיא מוסרית והיא לא מנותקת. היא מלווה אותנו בהקשרים הללו. איך נצליח לשאת את הדרמה הכפולה הזאת? אם מותר לי לעשות עוד משהו של מהלך קצת אחר, אחד הדברים המפתיעים, כשאתה מסתכל במקרא ובטח במעבר לימי בית שני, אירוע יום הכיפורים במקדש הוא אחר לגמרי. הוא אירוע שאין בו הרבה מילים. אולי יש בו קצת.
0: כן.
1: הוא אירוע אחר לחלוטין. והאירוע הזה כולו נמצא בפולחן, בכניסה, ביציאה, בלבוש, בבגדים, בתבילה, בשמחה, בדרמטורגיה, בכל מה שאתה רוצה שמה. ואז בית המקדש חרב. ושואלים מה עושים היום הזה. ואחת המסורות החזקות, המיסטיות, של ספרות החלות, מסורת החלות, מדברת על זה שאומנם המקדש של מטה חרב, אבל המקדש של מעלה ממשיך לתפקד. במקדש של מעלה יש כהנים, ואפשר, והם, מה הם עושים? הם במקום להקריב קורבנות, הם שרים.
0: כן.
1: הם שרים, שירים, ואומרים את שמו של אלוהים וכולי. ויש אפשרות לעלות למעלה, לבית המקדש של מעלה. ואיך עושים את זה? בפעולה מדיטטיבית, רוחנית, שאגב, יש בה אמירה כל כך חזקה בעיניי, שמתחילה בניקוי הפנימי. כל המילים האלה, מי יעלה בהר אדוני ומי מקום שון, נקי חפיים ובער לבב, אשר לא נסע לשב נפשי ולא נשבע למרמה. אם אתה רוצה לעלות להר הבית, אתה רוצה לעלות לבית המקדש את שמימי, קודם כל תנקה את עצמך. וכל הפעולה של ההתארות והניקיון, מובילה בסוף לאפשרות לעלות למעלה. ולהיות חלק מהשירים הגדולים. והמסורת הזאת גם השאירה לנו חלקים גדולים מהתפילה של יום הכיפורים. עצם השימוש בכלל שאנחנו עושים, נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, או בעולם, בהקשר הספרדי, שעושים דרי מעלה עם דרי מטה, משתתפים ביחד. אנחנו בו שותפים בארץ למה שנמצא בשמיים. אבל אני חושב שהמסורת הזאת ממשיכה הלאה. כי כשאתה עוקב אחרי האופן שבו הפיוטים והספרות החלות וכל השירים הגדולים הללו והמדהימים של שירות המלאכים, ואני בעיקר שומע פה שירה נוצרית ברקע, כן? שירות המלאכים שמלבבים את אלוהים והכל בסדר, ואנחנו רואים את יופיו של האל, מקבלים משמעות עם סוויץ'. והשינוי שקורה, שאומר, אנחנו לא מלאכים. אנחנו לא שלמים. אנחנו גם עבריינים. אנחנו אומרים, אשמנו, בגדנו בנחת. אנחנו שרים את האשמנו, בגדנו, אפילו לא כואב לנו כל היום כשאנחנו ביחד, כן. ביחד הזה. אבל אנחנו עושים תרגום של כל התיאורגיה הגדולה וכל הליטורגיה, בין אם השמימית, בין אם הארצית, לתוך העולם שלנו, שהמשמעות שלו, אנחנו מקבלים על עצמנו ללבוש את דמותו של האל, את האחריות של האל, ואומרים, מוטל עלינו. אנחנו נהיה אלה שנקדש את שמו בעולם.
0: תגיד כמה מילים על המושג הזה, אחריות, שהוא חוזר במילים שלך.
1: קודם כל, אתה צודק. זו המילה שמלווה אותי עכשיו, יותר מכל דבר אחר. באמת, יותר מכל דבר אחר. היא נמצאת במקום, קודם כל אני אתחיל במקום שלי, המקום היותר פילוסופי, כשלוינס מדבר על אחריות, הוא חושב על המקום שבו אדם שיש לו את ability, ability, pour response, לענות, הוא נושא באחריות. כשאני שומע את קולו של האחר, אני אחראי כלפיו. אני מתרגם את האחריות שלי, לשונות שלו, למיידיות שלו, לפנים שלו, בתור קבלת אחריות. עכשיו, קבלת אחריות נמצאת שם אם אני רוצה ואם אני לא רוצה. והיא גם עצובה, כי גם קל להשתמט מאחריות.
0: כן.
1: קל לעשות את התנועה הקטנה של להסב את הפנים, לא לראות את האחריות. והתרגום הזה של איך אני מבין את הזהות שלי, לא עם מקום שכל הזמן עסוק בלהגן על זהות שלי ועל הקבוצה שלי ועל המגזר שלי ועל החברה שלי, אלא בדיוק הפוך. אני רוצה להגדיר מחדש את הזהות על ידי מעגל האחריות שאני מקבל על עצמי. לשנייה אחת, בוא נציץ משפחה, בגדול יש איזה מין סיטואציה שאני מאוד אוהב אותה, בסיפור, לא בחיים. גם משפחות מסוכסכות וכולי, מגיע הרגע של מצוקה ופתאום, אוקיי, אני לא מדבר איתו, אבל אני אתרום כסף, אני אעזור לו, אביא אותו לרופא, מתגייסים.
0: כן.
1: למה? כי אתה מבין שמעבר לשאלה אם נחמד לי או לא נחמד לי, זה מעגל האחריות שמוטל עליי. והעיסוק בשייכות, בהזדהות, במקום שבו אני תופס את עצמי, לא רק ממקום שאומר, איך אני מחזק את הזהות שלי, אלא אני מגדיר את עצמי על ידי האחריות שאני מקבל עליי, מי הוא המעגל שאליו אני, אותו אני פוגש, זה בעיניי הדרמה האנושית, הייתי רוצה לומר, קודמת לדרמה הפוליטית, קודמת לסיפור של המדינה והממסד והבחירות וכל הדברים הללו. היא קודמת מפני שהיא עוזרת לנו להגדיר מה זה להיות אדם. להיות אדם, להתייצב מול אלוהים ולומר, אנחנו בני אדם, זה לומר, אנחנו מקבלים על עצמנו אחריות בארץ. עכשיו, התרגום הגדול שאני עושה פה, הוא מין טרנספורמציה שעוברת עלינו, מהמקום שאני עומד מול האל, ואומר לו, כבודו יישא באחריות, זה העולם שהוא ברא, זה מה שהוא יודע לעשות, לא יכולת לעשות משהו יותר טוב, איזה מין לייבניסי כזה, עם זן ואומנות החזקת האופנוע מורבבים ביחד, כאילו, מה אתה נותן לנו כאבים? אתה לא יכול בדרך אחרת? ואני מתרגם את זה, עושה טרנספורמציה לדיון הזה, לשאלה, אוקיי, כל אותה אחריות שכילד קטן איטלתי על אבא שלי ועל אמא שלי ועל אלוהים, אני כילד גדול אומר, מה שהפוך אותי לבוגר, זה שאני מבין את זה, מטיל את זה על עצמי. אתה יודע, בהקשרים של היום הזה, אני אומר, בואו נתחיל מלהיות אחראים על המילים שלנו, על השפה שבה אנחנו מדברים, על המקום שבו אני אגיד, יש למילים שלי משמעות, אנשים יכולים להיפגע, אנשים יכולים להתחזק, להתעודד, כך אחריות על המילים הללו. ואני חושב שכל הדיון הזה הוא כל כך משמעותי בעיניי, שאתה ממש צודק. זו מילה שמאתגרת אותי כל היום וכל הלילה.
0: אני מרגיש שאפרופו אחריות, נגיד ככה, לפעמים אני מרגיש ששיח האחריות כלפי האחר, הוא עלול להיות מנגנון להשתמטות מאחריות כלפי עצמך. ואני חושב אגב שזה מנגנון שאנחנו רואים אפילו בשיחה הישראלית. כן? זה, שוב, יכולת להסתכל עליו בחוץ כדי לא להסתכל פנימה. אפילו בכל מיני רמות והקשרים. ואני חושב שמה שיום הכיפורים עושה, במובן הזה, הוא כן אומר שכדי שתוכל לקחת אחריות החוצה, אתה חייב לקחת אחריות פנימה. כלומר, אתה חייב קודם כל לנהל את השיחה עם עצמך, שבעיניי היא באה לידי ביטוי קודם כל ברגע שכמעט לא קיים בספירה הציבורית שלנו, והוא הבושה. היכולת הזאת היא להתבייש באמת בעצמך. היכולת הזאת באמת, הוידוי הוא הרגע הזה הרי שאתה עומד בשקט עם עצמך, אתה אולי מדבר ברבים, אבל אתה בעצם עם עצמך בתוך החוויה הפרטית הזו, ואתה מביא את עצמך או מגיע להבנה הזאת שאתה יודע, זה רק אתה מול עצמך, ואתה יודע במה חטאת ומה לא. והבושה הזאת, לפעמים אני חושב, אני רואה היום, אפרופו בחירות הזכרת וכזה, איך כולם יודעים להסביר כמה הם צדקו וכל האחרים טעו, כן? או כמה, כולם צריכים לעשות חשבון נפש חוץ מהם. ואני ממש מרגיש את הכמיהה הזו למנהיגות שיודעת להתבייש, למנהיגות שיודעת להגיד, לחברה שיודעת להשפיל מבט לפעמים. כאילו הרגע המסוים הזה, היום כיפור, אגב, הוא רגע הרבה יותר של יום כיפור מאשר של ראש השנה.

0: לשמוע את האחר. כלומר, אם אתה לא שומע את עצמך, הסיכוי שתשמע את האחר באמת הוא קלוש כנראה, אם בכלל.
1: אני מתרגש לשמוע אותך מדבר על הבושה. כי איבדנו את הבושה. חלק מה שאני אומר, איבדנו את הבושה, אני לפעמים שואל את עצמי על הדיבור. שאתה תופס בן אדם, תופס את עצמי, ושאל, תגיד, איך יצא המילים האלה מהפה שלך? איך זה קרה? יש שני משפטים גדולים בתולדות הפילוסופיה. המפורסם בכולם זה, אני חושב משמע אני קיים.
0: כן.
1: קוגיטו ארגו סום, שעסוק באני. אבל יש משפט נוסף,
0: כמובן.
1: של דקארט. יש משפט נוסף, בין אם זה מלווינס, או מסארט בווריאציה אחרת, או בכלל משלום רוזנברג, שעושה וריאציה על שניהם. אני מתבייש משמע אתה קיים. להתבייש זה להכיר בקיומו של אחר, שגם אני לא רואה אותו, אני שואל את עצמי איך אני נראה. איך אני נראה בפניו? איך זה נראה? עכשיו, בתפילה יש רגע שבו מכריח הביטוי לומר, תסתכל בפני אלוהים, ותגיד, הרי אני ככלי מלא בושה וכלימה. תסתכל על אלוהים ותגיד, מה זה האדם הזה? ובו בזמן, אני חושב שמתרחש עוד דבר באותו רגע, שהוא מתנה, מתנה גדולה, כי האחריות והבושה יכולים להגדיל אותי.
0: לחלוטין.
1: יכולים להעניק משמעות לסובייקטיביות שלי. יכולים להעניק, להתגבר על האין משמעות.
0: נגיד משהו אפילו יותר פרוזאי. חברה בלי בושה היא חברה הרבה יותר חלשה. בהגדרה. Okay, חברה בלי בושה היא חברה בלי אמפתיה. היא בלי היכולת, להרגיש את האחר. בקפיצה לא מאוד גדולה, קורה 7 באוקטובר. בלי היכולת לאמפתיה, אפילו כלפי האויב שלך, לא במובן של לאהוב אותו, אלא במובן של לדמיין את מה שהוא חושב. והיכולת הזאת, כשאין את זה, המנגנון הגנה המסוים הזה פשוט נעלם. כלומר, אני חושב שהדיון פה, השיחה שלנו בעיניי, היא לא רק שיחה דתית ורוחנית ופילוסופית, היא בסוף מתרגמת לדברים הקיומיים הבסיסיים ביותר. אדם בלי בושה הוא אדם בסיכון גבוה, מה שנקרא. זה לא ג'סטה להתבייש, או זה לא ג'סטה לקחת אחריות. עכשיו שאדם שיש לו אחריות כלפי הסביבה הוא בהגדרה אדם יותר חזק. לא חזק במובן הפיזי, אלא חזק במובן של קיומו בעולם, של היכולת שלו לממש את מהותו.
1: שני דברים, שתי הערות. האחת, אני יוצא לי לנסוע למה שקראו לו פעם קיבוצי העוטף, ועכשיו נקרא הנגב המערבי. זה לא רק שינוי סמנטי, זה דרמה. וכשאתה מסתובב בנוסע בכבישים האלה, הייתי עכשיו בהזכרה לפני שבוע, אתה נוסע בכבישים, ויש הרבה מאוד נקודות, ואתרי זיכרון, ועמודים, ושאריות, ואתה מתמלא בושה עצומה. אני אתרגם את זה במונחים ילדותיים, לא יודע אם ילדותיים. איך זה קרה לנו? איך זה קרה לנו? ובו בזמן אני אומר עוד משהו. יש בדיחה אחת של הרב זקס שאני יודע לספר. אני יודע שהוא לא המציא אותה, אבל לא נורא. זה לאותו מנהיג שעומד בפני הציבור שלו ואומר, אתמול עמדנו בפני התהום, והיום עשינו צעד גדול קדימה. ידענו שאסון יבוא. השבעה באוקטובר לא נפל עלינו בהפתעה. באיזה מובן לא נפל עלינו בהפתעה? אני לא כרגע מדבר בביטחון ומי התריע כן. ולא. אני אומר, במובן העמוק, ידענו שעומד להיות אסון ולא ידענו מהו. והמשכנו ללכת לעבר האסון. ואני, כשאני חושב על הרגעים הללו, זה לא משתק אותי. זה גורם לי לומר, אז מה אנחנו יכולים לעשות? מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להבין שזה יכול להיות עוד פעם? שזה נמצא פה? שזה איתנו?
0: אני אנסה לחדד את דבריך, תגיד לי אם אני מחדד נכון. במידה רבה מה שאתה אומר, שגם האסון הוא סימפטום לדברים הרבה יותר עמוקים שנמצאים מתחת. כלומר שזה הדבר, אנחנו יכולים להסתכל רק על האסון. אבל בעצם ההבנה היא שמתחת יש סימפטומים יש תופעות שהצמיחו את הסימפטום המסוים הזה, והם מה שמעניין אותנו להסתכל עליו באמת.
1: אחרי השבעה באוקטובר היה זמן שלא נסעתי לחול. ביטלתי כנסים, קינות ספיקטר, שום דבר. ו...

0: ואז הבנתי שכאילו אני משתף פעולה עם החרם על ישראל, אז אמרתי, אני נוסע.
1: כן.
0: ובתוך הזמן שנסעתי, הייתי מקפיד לגנוב מהרצאות של כנסים אקדמיים, זה כל דקה היא תפוסה, הייתי לוקח לא מעט זמן בשביל לומר מאיפה אני בא. ואחד דברים שהיה לי משמעותי לומר, ומה זה הרגע הזה שאתה פוגש את האי ביטחון, את האירור הקיומי, את הלא בטוח שיהיה הלאה. מה קורה לאדם שמגיע לרגעים הכל כך כל כך נמוכים וקשים הללו? וזה עלול לשתק, וזה עלול להיות מקום לאובדן משמעות, וזה עלול להביא לתחושות מאוד מאוד מייאשות. ובו בזמן יש איזו מחויבות שצומחת שם ברגע הזה. והמחויבות הזאת היא חייבת להיות בעיניי למה שאתה מדבר עליו. לא על השאלה איך אני עושה התראה יותר טובה, או איך אני... שזה גם צריך לעשות, ברור, ברור, ברור. את כל זה צריך לבדוק ולטפל.
1: כן.
0: אבל השאלות היותר עמוקות. כי הם אלה שיובילו אותנו לעוד 50 שנה קדימה. לא רק לשנה הבאה. לא רק לעוד שנה. מה יקרה פה בעוד יובל שנים? בעוד 100 שנה? איזה מין חברה נהיה? ואם מותר לי גם להכניס תקווה בתוך הסיפור, באותו זמן שפגשנו את השפל הכי גדול שלנו, את המחדל ואת האובדן ואת הכאב הבלתי נסבל, ואני מסתכל על הצעירים והצעירות, הילדים שלי והחברים שלהם, מה שהם עברו, זה הרי לא... אני מרגיש כישלון. איזה חברה הבאתי אותם?
1: כן.
0: אבל אני גם יודע שבאותו יום פגשנו אנשים ערכיים בצורה שאי אפשר לדמיין. בעומקים שלא יאמנו בכלל. כל התקופה הזאת שאנחנו פוגשים את האנשים עם המחויבות המוסרית והערכית והנכונות להקריב את עצמם והנכונות לצאת ולהגן ואפרופו מעגלי אחריות, שהבינו שמעגל האחריות שלהם הוא לא המעגל הקרוב שלהם. הוא מעגל מאוד גדול. זה שינוי שאותו אנחנו צריכים לאחוז.
1: אני חושב שאחד הרגעים בהקשר הזה של אחריות, אגב, הייתה, שזה הייתה הדרמה הגדולה, זה ההתפקחות מהאבא הגדול שאמור לדאוג לנו. וההבנה שאנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, שמרחבי הסולידריות הם אחת הבשורות הגדולות שצמחו וצומחים, מתפתחים מתוך הדבר הזה. ואני חושב גם על מה שהזכרת מלוינס מקודם, על ההליכה במדבר עם שני הארונות. כאילו, המדבר הרי זה בעצם זה המקום שבו נוצרנו. זה המקום שבו עם ישראל נוצר, והוא נוצר משני הארונות. הוא לא נוצר רק מארון אחד, הוא נוצר בעצם מהחיבור הזה של איך קראת לזה? הקיום הנצחי ושל המוות. שני הארונות האלה שהולכים ביחד בתוך המסע. ותודה, אני חושב קצת על המשפט שאמרת בשם סארט לוינס או שלום רוזנברג, של אני מתבייש משמע אתה קיים, ואני חושב שהוא משפט אני נוטה לחשוב שהוא משפט של סארטר, כי הוא משפט מאוד סארטרי במובן הלא יהודי של הדבר, במובן של המבט החיצוני שמגדיר אותך. ואני חושב שאחד הדברים המשמעותיים ביום הכיפורים זה ההבנה של קודם כל אני מתבייש משמע באמת אני קיים. כלומר, ההבנה הזאת היא שאני לא מתבייש רק מול הקדוש ברוך הוא. הרי יש את הרגעים האלה בתפילת יום כיפורים שאתה בכלל שוכח את הקדוש ברוך הוא, נכון? אתה רק עם עצמך ועם המסע שלך פנימה, ואלה הרגעים אולי, לפחות בעיניי העוצמתיים ביותר, כי זה בכלל לא שאלה הרי של אמונה, זה שאלה של המסע בתוך הדבר הזה. נדמה לי שזה גם איזה דבר שהוא מהשרירים היותר רפואיים שלנו כחברה. אני מתבייש משמע אני קיים.
0: אני חושב שזה לא נפרד. שלומר אני יכול להיות המילה הכי אגואיסטית שאפשר לדמיין. לדעני ואפסי עוד, אבל אני יכול לחשוב על הרבה מאוד אנשים שכשאומרים אני, זה כלום. ולא בטעות, לוינס מאוד אהב את זה, ושל מה עוד אהב את זה, ואולי גם חזל, ואולי גם המקרא מאוד אהב, את המוואסי. אינני.
1: כן.
0: את האמירה, המשמעות של האני, זה כשהוא עומד בפני אחר. כשהוא עומד בפני, אומר, יש לי אחריות. הוא לא רק מסתכל על הטוב שלו ומה שיש לו, אלא אומר, זה מי שאני. זה המענה לקריאתו של אלוהים היקה, זה המענה שאנחנו פוגשים. ואני חושב שיום הכיפורים גם עושה את הצירוף הזה כל הזמן, את המשחק הזה, הלוך ושוב, שאומר איך אני מעניק משמעות לאני מהמקומות היותר עמוקים של מי אני ומה אני יכול להיות, אם נרצה, אם נרצה.
1: טוב, אנחנו ממש מתקרבים לסוף השיחה שלנו, ואני רוצה לסיים בעיניי בעוד אלמנט, שהוא בעיניי משמעותי ביום הכיפורים. הזכרת אותו קצת בהתחלה, כשדיברת על זה שאנחנו נכנסים לתוך הריטואל הזה של יום הכיפורים, ובעצם אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים את חלקנו בעסקה, אתה צריך לעשות את חלקך. ואני חושב שהמערכת יחסים הזו, היא הרגע המאוד משמעותי של האמון בתוך יום הכיפורים. כלומר, אני חושב שיום כיפורים לא עובד אם אתה לא מאמין שהוא יעבוד. ואני רוצה להקריא שיר שאני מאוד אוהב, שהוא כביכול לא נוגע בכלל בעולמות האלה, אבל יש בו שורה אחת שהיא בעיניי ההגדרה של האמון הזה. זה שיר שנקרא "האומץ לחולין", כתבה אותו מיטל נדלר. היא הקדיש אותו ללאה גולדברג, היא כותבת ככה. אני מדברת איתך הרבה, והמפתיע הוא שאת עונה. איזה אמון יש לי בצורת החיים הזאת? לשם מה הראיות הזו שאיתה אני חותרת לצידך? כמו שחיינית בנבחרת בנות סודית מאוד, שמבקשת להגיע בצלילה עד לשורש העולם, ובחזרה לשעת חולין צלולה אחת. אני מאוד אוהב את השיר הזה בהקשר של יום הכיפורים ובכלל של המערכת יחסים. הקדוש ברוך הוא, שמתי אותו בזמנו כשערכתי את הספר הזה של תהילים ישן חדש, אז ממש הכנסתי אותו אל מול מזמור למד שמדבר על מערכת יחסים בין האדם לקדוש ברוך הוא. ובעיניי הכוח הזה של האמון הוא גם מהדברים שאני מרגיש ששכחנו. הוא באמת האח התאום של הבושה. כי כשאתה מאמין באמת, גם יש בושה. כשאתה לא מאמין, הזכרת קצת את השפה ואת השחיקה, אז נוצרת הציניות הזו שמסתכלת על הכל ככלי, כאיזה מנגנון, ואז שום דבר לא עובד. שום דבר לא מצליח להחזיק.
0: קודם כל, שיר נפלא. ממש תופס במקום מאוד מאוד עמוק הרגע הזה. ואת עונה.
1: כן.
0: המפתיע הוא שאת עונה.
1: ואיזה אמון יש לי בצורת החיים הזו.
0: זה באמת שורות מופלאות. אחת הפילוסופיות שאני מאוד אוהב, קראו לה מרגרטה זוסמן. והיא כותבת דברים מדהימים, גם אחרי השואה, וגם על הנביאים, ועל יחזקאל, הרבה מאוד. אחד דברים מאוד משמעותיים שאני חוזר עליהם בשנים הללו כל הזמן, זה אומרת, אין תקווה. אין תקווה. אופטימיות ופסימיות, זה הלך רוח. יש אנשים, לא משנה מה יקרה, תשאל אותם מה קורה, יגידו לך, יהיה בסדר, אל תדאג, הכל יהיה טוב. יש אנשים שהם פסימיים, לא משנה מה יהיה, יגידו לך, הפוך. עזוב, עוד רגע יש בעיות נוספות חדשות. תקווה היא דבר שצריך ליצור. היא לא קורית מעצמה. אני מדברת על הזמנים הללו, שאנחנו מאבדים את האחיזה, ואנחנו צריכים ליצור מחדש את האמון, וליצור מחדש את החירות, וליצור מחדש את היכולת להתפלל, וליצור מחדש את התקווה.
1: כלומר, בעצם אתה אומר, ככה לסיום אני חושב, שגם עצם האמון בתהליך של יום הכיפורים הוא חלק מהעבודה של יום הכיפורים, שבלעדיו שום דבר לא יכול להתקיים. תודה רבה, פרופסור חנוך בן פזי, על השיחה הזו, שתהיה לנו חתימה טובה, שיהיו בשורות טובות. תודה לנדב אלפרין שערך אותנו.
0: תודה רבה. ותודה רבה על ההזדמנות לשוחח.
1: כל טוב.

0: כאן תרבות מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון מדווחים שצהל ירה אש תותחים אל מרחב ברעשית וביצע סדרת פיצוצים מבוקרים בשני כפרים בגזרה אחרת. כ-150 אלף מתפללים השתתפו הלילה בכותל המערבי במעמד הסליחות המרכזי של ערב יום הכיפורים. את מערת המכפלה פקדו אלפי מתפללים. התחזית התחממות קלה היום ומחר, ביום שלישי וביום רביעי ירידה בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. מקורות לבנוניים מדווחים כי צהל ירה לפני זמן קצר אש תותחים אל המרחב שבין ברעשית ובית יחון בגזרה המרכזית של דרום לבנון. עוד דווח שצהל ביצע סדרת פיצוצים מבוקרים בשני כפרים בגזרה המערבית של אזור הביטחון. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. בכותל המערבי השתתפו הלילה כ-150 אלף מתפללים במעמד הסליחות המרכזי לערב יום הכיפורים. במשתתפים הרבים היו ארבעה שורדי שבי, אליה כהן, רום בסלבסקי, אלקנה בוכבוט ואוהד בן עמי. גם זיו עבוד, רעייתו של אליה כהן וניצולת הטבח במסיבת נובה, נכחה במעמד. רבבות המתפללים הריעו לחמישה. על פי נתוני הקרן למורשת הכותל המערבי, כשני מיליון מתפללים השתתפו במעמדים המסורתיים ברחבת הכותל במהלך חודש אלול ועשרת ימי תשובה. אל מערת המכפלה בחברון באו הלילה אלפי מתפללים למעמד סליחות והתרת נדרים. רב פקד בני פיקדה דרס, קצין שיטור וקהילה בתחנת חברון, סיכם את המבצע להבטחת המתפללים במערת המכפלה.
2: סיימנו שלושה ימי חריג שבו הגיעו כמויות של אנשים לתוך המערה, והיום אנחנו מציינים את יום האחרון של הסליחות. אלפים הגיעו לפה.
1: במבצע האבטחה במערת המכפלה ובסביבתה השתתפו כוחות גדולים של משמר הגבול. הרב הראשי לשעבר של ישראל, דוד לאו, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לאחר 7 באוקטובר מהרה החברה הישראלית לחזור אל המחלוקות ואל המריבות, אך המכנה המשותף בין חלקי העם רחב מכפי שרבים חושבים.
3: העם נמצא הרבה יותר במקומות שמחפשים את הטוב. ואחרי שנעבור את הבחירות הללו, אני רוצה לקוות ולייחל, בלי קשר למה תהיינה התוצאות, שכולנו נדע להוריד את הלהבות, כי אנחנו נמצאים שם, העם נמצא. אז אם העם נמצא במקום הנכון, מגיע לו שכולם, כל ראשי המפלגות, יתייחסו אליו בצורה הנכונה.
1: הרב דוד לאו שוחח עם דקלה אהרון. בחולון הלכה לעולמה מרים ג'אמוס, אלמנתו של ראש הקהילה היהודית בלבנון שלמה ג'אמוס, שפעל בשירות המודיעין הישראלי במשך שנים רבות. בין השאר סייע להבריח יהודים מסוריה לישראל. כתבנו ערן זינגר מוסר כי שלמה ג'אמוס נחטף מביתו מביירות בשנת 1984, ועד היום לא ידוע בוודאות מה עלה בגורלו. מרים ג'אמוס, בת 79 במותה, תובה בעוד שעה למנוחות בבית העלמין בחולון. המאבק בתופעת הנשק הלא חוקי בחברה הערבית. בנגב עצרה המשטרה בסוף השבוע 8 חשודים בהחזקת נשק, תחמושת וציוד לחימה. 7 מהם נעצרו בפשיטות על 2 מתחמי מגורים ביישובים בדואיים. השמיני נעצר בחשד למעורבות בתקרית ירי. ברשותו נתפסו אקדח ותחמושת. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב.
4: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
5: פשוט כיף להגיע לעבודה.
4: קופה ראשית, בעונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית מחר, יום הכיפורים, עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
0: כאן תרבות מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
6: מות האב, שיחה ספרותית ליום הכיפורים עם יובל אביבי ויניב איצקוביץ'.

0: קשה להסביר לאבא שאתה צריך להתחיל לקלח אותו. כי הוא חזק, והוא עצמאי, וזה דור שלא רוצה שיושיטו לו יד. והוא כל הזמן היה אומר לי, אני לא אתן שראש העיר יקלח אותי. ואני בהומור הייתי אומר לו, אני לא ראש עיר, אני הבן שלך, זה התואר הכי גדול שיש לי. יש רגע שאבא הוא כבר לא אבא. אבא הופך לילד, והתהפכו היוצרות, וזה משנה את החיים לחלוטין, לגמרי.
1: זה היה ראש העיר בר שבע, רוביק דנילוביץ', מדבר על אבא שלו והטיפול בו בסוף חייו. נאום שהוא שיתף באינסטגרם לקראת חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. אז כמו שרוביק אמר, אבא הוא לא דבר אחד. מצד אחד הוא גם הסמכות, הכוח, המנהיג, אבל הוא גם יום אחד הופך להיות החלש, הנמוג והזקוק לטיפול, ואולי זה אחד הדברים הכי מוזרים באבאות. במשך שנים אנחנו מתרגלים לחשוב על אבא כעל מי שנמצא מעלינו, כסמכות העליונה, ואז, במקרה שיש לנו מזל והחיים נותנים לנו מספיק זמן, אנחנו רואים אותו יורד לאט לאט למטה. מי שיחזיק אותך צריך פתאום שיחזיקו אותו, ומי שלימד אותך ללכת צריך שתעזור לו ללכת, ובלי לשים לב, היחסים האלה מתהפכים.
2: אז רגע לפני שאנחנו נכנסים ליום כיפור, שזה היום, אגב, שבו אנחנו ניצבים מול האב המוחלט, נכון? מול הסמכות העליונה ומבקשים מן הכפרה, ולא הרבה זמן לפני שאנחנו ניכנס לקלפי, במערכת בחירות שכל הצדדים מגדירים אותה כהרת גורל, וגם שם אנחנו נכריע לגבי האבא, האם לבחור באב הלאומי, במנהיג שלנו, או אולי להחליף אותו, לבחור לנו אבא אחר. היום אנחנו רוצים אז לדבר על האבא, על בגידת האב, על שם האב, על מות האב, בספרות, בפסיכולוגיה, בלאומיות, וגם בחיים האישיים של שנינו. מה זה אומר כשאבא מת? מה בדיוק מת? אדם שאנחנו אוהבים, הסמכות הזאת שלו עלינו, הילדות שלנו. אולי באופן מוזר יש דברים באבא שמתחילים לחיות דווקא אחרי שהוא מת. אני יובל אביבי. איתי באולפן, הסופר יני ויצקוביץ', שלום. אנחנו פה במסגרת יום שידורים לפני כיפור של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר להאזין לנו כמובן גם ביישומון ובאתר של כאן, שם אפשר להאזין לנו גם כהסקט. על ההפקה שלנו, טל ניסן, על הביצוע הטכני, יובל יסוד, בוא נתחיל.

0: הוא איש קטן ומצומק עכשיו. קשה להאמין עד כמה נאכל בשרו מאז המשפט. האור שלו שקוף והוא מרכיב משקפיים גדולים ממסגרת סגולה. אין בו שמת של הדרת פנים של גוסס, והוא מנווט להפליא בתוך התא הזהיר, וגם מנופף אליי בידו וצועק, נו בוא כבר ירוני, תביא חיבוק. ואני בא, כמו אידיוט אני בא אליו. אני מפסיק לא לבוא אליו. 16 שנים, אלוהים, אני מתכופף אליו, מחבק את כתפיו, יגיע זמן להתחשבנויות. אני שואף את הריח הדחוס שלו. הוא איש שברירי ופריך, וכשהלחי שלו נוגעת בלחי שלי, במקום הלא מגולח, הוא מעורר תחושה של אבקה שפרפר משאיר. וכל מה שיש לי עליו, כל השנים המחורבנות האלה, הכל פתאום קטנוני, מתחשבן, עלוב, עולב. והשחרור הזה בא פתאום, כמו גל. מה לא הבנת, אני נוזף בגופי שבא במיוחד. בעצם עכשיו מתחיל הסיפור. מילים איפה אתם, ספרו החדש של דוד גרוסמן, שבו בין היתר מגלה הגיבור שדמותו של אביו, זו שנצבה לנגד עיניו מילדות, הייתה שקר, והמודל הגברי שלו מתפורר, והוא חווה נטישה נוראית, ובאמת, יובל, טרנדים הולכים ובאים, סגנונות כתיבה, מאומצים ונזנחים, אבל דמות האב והאפשרות להתגבר ולהתבגר לאורה, ממשיכות לעמוד במרכזן של אינספור יצירות, שחוצות גבולות של תרבות, גיאוגרפיה ואפילו מגדר. כולנו צריכים להתמודד עם אבא, עם האמיתי, עם המדומיין, וזה שנפרד מהעולם ומשאיר אותנו לבד.
1: אתה יודע, אני חושב על, גם על הסרט עצמאות. ראיתי אותו לאחרונה, ולפני שראיתי אותו אמרו לי, זה סרט על הומואיות, וזה סרט על איידס, וכל מיני דברים שקרו בשנות ה-80, כן. וזה מה שציפיתי. התברר לי שזה בעצם לגמרי משהו אחר עבורי. זה סרט על גבריות ועל אבהות ועל להיות בן של אבא ואבא לילד. זה סרט שהולך ומתברר כסרט הישראלי החשוב ביותר של השנים האחרונות. הוא כותב פרסים רבים, הוא ממלא אולמות עם קהל נלהב, ובעצם זה סרט על האפשרות של ילד להפוך לגבר אחרי שדמות האב שלו מתרסקת, אחרי שהסוד הנורא נחשף. היכולת בכלל לחנך, להטוות מסלול, להיות הסמכות אחרי שנחשף הסוד הזה, כל אלה במצב בלתי אפשרי אצל האבא בסרט הזה, ואולי גם בחיים. והבן תמיד משתוקק לסמכות הזאת, הוא תמיד רוצה שמישהו יתווה לו את הדרך, שמישהו יגיד לו זה המסלול, אבל הוא גם רוצה להרוס אותה.
0: זה מדהים כמה היצירות האלה קרובות בתמות שלהם ויצאו באותו זמן, באופן מקרי לחלוטין.
1: אולי אפשר להגיד את זה על כמעט כל יצירה שעוסקת באבא, היא תמיד מסתכלת על הדמות הזאת כעל הדבר שאתה משתוקק להיות כמו, אתה משתוקק שהוא יהיה האור שלך, אבל גם אתה חייב, וסליחה על המילה הקשה הזאת, אתה חייב לרצוח אותו, נכון? רצח אב, זה הכרחי. אז אנחנו מנסים באמת להבין את הדבר הזה. מה עושים כשאבא מת? מה עושים עם הבגידה הזאת? זה הרי הבגידה הנוראית ביותר, נכון? אמרת, קראת מתוך הספר של גרוסמן על זה שהאב נהיה חלש, או בעצם על זה שהוא לא מסוגל להיות סמכות, או שיש לו סוד, אבל זאת הבגידה האמיתית. כשהוא הולך, הרבה אחרי שהוא הפסיק להיות כבר סופרמן בעינינו, הוא עדיין נשאר הסופרמן הזה, ואז הוא מעז להיעלם פשוט. ב-26 במאי השנה, בערך 24 שעות אחרי שאני חזרתי משהות בת כחצי שנה בארצות הברית, הלך לעולמו בן הזוג של אמא שלי, שגידל אותי כילד, כילדו, מאז שאני הייתי בן בערך 10. וגם כשהייתי ילד, וגם כבן אדם בוגר, אף פעם לא החשבתי אותו בתור אבא. אני אומר, אבא באלף דגושה כזאת, בקפיטל אלף. הוא היה מודל, הוא היה סמכות, הוא היה מחנך, הוא היה הרבה דברים, אבל אבא לא נתתי.
0: גם לא קראת לו אבא.
1: לא קראתי לו אבא. רק כשהוא נפטר, הבנתי שהוא שימש לי כאבא. וככה, בדיוק באותו הרגע, בדיוק באותה שנייה, הבנתי שזכיתי באבא, ושאיבדתי אותו, באותה שנייה. אמרת מקודם, אנחנו זוכים, יש לנו את המזל לראות אותו הופך להיות יותר חלש ופחות סופרמן, אז אצלי זה ממש קרה בשנייה.
0: איך הבנת שהוא היה אבא שלך בעצם?
1: אני חושב שלא הייתי מבין את זה אם הוא לא היה הולך לעולמו. אתה מבין את הדבר הזה?
0: כן.
1: איזה דבר מוזר.
0: רק כשאתה מאבד את זה, אתה מבין מה זה.
1: כן, פתאום כשאין לך את זה, זה כמו חוק. ניקח את החוק, אנחנו נדבר היום קצת על החוק. אתה יודע שאתה צריך לחצות רק באור ירוק, ופתאום הרמזורים נחבים. ואז יש את כל המכוניות האלה שמנסות לדרוס אותך, ואתה לא יכול לחצות. אתה אומר, כמה טוב היה שהיה אור ירוק ואור אדום, שכל הזמן באסתי שאני צריך לחכות באדום, כמה טוב היה שהיה איזה אור ירוק.
0: בערך שנה וחצי לפני, ב-26 לאפריל 2024, אבא שלי נפטר. אחרי דעיכה די מתמשכת של שנתיים, והייתה לי את הזכות גם להיות איתו ברגעים האחרונים, לדבר איתו, לשמוע אותו, אפילו שהוא לא דיבר כבר. ואני יכול גם לומר היום, בדומה למה שאתה אמרת, כי אני לא הבנתי את זה בזמן שזה קרה, אבל הרגע הזה שאתה מאבד אבא זה רגע מונומנטלי בחייו של אדם, זה רגע ששינה אותי, ואני לא מדבר רק על המוות שלו, אני מדבר על כל החבילה, כן? הדעיכה, הליווי, הטיפול, המשפחה, האנשים סביבך, היחס אל האבל ואל המוות. אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מדמיין שמישהו מת, אז כמה אתה בוכה, האם אתה בוכה, כאילו הבכי כן. הוא איזה אינדיקטור, נכון?
1: נכון.
0: אבל הדרמה הגדולה מתרחשת בנפש, והיא משמעותית, והיא עמוקה, והיא משנה אנשים.
1: מה זה שינה בך? מה זה אומר שזה שינה אותך?
0: תראה, תמיד אבא שלי היה אבא שלי, הוא היה אדם אחד, אתה יודע, זה היה אבא אישי עם הזיכרונות והרגעים, והפעם הראשונה שהוא לקח אותי לים ולשחק כדורגל. כשהוא מת, אתה מבין שמעבר לאבא האישי, יש לאבא גם תפקיד מטאפיזי. כן. יש לו תפקיד גדול.
1: כן.
0: שזאת ישות אחרת לגמרי, יש לה כמה תפקידים. קודם כל, אני הבנתי שאבא שלי יגן עליי מפני המוות.
1: זאת אומרת, עוד לפני שאתה מדבר עליו, תפקיד המטאפיזי כסמכות,
0: כן. עוד לפני זה, כן, כן.
1: הוא הדבר שחוצץ בינך...
0: הוא חוצץ בינך לבין המוות, הוא החומה.
1: מה זה אומר בעצם, מה זה אומר?
0: זה אומר שכל עוד הוא בחיים, אפילו שהוא כבר זקן וחולה, יש לך איזו אמונה ילדותית ולא הגיונית, שהוא שומר עליך מהמוות, אתה יודע. זה לא שילדים לא יכולים למות לפני ההורים שלהם, העולם לא עובד לפי פזם, כן? אבל הנפש אוהבת סדר, וכל עוד אבא נמצא שם, אתה עדיין הבן של מישהו, ואתה צעיר, ואתה לא בקצה השורה. וכשאבא מת, החומה נופלת, ואתה לא רק מתאבל על האדם שאיבדת, פתאום כאילו אתה מבין שהמיקום שלך בעולם משתנה. כן? אין חומה יותר בינך לבין המוות.
1: אתה נהיה הסמכות.
0: נכון.
1: אתה נהיה נכון. פתאום זה שהוא בעל הכוח, האריה,
0: נכון.
1: הזקן. נעלם, עכשיו האריה הצעיר מקבל את הסמכות, אבל יחד עם זה מגיעה באמת תפיסת המוות. זאת אומרת, אני יודע שעכשיו אני למעלה, אני און טופ, אני הבוס, אבל מעליי, מעל הבוס מרחפת כל הזמן החרב הזאת, שבסופו של דבר תחתוך את הצוואר.
0: ואתה אומר שכאילו אתה הסמכות, אבל אתה יודע, אתה לא בדיוק יודע מה זה להיות בעל סמכות. נכון. זאת אומרת, גם הסמכות שלו לא לגמרי נעלמת. זאת אומרת, יש עדיין חוק שנשאר שצריך להתמודד איתו, אתה רק לא יודע איך לעשות את זה.
1: מה זה אומר שאבא הוא סמכות עבורך?
0: אבא הוא לא סתם אדם בעולם, כן? זה לא כאילו אנחנו מבינים את זה שכאילו, אתה יודע, אם איזה מישהו, אם אבא שלך היה אומר לי, בונה, איזה אפס אתה. הייתי אומר, הייתי אולי נעלב, אבל הייתי אומר, טוב, אבא של יובל, נו, מה הוא מבין? מה כאילו, מי הוא בכלל? אבל אם אני אחשוב שאבא שלי חושב שאני אפס, זה שנים של טיפול פסיכולוגי. עכשיו, יכול להיות שאבא שלך הרבה יותר חכם מאבא שלי. ובעל מודעות עצמית ומטופל, ובעל כישרון להבחן אנשים הרבה יותר מאבא שלי, אבל אבא שלי הוא לא סתם אדם בעולם, הוא אדם שסוג של הטביל אותי בכל הרגשות שלי, בכל השפה שאני מדבר, האופנים שאני חושב, זה משהו אחר לגמרי.
1: גם בדרכים שאתה אפילו לא יודע לנסח אותן,
0: לא יודע
1: ושאת אפילו לא מודע אליהם, רק אנשים אחרים מסתכלים עליך,
0: נכון.
1: אומרים, אתה הבן שלו.
0: לגמרי.
1: רואים את זה לפי האופן לגמרי. שבו אתה מטה את הראש. אנחנו נדבר היום על האבא באמת כחוק, כפיגורה ספרותית, כמנהיג לאומי אולי, אם נגיע לזה, אבל אני רוצה רגע לחזור אחורה, למה שאמרת, כי קודם כל, אבא הוא דמות משפחתית במובן הזה, והוא לא אדם רגיל. זה נכון גם ברמה של הסמכות, אבל גם ברמה המשפחתית. הדברים שלו הם הרי גורל. אדם אחד, שלא בהכרח היינו מייחסים לדעה שלו חשיבות מיוחדת, אם היינו פוגשים אותו במקרה, הוא מקבל איזו סמכות מטאפיזית שקובעת מי אנחנו, ואתה לא פוגש את אבא שלך כאדם בעולם, אתה פוגש אותו רק כאבא.
0: נכון.
1: מהרגע הראשון.
0: נכון, יש את השיר הזה של קט סטיבנס, Father and Son, שהאבא שם מתחיל את הבית, נכון? תרגע, take it easy, קח את הזמן, תמצא בחורה, תתחתן, תסתכל עליי, אני זקן ומאושר. Just relax, take it easy, you're still young, that's your fault, there's so much you have to know.

0: וכל מי ששומע את השיר הזה, זה נשמע לנו כמו אמת צרופה, כאילו, אבל בעצם למה? כאילו, למה זה נשמע לנו כמו אמת צרופה? הרי מישהו היה אומר לנו את זה, היינו רוצים לשאול אותו, כאילו, רגע, שנייה, מי אתה שתגיד לי מה לעשות ושתיתן לי עצות?
1: יותר מזה, בכל פעם שאני שומע את השיר הזה במקרה, אני אומר לעצמי, מי זה הפוץ הזה שמדבר עליי ככה? ומזורק עליי את הקלישאות האלה.
0: כן, השכרה. אני זקן ומאושר. יופי, אחלה.
1: והולך, תתחתן וזה, תעשה את הדברים נכון, תעשה את הדברים לא נכון. אני כזה אומר, טוב, אז תניח לי.
0: כן, מה הטיעון פה בעצם?
1: כן.
0: שאני מבוגר ממך? שאני זקן ממך, זה הטיעון כאילו, בגלל זה אתה צריך להקשיב לי.
1: אבל זה נכון, כשאבא אומר משהו, אז אם זה היה אבא שלך, אם זה היה הדמות הזאת שמשמשת כאבא, זה מאוד קשה לא לקחת את זה במלוא חובד המילה.
0: לא, זה נשמע כמו אמת צרופה, וגם אתה יודע, השיר הזה הוא מתוחכם, כי הבן עונה לו בשיר, From the moment I could talk, I was ordered to listen. מהרגע שלמדתי לדבר, ציווית עליו, הצטוויתי להקשיב, שזה בעצם, אתה יודע, זה המרד של הילד, זה המרד שלנו, שאנחנו אומרים, תשמע, אבא, אני מבין מה אני צריך לעשות, מה אתה חושב שאני צריך לעשות, אבל יש לי דרך ואני צריך ללכת בה, ועם כל הכבוד אליך ולמה שאתה אומר היום, אני צריך לעשות את הטעויות שלי, ובאמת, לוקח לנו המון זמן עד שאנחנו מתחילים בעבודה המשונה הזאת, שהיא קודם כל להפוך את אבא שלנו לאדם.
1: כן.
0: עבודה מאוד קשה,
1: כן.
0: מאוד מסובכת, עם המון כאב גם. אבל זאת ההתבגרות, להבין שהוא לא ידע הכל, שהוא טעה, שהוא פחד, שיכול להיות שהוא ימציא חלק גדול מהתשובות תוך כדי תנועה בדיוק כמונו, ושבחלק מהדברים אולי אנחנו כבר יותר יודעים ממנו.
1: זה האירוניה האכזרית ביותר, כי כשאתה מצליח לעשות את זה, כשאתה מצליח להתבגר בעצמך ולהקטין קצת את הדמות המונומנטלית הזאת של האבא בחזרה לממדים האנושיים שלה, אז הבן אדם הזה מתחיל להזדקן, ולפעמים אתה מצליח לעשות את זה ממש רק אחרי שהוא הולך לעולמו. כשהוא מזדקן, אתה פתאום כבר לא רוצה לכעוס עליו ולא רוצה לבוא איתו חשבון, אתה יודע שהולך ואוזל הזמן, ואתה רוצה להספיק מהר מהר לשים אותה בפוזיציה של בן אדם שבה אתם שווים, כי המקום הזה הוא הרי גורל לאפשרות שלך אחרי זה לצמוח להיות הסמכות
0: לגמרי.
1: שהוא היה עבורך. לגמרי. ואולי בעצם אנחנו נעשים אבות לילדים שלנו רק אחרי שאנחנו חווים את זה, נדמה לנו על זה, ובכל פעם אתה אומר לעצמך, איך לא הבנתי את זה קודם? לא יכולת, לפני שאתה מגיע לכיסא הזה, אתה לא יכול להבין את הדבר הזה.
0: נכון, מסוג הדברים שאם אתה לא חווה אותם, אתה לא יכול להבין אותם.

0: רבת עם ליל? שאלתי כשנכנסתי וראיתי אותו יושב לבדו. היי, ממילא אף פעם לא נמצאת פה, אז מה זה כבר משנה? היא רצה מפה לשם ומשם לפה. כשהיא הייתה חולה, אני טיפלתי בה. קרקרתי סביבה ועשיתי בשבילה הכל. להזזל איתה שתלך, אני בסדר, אני לא צריך אף אחד. זה לא ענייני להתערב, אמרתי, אבל זה באמת הזמן להתחיל לריב. אני לא רב עם אף אחד, הוא אמר לי. אני אף פעם לא רב. אם אני אומר לה משהו, זה רק לטובתה. אם היא לא רוצה להקשיב, להזזל איתה. תקשיב, תלבס ודר, תנעל את נעלי ההליכה שלך. אני מתקשר לליל, ואם היא רוצה להצטרף, כולנו יוצאים לטיול. יום יפה בחוץ, אתה לא יכול לשבת ככה כל היום בבית, עם מטריסים מוגפים וכל זה. טוב לי בבית. ואז אמרתי לו ארבע מילים, שמעולם לא אמרתי לו קודם בחיי. תעשה מה שאני אומר. תלבס סוודר ותנעל את נעלי ההליכה שלך. וארבע המילים האלה עבדו. אני בן 55, הוא כמעט בן 87, והשנה היא 1988. תעשה מה שאני אומר, אני אומר לו, והוא עושה. סופו של עידן אחד, שחרו של עידן אחר.
1: נגיד שזה פטרימוני, נכון?
0: פטרימוני של פיליפ רות.
1: של פיליפ רות, כן. וזה כל כך מהדהד את הדברים ששמענו וואו. בהתחלה של דנילוביץ', נכון? המקום הזה, הוא מדבר על זה במקום של גאווה ושל כיבוד אב והם, כמובן, אבל בסופו של דבר זה אותו דבר, זה האבא שהופך לילד, כן. ואתה הסמכות שלו עכשיו.
0: כן, זה ממואר אדיר שפיליפ רות מספר על הטיפול באביו הגוסס הרמן, שמגלה שיש לו סרטן במוח, וזה הקטע שקראנו עכשיו, זה הקטע הנהדר שבו היחסים שלהם מתהפכים.
1: כן.
0: תעשה מה שאני אומר. הרגע הזה שאתה אומר לאבא שלך, אני יודע מה טוב בשבילך.
1: כן.
0: תעשה מה שאני אומר.
1: וגם אם אני לא יודע מה טוב בשבילך, נכון. אתה עדיין תעשה
0: בדיוק,
1: מה שאני אומר.
0: בדיוק. בדיוק. וזה רגע, אני לא יודע אם אתה חווית אותו, אבל אני חוויתי אותו.
1: עם אבא שלך.
0: עם אבא שלי. כן. וזה רגע שאבא שלך חזק, שלימד אותך לבעוט בכדור, והאופניים, והים, וזה רגע מפחיד, ואתה אומר לו, תעשה מה שאני אומר לך.
1: והוא מפחד.
0: והוא מפחד עכשיו.
1: אתה רואה אותו מפחד.
0: אני אספר לך כאן משהו אישי,
1: בבקשה.
0: ומדהים, שקרה לי עם אבא שלי.
1: כן.
0: לאבא שלי הייתה דמנציה מסוג LBD, זה Lewy Body Dimension, שזה דמנציה אולי הכי קשה שיש. התהליך מאוד מאוד מהיר ואגרסיבי, וזה גם דמנציה שיש בה עזיות. יום אחד אני בא אל אבא שלי והוא קם משינה ואני ממש רואה אימה בעיניים שלו ממש, אני שואל אותו אבא מה קרה? הוא אומר לי אם זה היה קרה ורועד נלחמתי בדובים
1: וואו
0: ואני אומר לו מה? מה זה אומר? והוא אומר לי אני נלחמתי בדובים אני עכשיו נלחמתי בדובים ואני שואל אותו ניצחת? הוא אומר לי כן ניצחתי וככה במשך כמה ימים הוא נלחם בדובים, וחברה קרובה ואהובה שמתמחה גם בדמנציה ובמדעי המוח, היא עזרה לי להבין קצת את התהליך, היא אמרה לי שכשהמוח שלנו מתפורר, אז הוא נוסוג או חוזר לקדד את הפחדים הכי קדומים שלנו.
1: קדומים לא קדומים. במובן של הביוגרפיה האישית
0: לא
1: שלנו.
0: כן. לא, כן, הכי קמאים של האדם.
1: לניאנדרטלים.
0: לניאנדרטלים. כן. לעשרות אלפי ומיליוני שנים, שהפחד הכי גדול של האדם היה חיות טרף.
1: כן.
0: וכשהיא אמרה לי את זה, אני הבנתי שאבא שלי, בתודעה שלו, הוא נלחם בדובים.
1: מדהים.
0: הוא קם כל יום בתקופה ההיא, ויצא לסלון, תודה, עם הכיסא גלגלים שלו, אחרי שמבחינתו הוא נלחם בדובים ובפנטרים, ואני רואה אותו מצומרר ורועד ופוחד, ואני צריך עכשיו לשמור עליו.
1: כן. וואו, איזה תפקיד.
0: כן.
1: תפקיד קשה.
0: קשה מאוד.
1: אתה צריך לשמור עליו מהדובים, שאתה יודע שלא קיימים.
0: נכון.
1: אתה צריך להיות סמכות ומגן מפני תרחיש שאתה יודע שלא יכול להיות, נכון. אבל אם אתה רוצה להיות אבא טוב
0: בדיוק.
1: לאבא שלך...
0: כי מבחינתו זה קורה ועוד איך קורה.
1: בטח, כן? זה כן. כמו הילד שלך בדיוק. שאומר לך, אבא, יש מפלצת מתחת למיטה, נכון. לבוא ולהגיד לו, אין מפלצת, נכון. תלך לראשון, אתה עושה את זה לפעמים כשאתה כן. מותש, אבל נכון. זה בטוח לא הדרך הנכונה.
0: או כמו הילד שיורא בריכה, ומבחינתו הוא רואה אוקיינוס סוער, ואתה אומר לו, מה קרה? כנס לבריכה, מה
1: כן. אני נזכר שהיה לי מרצה לפסיכולוגיה, שהתנסה באיווסקה. היוואסקה זה הסם של דרום אמריקה שגורם להזיות, ואני זוכר שהוא סיפר לנו בכיתה איך הוא עבר את הטקס כזה שאתה לוקח, כן. אתה שותה את זה ואתה יש לך אתה, פרק זמן שאתה ממש לא יודע מה קורה בו, והוא סיפר הייתי נמר, ואמרנו לו כזה בכיתה, מה זאת אומרת הייתי נמר? חשבת שאתה נמר? התנהגת כמו נמר? הרגשת? לא, אתם לא מבינים. הייתי נמר. ואני חושב לעצמי על הדבר הזה, בעצם מה שיש כאן זה מין שער לתודעה אחרת, מה שאתה מתאר.
0: זה שער לתודעה אחרת, וזה שער למישהו שהוא נמצא בכאב ובפחד. וזה אנחנו כשהיינו ילדים.
1: כן.
0: זה אנחנו.
1: וזה רגע מדהים אולי... בשבילך כילד, כי אתה מבין שאתה צריך לשמור עליו כמו שהוא שמר עליך פעם, אתה לוקח את התפקיד הזה של השומר, אבל אתה גם מבין, כמו שאתה מבין לפעמים בקשר לילדים, אבל לא עד הסוף, שאתה לא יכול לשמור עליהם.
0: נכון. אין לך שליטה עליהם.
1: אין לך שליטה עליהם.
0: אין לך שליטה עליהם.
1: אפילו אם אתה תמזער לחלוטין את הסכנות, קודם כל, זה גם לא טוב. אתה לא שומר עליהם כשאתה ממזער את הזקנות.
0: נכון.
1: אתה מרפא את הילדים שלך, אתה עושה להם עוול, אבל אפילו אם אתה כן מצליח למזער את כל הסכנות ולרפא ולהבטיח שהעולם שלהם ימוגן, אתה לא יכול להגן עליהם מהתודעה שלהם.
0: נכון.
1: אתה לא יכול להגן על אבא מדובים שמתרחשים בתודעה המתפוררת שלו, ואתה לא יכול להגן על הילד מהמפלצת שמתחת למיטה שהוא ברא מהמקומות הכי כואבים ומהטראומות שהוא חווה בחייו הקצרים. אין דרך להגן על זה, אי אפשר לשמור על אבא, אי אפשר לשמור על ילדים, אולי זה גם אומר שאתה לא יכול לשמור על עצמך.
0: נכון, כמו שהוא לא הצליח לשמור עליך מהכל, אתה לא תצליח לשמור עליו מהכל, אבל זאת ההתבגרות האמיתית, אתה מבין? להבין שאין לך שליטה על הכל, אתה צריך להיות שם, אתה צריך להיות נוכח שם, אתה יודע, כאילו הרבה פעמים נשאלת השאלה, רגע, אבא שלי כבר לא מזהה אותי, הוא שוכח אותי 5 דקות אחרי שאני הולך, למה אני בכלל בא? אתה מבין? זאת אומרת, יש פה המון המון שאלות של, אז אני חושב שאתה בא כי אתה, יש דברים שיש לך עליהם שליטה. אתה בא כדי לבוא, אתה בא כדי להיות נוכח, גם אם בסוף, 5 דקות אחרי זה הוא לא זוכר כלום. ואתה גם צריך לזכור שעל הרוב אין לך שליטה.

0: חזרתם אלינו, אני יובל אביבי, איתי יניב איצקוביץ'. אנחנו מדברים על מות האב, אנחנו מדברים על הספרות שקשורה לזה, אז אין ברירה אלא ללכת אל קנאוסגרד, נכון?
1: אין ברירה.
0: מוות במשפחה, קארל אוב קנאוסגרד, זה הספר הראשון בסדרת המאבק שלי, הממואר האדיר שלו. בספר הזה הוא באמת מתמודד עם הדמות המתעללת והמונומנטלית של אבא שלו. אבא שאתה אולי מייחל כבר למותו, אבל אז כשזה מגיע אתה אומר לך, אוי ובוי, לא ידעתי למה אני מקווה. הוא מתאר בקרח הזה כיצד הוא ואחיו מגיעים לבית של אבא שלהם, הם נכנסים פנימה, מה שהם מגלים שם זה טרגדיה נוראית. הוא מספר, פניתי ונכנסתי לסלון. מאז שאני זוכר, השתמשו בו רק בחגים ובאירועים מיוחדים. הטלוויזיה הענקית של אבא ניצבה עכשיו במרכז החדר, ושניים מכיסאות האור הגדולים נגררו והוצבו מולה. שולחן קטן מכוסה בקבוקים, כוסות, חפיסות טבק, מאפרות מלאות, עמד בהם. עברתי על פניו ונכנסתי לחלקו הפנימי של הסלון. לפני מערכת הישיבה הצמודה לקיר, היו מונחים בגדים. ראיתי שני זוגות מכנסיים וז'קט, כמה תחתונים וגרביים. הריח היה נוראי. גם כאן היו פזורים בקבוקים שנפלו, חפיסות טבק, כמה לחמניות יבשות ועוד מיני סוגי אשפה. התקדמתי בצעדים איטיים. על הספה הייתה צועה, גם מרוחה וגם בגושים. רחנתי מעל הבגדים, גם הם היו מרוחים בצועה. הלקה על לוחות העץ שברצפה נאכלה והותירה כתמים גדולים ולא אחידים. חשתי צורך לנפץ משהו, להניף את השולחן ולהטיח אותו בחלון. אבל הייתי כל כך חלש, בקושי היו לי כוחות לגשת לחלון. אז נכנס לבית של אבא שלו,
1: וואו.
0: אחרי שאבא שלו מת, ומגלה שאבא שלו
1: חי
0: בזוהמה,
1: זוהמה,
0: בתינופת.
1: כן.
0: ואני רוצה לקרוא עוד שלוש שורות.
1: קדימה.
0: הוא הולך עם אח שלו, והם יוצאים מהבית, והוא כותב כך, כשירדנו במדרגות, נשטפתי גל בכי אז. הפעם לא הייתה כל אפשרות להסתיר זאת. החזה רעד ורטט, התקשיתי לנשום, כמה השתנקויות עמוקות טלטלו אותי, ופניי התאבטו. איבדתי כל שליטה. או, איבבתי. או.
1: אני אוהב גם שהוא כותב, או, כאילו, כן. אתה יודע, זה כל כך לא קנאוסגרד. המאופק וכאילו פתאום להוציא את זה בעברה.
0: כן.
1: זה מאוד יפה בעיניי. נכון. מאוד אמיץ.
0: אני רוצה רגע לדבר על זה, על הדבר הזה, על הבית המתונף.
1: כן.
0: על הכישלון הזה של האבא, לייצר מרחב בטוח, זה הרי הבית נכון, שלו גם, נכון?
1: כן.
0: אתה הולך בבית שבו גדלת, שבו היה המקום הזה, השתמשו בו לדברים מיוחדים, לחגים, נכון. למסיבות, נכון. לאירועים שצריך לציין אותם, ועכשיו, ליטרלי, ממש נכון. פשוטו כמשמעו, יש בו את החרה.
1: אשכרה.
0: ועכשיו אנחנו יודעים גם שהילדות של קנאוסגרד הייתה קשה מאוד, נכון. זאת אומרת, זה שהשתמשו בחדר הזה לאירועים מיוחדים, זה לא הפך את זה לטוב.
1: לא, ממש
0: היחסים
1: לא.
0: היחסים שלו עם אבא שלו איומים.
1: איומים ונוראים.
0: אבא שלו היה דמות קשה
1: הוא
0: מאוד.
1: הוא פחד ממנו, כן. הוא היה אלים ואלכוהוליסט ומה שאתה רק רוצה.
0: ובעצם המצב של הבית מאשר לו את כל מה שהוא חשב על האבא לפני כן, כשהכל היה מסודר ומתוקתק ונורווגי לגמרי עד הסוף.
1: כן. בגדול הוא שנא אותו והוא רצה שהוא ימות. אבל אז הוא מת.
0: כן.
1: ואז הוא בוכה.
0: למה אתה בוכה?
1: למה הוא בוכה? יש מושג בפסיכולוגיה שנקרא שינוי קטסטרופלי. אתה חווה סוג של שינוי קטסטרופלי. זה אירוע בחיים שמטלטל ומערר את כל מה שהבנת וידעת על עצמך קודם לכן. וזה בעצם גורם לך לספר את כל הסיפורים שסיפרת על עצמך מחדש.
0: כן.
1: הניקיון הזה, הרי אחרי זה הם הולכים ומנסים לנקות ולשים אקונומיקה, נכון?
0: כן.
1: זה גם הניקיון הבלתי אפשרי לנקות את האב, לנקות את הזוהמה שהוא השאיר בו, אבל זה גם ניסיון לנקות את עצמו מאשמה.
0: כן.
1: כי בסוף יש גם אחריות על הילד ביחסים האלה. זאת אומרת, זה לא חד צדדי. ובסוף אני חושב שהוא בוכה, כי הוא מבין שהאדם שהוא כל כך שנא וכל כך רצה להשתחרר ממנו, הוא חלק ממנו. אתה לא יכול להיפרד מזה. אתה לא יכול באמת להיפרד מאבא שלך.
0: לא. No. הסמכות שם.
1: זה בלתי אפשרי.
0: הסמכות שם, ויש משהו בדבר הזה שבו אם אתה מסיד את המבט, אם אתה אומר, אני לא רוצה לגעת בזה, הם הרי לא בקשר כל כך הדוק. אני אסיד את המבט, אני אלך, אני אתרחק. אתה יכול לעשות את זה, ולפעמים זה הדבר היחיד שאפשר לעשות. אבל בסופו של דבר, מה שאתה משאיר מאחוריך, זה דלקת שתזדהם.
1: דלקת.
0: זה לא שהדבר הזה פתאום יהיה גן שושנים, אם אתה תסיד את המבט. לא, אם אתה תזניח את הפצע הזה, יש שם דלקת, יש שם את הצועה,
1: נכון.
0: כל הדברים האלה יגיעו, ובמובן מסוים אני חושב, אתה יודע, אנחנו חושבים על הדבר הזה, על הסצנה הזאת אצל קלאוסקוט, ואנחנו אומרים לעצמנו, יכולת לבוא קודם.
1: נכון.
0: יכולת לנקות קודם.
1: יכולת
0: לטפל בו.
1: אבל בעצם לא יכולת.
0: לא יכולת, אין דרך. הדרך היחידה זה לבוא, אחרי שהרגל כמעט כבר צריך לכרות אותה,
1: נכון.
0: ורק אז לשים אנטיביוטיקה.
1: זה כמו, אתה יודע, אני תמיד אומר, מערכת יחסים בין ילדים להורים, זה כמו מרק מאוד מאוד עשיר. אוקיי? יש בו המון המון מרכיבים, ועכשיו, הרבה פעמים, וגם אני חטאתי בזה עם אבי, כיוון שזה מאוד כואב, כל הרכיבים האלה והמרכיבים האלה, וזה חשבון נפש, וזה להבין, אז אתה הרבה פעמים נשאר ברמת השקדים. כן? אתה מגיע אליו, השקדים צפים על המרק, אתה מדבר איתו איך היה המשחק של הפועל, מה קורה, ליכוד, לא ליכוד, אתה כאילו מעביר את הזמן.
0: כן.
1: ואתה אומר, אני יכול לחיות ככה, אבל אז, שוב, אם אתה מקבל הזדמנות, והוא לא מת לפתע, אז אתה מבין שהשקדים מתחילים להטביע אותך בתוך המרק, אתה חייב לטבוע במרק הזה.
0: כן.
1: אתה חייב לטום אותו, את כולו.
0: להגיע לקטע הסמיך מלמטה.
1: להגיע לתחתית הסיר.
0: ולפעמים למטה שרוף.
1: ולפעמים שרוף, ולפעמים כואב, ולפעמים בלתי נסבל, אבל אם אתה לא מגיע לשם...
0: אתה יודע, אתה מתאר תהליך עם אבא שלך שהוא מאוד כואב.
1: כן, מאוד.
0: אבל הוא הרבה יותר עדיף מהתהליך של קנאוסגרד.
1: בטח.
0: ולפעמים אתה יכול לצלול לקרקעית המרק הזה, כמו שאמרנו, רק אחרי שהאב הולך לעולמו.
1: נכון.
0: זאת האפשרות הפחות טובה.
1: אבל אתה עדיין מקבל את אבא שלך חזרה, ובאופן אחר. ואתה מתחיל קצת לשכוח לו את הכעס, ולהיזכר גם בדברים אחרים, וזאת אפשרות אומנם פחות טובה, אבל עדיין טובה.

0: אני חושב, בהמשך למה שאמרת, שזה אפשרות טובה כדי לקבל את אבא שלך, אחד הדברים שקורים שם, זה כשאתה מגיע אליו בשלב הזה, אחרי שהוא הלך לעולמו, אתה עדיין הילד שלו, או הסמכות שלו עדיין פועלת עליך, אבל אתה כבר גם הסמכות בעצמך. אתה החוק. אני רוצה רגע לדבר על ההפרדה הזאת בין אבא לאב. אבא, כמו שאמרת, זה ההוא מהזיכרונות, הים, פעם ראשונה לרכוב על אופניים, אומר לך להכין שיעורים, מכין לך ארוחת ערב, מקפיץ אותך על הגב, כל מה שהורים עושים,
1: מעצבן אותך.
0: מעצבן, לטוב ולרע.

0: וזו בעצם הגבריות. נכון. כי עם אימא מדובר על משהו אחר לגמרי. האימא מסמלת את הדבר, כמובן, את הדבר הנקבי, את התקשורת הבלתי מילולית, את התקשורת החייתית, את הדבר הזה שאנחנו קוראים לו הרחם, שבו היה תקשורת בלתי מפוענחת בין האם לעובר במשך 9 חודשים, ואחר כך בחודשים, בשנים הראשונות ללידתו, הוא לא יודע עדיין לדבר. יש משהו שהוא טרום התרבות, תרום הלשון, ואז הגבריות נכנסת לעסק. והגבריות היא כל הכלים המודרניים האלה של הלשון והשפה והחוק והתרבות, אבל היא גם זאת שמכניסה אותך לתלם, והיא ממושטרת. זה לא שאבא הוא רק השוטר, הוא ממושטר בעצמו, הוא הכריחו אותו להיות השוטר, הוא שוטר גדול מעליו שאמר לו, אם אתה לא תהיה שוטר, אני אכניס אותך לכלא.
1: וממנו אתה גם רוצה להשתחרר.
0: נכון.
1: מהכוח הזה, כן.
0: אם אנחנו מדברים על רצח אב, אנחנו מדברים על האפשרות לתפוס את השלטון,
1: נכון.
0: ולעצב את החוק מחדש, נכון. לעשות הפיכה משטרית.
1: נכון.
0: להגיד בסדר, עד היום חצו בירוק, מהיום כן. חוצים באדום.
1: לגמרי.
0: אין.
1: מי אמר?
0: בעל הבית השתגע.
1: כן, בדיוק. למה?
0: וזה נכון במשפחה, וזה נכון בחברה שלנו,
1: נכון.
0: וזה נכון בפוליטיקה, וזה נכון בתרבות. תמיד אתה יכול למצוא שם לחוק הזה, לשפה נכון. הזאת, לדקדוק הזה, שהוא מטאפיזי.
1: נכון.
0: אתה יכול לקרוא לזה מנהיג, אתה יכול לקרוא לזה אבא, אתה יכול לקרוא לזה אלוהים. מה שלקן אומר, תמיד יש מעליך הדבר הזה,
1: נכון.
0: שמסביר לך איך לנהוג, ורק הפסיכואנליטיקאים אומרים, כשתרצח אותו, תוכל בעצם להתחיל לעצב בעצמך את החוק שלך.
1: תרצח פיגורטיבית, סמלית, כמובן.
0: בוודאי, רק פיגורטיבית.
1: חשוב לומר. כן, אתה יודע, אמרסון כתב שכל אדם הוא ציטוט של אבותיו, ואנחנו רוצים להתחיל מתישהו, אנחנו רוצים להבין מתי נגמרים כל הטקסטים שאנחנו מקבלים על עצמנו, והסמכות והכוח, ומתי אנחנו מתחילים. ואנחנו קצת מרגישים שאנחנו לא יכולים להתחיל אם אנחנו לא רוצחים באופן מיתולוגי את האב. אגב, זה חלק בריא בתהליך התבגרות.
0: כן.
1: אני ממש זוכר את עצמי בגיל ההתבגרות, פעם ראשונה, מסתכל על אבא שלי כאדם, אדם שקם כל בוקר ב6, לוקח הסעה לעבודה, חוזר ב5, אתה יודע, אוכל משהו, נכנס למיטה, רואה חדשות, אני ממש זוכר את עצמי אומר, אני לא אהיה ככה. זאת אומרת, זה היה ברור לי.
0: וזה, עכשיו, פה זה כבר מתחיל, הרצח
1: וזה
0: הפיגורטיבי.
1: וזה מתחיל, ברור, כי אם אתה לא מסתכל עליו ככה, אתה בבעיה קשה מאוד.
0: מאוד.
1: זאת אומרת, אתה נתקע לאיזה לופ של הערצה, ואיזה לופ של ריצוי. אתה יודע מה, אבל הטרגדיה המשמעותית ביותר.
0: מה היא? ספר לנו.
1: שגם אתה חושב שרצחת פיגורטיבית, כמובן, את אבא שלך, אתה תמיד תגלה שאתה לא מאוד התרחקת ממנו.
0: לא, לא התרחקת.
1: הוא עדיין מדבר בקול שלך.
0: כן.
1: קודם כל גנטית, אתה יודע, אתה דומה לו, אתה נהיה דומה לו ככל שאתה מתבגר. אבל גם, אתה קרא לך פעם שלא יודע, דיברת לילדים ואמרת, וואו, זה בדיוק מה ש...
0: וואו, אני לא חבר שלך, אני אבא שלך. זה משפט שאני אמרתי שאני לעולם לא אגיד.
1: נכון.
0: זה נורא והיום. זה גם מחזיר אותי שוב לקנאוסגארד. התינופת היא לא של אבא.
1: נכון.
0: התינופת היא בבית. היא הבית שגדלת בו, היא הבית שלך. אתה לא יכול להתחמק מהשכבה הכי הכי הכי תחתונה של המרק שדיברת עליו קודם.
1: נכון.

0: כאשר מאמינים בקיומו של מחבר, הוא נתפס תמיד כעבר של ספרו שלו. הספר והמחבר ניצבים מעצמם על אותו קו, המחולק ללפני ואחרי. המחבר אמור להזין את הספר, כלומר הוא קיים לפניו, חושב, סובל, חי עבורו. יש לו עם יצירתו את אותם יחסי קדימות שיש לאב עם בנו. הכותב המודרני, באופן הפוך לגמרי, נולד עם הטקסט שלו. אין לו בשום אופן ישות הקודמת לכתיבתו או נמשכת אחריה. והוא בשום צורה אינו נושא שספרו יהיה מושאו. אין זמן אחר מלבד זמן ההבאה, וכל טקסט נכתב לנצח כאן ועכשיו. זה רולן בארט. בטקסט שלו מות המחבר, אחד הטקסטים, אני חושב, המשפיעים ביותר על הספרות של המאה ה-20, ומאז גם. הוא מדבר כאן בעצם על המחבר מול הטקסט. אבל בעצם זה גם הסמכות של המחבר כלפי הקוראים, נכון? הוא האבא של הטקסט, אבל בעצם הוא גם אבא של הקוראים. לא יכול להיות שהם יקראו את הטקסט אחרת ממה שהוא אמר. המחבר המסורתי הוא האבא של הטקסט, והוא האבא של הקורא, ואנחנו חיים, זה מה שרולן בארט לימד אותנו, בעולם שבו המחבר מת.
1: נכון.
0: בעולם שבו הטקסט הוא יתום וגם...

0: הקורא הוא יתום, החוק, אם אנחנו חוזרים ללקן, הוא בידיים של הטקסט. זה במקרה הטוב. במקרה הגרוע, החוק הוא אצל הקורא, הוא יכול להחליט כל דבר, הוא יכול להגיד כל פרשנות. נכון. המקום שבו מתממש הטקסט הוא רק אצל הקורא, ולכן זה מקום פרוץ לגמרי.
1: נכון, זה טקסט שמדבר על סוג של חירות, ואם עד עכשיו אנחנו שמות האב הוא אסון או טרגדיה, אז גם בארט וגם ז'אן פול סארט מציעים לנו אפשרות כמעט שערורייתית, שלפעמים מות האב הוא גם שחרור, מות המחבר, משחרר אותך.
0: מאוד.
1: משחרר את הקורא לפרש את הטקסט איך שהוא רוצה, הרי האבא של ז'אן פול סארט למשל מת כשהוא היה בן 15 חודשים, זאת אומרת בעצם אפשר לומר שלא היה לו אבא, הוא לא הכיר אותו, ובאוטוביוגרפיה שלו, המילים למו, הוא כותב על זה דבר כמעט אכזרי, אין אב טוב, זה הכלל. אין אבא טוב.
0: גם העניין שהוא אומר זה הכלל.
1: זה הכלל.
0: זה החוק.
1: זה החוק, הוא... כן, והוא אומר את זה כי אגב, הוא לא מאשים את הגברים, הוא מאשים את הקשר האבאי.
0: כן.
1: הוא אומר שאם אבא שלו היה נשאר בחיים, הוא היה רובץ עליו בכל כובד המשקל שלו ומחוץ אותו, כמו שמחצו אולי אותנו. והמוות של אב היה בעצם האירוע הגדול של החיים שלו, כי העניק לו חופש, העניק לו חירות. אתה יודע, אבל יש בעיה עם חירות מוחלטת, כי בעצם מצד אחד אין מעליך אף אחד, ומצד שני זאת בדיוק הבעיה. אין מעליך אף אחד. אין לך את הכובד הזה, את החיכוך הזה, את הדבר הזה שאתה צריך כדי להתפתח, אפילו אם אתה לא סובל את אבא שלך, והוא מנחית עליך את כל כובד משקלו, ראה ערך קפקא, ראה ערך הרבה מאוד אנשים שאנחנו מכירים, אנשים גדולים שכתבו, שיצרו, שפעלו, שהנהיגו, עדיין הכובד הזה, המשקל הזה, הוא מעצב אותך.
0: כן. וגם הוא אף פעם לא הולך. אפילו אם אין לך אבא ממשי שמגדל אותך, אתה יכול להתרחק מאבא שלך, אתה יכול להחליט שהוא לא קיים, אבל הוא שם, הוא שם, הוא יגיע בסופו של דבר. הדבר הזה לא נעלם מעצמו. אתה בעצם, אתה חייב לחוות את המקום הזה שבו האב מזדקן והופך לילד ואתה מטפל בו, ואז בוגד בך שוב בצורה דרמטית ונעלם
1: כדי
0: לגמרי.
1: כדי להשלים את הגלגול הזה.
0: כן, כדי להשלים את הדבר הזה. וזה כואב מאוד, וזה לא תמיד הולך מוצלח, אבל אתה חייב את כל התהליך הזה כדי להיות בתוך חירות אמיתית.
1: נכון.
0: החירות האמיתית מגיעה רק אחרי שעברת תהליך מתקן, יחסית.
1: עם המשקל הזה.
0: עם המשקל הזה.
1: תחת המשקל
0: בדיוק,
1: הזה.
0: בדיוק. כן. ולהבין שהמשקל הזה, אתה סוחב אותו גם על הכתפיים שלך, ואתה גם מנחיל אותו לילדים שלך, ויום אחד הילד שלך יגיד בדיוק את אותם דברים. תשמע, יניב, אנחנו צריכים תכף לסיים.
1: חבל.
0: ודיברנו על האב עמד בפילוסופיה, דיברנו עליו בפסיכולוגיה, ודיברנו עליו בקריאה. כן. אבל אני נחוש שהמאזינים והמאזינות יצאו עם משהו ביד, עם משהו אמיתי קשיח. ואני רוצה לשאול אותך שאלה שאולי היא קשה למענה. אני לא יודע, אני אפילו לא יודע אם עדיין התמודדת איתה, כי שנה וחצי, שנתיים זה
1: כן,
0: מעט זמן
1: מעט
0: לדבר
1: זמן.
0: כזה גדול כן. שקורה לך.
1: נכון.
0: אני רוצה לשאול איך כותבים אבא מת.
1: וואו.
0: מה קורה כשיושבים לכתוב בפעם הראשונה, אחרי שחווית את הדבר הזה ככותב? מה עשית?
1: וואו. אז קודם כל, באמת לא לקחתי עדיין את הנושא הזה כפרויקט, אבל כן, כתבתי פה ושם איזה סיפורים קצרים או ערבים. שדיברתי בהם, אני חושב שקודם כל צריך להבין איך לא כותבים אבא.
0: איך לא כותבים.
1: איך לא כותבים. אבא שנפטר, שתי המלכודות לדעתי שצריך מאוד מאוד להיזהר מהן, כי אנחנו שומעים הספדים או אנחנו הולכים להלוויות או זה. אז הדבר הראשון זה, לפעמים אתה שומע בהספדים דברים על המנוח, ואתה שומע איזה 10 אנשים מצחקקים, והשאר לא מבינים על מה מדובר. נכון?
0: לגמרי.
1: כשהוא אסף בולים, הוא לקח מוורדה את הבול המצרי העתיק, כדי שמנחם לא יגיד לו משהו על הבול הירדני. ואז אתה שומע 10 אנשים צוחקים.
0: זה נשמע לי כמו משהו שקרה במציאות.
1: זה משהו שקרה במציאות, ואתה כזה, אוקיי, סבבה. אז זה דבר אחד, זאת אומרת, אתה כן רוצה לכתוב את האבא הפרטי שלך, אבל אתה לא רוצה שהוא יהיה פרטי מדי. אתה כן. רוצה שאנשים יצליחו להתחבר ולהזדהות עם זה.
0: ויש משהו שהוא כמעט אינטואיטיבי בזה, כי האבא של קנאוסקארט,
1: נכון,
0: או האבא של סארט,
1: בדיוק.
0: או האבא של מי שלא דיברנו עליו היום, הוא אבא אחר לגמרי,
1: לגמרי.
0: אבל אתה יכול למצוא את עצמך שם. נכון. וזה
1: אתה
0: הגדולה.
1: אתה חייב למצוא את עצמך שם. והדבר השני זה אלה שכותבים כזה, אתה יודע, להוא שתרם והקים ונלחם, זאת אומרת, מעין אמירות כלליות כאלה, כמו, אתה יודע, מה הוא עשה, ואלה אמירות שכולם יכולים להבין, אבל זה משעמם וזה כללי, וזה לא... אז אני חושב שכתיבה אישית, קודם כל, צריכה להיות אישית, אבל היא צריכה להיות כל הזמן עם העין החוצה. היא צריכה לשאול למה שהסיפור האישי שלי עם אבא שלי יעניין מישהו חוץ ממני.
0: כן.
1: וזה לא מובן מאליו.
0: שזה לא תהיה בדיחה פרטית.
1: בדיוק.
0: אבל שזה גם לא יהיה קלישאה שחוקה שאומרים על כל אבא.
1: בדיוק.
0: זה טיפ טוב, אבל אני לא בטוח שאני יודע. זה קל להגיד מה שאומרים.
1: אתה רוצה שאני אקרא לך קטע מצוין שעושה את זה?
0: כן.
1: אוקיי. אז יש את הספר של נוגה אלבלך, שנקרא האיש הזקן, פרידה.
0: כן.
1: ספר מאוד מאוד יפה, שאני מאוד מאוד אוהב, והוא נפתח כך. כשנשאל האיש הזקן במבחן הזיכרון, מינימנטל, היכן הוא גר, הוא לא ידע מה לענות. כשנשאל איזה יום היום, לא ידע מה לענות. גם את השנה לא זכר. וכשהתבקש לציין את גילו, נקב במספר לא מדויק, סטייה של 30 שנה. ביתו של האיש הזקן ישבה לצידו, ורק אז הבינה את המצב לאשורו. רק אז, כמו שאומרים, נפל לה הסימון. מה תלוי פה על הקיר? הצביעה הבוחנת הצעירה על הקיר. האיש הזקן הסתכל על שון הקיר שעל הקיר, ולא זכר איך קוראים לו. תן לי בבקשה 4 מילים שמתחילים באות ב', קרא הבוחנת הצעירה מתוך הדף. באות ב', שאל האיש הזקן בשקט. כן, אמרה הבוחנת הצעירה, ונתנה כדוגמה את המילה בלון. היא לא יכלה לדעת שהאיש הזקן חיבר פעם מילון, ושעד מזמן עוד אסף מילים, היה כותב אותן על דפים לבנים שהתגבהו בערימות אינסופיות. האיש הזקן חשב זמן ממושך וניסה למצוא מילה שמתחילה באות ב'. ביתו ישבה לצידו וחשבה, בטון, בלוט, ברז, בריכה. אבל האיש הזקן שתק. ככל שנמשכה שתיקתו כך הוא התכווץ. הוא לא זכר את העובדות, הוא שכח את המילים, אבל מצבים הוא מבין בדיוק כמו פעם. ורגשות עולים בו בדיוק כמו פעם. והכבוד שלו חשוב בדיוק כמו פעם. אולי עכשיו אפילו יותר. ולכן הוא זקף את הגב והרים את היד. את, אמר לבוחנת הצעירה שמולו, והצביע על הקלסר שהחזיקה על ברכיה, את תכתבי בבקשה בטופס שלך, שבמלחמת השחרור אני לחמתי עם רבין.
0: ועם הקטע היפה הזה, שאם אתם מצליחים לכתוב ככה, על אבא שלכם, אתם בכיוון הנכון, אנחנו צריכים לסיים להיום. זה התוכנית שלנו, ליום הכיפורים, על מות האב, יניב איצקוביץ'. תודה רבה.
1: תודה לך.
0: שבאת לכאן לאולפן.
1: תודה יובל אביבי.
0: המפיקה שלנו היא טל ניסן, על הביצוע הטכני היה איתנו יובל יסוד, וכאמור אפשר לשמוע את התוכנית הזאת ואת שאר התוכניות של הבוקר הזה בכאן תרבות, גם באפליקציה ובאתר. שיהיה לכם יום כיפורי משמעותי, שתחשבו על הדברים, שתקבלו על עצמכם את הסמכות.
1: נדמה לי שאין לנו מספיק זמן כדי להמשיך לחוס על ההורים שלנו, ואנחנו צריכים לצלול למרק הזה. אין ברירה.
0: דווקא ביום הכיפורים תצללו למרק, הפיגורטיבי.
1: הפיגורטיבי.
0: להתראות.

0: כאן תרבות מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פיגוע ירי בבנימין, גבר כבן 30 נפצע פצעים אנושיים, מד"א מבצע בו פעולות החייאה. שני פלסטינים נפצעו פצעים בינוניים בתקיפת מתיישבים יהודים בשומרון, כך מדווחת סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה. נשיא לבנון נכשל במאמציו לקיים דו-שיח ישיר עם חיזבאללה. בטהרן התקיימו הלילה התפילות והסליחות לערב יום הכיפורים. התחזית, התחממות נוספת.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. פיגוע ירי בבנימין, גבר כבן 30 נפצע פצעים אנושיים מירי שבוצע מרכב חולף באזור נווה צוף. צוות מד"א מבצע בו פעולות החייאה ומפנה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. כוחות צהל פתחו במרדף אחר רכב היורים, כבישים באזור נחסמו לתנועת כלי רכב. חשד לאלימות מתנחלים ביהודה ושומרון, פלסטיני בן 58 נפגע מאבן בראשו ופלסטיני נוסף נפצע מדקירה ברכו בתקיפת מתנחלים בכפר לובן השרקיה שבין שכם לרמאללה. כך מדווחת סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה. השניים שמצבם מוגדר בינוני פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים בסלפית. כתבנו גיא מעיין מוסר כי מקורות פלסטינים פרסמו סרטון המתעד לכאורה כלי רכב שהושחתו בידי מתיישבים ישראלים במהלך האימות. בלבנון מנסה הנשיא עון באמצעות מתווכים לחזור לדו שיח ישיר עם חיזבאללה, אך בלא הצלחה. כך דיווח העיתון הלבנוני על אכבר המזוהה עם ארגון הטרור. כתבנו רועי קייס מוסר כי על פי המתווכים, בחיזבאללה דורשים את בחינתו מחדש של הסכם המסגרת עם ישראל, וכי על ביירות לבטל את כל החלטותיה העושות בחוק כל פעולת התנגדות. כמו כן דורשים בארגון הטרור מהנשיא עון גיבוש עמדה לבנונית המבטאת את כלל הגורמים במדינה. בטהרן הוביל הלילה הרב הראשי של איראן, הרב יהודה גרמי, את התפילות והסליחות בערב יום הכיפורים. כתבנו רועי קייס מציין כי בית הכנסת בבירת איראן היה גדוש במתפללים. ולידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
3: אני אבא! אבא!
2: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. מחר בכאן 11.
1: והתחזית, מחר יום הכיפורים, התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. עד כאן. מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
4: כאן תרבות.
5: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים.
6: כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

איזה חשבון נפש יכול לקיים עם? נדמה שבשנתיים האחרונות מתווספת עוד שכבה של משמעות לשאלה הזאת. אולי השכבה הייתה שם ואנחנו קצת התנכרנו לה, אבל עכשיו היא מודגשת. האובדן ממלא את האוויר, מטרים את ההיסטוריה, שמפעילה אותנו בתגובות שלא ברור מהי מידת הרצון שלהן בקרבנו, אבל הן בכל מקרה נעשות על ידינו. המשמעות הנוספת ציבורית מאוד, חברתית, ולמרות זאת היא אינה סמלית, אלא ממשית, קושרת את כולנו ומתרחשת בכל יום. ביום הכיפורים נדרשים מאיתנו אומץ וכוונה עמוקה שיעמדו לנו כשאנו מקיימים חשבון נפש, כשברצוננו שמעשינו הפוגעים, הטמאים, יסלחו. במחזה מתאבל ללא קץ שכתב חנוך לוין, דמותו של המלך נמצאת במצב דומה למצבנו שלנו. שרוי באובדן בנו, המלך אינו מצליח להתמודד עם הימשכם של החיים. הוא משחזר את מות בנו בכל שנה עם ילד חי מהממלכה. איזו מידה של צלילות ובהירות נחוצה לנו כדי שנוכל להשיג כוונה מלאה לסליחה? באילו עיניים נביט בעצמנו בראי בזמן האבל, הגעגוע, תחושת האפסיות והבידוי? נביט בזעזוע? בחמלה? ומה לגבי חלקים שמודחקים בתוכנו? הנוכל לדייק כוונה עמוקה לסליחה גם בניתוק מחלקים מסוימים? והשאלה החשובה מכולן, הנוכל להביט בראי, ובעצם אלה בעיני אלה, ולקיים את חשבון הנפש יחד? פרופסור קרן גואטה, ראש התוכנית לקרימינולוגיה קלינית באוניברסיטת בר אילן, ומוריס כהן, שחקן, יוצר ויזם, שגילם את דמות המלך המתאבל ללא קץ בתיאטרון הקאמרי בבימויו של ארי פולמן, נמצאים איתי גיל מרקוביץ' באולפן. יחד נייחד מעט זמן למציאת כוונה ליום הכיפורים הזה.

0: אני לא יכול לעזור לך לנשום. אני יכול לצעוק, להטיח את ראשי בקיר, להוציא צבא שלם למלחמה. אני לא יכול לעזור לך לנשום. מה הוא רוצה? מה הוא אומר? מה הוא אומר? מה הוא רוצה? מה הוא אומר? מומחי הנפש יודע, הוא יגיד.
1: הרגע במידת מה, אם תוכל. אינו רוצה ממך דבר, אינו שואל או מאשים, רק נאבק על הנשימה. שומע? הנשימה בלבד.
0: אתה נשמע מאוד סמכותי. אתה מדבר כמי שיודע מה שהוא אומר. שומעים אותך ונרגעים. שומעים אותו ושוכחים אותך. איפה הילד שלי? מה אעשה עם עצמי מעכשיו? כל נשימה תזכיר לי את נשימותיו שלו שנמנעו ממנו. ובאיזה טבעיות נושמים כולם. כי לאחר יד נושמים וצוחקים. אמור לי מה לעשות. תן מילה.
1: נבור בפצע, אדוני. נבור עמוק. תן לזה להישפך החוצה. לעולם לא תתנחם. לא יוקע לך. לעולם.

0: אין לך.
1: איי, כואב לי, כואב. אינני יכול לשאת את הכאב. דעתי נטרפת מרוב צער.
0: דפוק בקיר. דפוק. אתה מנסה להשתגע? לא תצליח. על אפך וחמתך אתה שפוי, ותקבור אותו שפוי, ותמשיך עד יום אותך שפוי. כי זה הקוץ שבחיים, זה מה שכל כך מכאיב. עד שיגעון, אך לא מעבר לו.
1: אינני יכול להשתגע, אינני יכול להרוס את העולם. כמה אפסי הכל.
2: מוריס, קרן, שלום לשניכם.
3: שלום.
2: שלום. אני שמחה שהגעתם לדבר איתי ביחד על המחזה הזה, אבל לא רק על המחזה הזה, אלא גם על איך הוא מהדהד את מה שקורה בחברה הישראלית, את מה שהרבה אנשים אולי חווים וחוות, וגם את מה שאנחנו כקולקטיב חווים וחוות. אז תודה רבה לכם על זה.
4: תודה שהזמנת.
2: אני רוצה שאנחנו נתחיל בלהבין את החוויה הזאת של טראומה. ספציפית במחזה, הטראומה הגדולה היא הטראומה של אובדן. אבל יש הרבה סוגים של טראומה. ואני סקרנית גם להבין את החוויה האינדיבידואלית, האישית, וממנה אחר כך גם ננסה לראות איך היא מחלחלת הלאה.
4: אז באמת כשאנחנו מדברים על טראומה, החוויה המרכזית שלה היא באמת איום, איום על החיים. כלומר, לא כל דבר קטן ולא נעים הוא טראומטי כמובן. וכשאנחנו מדברים ספציפית על המחזה, יש פה אובדן טראומטי, לא בצורה טבעית. בהמון המון מחקרים אנחנו רואים שזה מדורג כחוויה הקשה ביותר שאדם יכול לחוות בתקופת החיים שלו, אובדן של ילד, שזה דבר קשה ביותר. והחוויה היא באמת של חוסר עוני מאוד מאוד גדול, של הפקעת השליטה, של חוסר היכולת לשלוט על הדבר. אנחנו מאבדים את הדבר היקר לנו, ואין לנו שום דרך לשלוט בו. ספציפית לגבי המחזה, יש שם איזושהי הצטלבות מאוד מאוד קשה, שיכולה אולי להסביר לנו אחר כך את הדברים, של אובדן טראומטי מאוד מאוד קשה, חוסר עונים מוחלט.
2: כן, אין מה לעשות עם המוות הזה לעשות. שלוקח את הילד הצעיר מאביו.
4: בדיוק. לצד אומניפוטנציה, לצד כוח מאוד גדול של מלך. ואני חושבת שהצומת הקשה הזו, היא זו שמסבירה לנו, אנחנו מבינים שבפער הזה, משם הדברים הולכים ומתגלגלים בצורה מאוד מאוד שלילית, פתולוגית, סדיסטית.
2: אני רגע מתעכבת איתך על אותו צומת, בין חוסר עונים מוחלט, ובין כוח בלתי מוגבל כמעט של מלך, ונדמה לי שלמלך באמת יש את הכוח הזה, כן? אבל גם לנו כאנשים יש איזה צד או אפשרות לפעמים לגשת למקומות האלה שבהם אנחנו נרצה להרגיש את עצמנו כמסוגלים להכל, כי להתחבר לחוסר עונים זה מאוד מאוד קשה, ואז הצד הזה שהמלך מגלם באותו מלך, ולכן התיאטרון הוא גם סימבולי, כן? הוא מאפשר לנו לדבר על המציאות בסמלים, אז המלך מתחבר לזה באותו מלך, אבל האם אנחנו גם, כאנשים פשוטים במרכאות, יכולות ויכולים להפעיל את הכוח הבלתי מוגבל הזה? יש לך משהו להגיד על זה, מוריס, בתוך החוויה הזאת של גם לגלם מלך, אבל גם למצוא את מוריס בתוך הדמות?
3: כן. רק משם אפשר בעצם להגיע למצב של לחוות אובדן. אותו שחקן, למשל, אתה אמור לשחק דברים שלא חווית אותם. עדיין, ואני מקווה שלא נכוון. ברצון שלנו זה לחוות בזיכרונות דברים שהם טובים. אז לפעמים אני רוצה שאתה, נגיד, אתה מנחם אבלים, או אז יש דבר, הם אומרים כאילו משפט כזה שהוא, שלא תדעו עוד צער. אבל אי אפשר.
2: לא לדעת עוד צער.
3: אין גם משהו אחר. אז המקום הזה של כאילו כשחקן, פתאום נגש לתפקיד של המלך שחווה איזשהו אובדן, להתחבר לזה ושזה יהיה ברמה אותנטית, אני לא יכול לשחק איזשהו זיכרון של מישהו שעבר את הטראומה ממש, ולי אין את אותו זיכרון. אני יכול להתחבר לאובדן מאיזושהי עבדה שלי כמוריס. איבדתי את הכלבה שלי, שבכיתי עליה מאוד מאוד, ולא ידעתי שאני אבכה ככה על הכלבה. והשתמשה, והיא באה לטובתי באיזה סצנה, באיזה סרט, באבינו, שבחיתי פשוט עליה. אז אתה חייב למצוא את כל אחד באמת את, את האובדן שלו. כן. האובדן של המלך במחזה המדהים הזה של חנוך לוין, הוא שניתחנו אותו עם הבימה ארי.
2: ארי פולמן, כן.
3: האגדי, הענק, אני מעריץ. זה פעם ראשונה שהעלו את המחזה הזה. זה לא עלה. זה היה מגירה. ואתה יכולת לעשות מה שאתה רוצה בעצם, כי אין לפניך שום דבר שניגש לזה.
2: פרשנות טריה.
3: פרשנות טריה לגמרי. אז הייתה מחשבה שאתה יכול להתחיל את הסצנה הראשונה בעצם, את הפתיחה, כמישהו שהוא באמת כבר, הוא מתחיל כבר את ההצגה כבר כזיכרון, וניסינו לשבור את זה, ודווקא להתחיל כשהצופה יהיה מבולבן מלכתחילה, שבעצם האובדן מתרחש עכשיו פעם ראשונה על הבמה.
2: כן.
3: יכולת לבחור לעשות כבר שאנחנו בתור צופים ומבינים שיש פה איזשהו משחק שזה לא באמת כואב לו, הוא, כן. הוא רגיל לעשות את זה כבר.
2: כן.
3: אנחנו מבינים את זה בתור צופים רק בפעם, בהפסקה כביכול. אז בגלל שלא היה פעם ראשונה, החלטנו בוא נחווה, בוא נחיית בעצם את האובדן שעכשיו באמת הבן שלו מת, הרגע.
2: ואתה חושב שהמטרה הזאת של להציג לקהל את האובדן, לתת לקהל לחוות לא את הזיכרון של האובדן, אלא את האובדן
3: חזקה.
2: עצמו, היא יותר חזקה?
3: כן, זיכרון
2: איזה תפקיד היא עושה? מה זה עושה שם?
3: היא עושה אותו את הרגש כאן ועכשיו, כי נכון שאובדן הוא משהו שהוא כואב וקשה, אבל זה משהו שהולך כאילו, ובטבע האנשי שלנו, הולך ומתרקח. זה כמו המונולוג של המלך שם על, אני מכיר אותך, הצגה הקטנה הזאת של חוסר ה... שאומר, לא, אני גם הייתי שם, אבל שורה תחתון מעזוב, אתה הולך לאכול, כן? אתה אוכל, לא? אם אתה כל כך סובל, איך אתה בכלל חי?
2: כן. החיים ממשיכים.
3: בדיוק.
2: על הפכה ועל חמתך,
3: כן,
2: החיים ממשיכים.
3: כן, אז אני חושב שהבחירה בלתת לצופי רגש של כאן ועכשיו, המלך איבד הילד שלו, גם בפעם הבאה הוא יהיה כאילו... מבחינתו הוא רוצה לחוות את האובדן עד הסוף עם כל הרגש שהיה שם.
2: כן. נדמה בשנתיים וחצי או שנתיים האחרונות בישראל, ואולי באופן כללי גם, אולי לא צריך להסתכל רק על השנתיים האלה, כן. נדמה באופן כללי שהחוויה הזאת של אובדן, של קושי, היא קוראת פה תדיר, זאת אומרת, הבחירה הזאת שאתם הייתם צריכים לעמוד בפניה בתיאטרון, אם להראות קודם את הזיכרון, או להראות קודם את האובדן עצמו, בישראל, זה...
3: ברור.
2: אנחנו כל הזמן חווים ורואים את האובדן עצמו.
3: אני לא רוצה לנתח את חנוך, אבל מההיכרות, אני חווים ממחזות שלו, את יודעת, כמובן, הוא דיבר על המדינה שלנו, שאנחנו חייבים את הזיכרונות האלה של ילדים שכולים. כאילו, זה פשוט ככה.
2: ילדים והורים שכולים, והוא גם אפילו מתכתב עם עקדת יצחק.
3: הכל, הכל. תמיד אנחנו צריכים את הקורבנות הזאת.
2: עד לשם.
3: עד הזיכרונות, עד הזיכרונות הראשונים שלנו.
2: כן. אבל מה זה עושה לנפש לראות כל הזמן את האובדן?
4: קודם כל, אני חושבת שאחד הדברים הבאמת גאוניים, גם בבחירה הזאת היא להביא את האובדן, ולא רק את הזיכרון, זאת בחירה אמיצה. כי הרבה פעמים החשיבה שלנו היא מאוד דיכוטומית. אנחנו רוצים לראות או את הקורבן לבד, או את התוקפן לבד. קשה לנו לראות. ויש מושג בקרימינולוגיה שאנחנו מכנים אותו תוקבן. זאת אומרת, יש פה הלחם בין התוקפן לקורבן. כלומר, ברגע שהצלחנו לראות אותו בהתחלה כקורבן, ואחר כך אנחנו רואים את התוקפנות ואת הסדיזם ואת מה שממשיך הלאה, זה הרבה יותר מורכב והרבה יותר קשה להכלה. הרבה יותר קשה לראות את זה ביחד, את ההלחם הזה.
3: בתור שחקן, בגלל שידעתי שיש את המערכה השנייה, אז הבנתי שככל שאני יותר אותנטי במערכה הראשונה, הסדיזם יצא הרבה יותר חזק במערכה השנייה, שהבינו שהמלך הזה הוא מטורף ממש, כאילו, שהוא מצליח להביא אותי בתור צופה, אפילו להתרגש ולפקוט עליו ולרחם עליו, וזה הסדיסטיות.
4: בדיוק, המורכבות לראות את שני החלקים ביחד, זה משהו שלנפש שלנו מאוד קשה. הנפש שלנו רגילה לחשוב בשחור ולבן. אנחנו רוצים גם את ההפרדה הזאת. ההפרדה הזאת היא בין הקורבנות לתוקפים, היא חשובה לנו. וברגע הזה גם חשוב לי להגיד ולפוצץ איזשהו מיתוס בהקשר הזה, שלא מי שנפגע יהפוך בהכרח לפוגע. זה משהו שהוא נורא נורא חשוב. להפך, אנחנו יודעים שהרוב המוחלט של הנפגעים ואנשים שחוו אובדנים וטראומות להפך, הם לא רק שהם לא יפגעו, הם גם יהיו אנשים הרבה יותר מתנהגות פרו-סוציאלית, של התנדבות, והם יעשו את החברה שלנו יותר טובה מתוך הכאב שלהם. הם מצליחים לקחת את הכאב הזה ולהפוך אותו למקום טוב, בשונה מהמלך הזה. וזאת, אני חושבת, החידה של המחזה. למה עם כל הכאב שלו, למה הוא תקוע באותו מעגל של חזרתיות, באותם ריטואלים סדיסטיים?
2: למה הוא ממשיך לייצר כאב?
4: בדיוק, הרי אתה חווה. בדיוק, חווית את הכאב הקשה ביותר, את הפחד הכי קשה של הורים. חווית את האובדן הטראומטי הזה. מה קורה לך? למה אתה ממשיך לייצר את הריטואל הסדיסטי הזה בכל שנה ושנה?
3: כדי לא לשכוח. הוא אבא שקול עדיין.
5: שש שנים עברו מאז איבד המלך את ילדו במחלה. מאז לא התאושש. כל שנה ביום הנורא הזה הוא דורש לחיות מחדש את האימה והאבל. כל שנה מכינה לו חצר המלכות ילד נבחר להעביר אותו את תהליכי החולי והמוות כסדרם. כך חוגג המלך בקובעת היגון הנלגמת שוב ושוב את יום המוות של בנו. הנה הגופה הקטנה לפניך. היא שלך. תוכל לקחת אותה עכשיו.
6: כן. היא שלי. הייתה שלי. ונלקחה. ולבסוף. שוב שלי. שלום.

0: פוחד בעיניך לשכוח? כי הוא הרי נכון, באמת מאוד מתאבל על זה שגם אחר כך החיים ממשיכים, והוא הולך לאכול והוא עושה אהבה.
1: המלך הזה, עם כל האכזריות והסדיסטיות שיש בו, הוא אבא שקול, והוא מלך. חנוך נתן בחר אותו להיות מלך, שיכול להרשות לעצמו מה שהוא רוצה, להתאבל לבן שלו בכל דרך שהיא. אני יכול להביא ילד שכל שנה ימות, ואני, בשביל הזיכרון שלי, זה בהגדרה של מלך, חוץ מה שהוא רוצה. אבל עדיין...
0: ילד מהממלכה.
1: כן, אבל עדיין הוא אבא שקול. זה ככה הוא מפרק את הכאב שלו. על האובדן של הבן שלו.
2: ויש דרכים כל כך קונסטרוקטיביות לזכור. זאת אומרת, אני מאוד מתחברת למה שאת אומר, הוא רוצה לזכור, והוא יוצא כנגד באמת ההמשכיות של החיים, האבסורד הזה, שאתה, וכותב את זה שם נורא יפה, אתה מגיע עד לשיגרון, אתה לא באמת משתגע. אבל...
0: הלוואי, היית רוצה...
2: הלוואי, היית רוצה בדיוק המשאלה הזאת,
1: לא להרגיש את זה. הזיכרון היה יותר פשוט.
0: היה מוציא אותך בדיוק מהחוויה הנורמטיבית.
2: לברוח מהבשורה הזו. לא, אתה חי את הבשורה הזאת שוב ושוב, את הכאב, וזה הקושי המאוד גדול. כל הזמן נשאלת השאלה, למה יש אנשים אחרים שהם פשוט יעשו דברים כל כך הרבה טובים, ויזכרו את הילדים שלהם באמצעות כל מיני דברים יפים, וזיכרון חי, שקורים בדיוק, ושתורמים, וימנעו גם קורבנות נוספת. ויש אנשים, כמו המלך הזה, שבוחרים בחלקים הסדיסטיים.
1: ובוחרים לא לשחק במשחק של החברה.
0: תסביר את מה שאתה אומר.
1: הוא בוחר לבחור אחרת. הוא לא רוצה להתנהג כמו שהחברה רוצה עכשיו שהוא יתנהג, וככה צריך להגיב לאובדן שלך. מגדירים לנו גם איך להתאבל.
2: נכון.
1: הוא שובר את זה, הוא מלך, עושה מה שהוא רוצה.
0: כן.
1: מבינה? כאדם, למה אתם צריכים לשפוט אותי איך אני יכול וצריך להתאבל?
0: אני מבינה מה אתה אומר, יחד עם זאת, יש כאן בחירה מאוד קיצונית של איך אני מתאבל. אתם לא תבחרו לי, בסדר, תתאבל איך שאתה רוצה, בסדר גמור. גם אם אתה רוצה להפוך להיות מנוכר חברתית, לא האיש החברתי הנעים ביותר, בסדר. עד ללקחת ילדים אחרים בגיל הבן שלך שאיבדת, להביט אותה.
1: זה כבר הופך את זה להאשים את החיים. הוא לא מדבר מישהו שנקח את זה והפך להיות פתאום איזשהו מטורף. הוא הקצנה של הדבר. אבל עדיין בוחר להתאבל כמו שאני רוצה להתאבל. אנחנו לא יכולים, כי אנחנו לא יודעים איך להתאבל לבד כבר. יש לנו כבר זיכרונות של...
2: יש ריטואלים.
0: יש מנואל. מנואל.
2: מנואל של איך... נכון? אז בזמן שיש לנו יכולת באמת להיות ביקורתיים כלפי הריטואלים של הזיכרון, ולהגיד, אוקיי, אני לא רוצה לעשות את מה שמצופה ממני מאף שכל, ויש כאלה שהולכים לכיוון ההפוך, למשל כאלה שחוגגים את החיים, וגם עליהם יש ביקורת. אבל... מי שחוגג את החיים כדרך לזכור או כדרך להתמודד עם האובדן שלו, הוא באמת לא פוגע באחרים. וכאן באמת נכנס החלק שכן אנחנו צריכים לשפוט אותו. כי יש טוב ויש רע. כי כשפוגעים בילדים אחרים, אז יש לנו פה רע, ועל זה צריך לדבר. וזה החלק הקשה.
0: אני מאוד סקרנית בהקשר הזה לשמוע אותך מדברת על מה שאנחנו יודעים ויודעות על אוכלוסייה שהיא כן פוגעת. כשמסתכלים על, למשל, אסירים או עוברי עבירה למיניהם, אפשר לראות שבקרבם, בתוך האוכלוסייה הזאת, יש אחוז גבוה של אנשים שעברו טראומה חזקה. והם כן בעצם האנשים המעטיים, הלא מייצגים, שגם חוו טראומה, וההתמודדות שלהם הייתה בדרך כזאת שהרחיבה את מעגלי הפגיעה.
2: אז בהחלט, כשאנחנו בודקים בקרב אוכלוסייה של עוברי חוק, אנחנו באמת רואים שכיחות הרבה יותר גבוהה של טראומה, אובדנים, הזנחה, ויש לנו המון הסברים לזה. זה מאוד מורכב, אבל אחד הדברים שאנחנו רואים זה באמת מה שאנחנו קוראים, ושפרויד התחיל לדבר עליו, על חזרתיות הכפויה. כלומר, הרבה פעמים אנשים חוזרים לזירת הפשע, חוזרים ומבצעים ומשחזרים את הדבר הטראומטי, מתוך איזושהי תקווה פרדוקסלית, פתולוגית, שהפעם זה יהיה אחרת. הפעם
0: שמשהו
2: ישתנה, הפעם שנקריב את הילד הנוסף, נצליח להחיות אותו. הפעם נצליח למנוע את המוות שלו. וזה מה שמשאיר אותם באותו לופ ארסני. כלומר, התקווה הזו של הפעם זה יהיה אחרת.
0: מדהים, אני מתעכבת על זה רגע, כי זה מדהים אותי. אני ממש מנסה כמה שאני יכולה להתחבר למישהו שחושב את המחשבה הזאת, שאם אני אחזור על אותו המצב, באותם הפרטים, משהו בסוף ישתנה? מאיפה הם חושבים שיבוא השינוי?
2: כי כשאתה נמצא באותו דבר ואתה משחזר את זה שוב, יש לך את הפוטנציאל לשינוי. כי אם אני לא עושה את זה שוב, אז לא יקרה שום דבר. אני רק יושבת ואני צריכה להשלים ולאבד את האבל. הרי כן. בעצם איך אנחנו יכולים לעצור את זה? אנחנו מאבדים את האבל ומבינים ומקבלים את החוסר האונים שלנו. אבל כשאתה משחזר, אתה כבר לא חסר אונים, אתה כבר לא פגיע.
0: אז השחזור הוא פתרון לחוסר האונים. בשביל אותם אנשים.
2: כי באובדן הטראומטי, הבסיס שלו זה הפקעת השליטה.
1: ואז זייפת פה מאוד חזק. פתאום הוא מבין שהוא כבר לא יכול לשחזר יותר.
0: רגע, אתה מדבר על איזשהו קטע במחזה, שבעצם הצוות אומר, הצוות ממשיך את השחזור.
1: והוא פתאום מבין שהוא לא יכול לשחזר יותר.
0: המלך אומר לצוות, זייפת.
1: כן.
0: אז מה זה עושה כשאת מבינה שאת לא יכולה לשחזר? מה זה עושה לאנשים? זה פיבוט? זה רגע של תפנית?
2: זה יכול להיות פוטנציאל להבנה ואפילו לאיזושהי השלמה עם הדברים. זאת אומרת שיש לנו דברים שאנחנו יכולים לשלוט עליהם, אנחנו בעלי כוח ויש דברים שלא. וזה חלק מהקיום האנושי, חוסר האונים הזה. וכשאנחנו מקבלים את חוסר האונים, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר עם אונים. זה בדיוק הפרדוקס פה. Mm-hmm. דווקא כשהוא מקבל את זה, והוא מבין שאין לו מה לעשות, ושיש את אותו פער של מלך עם האימפוטנציה הזו, ועם הכוח הכל כך גדול, האומניפוטנטיות הזו, ודווקא אז יש לו את החלק שהוא חסר אונים, ומתוך המקום הזה של חוסר האונים, יכול להיות שאפשר יהיה לצאת מהלופ האכזרי הזה של לשחזר, ואנחנו קוראים לזה פסוידו שליטה, כי הוא נכנס לתוך המקום הזה.
0: שליטה בכאילו.
2: שליטה בכאילו, בדיוק. כי אז כשאני מייצר את הריטואל, ואני מביא איתי את האנשים, ואת החריכן, ואת כל האנשים שאיתי, אני כאילו בשליטה. אבל אין שליטה.
0: אבל הילד מת, הילד עדיין,
2: ואי אפשר להחיות אותו.
1: זה התיקון שהוא עבר. זה פתאום, כשאנחנו מדברים על זה, זה שהוא, בהבנה שלו, והוא, כאילו איפה אתה יודע שהוא עבר, הוא אומר לה, נעשה לך ילד. נעשה ילד. בואי, נשמח, נעשה ילד. זה כאילו, הוא באמת השלים. הוא סיים את התיקון שלו שם, של האובדן.
0: אבל מה היא אומרת לו?
1: מאוחר מדי, חברי.
0: מאוחר מדי. אנחנו עוד נדבר על הדמות הזאת של האישה, שהיא ממש שם סימבול להרבה מאוד דברים. חנוך לוין הכניס אישה אחת בכוונה למחזה, ואנחנו נדבר גם על זה, גם עם זה שיש לי קושי אישי עם זה, אבל אני מבינה מה עושה שם, אנחנו נדבר גם על זה. אבל אני רוצה רגע לשמוע אתכם, מה דעתכם על מה שעובר שם הצוות? יש צוות של רופאים, ויש את מומחי הנפש, ויש שם צוות שלהם שצריך לתחזק את הארמון, mm-hmm. והם מתכנסים בכל שנה, ביחד עם המלך, למלאכת השחזור הזאת. המלך בוחר את הילד שיעבור את המיטה. המחודשת, כן, זאת סצנה קשה מאוד.
1: גטו, גסטאפו לגמרי.
0: סצנה קשה מאוד, הילד מסומן ונלקח, נחטף, מגיע אל מיטת הילד של המלך, ואז מתחיל הכל מחדש. מה עובר על הצוות? הצוות הם לא ההורים של הילד. אבל אפשר לשער שאולי היה להם איזה יחסים עם הילד, יש להם בוודאי יחסים עם המלך, הם לא תכננו לעשות את המקצוע שלהם בתור מופע. הם לא תכננו להיות רופאים בכאילו, או רופאים בשחזור, או רופאים לאדם שאיננו חולה, אבל הפכנו אותו לחולה על ידי רעל, או מה שזה לא יהיה. מה עובר עליהם בעיניכם? איך נטמעת בהם הטראומה? איך משתחזרת בעזרתם? מה זה עושה לנפש שלהם?
1: כן. הצוות המדהים שהם, אפשר גם לקחת את זה שהם כל אחד מהם חלקים בתוך המלך, ופשוט מפוזרים בחוץ.
0: כן.
1: כל אחד זה
0: נפש שסועה, חלוקה מפוזרת.
1: המלך האבל הזה שהוא, זה בעצם הקול הפנימי של המלך, פשוט הוא כרגע בדמות החוצה.
0: כן.
1: אז השאלה שלך, אני חושב שגם, אם אפשר לנתח את זה ככה, שהכל בעצם זה כל אחד מאחד מהם מייצג סוג של אבלות אצל המלך, ובא בעצם כמו יצר טוב, יצר רע, לתת לו בדיוק את הנקודה של לעשות תפקיד שלו בנקודת רגש של המלך. זה כמו שהוא אומר לו שם, ויותר לא יהיה לך ילד, ולכולם יהיה, ואתה תבכה, ואתה תסבור, והמלך נכנס מזה למצב רגשי,
0: כן. והוא אפילו מתעצב... הוא גם נותן חלקים. לו לבנה, הוא
1: כן,
0: אומר
1: כן,
0: לו, אתה רוצה לדפוק את הראש
1: כן,
0: בקיר?
1: והלבנה שמאוחלת מראש, כי הוא עושה את התפקיד שלו כל כך מצוין בזיכרון שלו, כל אחד מהדמויות מגיע, נקרא לזה פעם בשנה, כאילו זה כמו חג, חג זה משהו שהוא כמו מחוגה, שחוזר כל פעם באותה שנה, אותו זיכרון שכביכול היה, זיכרון ספציפית כלפי היום הזה, בגלל זה מיוחד, קורה פה משהו, בגלל זה האנרגיה הרגשית היא כאילו...
0: מתכנסים,
1: לכבוד. כן, בדיוק, לכבוד הדבר. אז הם באים מכל אחד מהתעסוקה שלו לעשות את הלחתים כרטיס בתאגיד. הם באים לעבודה, יש להם עכשיו שליחות, כדי שיאפשרו להם אחר כך להמשיך לחיות את החיים הנורמטיביים שלהם בחוץ, עד שנה הבאה.
0: מעניין.
1: אם זה חנוך, יכולות ש... אתה יודע, בוא כתב על חברה, על מערכת, מה לעשות? אנחנו עושים דברים עזועים בשביל המערכת.
0: וואו.
2: אני רוצה להתייחס באמת לזה, לריטואליזציה של סטייה. אנחנו רואים את זה גם בקרימינולוגיה, שהרבה פעמים אנחנו שואלים, איך אנשים עומדים מסביב ואף אחד לא מאמת? וזה הרבה פעמים איזשהו תמהיל, שלפעמים אנשים גם מרחמים מאוד על...
0: על מי שחווה את הטראומה.
2: כן, על מי שחווה את הטראומה, ומפחדים להתאמת איתו. מפחדים להציב בפניו את המראה. כי קשה להם, שוב, זו אותה דיכוטומיות שדיברנו, הם רואים רק את הקורבן, הם לא רואים את התוקפן, הם לא רואים את החלקים המקרבנים שלו. וזו תמיד הבעיה, לכן אנחנו זקוקים לדיאלקטיקה הזאת, אנחנו זקוקים לראות אותו גם כקורבן וגם כמקרבן. וברגע שאנחנו נראה את שני הדברים ולא נשאב לאחד מהצדדים האלה, אנחנו נוכל למנוע ממנו, לעצור את האנטייטלמנט הזה. ולא להיות חלק בריטואליזציה הזאת של הסטייה. כי אנשים ממשיכים לעשות את אותה מחוגה ואת אותה פעם בשנה, בגלל שהם נכנסו לאיזשהו תפקיד. זהו, הם לא חושבים, הם לא עוצרים שנייה. רגע, למה אני נמצא בחלק הזה? מה התפקיד שלי פה? בואו נעצור רגע ונבין למה אני נמצא פה.
0: ואת אומרת שממש רואים את זה גם בחברה כתופעה שלאנשים כשעומד מולם קורבן, או אפילו הקורבן האולטימטיבי, אב או אם שכולים, אז להם קשה לראות באנשים האלה גם את הקשת האנושית הכללית שיכולה להיות גם אגרסיבית מאוד?
2: נכון, נכון.
0: וואו.
2: והדרך הנכונה היא לראות אותם גם את הקורבנות ואת האובדן הנוראי שלהם, ולצד זה, מתי הם באמת חוצים את הגבול? מתי הם עושים כבר, הם פוגעים באחרים?
0: זאת אומרת שגם כשאני בנוכחות של אובדן גדול, טראומה חזקה, משהו אצלי משתנה, אותה נפש דיכוטומית שדיברת עליה, שיש לנו איזו כמיהה ילדית, שהדברים יהיו טובים ורעים, שחורים ולבנים, היא נכנסת כנראה לפעולה, ואני אומרת לעצמי, הקורבן הזה לאובדן, הוא לא יכול להיות גם רע. הוא עכשיו רק מסכן, הוא טוב, אבל רע או תוקפני או אגרסיבי, הוא לא יכול להיות.
1: זה הגיוני יכול, אני חושב כאילו... כזיכרון של מי שאנחנו, סך הכל רשימה של זיכרונות שחונכנו, גדלנו, כל אחד איפה שהוא גדל, לפי הזיכרונות ילדות שלו, בית, למה שהוא חווה, כל אחד חווה רגש וזיכרון בצורה מסוימת. אני אומר, התגובה שלנו לקורבן זה בגלל זיכרונות שבעצם שם שלנו, כי בנו יש אותם. אם לא היה בנו קורבנות, לא היינו יכולים בכלל להרגיש את התחושה של מה זה קורבן, לא היינו יודעים מה זה. זאת אומרת, אנחנו מתחברים ישר למשהו שהוא דומה לנו.
0: כן.
1: כאילו, ברגש, אף אחד לא רוצה להתחבר לאכזריות, כי אנחנו מתכחשים לזה כרגע, אנחנו מבינים שזה ביחד. אני מדבר בתור שחקן שאני עובד על דמות, זה חייב להיות... גם במוריס, האיש הכי אכזרי שיש, ולתת לו מקום במסגרת של גבולות של תפקיד.
0: כן.
1: אז כרגע, כבני אדם שחיים לא כשחקנים, הרגש הכי קרוב להתחבר אליו זה קורבנות.
0: אז זה מדהים מה שאתה אומר, שאנחנו לא רוצים להכיר באגרסור שבאנו.
1: אף אחד נכון. לא רוצה.
0: אבל מה, אנחנו פוגשים אותו במהלך החיים, זה לא ברור לכולם שיש בנו גם אגרסור?
1: ברור, אבל לך בעצמך, אתה ברור מי אתה, אבל לסביבה שלך אתה קורבן.
2: אבל יש אגב אנשים שיראו רק את האגרסור. זאת אומרת, הם לא יראו את הקורבנות של אותו מלך. וזה גם שאלה שוב של אותה דיכוטומיה.
0: מבחינתי זו תמונת ראי.
2: זה בדיוק.
0: מי שרואה
2: בדיוק.
0: רק קיצון אחד, זו תמונת ראי.
2: נכון.
0: הוא מגיע לאותה בעיה בסוף.
2: בדיוק.
1: וכזה ואנחנו... שוב חוזרים, הבחירה הזאת של לעשות, שיתחברו אליו רגשית קודם כל, כקורבן.
0: כדי באמת להפוך את החוויה למורכבת.
1: בדיוק, כן.
0: כדי שהצופה לא יוכל פשוט לשבת מן הצד.
1: שיבינו שגם במלך הזה יש גם צדדים. רק אם באמת חווה אובדן כרגע על הבמה, במערכה הראשונה, יש בו את הצד של הקורבן, ואני מתחבר לצד של הקורבן שלו, אבל יש בו גם את הסדיסטיות. והוא לא מפחד לשתף את הצופה, שוואלה, תראה איזה אכזרי אני עכשיו. אני עכשיו עושה לך מסדר המוות. אני עכשיו בוחר בצורה הכי זיכרון תודעתי של גטו ורשה, עושה לכם עכשיו הצגה שלמה של לבחור ילד למוות.
0: כן.
2: צריך מאוד מאוד להיזהר, וזה גם כן משהו ששוב, בתוך אותה דיכוטומיה, ואם אנחנו רוצים לאמץ עמדה דיאלקטית יותר, שרואה את שני הדברים, אנחנו צריכים גם להיזהר, כי זה גם מה שאומר התוקבן. הוא בעצם רותם את הקורבנות שלו להצדקה לסדיסטיות שלו.
0: לתוקפנות,
2: ולתוקפנות שלו, בדיוק. אז אנחנו כל הזמן צריכים להחזיק את זה. וזאת שאלה באמת, הרבה פעמים אנחנו בקרימינולוגיה עסוקים בזה. רגע, אז מה, אז אם הוא היה, ואנחנו רואים עדויות לזה שקורבנות, אז האם עכשיו אנחנו ניתן לו הקלות בעונש, האם עכשיו יהיה כל מיני דברים שנלך לקראתו בגלל הרקע הקורבני. Mm-hmm. אבל צריך להבין שהסבר זה לא הצדקה.
0: Mm-hmm.
2: וגם להיזהר ממנו, כי מה שישמר אותו בתוך המעגל, זה כשהוא יקבל את אותה לגיטימציה והצדקה להמשיך לפגוע. כי אני קורבן.
3: אתה המלך.
1: כן.
3: אתה הרקת את הילד שלי.
1: כן. ואתם?
4: זו כל השאלה. ואנחנו?
5: להתראות בשנה הבאה?
6: כרגיל, כרגיל. כרגיל?
1: לא נתראה עוד.
5: לא שמעתי.
1: לא נתראה עוד.
4: הלב ניחש. גל קור עבר בו. לא ישובו החיים שהיו.
5: מה, לא נחוצה יותר הנפש?
6: והבכי לא נחוצים אנו? מיותרים? הרי אבות אנחנו. יש פיות ילדים ונכדים להאכיל, ופתאום... והפרנסה. הפרנסה היא, איך לומר, הכרח. להתפרנס, מילת יסוד, לא נשגבת, צנועה. אך עומדת בבסיס כל מחשבתנו. בוא נלך. פה קבוע האורות בשבילנו. נגמר. אבות לדלת.
0: אני רוצה שנדבר גם על התגובה של האישה. כי אחרי שהקהל רואה בפעם הראשונה שבעצם המלך משחזר את מות בנו, עם ילד חי, בריא, שמח, התחריכן שם אומר, וגם האבות השקולים החדשים באים לאסוף את גופת בניהם, קורה דבר שבעצם הדמות הראשונה שמביעה התנגדות היא האישה. היא אומרת לו שם, זה יכול היה להיות בני. והיא הראשונה שבעצם מסמנת את המלך, גם כמי שעושה דבר לא מקובל, לא רצוי, לא ראוי, שצריך להעביר עליו ביקורת, על אותו אדם שאמרת שלנו קשה לראות כגם אגרסור, זאת אומרת, קשה לנו להוציא אותו מהתבנית של קורבן, והיא עושה את זה שם. היא אומרת לו, זה יכול היה להיות בני, מה עשית? יש גם חלקים כאלה, גם בנפש וגם בחברה.
2: אני חושבת שזה קודם כל היה מאוד מעניין שיש שם את אפקט הדרדסית, מה שנקרא, שיש אישה אחת בתוך כל המחזה.
0: זאת הסיבה שקשה לי.
2: נכון, אבל הקשבנו לה, בגלל שהיא אישה ובגלל ש... ואני חושבת שהיא באמת מביאה את היכולת להזדהות, לא רק עם ה... יש גם תופעה שאנחנו קוראים לה הזדהות עם התוקפן, כי הרבה פעמים אנחנו רוצים להיות בצד של הכוח, וזה גם יכול להסביר לנו אולי למה כל האנשים משתפים פעולה. כי אנחנו רוצים להיות בצד הצודק, עם הכוח, עם המלך. אם הוא רוצה לעשות את הריטואל, כנראה שהוא יודע, הוא המלך והוא החכם. והיא שוברת את הדפוס הזה של הזדהות עם התוקפן. זאת אומרת, היא מבינה שיש פה משהו באמצעות אותה חמלה, באמצעות אתיקה של קר, של דאגה, שהיא רואה את הילד ויש בה את החלקים האימהים. ואולי זה היכולת הזאת להכניס גם את הקול הנשי בתוך כל הקולות שנמצאים שם.
0: כן.
2: אולי משם אפשר לפרוץ, וזה הבקיע בתוך אותו מעגל.
0: אנחנו נגיע גם לסדק שאולי יכניס קצת אור, אבל באותו רגע המלך מסתכל עליה ואומר לה...
1: אני לא בכי אכזרי שיכול להיות אחר כך.
0: בדיוק. בדיוק. הוא פשוט רומס אותה מכל כיוון, הוא משחיז לשון, וחנוך לוין ידע להשחיז לשונות, והוא הופך אותה לעוד אחד מהקורבנות שלו.
1: כן.
0: אז אותה הוא לא הורג על מיטת בנו המת, אבל הוא הופך אותה לעוד אחד מהקורבנות שלו, הוא מפנה אליה את הצד האגרסור, כי היא כבר ראתה.
1: אבל זה תגובה.
0: היא ראתה לו.
2: בדיוק.
1: זה תגובה שלו לחוסר ההתמודדות שלו עם האמת.
0: כי ראו אותו.
1: היא ראתה אותו.
0: את הצד הזה גם שאתה אומר שהוא לא רצה שירו.
1: כן. והחלק הזה הוא כבר מבינים שהוא אכזר, אין לו בעיה עם זה, אבל היא פתאום באה, והיא באה לדבר את הצד הנקבי שלו, הרגשי, המקום הזה שהוא מתנגד אליו, שהיא

0: זאת, אבל הוא מנפץ את המראה הזו.
1: כן. תגידי, קרן, כל מה שאנחנו מדברים עליו כאן, שאנחנו בעיקר מסתכלים על האינדיבידואלים, כן, ועל מערכות היחסים ביניהם, זה יכול לקרות גם בין קבוצות? זה דבר שפסיכולוגיה יודעת להגיד, אם אנחנו עושים איזה זום אאוט, האם התופעות האלה שהן קליניות והן יכולות לקרות בוודאי בין גרמניה. אדם לחברו?
2: גרמניה.
1: אז אתה קלאסית, כבר הפררת לגרמניה כשגם אמרת שהמלך בוחר
2: כן, את זה חנוך לוין כידוע. כן, אבל זה קלאסית, עם נאור, הכי נאור שיכול להיות, גרמנים. היו אומנים, היו, ואיך פתאום הם הפכו להיות מפלצות. יש כזה ניסוי קליני, נכון? שאני חושב ש...
1: בטח.
2: כזה ששמו עם החשמול.
1: כן, לאסירים.
0: יש שני ניסויים שאתם מדברים עליהם. יש את הניסוי המפורסם בסטנפורד של... באמת, בתוך כלא נתנו לאנשים, לסטודנטים לפסיכולוגיה, להיות בתפקיד של סוערים. והיו אחרים שהיו בתפקיד של אסירים. והראו שגם אנשים שהם... רק נתנו להם את התפקיד הזה של להיות סוהר, הם התעללו והראו כל מיני נטיות סדיסטיות, והתעללו באנשים שהם אסירים, זאת אומרת שהם תלויים בהם.
1: כן.
2: אבל רק כן כמהלך חברתי, אבל כי היה איזה לחץ חברתי שם נכון, בניסוי משהו,
0: כן,
2: לא?
0: כן, וגם הכניסה לתפקיד, וזה בדיוק כאן כמו הריטואלים, התכריכן, הכניסה לתפקיד הרבה פעמים מוחקת את הזהות שלנו, מוחקת את הזיכרון.
2: הפכו להיות נאצים, אנשים שמגיעים בפסנתר.
0: במיוחד שיש הביטיזציה, זאת אומרת, אנחנו נכנסים לאיזשהו habit כזה, לתוך איזשהו הרגל כזה, בדיוק, ואנחנו נכנסים ואנחנו כבר לא חושבים. אין לנו את היכולת הרפלקטיבית הזו, וזאת הבעיה מאוד מאוד גדולה, אנחנו לא שואלים את עצמנו, רגע, למה אנחנו נמצאים פה? למה אנחנו משתפים פעולה עם הריטואל הזה?
1: כשהמלך שובר את המראה, כן, והוא אומר לאישה, לכי, אני לא רוצה לראות אותך. הוא אומר, אני לא רוצה לשמוע את הקולות האלה, אני לא רוצה להסתכל על עצמי במראה, ואני חושבת גם על קבוצה, האם קבוצה יכולה לעשות את זה? איזה סוג של פירוד זה מייצר בתוך קבוצה, כשהיא אומרת, רגע, אתם מסתכלים עליי ואומרים עכשיו משהו עליי, או עלינו, כן, שאנחנו לא רוצים לראות? מקודם אמרת שהקולות סביב המלך יכולים גם להיות בעצם קולות הנפש הפנימיים שלו. אם אני מסתכלת על זה, אז הוא בעצם עושה פירוד חריף בין מה שבתוכו יודע שזאת הדרך הכי טובה שלו לשמור על עצמו מוגן, להמשיך לשחזר ולהתמודד עם האובדן, לבין מה שבתוכו יודע שהוא עושה דבר נורא. הוא ממית חיים. הוא ממית חיים בריאים, טובים, שמחים. והפירוד הזה שהוא יוצר, אני שואלת את עצמי אם באותו עומק ועוצמה שזה קורה בנפש האדם, יכול גם להתרחש החוצה, בחברה, בקבוצה.
2: אז מה שאומרים מקודם, אומרים שהדרך הכי ארוכה בעולם זה בין השכל ללב.
1: איזה משפט עצוב.
2: השכל מבין, אבל הלב לא מקבל. אני יודע שסיגרות זה לא טוב, אני עדיין מעשן. אני יודע, אבל בין להבין את זה ממש...
1: בחוויה,
2: כן,
1: בהפנמה.
2: כן.
0: אני חושבת שגם כל עוד חברה, קבוצה, מרגישה תחושת איום קיומי, אונתולוגי מאוד מאוד בסיסי על הקיום שלה, היא לא מסוגלת לראות אחרים, היא לא מסוגלת, והיא תעדוף כל דבר שנתפס כאיום נוסף. זאת אומרת, היא לא מסוגלת לשמוע או לקבל איזושהי רפלקציה. היא כרגע עסוקה וכל המשאבים שלה נתונים לקיום שלה. ולכן היא תנפץ כל מראה אחרת.
2: אבל כל עוד אנחנו נשלטים למלך, זה נורא קשה. כאילו, החברה, הסביבה, כל עוד שנשלטת על ידי איזשהו מלך מטורף, זה בעיה.
0: נכון, ושוב, ואני חייבת להגיד שגם יש את האיום. זאת אומרת, יש גם איום אמיתי. יש גם איום אמיתי. איום שככה מערער את הביטחון, שוב, הפירמידת הצרכים של מאסלו הכי בסיסי בעולם, זה הדבר שאנחנו צריכים, זה ביטחון. וכשאנחנו מאוימים, וכשאנחנו נחשפים לדברים נוראים, ולחלקים הכי אפלים בנפש האדם, ובמעשים שבני אדם עושים אחד לשני, כשאנחנו נחשפים לזה, תחושת הביטחון האונתולוגי שלנו מתערערת, ואז אנחנו לא פנויים לשמוע. אין לנו מקום לרפלקציה, אנחנו נכנסים לריטואלים. אנחנו רוצים לשרוד.
2: בהתפתחות שלי כמוריס, אני אמור לחוקר את היהדות ולומד את הדברים, אז יש אחד, בעיני אחד הגדולים שנגעו בזה, הרב אשלג, בעל הסולם. כותב שם שהבחירה היחידה בעצם שיש לאדם במציאות הזאת, כזיכרונות, כהכל, זה סביבה. זה איפה אתה שם את עצמך. תשים את עצמך בסביבה של גנבים, כאילו אתה תהיה גנב. תשים את עצמך בסביבה של מנגנים לפסנתר.

0: לא משנה, אבל הסביבה זה הבחירה היחידה שיש לך כדי בעצם להיות פתאום, עדיין, זה עדיין תבנית של סביבה, וככה אתה צריך להתנהג בסביבה הזאת שאתה בחרת על עצמך, אבל עדיין אתה יכול לבחור סביבה כזאת או סביבה כזאת. אז נראה לי שבחור סביבה, זה מה שצריך.
1: זה מעניין מה שאתה אומר, כי מקודם אמרת, כשאתה נשלט על ידי מלך, אז אין לך מה לעשות. אז דיברת דווקא על חוסר האונים, ועכשיו אתה אומר, ובתוך חוסר האונים הגדול הזה,
0: קיים.
1: אתה בכל זאת מחפש את החריר שבו חופש הבחירה שלך עדיין קיים, ושאתה יכול לפעול בתוכו בדרך שתיטיב איתך. עדיף שחופש הבחירה יהיה לא מצומצם, יהיה רחב, ותוכל להיטיב גם עם עצמך וגם עם אחרים בבחירות משמעותיות יותר ויותר, אבל ככל שההישרדות שאת מדברת עליה היא יותר עוטפת את האדם, באמת יש פחות מרחב פעולה, כן? צמצום של מרחב הפעולה.
2: צמצום של דרגות החופש שלנו,
1: כן,
2: בהחלט.
1: כן, של דרגות החופש, בדיוק. ואז אתה אומר, ובתוך בחירה. הצמצום הזה עדיין אפשר למצוא את הבחירה.
0: כי תחשבי שהם אם אמרו לך, שמע עכשיו, את יכולה לעשות מה שבא לך. איך את יכולה לעשות מה שבא לך? זה לא חופש, זה כלא. אתה חייב גדרים עדיין בתוך מה שבא לי, ואז אתה מבין ששם יש לך איך...
1: זה כלא, אתה אומר, כי זה פשוט מקפיא.
0: כן. יש לך פתאום את המותר אסור, כן מותר לא, ואז יש לך גדר. אתה לא יכול להיות עכשיו רוצח. יש לך חופש, אבל בתוך הגדר יש לך באמת חופש. זה מותר לך, זה אסור לך.
1: עד כאן.
0: כן. שם החופש. אם אין לך גם את זה, אז אין באמת חופש.
1: כן, כן. זה או כיפאון, או באמת אגרסיה מתפרצת סדיסטית, בלתי נשלטת. מה בכל זאת אפשר לעשות כדי לצאת מהמצב הזה? סליחה שאני ככה יומרנית, מגלומנית, שואפת ליותר, אני לא יודעת איך נקרא לזה, אבל רגע רוצה גם לשאול בהרחבה, מה אפשר לעשות כדי לצאת מהמעגל הזה בתור חברה?
2: אז אני דווקא כן רוצה לחזור לעניין של הסביבה, כי אני מאוד מתחברת למה שמוריס אומר. אנחנו רואים את זה בעשרות, אם לא מאות מחקרים, המנבא הטוב ביותר של החלמה זה תמיכה חברתית. ככל שיש לנו חברה ותמיכה יותר טובה, אנחנו מחלימים יותר, אנחנו מצליחים להתחבר לחלקים באמת הפחות טובים שלנו, לקבל את עצמנו יותר, לעזר, וזה חוצה מחקרים העניין הזה של תמיכה חברתית, זה דבר מרכזי. דבר נוסף שהוא מאוד מאוד קריטי, זה המשמעות. אם אנחנו נצליח למצוא את המשמעות בסבל, אם אותו מלך היה מצליח למצוא איזושהי משמעות, או לצקת משמעות, כי אין משמעות, לאובדן של ילד אין שום משמעות, וזה דבר נוראי.
1: מדברים שם על הסתמיות.
2: הסתמיות, האבסורד. אז אם אנחנו בעצם מצליחים בתוך האבסורד הזה למצוא איזושהי משמעות, או לקחת, או לצקת משמעות בתוך הכאב המאוד מאוד גדול, ולהבין ולרתום את הכאב הזה למשהו שהוא חיובי, אז אנחנו יכולים לצאת מאותו מעגל אימה, שמתואר מאוד חזק במחזה. עוד דבר שהוא נורא נורא חשוב, זה הנושא של באמת החמלה העצמית. ושוב, וזה שונה מרחמים. דיברתי לפני כן על רחמים, כמה רחמים זה דבר הרסני. כי רחמים נותנים לגיטימציה לקורבן להמשיך לפגוע. אז לא רחמים. חמלה עצמית זה להכיר בערך בי כאדם, כיצור אנושי, שמנת חלקנו בעולם הזה, זה גם לחוות סבל וכאב. כל עוד אנחנו חיים, אנחנו נחווה צער ונחווה כאב. אז להכיר בזה, להבין שזה זאת מנת חלקנו, יצורים אנושיים, אנחנו נחווה סבל. ולראות את המוגבלות שלנו ואת חוסר האונים שלנו כדבר נתון. ורק כשאנחנו נצליח להבין את חוסר האונים הזה, ולהודות בפגיעות שלנו, אנחנו נצליח לצאת מאותו מעגל נוראי של כאב שחוזר ונשנה.
1: את אומרת את זה, ואני מסתכלת מסביב, ואני לא מצליחה כמעט לעלות בדעתי אנשים שמוכנים לעשות את זה, בצורה עמוקה. עמוקה לא רק ברמה האישית, גם ברמה החברתית, עם מה שישראל עוברת, ואני תוהה מה זה אומר. מה זה אומר שאנחנו לא מצליחים להגיד, אנחנו פגיעים אינהרנטית כנתון.
2: בדיוק.
0: אבל כי זה מתחבר למה שאומרת, אנחנו לא מסוגלים לקחת אחריות על כל מה שקורה.
1: על המעט שנשאר גם, אחרי כן, שאמרת, אני חסר אונים, הכל, כן. אין ברירה, אבל מעט נשאר לי.
0: כן, ואז הסביבה, בעצם כאילו, אם באמת נחיה בסביבה שאנחנו נפסיק לפחד מהמקום הזה של להודות, ולקחת אחריות על שאני מייצר את כל הזבל הזה בחוץ, גם אני, לוקח מאחר זה קיים בי,
1: כן.
0: זה כל רפלקט של זיכרונות של איך שאני גדלתי והגבתי, ואני רגיל להגיב, אז, אז אותם אנשים, אותם, אותו מלך, הוא חייב לסגור לעצמו מאגר חשמלי במוח. וברגע שהוא יבחר לעשות משהו אחר, ולקחת אחריות, ולהגיד, די, אני בחרתי, אני אעשה לך ילד, הוא כבר מגיב אחרת, לאיך שהוא הגיב עד עכשיו, כבר קיבל חיבוט חדש במוח, ויש כבר בחירה חדשה.
2: אבל אני רוצה להגיד משהו דווקא גם על ה... אני אעשה לך ילד. זה גם איזושהי משאלה לפיצוי, לתיקון. והרבה פעמים אי אפשר לתקן. מה שנלקח, נלקח. גם הרבה פעמים אומרים לאנשים, לא נורא, יש לכם עוד ילדים. וזה גם איזה משפט כזה, זה לא...
1: חזוי.
2: זה לא, אין פיצוי. יש דברים, ובזה צריך לשעות. בכאב, באובדן, בחוסר העונים, בזה שלא יכולנו להציל את הילד. בזה צריך לשעות ולא לרוץ ולפצות עם עוד דברים ועוד דברים ועוד כל מיני פרויקטים, ואחד מהפרויקטים זה עוד ילד.
1: אבל לא לפצות בשחזור של המוות, ולא לפצות בחיים חדשים לכאורה מחליפים.
2: כן, בדיוק. אבל גם אני חייבת להגיד, את שואלת שאלה נורא חכמה, למה אנחנו לא מצליחים להודות בפגיעות? למה אנחנו לא מצליחים לשעות בפגיעות הזאת בחוסר העונים? שוב, כי כשאנחנו מרגישים שאנחנו במצב הישרדותי, זה מאוד מאיים להודות בפגיעות. כי אם אני אבוא ויגיד שאני חלש, אז האויבים שלי ינצלו את זה. זו הטרגדיה בתוך המעגל הזה. אני מרגיש שאני במצב הישרדותי, ואני מפחד להודות בפגיעות, ואז אני חייב לעשות שרירים, ואני חייב לעשות את כל הדברים כדי לשרוד. לכן, ואם אני חוזרת שוב לעניין של התמיכה החברתית, אם הייתה תמיכה חברתית למדינה, אולי משם תבוא הגאולה. זאת אומרת, אם יהיה איזשהו משהו מאוד מאוד חזק בעולם, איזשהו קול מאוד מאוד חזק שיגיד, אוקיי, בואו אנחנו נפרוס את חסותנו, בואו אנחנו נעזור, אנחנו ניתן את התמיכה, כי לבד זה מאוד מאוד קשה לכם, ולבד אנחנו נצליח לעצור פה את הטרגדיה שמתרחשת.
1: כן.
2: ואם יהיה איזה משהו הרבה יותר חזק, אז אולי שם יש תשובה. כי אנחנו נמצאים בתוך הלופ, נורא קשה לנו.
1: התשובה שלך מרתקת. היא כל כך מדגישה את האקוסיסטם. את זה שאנחנו באקוסיסטם.
2: בדיוק.
1: נורא היינו רוצים לחשוב לפעמים שאפשר להיות מבוצרים. גם בתור אדם, לפעמים בא לי לחזור הביתה ולחשוב, וואו, אני לא צריכה לדאוג, לא איך בן הזוג שלי יקרא אותי, לא מה אמא שלי תחשוב על זה שאני תילה או לא, אני תילה, די, להיות מבוצרת. אבל גם בתור מדינה, גם בתור חברה, היינו מאוד מאוד רוצות ורוצים לחשוב שאפשר פשוט להיכנס לאיזה בועה, ולעשות בתוך הבועה הזאת את מה שמתאים. אבל האקוסיסטם, התלות ההדדית, היא חלק, אני חושבת, מחוסר העונים, מהידיעה שלא רק הפעולה שלי תעצב את העולם, אלא גם הפעולה של מוריס ושל קרן ושל מה שאתם תגידו בשיחה, זה יעצב את השיחה, זה יקרה עכשיו בזמן אמת. וההבנה שיש לי שליש אולי בתוך השיחה הזאת, אולי, היא חלק מהיכולת אחר כך גם לפעול בדרך אחרת. אני משערת, מקווה, רוצה להאמין.
0: כן, כי זה נכון, כי העבר היה, מחר זה מחר, ועכשיו זה עכשיו. אז הרגע זה עכשיו, זה הכי מיוחד שיש. בני נרדם, הוא בורא עכשיו את העולם. חוט ריר דק נמשך מפיו אל האוקיינוס, וכל היבשות מזה ומזה מצפות רק לו. כזה הוא בני, על פחות מעולם ומלואו, הוא לא יכלו. בני נרדם, הוא בורא עכשיו.

תודה רבה לכם, פרופסור קרן גואטה, ראש התוכנית לקרימינולוגיה קלינית באוניברסיטת בר אילן. תודה מוריס כהן, שחקן, יוצר ויזם. תודה רבה לתיאטרון הקאמרי של תל אביב, שהסכים שנשמיע קטעים מתוך המחזה, מתאבל ללא קץ, שעלה בתיאטרון, כתב אותו חנוך לוין, ביים, ארי פולמן. תודה לצוות שלנו, הנפלא, תמר בנימין, המפיקה, יובל יסוד, הטכנאי באולפן, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. ותודה רבה לכם ולכן שהאזנתם, ושאני מקווה שתישאו את הדברים איתכם, לפחות לזמן מה. אני גיל מרקוביץ'. להתראות.

0: בידו בן 37. הרמטכ"ל זמיר הנחה לתגבר את הכוחות במרדף אחר המחבל. ניסיון דריסה בצפון שומרון, פלסטיני נורה למוות בידי כוח צה"ל, אין נפגעים לכוחותינו. הלך לעולמו העיתונאי גדעון קוץ, בן 78. התחזית, התחממות קלה נוספת.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. בידוע הירי בבנימין, כוחות הביטחון ממשיכים במרדף אחר קדרי מוחמד חסין סמרה, בן 37 מבידו, החשוד שירה לעבר גבר כבן 30 באזור מעיין עין ריה סמוך לנווה צוף, ופצע אותו פצעים אנושים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי ככל הנראה המחבל נמלט רגלית מהזירה. צוות מד"א עשה בפצוע פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. כבישים באזור נחסמו לתנועת כלי רכב. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הרמטכ"ל זמיר קיים לפני זמן קצר הערכת מצב והנחה על תגבור כוחות לטובת המשך המצוד אחר המחבל. פרמדיק דוד טרכטנברג, תושב נווה צוף, היה עם אשתו בכוח הרפואה הראשון שהגיע למקום.
2: ראינו גבר כבן 30 יושב בתוך רכב עם פציעות ירי מרובות. בעזרת החיילים שהיו במקום הוצאנו אותו, השכבנו אותו והתחלנו לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות. היישוב נווה צוף סך הכל לא נמצא בעומק השטח וגם המערכות לא מתייחסות אליו כיישוב מאוד מאוים. אבל לצערנו אנחנו חווינו פה בעשור האחרון פיגועים מאוד קשים. תחושת הביטחון סך הכל היא גבוהה, צבא עושה פה עבודה מאוד מאוד טובה. קשה לקבל ביום כזה בערב חג צורה קשה כזאת.
0: פרמדיק טרכטנברג אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום, בכאן חדשות ברשת ב'. ראש מועצת בנימין ויושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ אומר כי הפצוע בפיגוע הגיע לטבול במעיין עין ריה. גנץ הוסיף ואמר כי המחבל נמלט עם הנשק.
3: תושבים באים לקראת יום כיפור לגול במעיין, מחבל מגיע חמוש ב-M16 ופותח עליהם באש. אחד התושבים פצוע קשה מאוד ופונה לבית חולים. כוחות צהל, משטרה, שבק, בגב, כולם במצוד אחרי המחבל שעדיין נמצא כאן באזור.
0: בד בבד, סמוך ליישוב גנים שבאזור ג'נין בצפון שומרון, נורה למוות פלסטיני שניסה לדרוס כוח צהל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי פלסטיני נוסף נעצר והוא עבר לחקירת כוחות הביטחון. דובר צהל מוסר כי לא היו נפגעים באירוע. הלך לעולמו העיתונאי גדעון קוץ, בן 78. קוץ היה במשך 4 עשורים כתב כל ישראל בפריז ואחד הקולות המזוהים ביותר של השידור הציבורי מהזירה הצרפתית והאירופית. במהלך הקריירה הארוכה שלו סיקר קוץ כמה מהאירועים המרכזיים שעיצבו את אירופה והעולם, בהם נפילת חומת ברלין והמהפכות במזרח אירופה ושיחות הגרעין עם איראן. פרופסור קוץ היה גם חוקר והיסטוריון של תולדות העיתונות העברית והיהודית באירופה. הוא הותיר אחריו את רעייתו, העיתונאית והצלמת יפה אירון קוץ, בן ובת. מלידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
4: פשוט כיף להגיע לעבודה.
1: קופה ראשית, בעונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: בתחזית, מחר יום הכיפורים, התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה. עכשיו, פרק של שיר אחד מבית כאן הסקטים.
6: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: אנחנו כותבים קודם כל מתוך מקומות אישיים.
8: איש וכינור זה שיר על געגוע. למשהו שאתה הכי רוצה, ואתה לא יכול לקבל אותו.
9: אתה יכול פתאום להתגעגע למה שהוא מסיים עכשיו לפני 40 שנה. פתאום זה יצא לך, זה מה שיפה ביצירה.

0: זה הסדרות שלי. זה הסדרות, זה האיש, וזה הכינור, וזה הבית שאתה מתגעגע אליו. הדמויות האלה שאני פגשתי אותם בכל רגע.
1: הם נעלמו כבר. אנחנו נעלם, אבל זה תיעוד.

היי, אתם ואתן על שיר אחד, אני מאיה קוסובר, והפעם איש וכינור. שיר שהביא את הסיפור של סדרות למרכז המוזיקה הישראלית, ויצרו אותו שניים מילדיה, חיים אוליאל ומיכה ביטון. סיפורי החיים שלהם שונים, אבל מחברות ביניהם שאלות על זהות ושייכות שמצאו מקום וביטוי במוזיקה.

0: הסיפור הזה מתחיל במרוקו, בשנות ה-40 של המאה הקודמת. בעיר קטנה שנקראת סיפרו, גדל נער יהודי בשם מתיתיהו אוליאל.
1: הרפתקן לא קטן.
0: זה חיים אוליאל, הבן של מתיתיהו.
1: הוא היה בן יחיד.
0: ובגיל 15 עזב לעיר הגדולה פז, ושם התחיל לעבוד בקפה אפולו, ליד בית הקולנוע. בשולחנות הקפה ישבו גברים. שתו, אכלו והזינו למוזיקה מתקליטים, וכזאת שנגנו ושרו להקות מקומיות. הצלילים האלה נכנסו למתיתיהו ישר ללב.
1: יש מילה במרוקאית שאומרים על אנשים כאלה, זה מולוע. מולוע זה בן אדם שהוא מחור, שרוף. והרבה פעמים את כל הכסף שלו שם על הזמרים, כאילו. שזה נקרא גרמה. גרמה מהמילה אהבה.
0: בפז הוא גם פוגש נערה יפה בשם רחל, הוא מצליח לשכנע את ההורים שלה שתינשא לו. לא רחוק משם, בקזבלנקה, על חוף האוקיינוס האטלנטי, יהודי עמיד בשם דוד רצה לתת מתנה לבן הבכור שלו, אמרם.
2: שהוא אוהב נורא מוזיקה, הוא יש לו עניין בריקודים סלונים, בוא נקים לו משהו שיהיה לה הבן.
0: זה מיכה ביטון, והוא הבן של אמרם.
2: והוא מקים לו בית קפה, בעצם הקהל היה הקהל המקומי, הקהל כאילו שחי בתוך המלח. הם היו לא מעט. הקומה הראשונה זה היה בית קפה, הקומה השנייה הייתה אולם הריקודים, ובקומה השלישית הם גרו.
0: אמרם ניהל את בית הקפה ולימד ריקודים סלונים. הוא התאהב בתלמידה שלו, פרלה, ילדה יהודיה שלמדה באליאנס והייתה צעירה ממנו. השנה היא 1955, והדרכים של אמרם ומתיתיהו עומדות להצטלב. זה יקרה כששניהם יעזבו את בתי הקפה שלהם בשביל חלום גדול עוד יותר.
1: ממרוקו לציון, זאת אומרת, זה החזון. כל יום שישי שנה הבאה בירושלים. בן אדם שנמצא כל החיים שלו בגולה ורק שומע על ארץ זבת חלב ודבש וארץ ציון, הם היו בטוחים שכאן הכל כאילו כזה נקי ולבן וצח וטהור, ובעצם על זה הם חלמו.
0: הגיע היום, וללא כל הודעה מוקדמת,
2: אמרו להם, תספו את המזוודות, ויאללה, יוצאים לארץ.
0: וכך מתיתיהו ואמרם, כל אחד עם משפחתו, עולים על האונייה שעושה את הדרך ממרוקו לישראל.
2: כשהם שאלו אותם, אתם מעלים אותנו, ירושלים, נכון? אמרו, כן, כן, ירושלים. קיבלו מכתבים, תמונות, ירושלים היא עיר שיש בה הרבה הזדמנויות, ירושלים זה גם החלום.
0: ועם החלום הזה, הם יורדים מהאונייה בנמל חיפה. באישון לילה, העלו אותם למסעיות.
2: הם נוסעים ונוסעים ונוסעים ונוסעים ונוסעים ונוסעים ונוסעים. במסעיות שבעצם ביום היו נוסעות בקר. הם ישבו על הרצפה על המסעיות האלה, לא היו אפילו מושבים, כדי להושיב כמה שיותר. והם מגיעים בלילה, מחפשים את האורות של ירושלים. שום אורות.
0: יש שם רק אור קטן ובודד של
2: איש עם פנס שמבקש מהם לרדת מהמסעיות. הם שואלים אותו, אבל תגיד, פה זה ירושלים, איפה האורות? איפה כל הסמלים שהם גדלו עליהם? ואז האיש אומר להם, בואו תרדו, זה עוד תחנה בדרך, זה עוד לא ארץ ישראל. והם מאמינים לו. והם יורדים ומתחילים את החיים שלהם בעצם במעברת אוהלים.
0: מסביב מדבר וחולות. עם הזמן חלק מהאוהלים מתחלפים בצריפים ונבנים גם בתים ראשונים. המעברה הופכת לעיירה שנקראת שדרות. למתיתיהו ורחל נולד בן שלישי, והם בוחרים לקרוא לו חיים.
1: מילדיה הראשונים של שדרות. משחקים ברחובות, יצירתיות של ילדים למצוא ולהמציא משחקים ולהעסיק את עצמם. השתדלנו להיות מה שנקרא ילדים טובים, ישראלים וצברים, מהר מאוד כמו שההורים שלנו רצו. בבית הם דיברו ביניהם סתם דוגמה מרוקאית, אבל איתנו לא דיברו כאילו. הם רצו פשוט שנתערב ונהיה מה שנקרא ישראלים.
0: וגם מתיתיהו, אבא של חיים, ניסה להשתלב, להיות פועל עברי, כמו כולם.
1: ובזמנו הממשלה הרי נתנה אשרות לכל עיר של מספר עובדים שעבדו בחקלאות או במשהו כזה. ואז הייתה לשכת עבודה, והיו מגיעים, לא נתנו מספיק אשרות בסדרות. וגם כשהיו מגיעים ללשכת עבודה, אז לא היה פקיד. וכשהיה פקיד, גם לא הייתה עבודה. אז כאות מחאה, החליט שאם אין פקיד, אם אין עבודה, למה צריך את הלשכה? לקח פח נפט, שפך, שרף אותם.
0: הוא הסגיר את עצמו, נשפט, אבל לא ישב בכלא, והחליט שהוא לא יחכה יותר לאשרות עבודה, אלא יחזור לאהבה הגדולה שלו, למה שעשה אז במרוקו. ובשנת 1958 הקים את בית הקפה הראשון בסדרות, קפה מתתיה.
1: ואנשים שבאו אחרי העבודה, מה שנקרא באמת אנשי קשיום, באו לשבת איתו, להתקשקש קצת, להתייעץ, לשתות איזה כוסית ערק, לשחק אולי דומינו, רמי, כל מיני. אבל תמיד אנחנו היינו אלה שנותנים לנו איזה אגורה, וזה בשביל לשים שיר מסוים של אום כלתום, משהו בתקליטים הגדולים האלה. יצא גם לנו טוב, כי כל הזמן הקשבנו למוזיקה. לאמא שלי היה קצב מטורף בידיים, בגוף, בכל המחוות שהם עשו, המשפחה שלה. טק פפק, זדק, פקט, זדק, טק, טק, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, דודו. אז לא היו כלים, אז לוקחים את הקצב המרוקאים ועושים ככה. וכל אחד עושה עוד צליל מסוים, ואז יוצא קצב כזה שלם ועגול ויפה.
0: רחל עם הקצב ומתיתיהו עם האהבה למוזיקה ערכו חפלות ענקיות בבית. אוכל, שתייה ולהקה שמנגנת עד אמצע הלילה.
1: הרבה מהחבר'ה שהיו באים לחפלות לנגן, היו באים מירושלים, מקריית אתא, מכל מיני. פעם בחודש מופיעה להקה מעזה. עכשיו, זה לא תקופה שאלה כולם חוניות, אז חלק עוד נשארים לישון כאן. כאן בבית.
0: כשעלה הבוקר, חיים בן השמונה היה מסתובב בין הכלים של המוזיקאים ומנסה לאלתר.
1: לוקח מנדולינה ואתה פתאום מנגן בלי ללמוד. ואתה לוקח תרבוקה ואתה מנגן בלי ללמוד.
0: השנה היא 1964, ובזמן שהילד חיים פורט על המנדולינה, לאמרם ופרלה נולד בסדרות הבן החמישי. הם קוראים לו מיכה.
2: אני נולדתי כאילו כבר לבלוקים. כל המטרה שלהם הייתה לאכלס כמה שיותר משפחות, בבתים מאוד מאוד מאוד צפופים. זה שני חדרי שינה והול.
0: חדר אחד להורים, וחדר שני לחמשת הילדים.
2: ערימות של ילדים על המזרונים על הרצפה. כאילו שאתה ישן בלילה, מקורבל, חם ונעים, בבוקר אתה קם, רטוב, כולם רטובים, מי שלא הרטיב, הרטיבו עליו. כל שנה שנולד ילד, אז הוא הצטרף לחבורה. וסדרות באמת הייתה לא סתם משפחתית, גם כשאימא שלי נגמר חלב לתינוק שלה, אז השכנה מלמטה הייתה מניקה אותו.
0: אימא של מיכה גידלה את הילדים, בישלה ודאגה לבית, ואבא שלו, אמרם, היה אחראי על הפרנסה.
2: סוג של עמוד התווך, באמת על פי וישק דבר.
0: גם אמרם הקים בית קפה קטן, אבל הוא חיפש עבודה יציבה ומכניסה יותר, ומצא אותה בחברת הנפט, לפידות.
2: שזה היה מזכורות עתק באותם ימים, הוא היה מהראשונים גם בחברה הזאת שהם הקימו, הם היו חלוצים, קטחו נפט.
0: מבחינת פרנסה הוא הסתדר, אבל הוא התגעגע למוזיקה ולריקודים ההם מבית הקפה במרוקו. אז גם אצל אמרם ופרלה היו מסיבות.
2: חפלות, כל הזמן היו חפלות. מי שעשה את המוזיקה זה בעצם הרכבים המרוקאים, שהיו מורכבים יהוד, דרבוקה, כינור, כנר שהם נגן ככה עם הכינור שלו על הברך, וזמר שהיה מנחה גם.
0: באחת החפלות, אמרה מבקש מהמנחה לתת לבן שלו, מיכה, בן החמש, לעלות ולשיר.
2: זה שיר אהבה כזה שהייתי שומע בתור ילד והייתי בוכה מהשיר הזה.

0: כל האורחים משתגעים מהילד הקטן ששר במרוקאית ולא מפסיקים למחוק כפיים.
1: והם לוקחים שטרות, מלקקים אותם ומדביקים לי על המצח. אני בטוח שאני מיליונר ואני בא ללכת עם כל הכסף, תופס את הקנה, מושך אותי אחורה, מוריד כל השטרות, שם בסלסלה. אני הולך לאמא שלי ואני אומר לאמא, משל פלו שהלך כל הכסף. אז היא אומרת, היא לא כפרה עליך, זה לא בשבילך. אמרתי, למה? ונשארתי וכל האנשים אהבו, ואז היא הסבירה לי בעצם שהשטרות האלה, הכסף הזה נאסף והולך לפרנסתם של הלהקה. והם היו כל כך מעוטי יכולת, כל האנשים האלה, שעשו חפלות אמיתיות, גדולות, לכולם.
0: כשמיכה בן החמש שר במרוקאית, חיים כבר נער בן 13, והוא לגמרי ברוקנרול.
2: זה מרד. אנחנו הולכים דווקא נגד ההורים, הרי זה ידוע, מרד נעורים זה דווקא. ואז אתה רואה גם כן בעולן את כל הזמרים עם השיער הארוך וסמל השלום וכל זה, ואתה רוצה לחכות אותם בעצם.
0: בגיל ההתבגרות הוא מנגן בס בלהקת רוק בשם המחרוזות, הוא מתחיל להבחין בהבדלים שבין סדרות ליישובים אחרים בסביבה.
2: לא היה כאן לא אוטובוס, לא בריכה, לא זה. לעומת זה, היינו כאן סביבנו כל הקיבוצים, אתה רואה את האוטובוס הצהוב שלוקח אותם לכל הזה, והבריכות שלהם וכל השאר, ואז אתה רואה על האוטובוס ועל המועדונים, נתרם על ידי מפעל הפיס. בזמן שההורים שלנו בעצם ימנו את זה, כי הם כאן קנו מפעל הפיס.
0: בסדרות היה בית אריזה, שאליו הביאו את היבול החקלאי מיישובי הנגב, ותמיד היו שעריות של ירקות ופירות שלא היו יפים מספיק למחירה.
2: בסוף יום, בסוף שבוע, היו לוקחים את הכל לאיזה ואדי כאן, לא רחוק מסדרות, שופכים הכל, שופכים על זה סולר, שאנשים לא ייקחו, בשביל לא להוריד מחירים וכל השאר. אם תשאלי ילדים בגיל שלי ומעלה, כולם זוכרים את הריח של התפוח עם הנפט והסולר.
0: חיים כבר בן 15, והוא מקים להקה משלו וקורא לה ליל השמשות.
2: זאת הייתה כותרת בעיתון, בידיעות אחרונות, שאנשים כאן הזדהו עם הפנתרים השחורים בזמנו, ואז הם שברו את כל חלונות הרעבה בעיר. אז קראו לזה פתאום ליל השמשות, אמרנו, וואלה, הנה זה... לא במודע, בחרנו את השם, לא ידענו שאנחנו חלק מהמחאה הזאת.
0: בגיל 16 הוא כבר מופיע בכל הארץ, עם להקה חדשה בשם המאה ה-21, הוא מתכונן לגיוס לצבא.
2: אמרו לי, כאילו, למה אתה לא הולך להקה צבאית? כדאי לך. אמרתי, בואלה, אני לא יודע אם אני מתאים, וזה...
0: הוא החליט לנסות, השיג את הטלפון של המדור, חייג, ובצד השני של הקו, ענתה אחראית על המיונים.
2: ואז אני אומר לה, צלבחן, ואז הוא אומר לי, אבל יש לך מבטא מרוקאי, ואני אומר לו, מה? אני לא מדברת איתי, כאילו. פעם שונה בכלל שהבנתי שאנשים שומעים בחוץ מה שאנחנו לא שומעים, כאילו.
0: בסוף הוא התגייס ליחידת מודיעין ושירת בסיני.
2: וכמובן, אנחנו המנהלה היינו מערי הפיתוח, וכל השארה, מה שנקרא, המקצועיים היו מרמת השרון, רעננה, כל הנה.
0: בזמן שחיים נמצא בבסיס, מיכה כבר ילד בן 9, וכמעט כל בוקר, בדרך לבית הספר, הוא עובר ליד הבית של משפחת אוליאל ועוצר שם.
2: בצריפון, בחוץ,
1: הייתה עמדה של ספינג'
2: ספינג'ות,
1: שאימא של חיים הייתה מכינה.
2: ומוכרת את הספינג'ות האלה, וכמעט כל סדרות היו עוברים בבוקר לאכול.
1: ואת זה ממש ממש אהבתי.
0: הגיע יום הבחירות למועצה המקומית בסדרות. יש יום חופש ומיכה מצטרף לאמרם שהולך להצביע.
1: אני נצמדתי לאבא שלי כל הדרך לקלפי. מגיעים לקלפי, אבא שלי מאחורי הפרגוד מניח את הפתק, ממשיכים לטייל, ובערך באחד וחצי הוא אמר לי שהוא לא מרגיש טוב, והוא הולך הביתה לנוח.
0: מיכה נשאר בחוץ לשחק כדורגל עם חברים, ובערך בארבע, כשהמשחק נגמר, הוא הלך הביתה.
1: אני קולט מרחוק כאילו את כל סדרות בשכונה שלי. ככל שאני מתקרב, רוב האנשים סביב הבלוק שלי, אני איכשהו מפלס את דרכי, עולה לקומה הרביעית, נכנס הביתה, אנשים שפופי ראש, וכשאני נכנס לחדר של ההורים שלי, אבא שלי שם שוכב על המיטה, וזאת הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותו.
0: אמרם נפטר בשנתו מהתקף לב. הוא היה בן 41, ומיכה בן 9.
1: אמא שלי בת 30, נשארת עם 10 ילדים, ילד הכי גדול בן 14, הכי קטן עוד לא שנה, ומפה החיים משתנים לגמרי. שום דבר לא היה חשוב, שום דבר לא היה בו טעם, אבל זה הכל היה חסר משמעות מבחינתי.
0: מיכה הפסיק ללכת לבית הספר והתחיל לשוטט ברחוב, עם נערים שגדולים ממנו. הם פרצו לכל מיני מקומות נטושים, שתו, ישנו ושיחקו כדורגל. עד שיום אחד נפתחה הדלת של הבית.
1: אז נכנסות ממש בדרמטיות. אמא שלי עובדת הסוציאלית וסבתא שלי מודיעות שיש החלטה.
0: והיא שמיכה יעבור לגור אצל משפחת אומנה בירושלים.
1: גיל 10 בערך אני נעקר מהבית שאני מכיר, מהבית שלי בסדרות, מהמשפחה. בלילה כאילו אני אפרד מהחברים כשהם קונים לי כדור חדש, ואנחנו נשבעים כזה בברית, ברית דמים.
0: כשהגיע הבוקר, מיכה ואימא שלו יצאו לדרך. היה לו כדור ביד אחת וסקית בגדים ביד השנייה.
1: בפעם הראשונה שאני מגיע לירושלים, זה היה כמו לעלות לארץ חדשה. נכנסים דרך שער, חצר מטופחת ויפה, לווילה ענקית. הקירות למוסים במלא מלא ספרים מסודרים על מדפים. אני חושב שכמות כזאת של ספרים ראיתי רק בספרייה העירונית בשדרות, כי אצלנו מה שעטף את הקירות זה פוסטרים של צדיקים.
0: את המעון המשפחתי ניהלו זוג צעיר בלי ילדים. אברהם וגליל ארון פדר, שהייתה אז סופרת מתחילה. בלילה, מיכה ישן לבד בחדר בפעם הראשונה בחייו, ומיטה גדולה משלו. כשהלב שלו מוצף פחדים וגעגוע לסדרות, לבית, למשפחה.
1: התפללתי לאלוהים שאני אשרוד את הלילה הזה, שיעלה כבר הבוקר.
0: מיכה מגיע לבית הספר החדש באמצע כיתה ה', והמורה מבקשת ממנו להציג את עצמו.
1: אני מלא ביטחון, רוצה להרשים, ואני אומר, שלום, קוראים לי מיכה ביטון ואני מסדרות. כל הכיתה על הרצפה מתה מצחוק. כאילו, פתאום מילד כוכב בסדרות, אתה מגיע לילד שלועגים לו, שחור, מרוקאי, מדבר ברש, חד, עין, כאילו, וזה, וילד אומנה. ועם כל זה אתה צריך להתמודד.
3: מה אתה עושה?
1: שר. אני שר.
0: ובשיעור חברה, המורה ביקשה שישיר מול כל הכיתה.

0: עצור, היא אומרת לי. מה זה, מה זה המילים האלה? אני מצטערת, ילדים ככה לא שרים. תודה רבה, שב.
1: במחרת, מיכה הגיע לבית הספר, ו...
0: כל התלמידים של הכיתה חיכו לי בשער. כולם רצו שלמד אותם את המילים של חנה להתבלבלה.
1: בזמן שהשיר מהשכונה פתח למיכה דלתות בבית הספר, חיים החייל בא עם גיטרה לבסיס.
2: ואני לוקח ואני שר פינק פלויד וסגול כאב, וחיפושיות כולם מבסוטים וזה, ואז אני פתאום עושה את אין לי יכול שניסים סרוסי. איזה דבר הזה, כאילו, מה אתה, איזה מין טקסטים, מה אתה שר?
1: חיים החייל חולם להיות כוכב רוק, ומיכה בירושלים מקבל מגלילה ואברהם את הגיטרה הראשונה שלו, וחוזר לבקר את המשפחה בסדרות.
0: ואני חוזר עם ספרים הביתה, ואני יושב, אמא שלי מתמוגגת מהילד המחונך והתרבותי. ובעוד אני יושב ואני קורא, ילדים מהשכונה באים לקרוא לי שחק כדורגל, ומייחסים אליי הביתה, ורואים אותי עם ספר. הם שואלים אותי, מה אתה עושה? אני אומר, אני קורא, אומר לי, מה אתה השתגעת, והולכים לשחק כדורגל. אז הם צרחו עליי, מה אני, את האשכנזי, מה עשו לך שם?

0: וזה תקופה כאילו שאתה חי בין שני עולמות, שזה מטלטל אותך, כאילו, אז מה אתה בכל העולם הזה? איפה הזהות שלך?
1: בירושלים, גליל ארון פדר מתחילה לכתוב סיפורים קצרים בהשראת סיפור החיים של מיכה והחוויות מהמעון המשפחתי. הם יהפכו לספר מצליח שנקרא אל עצמי. אחרי 3 שנים שמיכה באומנה, לאברהם וגלילה נולדה בת, סגית. עוברת שנה.
0: ואז מודיעים שסוגרים את המעון המשפחתי ושולחים אותי לקיבוץ. זה היה כבר כאילו שהרגשתי, אני אומר משהו שלא אמרתי אף פעם. האמנתי כאילו שזה המקום שהייתי צריך להיוולד, כאילו. הנה פה, דברים קורים וזה, ופתאום בום, גליוטינה.
1: מיכה בן ה-14 עם שיער ארוך וגיטרה עובר לקיבוץ נצר סירני, ושם הוא צריך שוב להתחיל מחדש.
2: בחייך ציון.
1: 10 שנים מאוחר יותר, הספר אל עצמי יהפוך לסרט ישראלי מוכר.
3: אני לא יודע, אני לא הולך הרבה לבית ספר.
4: אז מה אתם עושים?
3: משחקים כדורגל, הולכים בתי קפה, מעשנים, שותים בירה, משתכרים.
1: מיכה ינגן וישיר את שיר הנושא שלו.

0: באשקלון של שנת 1981, בחור בשם ארמונדו מחפש זמר ללהקת החתונות שלו. הוא שומע על חיים אוליאל, הוא מגיע לבחון אותו. חיים היה אז בחור צעיר שגר בסדרות, ועובד כרכז תרבות וצעירים במועצת הפועלים. הוא כבר כמעט ויתר על החלום לעסוק במוזיקה, והנה, הזמנה שדופקת לו בדלת.
1: חתונות, אלא שיר ביוונית, לשיר אולי איזה שיר ברומנית, ואחרי זה פסדוב לספרדית, וטוויסט באנגלית, וכל השעטנז, שזה גם נקרא חלטורה, כאילו, שזה אז נחשב ללא רציני.
0: ודווקא שם, בלהקה של ארמונדו, חיים חוזר במקרה למוזיקה של ההורים שלו.
1: המפגש הראשון שלי, שהייתי חייב לנגן מוזיקה מרוקאית. ופתאום, וואלה, אני יודע לנגן.
0: במהלך 4 שנים בלהקה, חיים מצרף עוד ועוד חברים וחברות להרכב.
1: בסופו של דבר נהיה ארמונדו מאשקלון וכל השאר הסדרות. החלטנו שאנחנו רוצים לעשות את הדברים לבד ואחרת. והחלטנו שאנחנו מקימים להקה. וגם השם נבחר באקראי. אז היה להקת הדלתות, להקת חיפושיות, להקת שפתיים כאילו. לפעמים שאנחנו חושבים שהכל מקרי, יכול להיות שלא. כי בסוף מתברר ששפתיים זה שפה ועוד שפה. שתי שפות, גם המרוקאית וגם העברית, ואנחנו בעצם היינו השפה של האנשים. החיינו את הדבר הזה שנעלם. אהלנו.

0: הם הופיעו בחתונות וחיברו שירים למחרוזות.
1: מה שנקרא מטרוז, כמו שמשבצים את החרוזים או עדיים או כל מיני כאלה. ואחד משיר לספיטן ג'ינים זרוחה, וואו, וואו, וואו, וואו, חירי דפי ולמה. זה שיר אחד, והשני, וואייה, והוארה, אלמואז אלחרק, עצמך אלמואסס. זה שיר אחר, לא קשור. והצלחתי לחבר את שניהם. וזה הפך להיות שיר אחד. ואחרי זה כמובן קובי טיפקס עשו מזה נייר עיתון.
0: להקת שפתיים הייתה מוכנה לשלב הבא, להקליט אלבום. ובתקליט הראשון היו קאברים לשירים במרוקאית.
1: זה היה המוטו, זה מה שרציתי. נביא את מה שנקרא הארדקור. אמנם הם לבוש קצת אחר. בכל זאת זה גיטרות, זה לא הלבוש הקלאסי האותנטי של כינור, עוד ודרבוקה וטוף מרים. כאן הבאנו כבר את הרוקנרול שלנו למוזיקה הזאת.
0: יום אחד חיים פותח את הרדיו ושומע שיר חדש של מתי כספי.
2: שרב כבד בחוץ, וכאן יושב אני, והוא עומד ליד שלולית, נראה קצת עצבני.
1: זה עצבן אותי קצת. הרגשתי שזה קצת לועג. אפל פי שזה היה קומדי, אני תקליט כזה של שטויות במיץ עגבניות, אם אני לא טועה, גם השם כבר אומר מה. אבל בשום מקום הרגיזתי גם, ערב שאם זה אמור להיות מרוקאית, אז זה לא מדויק, גם בקצב בכל השאר. ובית המבטא שהוא שר את זה, כאילו שזה באיזה מקום סטלבט. ואמרתי, וואלה, בוא נראה להם איך עושים את זה באמת. וישבתי, כתבתי את הטקסט, והתחלנו להקליט. וזה בעצם השיר הראשון שכתבתי אי פעם.

0: חיים והלהקה רצו לפגוש את מתי ולהשמיע לו את השיר במרוקאית.
1: הגענו לדודו אל הרר, שהוא היה אז המנהל שלו, והיה מרוקאי. מרוקאי, הוא הכי מרוקאי, הכי לא מרוקאי, כאילו, כי האדם הישר רק תקצת שירי סוכנות וכל השטויות האלה. אבל הגענו אליו, והוא, אתה יודע, הוא, וואלה, אמר, בוא רגע, אני מוכן להעביר למתי. ואז מתי שמע את זה, ועמדו לו אוזניים. אמר, וואלה, מה, זה אדיר, כאילו.
0: מתי כספי ולהקת שפתיים הקליטו גרסה משותפת. חיים בעצם ניצל את הדחקה, ובעזרתה הוא והלהקה הצליחו להכניס שיר במרוקאית ללב מדורת השבט, ברדיו ובערוץ הראשון.
1: זאת אומרת, הקבלה לרדיו, לטלוויזיה, יותר קלה כשמתי כספי נמצא. פנו בטלוויזיה, וזה עבד יפה מאוד ברדיו וזה. בוא נעשה עוד שיר, כאילו, אתה יכול לכתוב לנו משהו מקורי? הוא אומר, כן, כתב לחן מקורי, הביא לי אותו. ואז שר, הילי לא נמנו לי לא, הרי לי נמנו לי לא, הלי לא נין, אני נהה, ללי להה. אמרתי, וואלה, יפה. כמובן שעיגלתי את הלחן. אה, יפה.

0: ומה הייתה התגובה של ההורים שלך שהם שמעו את השירים האלה?
1: הם התגלגלו מצחוק, כאילו. מה? אתה יודע בכלל מרוקאית? מה? אתה כותב שירים בכלל מרוקאית? ואז התחילו לקבל את זה. אם זה שהקהל פתאום התחיל לקבל, פתאום יש להם תגובות מהמשפחה, מהדודים, התחיל להיות עניין, המולה. אז זה גם נתן להם קצת גאווה.
2: שפתיים כבר עם שני להיטים, ואז חיים כותב שיר שמביא את האמא המרוקאית לקדמת הבמה.
1: תמיד נתנו דוגמה לאמא טובה, זה אמא פולניה או מיידיש שמעמק, כאילו. ואני חשבתי שלא, חשבתי שהאמאות שלנו די טובות גם כן. ואמרתי, וואלה, אני כותב שיר לאמא שלנו, מה שנקרא.

0: ולשמחתי אש בשדקות סין. זה היה גם הפעם הראשונה ששילבתי ממש עברית ומרוקאית. כאילו כבר זו להקה מישראל, ואנחנו לא עכשיו רוצים רק להתבדל. אנחנו חלק מהישראליות, כאילו. אבל היה חשוב לנו להביא את החלק שלנו לעוגה הישראלית. ברגע שזה יתקבל, עכשיו הדברים יותר פתוחים.
1: בעיר הגדולה אומרים וחותבים עליהם שהם מטלטלים באופן נמרץ את הרוק הישראלי, ומשאירים פיות פעורים.
2: החלוציות של שפתיים בשדה המוזיקה הישראלית מאפשרת גם ללהקות חדשות מסדרות לפרוץ.
3: בסדרות אוהבים לקרוא להן בגאווה בלתי מוסתרת הייצוא שלנו. שפתיים, טיפקס, כנסיית השכל. שלוש להקות המזוהות עם העיירה. כשאתה אומר שאתה מסדרות, תכף שואלים אותך על איזה כלי אתה מנגן, מספרים תושבי העיירה על עצמם. כך לפתע, מסתם עוד עיירת פיתוח, מגיעה אלינו סדרות דרך המוזיקה הנוצרת בה.
2: בתחילת שנות ה-90, מיכה וחיים, שהכירו כל השנים רק מרחוק, נפגשים לקראת פסטיבל בסדרות. חיים הוא האבא והמנטור של הלהקות החדשות, ומיכה בחור צעיר, שהופיע בפאבים עם קאברים וחיפש את הקול שלו. אחד היה בסדרות תמיד, והשני נעקר ממנה וחזר. המוזיקה מחברת ביניהם. כעבור כמה שנים, מיכה מקים להקת רוק אתני וקורא לה תנרה.
4: כאילו זה המוזיקה שלי, זה הזהות שלי, בין שני הבתים האלה. ואז אתה יוצר כאילו משהו חדש, שלם.
5: להקת תנרה נחשבת מלהקות הדור השני. לפני חודשיים בלבד יצא תקליטם הראשון. ומי הפיק אותו? כמובן, הדור הראשון. חיים אוליאל משפתיים.
6: אתה יודע, בקולות מרחוק.
0: ככה שבאמת היה לנו חיבור מטורף כאילו בכל הכיוונים.
4: כנראה שהייתה השפעה הדדית, כאילו מאוד מאוד חזקה.
2: ואז התחיל להיכתב שיר חדש שהם יצרו יחד ללהקת שפתיים.
0: שכל אחד כל פעם שינה משהו עד שזה יתעצב לגמרי.
2: הוא נכתב הפעם רק בעברית, ובקע מתוך סיפורי החיים שלהם והגעגוע למחוזות הילדות.
4: אל מול גבולות השעון במרחקים אבודים.
0: אני יכול עוד לזכור בית קפה קטן אפור כשהיינו ילדים.
4: בחום השמש ביום של חג או יום של חול, שדרות ובית, תוף וכינור.
0: במקום בו היו גם דמעות, כוסות ומשחקי קלפים. בעיניים השותקות ראית אנשים כשיום מלאה שמחת חיים. לכתוב על סדרות הישנה, על הדמויות, על הסיפורים הישנים.
4: שכולם הכירו את כולם, הערבות ההדדית, הקהילה הקטנה שהגיעה ממרוקו, החלוציות, אלה שבעצם הפריחו את השממה הזאת.
0: קסם כזה שזיכרונות מתערבבים, אבל מה שיפה בזה שגם, את יודעת, כל אחד יש לו חוויות משותפות וגם שונות.
4: כאילו, הקטע של שדרות זה היה חור ענק אצלי בלב.
0: כשאני שר בעיניים השותקות, ראית אנשים כשיום מלאה שמחת חיים, אז זה באמת בעיניים השותקות של אבא שלי. אבא שלי היה איש מאוד מרשים, אבל הוא לא היה לדבר כמעט.
4: שיר געגוע לגמרי. למשפחה, למקום הזה.
0: בלילות הקיץ, כששרנו בקולי קולות, סדרות ובית.
4: סדרות ובית.
0: איש וכינור.
4: איש וכינור.
2: כל הכינור הגיע מבתי הקפה במרוקו ומהחפלות בסדרות, והוא נכנס לשיר לא רק במילים, אלא גם במוזיקה.
0: אז אנחנו שומעים כבר כאן יש את העניין הערבי או מרוקאי, אבל אחרי זה אני עובר, זה כבר דברים מערביים יותר. זאת אומרת, יש כאן את השילוב של כל העולמות שלנו מבחינתי מוזיקליים.

0: איש וכינור יצא ב-96 והיה גם לשם האלבום של שפתיים. הוא הפך להמנון בסדרות והתנגן בכל תחנות הרדיו. שיר שמתעד היסטוריה. עשרים שנה אחרי שנכתב, הוא התגלגל חזרה לשפה ולמקום שבו הסיפור הזה התחיל.
1: داجو سنين العامات للعبنا وولاد وبنات
2: אז לשמחתי את השיר הזה מלמדים באוניברסיטה באיפרן במרוקו בגרסה המרוקאית שלו עודו الكمנג'ה

0: והגרסה מדברת על כמעט אותו דבר, אבל של ההורים שלי כבר. הוא טיפה מקבל משמעות אחרת. כאן ביש וחינור, בעברית אני שר על היהדות שלנו, במרוקאית, אני שר את הזכרונות שלהם. לגדול ביחד בין חומות העיר שלהם, העתיקה, ואת המשחקי ילדים בינינו לבין המוסלמים והערבים שהיו שם. החיינו את הדבר הזה שנעלם.
1: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר, וערכתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה לאסף רפפורט על עיצוב הסאונד והמיקס, תודה למור סיוון על המוזיקה לפרק, בצוות שיר אחד חברים גם אייל שינדלר ותומר מולוידזון. תודה לדניאל מאורר, עמרי קפלן, מעיין בן זאב, נועם פלג ובן תופח על הסיוע בהפקה של הפרק. תודה לבילי סגל גזליוס, שחר גבע ובן אליעד מהארכיון של כאן. פרקים נוספים אפשר למצוא בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר כאן. מוזמנות ומוזמנים לבקר בעמוד הפרק באתר כאן ארכיון. יש שם ביצועים נוספים של השיר וקטעים נדירים ממעמקי ארכיון השידור הציבורי. תודה על ההזנה. ניפגש בפרקים הבאים.

0: כאן תרבות מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
1: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. הפיגוע בבנימין, נקבע מותו של הגבר בשנות ה-40 לחייו שנורה בידי מחבל באזור אנריה. ראש הממשלה נתניהו אומר, אף מחבל אינו חסין, גם לא אלו שסייעו להם, עם כולם נבוא חשבון. ניסיון דריסה בצפון שומרון, פלסטיני נורה למוות בידי כוח צהל, אין נפגעים לכוחותינו. התחזית, גם מחר, התחממות קלה נוספת.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. פיגוע הירי בבנימין, נקבע מותו של הגבר בשנות ה-40 לחייו שנורה בידי מחבל באזור אנריה. צוות מדע עשה בפצוע פעולות החייה ופינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה, שם מת מפצעיו. בתוך כך נמשך המצוד אחר המחבל שנמלט ממקום הפיגוע. כבישים באזור נחסמו לתנועת לרכב. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הרמטכ"ל זמיר הורה לתגבר את הכוחות המשתתפים במרדף אחר החשוד ברצח. כתבנו חיים גולדיץ' ואיתי בלומנטל הביאו את הדקות הראשונות מן הפיגוע.
3: יש פה צבא?
4: יש את
3: הרבה?
1: ראש הממשלה נתניהו מגיב לפיגוע בבנימין ואומר, אף מחבל אינו חסין, גם לא אלו שסייעו להם, אם כולם נבוא חשבון, בעזה, בלבנון וביהודה ושומרון. דברי נתניהו שהביאה כתבתנו גילי כהן. בד בבד, סמוך ליישוב גנים שבאזור ג'נין בצפון שומרון, נורה למוות פלסטיני שניסה לדרוס כוח צהל. פלסטיני נוסף נעצר והועבר לחקירת כוחות הביטחון. דובר צהל מוסר כי לא היו נפגעים באירוע. הלך לעולמו העיתונאי גדעון קוץ, בן 78. קוץ היה במשך 4 עשורים, כתב כל ישראל בפריז, ואחד הקולות המזוהים ביותר של השידור הציבורי מהזירה הצרפתית והאירופית. במהלך הקריירה הארוכה שלו סיקר קוץ כמה מהאירועים המרכזיים שעיצבו את אירופה והעולם, בהם נפילת חומת ברלין והמהפכות במזרח אירופה ושיחות הגרעין עם איראן. פרופסור קוץ היה גם חוקר והיסטוריון של תולדות העיתונות העברית והיהודית באירופה. הוא הותיר אחריו את רעייתו, העיתונאית והצלמת יפה אירון קוץ, בן ובת. מיד אחרי החדשות ברשת ב', עומר בן רובי וארון השירים היהודי ב3 שעות מיוחדות לקראת הצום, ועד הפסקת שידורנו. ולידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
5: אני אבא! אבא!
2: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. מחר בכאן 11.
1: והתחזית, מחר יום הכיפורים, התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התעוררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שוב שלום לכם חברים, עכשיו 2:07. בשעה הזו כאן ג' וכאן תרבות בשידור משותף. קרבים לאט לאט לערב יום הכיפורים, יום חתימה וחשבון נפש של כל אחד ואחת מאיתנו אל מול אלוהיו וחבריו, יום שכולו תפילה ובקשת מחילה. סתיו יהודי, אברהם חלפי כתב את מילות השיר שמחברות אותנו לימים הנוראים, ואנחנו נמשיך מכאן אל שיר שנושא את אלבומה של גלי עטרי, אמצע ספטמבר. את השיר כתבה והלחינה בעבורה אסתר שמיר, וכמו שאר שירי האלבום, השיר נכתב בהשראת מלחמת לבנון הראשונה. ערן ליטווין עורך לנו גם את השעה הזו, האזנה מהנה שתהיה ככל שניתן.

נגיעה מלנכולית שעולמת יום שכזה. אנחנו בסטייה קלה אל רוח סתיו, שחשבנו שאולי יתקל עלינו את יום הצום, אבל החזאים מנבאים לנו אחרת. אז הנה רוח סתיו של גרי אקשטיין.

עמית אהרון, ושיר שהלחין יאיר רוזנבלום למילים של מיכל שלו, שיר שיש בו, הייתי אומרת, כל כך הרבה ניגודיות, שאולי בזמנים שכאלה מעלה מעט טלטלה, אבל משפחה היא התמיכה והעידוד וההגנה ורשת ביטחון ותחושה של ביחד, לעומת השקט אני. קור, הניתוק, הריקנות והדכדוך. אנחנו עכשיו 22 דקות אחרי השעה 2, השעה הזו אנחנו בשידור משותף של כאן ג' וכאן תרבות, שירים לערב יום הכיפורים. אנחנו אל התפילה שמושמעת בימי הסליחות, אבינו מלכנו, הפעם מהקול הכי שמימי בעולם, ברברה סטרייסנד.

עוד דור, עוד נצח זמן, יש אשר שקטים הם השמיים, יהודית רביץ, רק השמיים נצחיים, זה מתוך אלבומה גלוי ונעלם. עכשיו 2:34, אנחנו בשידור משותף של כאן ג' וכאן תרבות, אנחנו ממשיכים מכאן אל חווה אלברשטיין, בשיר אדבר איתך.

ארוכה על היונה. נתנאלה, לחן של מתי כספי, המילים של שמרית אור, על יונת השלום. אנחנו אל מאיר בנאי. רואים רחוק, רואים שקוף.

0: רחוק, רואים שקוף, מאיר בנאי, גרסה לשירו של שולי קרס. אוס, אמרתי. שהוא קליטה עבור סדרת הטלוויזיה מעורב וירושלמי למי שזוכר.
1: שבתי אל ביתי למצוא שאת איתי.
0: וחברים, אנחנו סיימנו להיום. תודה רבה לכם על בילום משותף ביום החשוב הזה. תודה רבה לרן ליטווין על המוזיקה. בעוד מעט זמן, ערב יום הכיפורים, יום הדין, אולי נשמע קצת מאיים, אבל שערי שמיים פתוחים לתפילות, תחינות, תחנונים, לסליחה ומחילה, לתשובה ורחמים. ואיך אומרים, שפנינו יהיו לדרך חדשה, כמו השנה, תפשין פה זין, שנה של הזדמנויות פז. אז שנה טובה וחתימה טובה לכולכם. אני שירה על בוחר נאורי. שלום, שלום.

0: ישראל, גמר חתימה טובה. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. בידוע הירי בבנימין, כוחות הביטחון תפסו חי את המחבל מכפר בידו, שירה למוות בגבר בשנות ה-40 לחייו, שבא בצהריים לטבול בין ריה סמוך לנווה צוף. כתבינו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' וקשבנו גיא מעיין, מוסרים כי גשש צהל הגיע לאזור הפיגוע והצליח לפגוע במחבל, שנמלט פצוע והצליח להגיע למרפאה באזור אל בירה, סמוך לרמלה. לשם בא לפני זמן קצר כוח דובדבן ועצר את המחבל, כאמור, בחיים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף בלוט, אמר בזירת הפיגוע, אנחנו פועלים בכל גזרת הפיקוד למימוש החזון שלנו, בייחוד לקראת יום הכיפורים, אזרח חי שגרה וטרור פוגש צבא. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר בתגובה לפיגוע בבנימין כי צהל חייב להיכנס לכפר שממנו יצא המחבל ולשטח אותו. ברשומה ברשת החברתית אקס הוסיף ליברמן וכתב, חייבים לגבות מחיר כבד על טרור, אין מחילה. סמוך לאזור התעשייה אתרות בצפון ירושלים נפצע רוכב אופנוע כבן 30 פצעים קשים במהלך רכיבה בכביש 50. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה. המלחמה בין ארצות הברית לאיראן, טהרן מזהירה כי אם וושינגטון תחדש את פעילותה הצבאית נגדה, תתקוף איראן בלי הגבלה את כל בסיסיה באזור. תושבנו רם ברנדס מוסר כי איראן טוענת שבידיה מידע מודיעיני, ולפיו ארצות הברית נערכת לחידוש הלחימה נגדה, ומאיימת בתגובה חסרת תקדים נגד יעדים אמריקניים באזור, ונגד מדינות שישתפו איתה פעולה. בהודעה רשמית ששודרה בטלוויזיה הממלכתית של הרפובליקה האסלאמית, נמסרתי במהלך פגישה שנערכה במדינה אירופית, החליטה ארצות הברית לחדש את צעדיה נגד איראן, זאת בגיבוי שקיבלה מכמה ממדינות האזור. ולידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
2: פשוט כיף להגיע לעבודה.
1: קופה ראשית, בעונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר יום הכיפורים, התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, ביום רביעי עוד התעוררות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן, תאגיד השידור הישראלי, מאחל לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.

מאיר בנאי, ולב שמחפש שקט ודרך בתוך כל הרעש הזה. בשנים האחרונות יש משקל כבד הרבה יותר למילים חשבון נפש ולמושגים אחריות, כוונה, סליחה. ככל שהמתח גובר בחוץ, העבודה הפנימית נהיית רק קשה יותר ויותר, מסועפת יותר ויותר, וצעקות מתגברות על קולות שקטים. אז ביום הזה, ביום הכי קדוש לעם היהודי, זה שהעולם בחוץ כמעט אילם בו, נאחל שנצליח להקשיב שוב מהחוץ אל הפנים. שלום לכם ולכן, בשעתיים הקרובות, כאן ג' כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף. ברק איצקוביץ' בחר את השירים שנשמע שחלקם הם גם תפילות חלופיות. זו ממש המפסקת הרוחנית שלנו, אם תרצו. רגע לפני הצום להתמלא בנגינות. אני אולי רובינשטיין, ואנחנו נמשיך עם אביתר בנאי.

לאה גולדברג כתבה של מי שאינו מאמין, קשה לחיות השנה. ובהמון המון שירים של לאה גולדברג יש את השבר הזה, זה משבר אמון, משבר אמונה, וכאישה חילונית לגמרי, היא מוצאת את זה הרבה פעמים, את התשובה הזו בטבע, בים, בשדות, במקומות שיש דיאלוג שמגלה לדברים בתוך עצמה. דיאלוג בין אדם למקום. אתם אל איחוד השידורים של כאן 88, כאן ג' וכאן תרבות, ואנחנו ממשיכים לאחד משירי הפרידה הכי שלמים, בלי טענות, שאיכשהו נכתב עוד לפני שהיא בכלל קרתה, מתרגיל כתיבה ששולי רנד נתן לאסף אמדורסקי, שאז עוד חשב שהוא בזוגיות הכי מאושרת בעולם, אבל עד שאלבום יצא הם כבר היו עם מסמכי הגירושים ביד.

0: איזה לחן כל כך יפה של שלום חנוך. הרבה הרבה לחנים יפים של שלום מלווים אותנו ביום הזה. וגם עכשיו.
1: בדירה קטנה חשוכה מעט.
0: יוגב גלוסמן ושרה איזק לוי.
1: בסמטה בצד.
0: מצווה שהופק במיוחד בכאן 88 למצעד שירי שלום חנוך. חיים.

סליחה. אהוד מנור כתב על כמה שזה קשה לבקש סליחה ולהוריד מהגאווה, מהאגו, וממש ממש להיות קטן, הכי קטן. ומתי כספי שר בדיוק את התחושה הזו של להרגיש כל כך קטן מול הדבר הזה, להציע את הצוואר לבקשת סליחה, ואם היא תחון עליו, תחון אותו, אז היא לא תערוף את ראשו. יונתן רזל עכשיו.

שר ומנגן לזכור מאלבום סימנים משירי מירון חיים איזקסון, ועל הגיטרה שם אפשר לשמוע את ברי סחרוף, שאיתו אנחנו נמשיך עכשיו לשיר ולסיפור מאוד מאוד מצמרר. סיפורו של בארי חזק, זיכרונו לברכה, קצין מבצעים שנקרא למילואים במלחמת יום הכיפורים, וכבר בתחילת המלחמה מי שלחמו לצידו סיפרו שהוא כבר הגיע אחר לחזית המצרית. הוא כאילו ידע, הייתה לו איזו תחושת בטן שהוא לא ישוב משם. בארי היה גם כלכלן, אבל הוא גם בעיקר היה משורר. במכתבים ובשירים שהוא כתב, הוא ממש מדבר באופן גלוי לגמרי על המוות ועל הצער שהוא יגרום לאבא שלו, שנפטר כמה שנים לפני זה, בלכתו, על הסתכלות מלמעלה על המלחמה ועל הגורל שמחכה לו. וכמעט 30 שנה אחרי שבארי חזק נפל בקרב, בארי סחרוף הלחין אחד מהשירים שהוא כתב.

ריבונו של עולם שכתב בערי חזק, זיכרונו לברכה, כל כך חזק המילים האלה. עכשיו אני שומע רות, אתה יכול סופית למות. 53 שנה בדיוק מאז מלחמת יום הכיפורים, ואין ספק שאנחנו מרגישים את ההדים בכל כך הרבה דברים שונים, אבל במוזיקה כל פעם ששומעים שירים כאלה זה מאוד מאוד חזק. אנחנו נסיים כאן את השעה הראשונה שלנו באיחוד השידורים של כאן ג' כאן 88 וכאן תרבות, וגם בשעה הבאה אנחנו נהיה כאן איתכם. את השעה הזו אנחנו נסיים עם שיר שיצא ב-1995 מפרויקט מיוחד של גלי צהל, וכל מהותו של הפרויקט הזה הייתה אחדות ולקבץ יחד לא רק את אומני ישראל משלל ז'אנרים שונים, אלא גם את כל מי ששומע, את מאזיני ישראל באשר הם. מי שכתב את השיר הזה הוא מאיר אריאל, ובעצם משווים אותנו, את האזרחים של המקום הזה, לפסים, בכותונת הפסים של יוסף, שבמקום לקרוע לגזרים, ננסה ונקווה שהיא תהיה סמל לאחדות גם בשנה הזו. אז הנה, בואו נשמע ביחד את כותונת הפסים.

0: ישראל, גמר חתימה טובה. כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבו, חשה 4. בידוע הירי הקטלני בבנימין, הותר לפרסם כי נתנאל שוטרון מעלי זהב בשומרון הוא הנרצח בפיגוע שהרה בצהריים סמוך לנווה צוף. מודעים יותר, תפסו כוחות הביטחון חי את המחבל שירה למוות בשוטרון בשנות ה-40 לחייו. כתבנו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' מוסרים כי דשש צהל שהגיע לאזור הפיגוע הצליח לפגוע במחבל שנמלט פצוע מהמקום ברכבו ונסע למרפאה באזור אל בירה סמוך לרמלה. כוח דובדבן הגיע לשם ועצר את המחבל כאמור בחיים. תושבנו גיא מעיין מוסר כי מקורות פלסטיניים דיווחו שמדובר באסיר המשוחרר קדרי סמרה מהכפר בידו שמצפון מערב לירושלים. כתבנו מדווחים שכל הכבישים בסביבת הפיגוע נפתחו לתנועה והוסרו כל החסימות הארעיות באזור. בתגובה לפיגוע דורש השר לביטחון לאומי בן גביר להפעיל את חוק עונש מוות למחבלים ולהוציא את המחבל שעשה את הפיגוע בבנימין להורג. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת יושב ראש עוצמה יהודית הוסיף וכתב בהודעתו, זה המקרה הראשון שבו אפשר להוציא אל הפועל את חוק עונש מוות למחבלים. במקרה הזה יש כאן עונש חובה. חוק זה חוק, זה החוק שהעברנו, וזו ההזדמנות. דברי השר בן גביר. כוחות צהל חיסלו בשבוע האחרון בעזה מפקד נוחבה ושני מחבלים מחמאס. שניים מהמחוסלים פשטו לשטח ישראל בשבעה באוקטובר. דובר צהל מוסר כי בעת האחרונה קידמו המחבלים מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. הקטל בדרכים, מת מפצעיו רוכב האופנוע כבן 30 שנפצע מוקדם יותר פצעים קשים במהלך רכיבה בכביש 50 סמוך לאזור התעשייה עטרות בצפון ירושלים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה, שם כאמור נקבע מותו. ולידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
2: אני אבא! אבא!
1: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. מחר בכאן 11.
0: והתחזית, מחר יום הכיפורים יהיה נאה. תחול התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף על גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום חמישי, דומה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים, בחיפה ובצפת 29 מעלות, בתל אביב 30, בבאר שבע 32, בים המלח 34 ובאילת 36 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן, תאגיד השידור הישראלי, מאחל לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.

כבר היה קשה להאמין שזה יקרה, שהשמיים ישתנו, שהסתיו יבוא, עם כל החום החונק הזה והשמש הצורבת שמתעקשת להשאיר פה את הקיץ, אבל בסוף, כמו שעון, גבעות מתמלאות חצבים ונחליאלים קטנים כבר מתרוצצים, ורק השמש עדיין כאן. שוב שלום לכם ולכן, כאן ג' כאן 88, כאן תרבות וכאן כל המוזיקה באיחוד שידורים לשעה אחת אחרונה של מוזיקה לפני השקט של כיפור. ברק איצקוביץ' עורך גם את השעה הזו, אני יולי רובינשטיין ואנחנו נמשיך יחד לביצוע החדש של יושי לשיר התפילה היפה הזה. ישנם ימים מחכים שהשמש תעבור עלינו.

הגרסה של זהו זה לשיר הפרידה של יוסי בנאי מהעולם, שהוא הקליט ממש 9 ימים לפני שהוא נפרד, וממש שומעים את כל מילות הפרידה ואת הסיכום ואת הנוסטלגיה שהוא שר בסתיו של חייו. אתם בשידור משותף של כאן ג' כאן 88, כאן תרבות וכאן כל המוזיקה. אנחנו לרגל יום כיפור עם אחד משירי הסליחות הכי חזקים בעברית. זו כמובן ג'וזי קאץ, אבל המילים הן בכלל של גלעד סגב, שכתב בשמה, בהשראת מערכת היחסים המורכבת והמסובכת מאוד שלה עם שמולי קראוס, שהייתה מלאה אהבה גדולה, שברון גדול, אלימות, קריירה, ו... עושה לחשוב שכמו שקשה לבקש סליחה, לפעמים זה עוד יותר קשה גם לסלוח. לא רק לו אגב, אלא גם לעצמה. אני סולחת.

הצלחנו לחתום את השעתיים שלנו, ממש רגעים לפני כניסת הצום, שעם כל הקדושה של היום הזה, הוא גם יום קצת מפחיד, יום שיש אנשים שהוא מעורר חרדה בשבילם, משהו בזה שהכל ככה דומם, שאין הסחות דעת מכלום, זה רק אתה ועצמך, ואין לה לברוח. אין ספק שזה מפחיד מאוד, אבל אני רוצה לאחל שזה יהיה גם מנחם, שיהיה משהו ברחובות הריקים שנותן תחושה שהזמן עכשיו עוצר מלכת ליום אחד, כאילו יש איזו סמיכת שלג בלתי נראית כזו שיורדת על כולם באותו זמן. ומחר בערב אפשר יהיה להתחיל מחדש, להתחיל אחרת, להתחיל טוב יותר. אז תודה רבה לכם ולכן שהייתם איתנו. תודה לברק איצקוביץ' על המוזיקה. שיהיה גמר חתימה טובה לכולם. אני אולי רובינשטיין. ועכשיו זה זמן שלווה.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות, אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי.

0: יפה הקטע הזה, והנאום היפה הזה של שי צברי על משמעות התפילה, מתחבר כל כך ליום הזה, ואיך כל אחד לוקח אותו. רביד פלוטניק, והלחן בחלקו דובי זלצר, ובחלקו עם ישי סוויסה כאן ביחד, שלווה בארמונותיך.
1: כאן, תאגיד השידור הישראלי, מאחל לכל בית ישראל, גמר חתימה טובה.
2: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. בידוע הירי הקטלני בבנימין. נתנאל שוקרון, אב לשישה מעלי זהב בשומרון, הוא הנרצח בפיגוע שהרה בצהריים סמוך לנווה צוף. הלווייתו של שוקרון תתקיים מחר בצאת יום הכיפורים. עודם יותר תפסו כוחות הביטחון חי את המחבל שירה למוות בשוקרון בשנות ה-40 לחייו. כתובתנו קרמלה מנשה מוסרת כי המחבל הוא פעיל חמאס בן 37 מהכפר בידו שמצפון מערב לירושלים. גורמי ביטחון אמרו לכתובתנו כי על פי הערכות הוא עשה את הפיגוע לבדו, ואתמול הוא הגיע לזירה לשם תצפית, חלק מתכנון מעשה הרצח. על רקע הפיגוע בנווה צוף נערכים כוחות הביטחון במשך יום הכיפורים לשורת פעולות נרחבות לסיכול והגנה ביהודה ושומרון. כוחות צה"ל, שב"כ ומשטרה יהיו פרוסים ביישובים ובצירים באופן מתוגבר. כמו כן, כתר הוטל על כמה כפרים בחטיבת בנימין, לצד מאמץ מודיעיני נרחב של עשרות יעדים והערכות למעצר של חשודים בסיוע בפיגוע למחבל. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי הלילה התכנסו כוחות צה"ל לכפר בידו לשם מיפוי בית המחבל לקראת הריסתו. בתגובה לפיגוע דורש השר לביטחון לאומי בן גביר להפעיל את חוק עונש מוות למחבלים ולהוציא את המחבל שעשה את הפיגוע בבנימין להורג.
3: זה המקרה הראשון שבו אפשר להוציא לפועל את חוק עונש מוות למחבלים. במקרה הזה יש כאן עונש חובה. חוק זה חוק, זה החוק שהעברנו, זה החוק שמאפשר להוציא להורג את המחבל, וזה ההזדמנות. עכשיו הוצאה להורג.
2: לדבריו של השר בן גביר הביאה כתבתנו דיטלה אהרון. בלידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר יום הכיפורים יהיה נאה, תחול התחממות קלה נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף על דשא מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום חמישי דומה. מיטות החום המרביות מחר בירושלים, בחיפה ובצפת 29 מעלות, בתל אביב 30, בבאר שבע 32, בים המלח 34 ובאילת 36 מעלות. עד כאן שידורנו להיום, נשוב עליכם מחר ב-8 בערב. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.